שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב קול הנחל, ונשתמע לאחר מכן. אז כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

אנחנו נקרא קטע קטן, חלק ראשון, מתוך מעשה של רבנו, מעשה מבעל תפילה. נעשה הקדמה קטנה. רבנו אמר, אני רואה שהדברי תורה שלי לא עושים את הפעולה שאני רציתי שיעשו. רבנו רצה שכל אחד מאיתנו יהיה צדיק גמור. בעזרת השם, שנהיה בזכות רבנו. אבל אני רואה שאתם צריכים משהו יותר חזק. אז מה זה המשהו יותר חזק? סיפורי מעשיות. אבל זה מאוד מוזר, כי את הסיפורי מעשיות רבנו לא פירש. לא אמר, הנה סיפור והנה הסבר. הוא אמר, הנה סיפור. הוא אמר שרק הקריאה, רק לשמוע את המילים, זה כבר פועל על הנשמה בצורה מאוד חזקה, מאוד עמוקה. נתן לנו רשות לפרש, להגיד, לעיין, להבין מה שמונח בתוך הסיפור, אבל זה רק על דרך האפשר. אפשר לפרש ככה. רבנו עוד אמר, בדרך כלל בעולם, אנשים מספרים סיפורים כדי להירדם. אתם יודעים, רוצים להרדים את הילדים, אז מספרים להם איזה סיפור ככה, אז ככה נרדמים כזה. רבנו אמר, אני מספר סיפורים כדי להתעורר. הפוך. אז אנחנו נקרא חלק מתוך בעל תפילה, עזרת השם, ננסה לעיין להגיד מה אפשר למצוא בתוך הסיפור הזה. האמת שכמו שאנחנו יכולים לעיין בכל ספרי רבנו, אז אפשר לעיין גם בסיפורי מעשיות. אנחנו, רבנו רצה שאנחנו נהיה גם בקיאים בספרים שלו, גם אנחנו נכיר את הדברים, נקרא ונכיר ונלמד את זה בצורה של בקיאות. גם שנעיין, ננסה להבין בצורה עמוקה מה רוצים להגיד פה ואיך זה מסתדר, לשאול שאלות. אז גם הסיפורי מעשיות, כל אחד יכול לקחת את זה, לעשות את זה עם חברותה או לבד. ולהתחיל לשאול את עצמו שאלות, איך זה מסתדר, מה הכוונה, מה אתה מנסה להגיד לי. לפעמים בתוך הסיפור עצמו יש כל מיני חידות ושאלות. רבנו ראה פעם את רבי נתן ועוד חבר שלו, נדמה לי רבי נפתלי, שלמדו סיפורי מעשיות, והתלבטו על איזה נקודה באחד הסיפורים, בן מלך ובן שפחה, שאחד מהם, נדמה לי הבן מלך, הוא היה באיזה מלון, נדמה לי שזה היה בן מלך שהיה באיזה מלון, ורבי נתן ורבי נפתלי, נדמה לי, התחילו לדון ביניהם, האם הוא שילם על המלון או לא שילם. זה לא כתוב בסיפור. היינו יכולים להגיד, מה משנה עכשיו, שילם, לא שילם. זה היה במלון, לא משנה, תמשיך את הסיפור. זה נראה כאילו דבר שולי, מה זה משנה? רבנו עצר ואמר לכולם, כל מי שהיה שם, הייתם לכם לומדים סיפורי מעשיות, ככה צריך ללמוד סיפורי מעשיות. זאת אומרת שאפשר ממש לדייק, לראות כל מילה, מה רוצים, מה כתוב, מה הכוונה. אז זה הרעיון של סיפורי מעשיות. למרות ששוב, עצם הקריאה, רק לקרוא, לשמוע, זה כבר מנקה את הלב, כמו כל ספרי רבנו, ועושה איזו פעולה מיוחדת בנשמה. מעשה מבעל תפילה, נקרא איזה קטע. מעשה פעם אחת היה בעל תפילה, שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך. והיה יושב חוץ ליישוב. היה רגיל להיכנס ליישוב. והיה נכנס אצל איזה אדם. מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות, והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. כי אותו הבעל תפילה הנ"ל בחר לו מקום חוץ ליישוב. באותו המקום היה שם נהר לפניו, והיה שם אילנות ופירות. היו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו חוץ ליישוב. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. היה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידועים, והיו עוסקים בזה תמיד. עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו רואים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות
שגם הוא הכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. עכשיו רגע נקפוץ פה על איזה קטע שאיך הוא עושה, איך הוא מדבר עם כל אחד. ועוד נקודה חשובה, היה בעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב, עוסקים רק בעניינים הנעל, תפילה, ישירות ותשבחות להשם יתברך, ווידועים, תעניתים וסיגופים ותשובות כנל. גם היה עניין הבעל תפילה הנעל, שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. אם היה מבין באחד מהאנשיו, שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם יתברך שיהיה הולך, מלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים התקרב אליו איזה עשיר, היה מוציאו מן היישוב, והיה מבין שזה העשיר צריך ללך בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל, כפי מה שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד, היה מספיק לו. אצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול, יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. זה סיפור ההתחלה, מה קורה עם החבורה הזאת, אחר כך בואו נספר סיפור שלם על כל מיני קבוצות שיש בעולם. לפי הסוף של הסיפור, אנחנו מבינים שרבנו מדבר על משיח. זה סיפור על משיח. בפשטות, הבעל תפילה מוצא את האנשים של המלך שהלכו לאיבוד כשהייתה שערה בעולם, ובסוף הייתה מדינה שהייתה שקועה בתאוות ממון, והסתבכו והתחילו לעשות עבודה זרה, וככה האנשים של המלך, הבעל תפילה ועוד אנשים ניסו לתקן את העניין, ומי שמתקן את הכל בסוף, זה הבעל תפילה. עכשיו אני קורא את הסוף של הסיפור. אחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה, נתן להם תשובות ותיקונים, ותיהר אותם, והמלך מלך בכיפה, וכל העולם שבו אל השם יתברך, ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים, אמן כן יהי רצון. אז הנה אנחנו עם סוף הסיפור, תיקון העולם. אז כאן מדברים על משיח. בעל תפילה זה משיח. למה קוראים למשיח בן דוד? הרי למשיח היה הרבה אבות. לפעמים קוראים לו גם בן ישי. היה אפשר גם לקרוא לו בן בועז, בן עובד. יש לו הרבה אבות. למה מתייחס משיח דווקא לדוד ולא לאחרים? על פי רוב, משיח בן דוד. יודעים, יש גם משיח בן יוסף, אבל המשיח יביא את הגאולה, יביא את העולם לתיקון, הוא נקרא בן דוד. אז אם אנחנו רוצים להגיד, להבין מה זה משיח בן דוד, אז בואו נראה מה דוד אומר על עצמו. דוד אומר על עצמו, תראו, אני אגיד לכם בשתי מילים מאוד פשוט. כל העניין שלי, כל המהות שלי, מה אני? אני תפילה. זה לא אני יודע להתפלל. אני מצליח להתפלל. אני עם התפילות שלי מצליח להביא ישועה. אני בעצמי, אומר דוד המלך, אני תפילה. אני כל כך התאחדתי עם העניין הזה של תפילה, שאני בעצמי זה תפילה. ובאמת, דוד המלך היה צדיק גדול, ענב גדול, חכם גדול, גיבור גדול. היה לה הרבה מאוד מעלות, דוד המלך. מה נשאר מדוד המלך? מה יש לכל אחד בעולם מדוד המלך? תהילים. ספר תפילות. מה, יכול גם לכתוב ספרי הלכות, ספרי השקפה, ספרי מוסר, פירושים לתנ"ך, יכול לעשות הרבה דברים. מכל מה שיש לנו מדוד המלך, דוד המלך אומר, זה מה שיש לי להשאיר לכם. זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לכם. אז משיח בן דוד, אם דוד זה תפילה, מה הכוונה בן תפילה? הכוונה שהתפילה היא מולידה אותו, היא מביאה אותו. וכך אומר האריזל בצורה הכי פשוטה. איך תבוא הגאולה? על ידי ריבוי תפילה. הגאולה בדור האחרון היא תלויה בריבוי תפילה, האמת, כמו גם בגאולה הראשונה, שאנחנו עכשיו רואים את הפרשות. אפילו עוד לא הגענו לתפילה, רק צעקות לשם, זה כבר הספיק. צעקנו לשם, השם שמע, השם ענה. גאולה האחרונה, אומר האריזל, יש פסוק, שאנחנו שואלים שאלה, והקדוש ברוך הוא עונה תשובה. מה השאלה? שומר. הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, נקרא שומר. שומר ישראל. אם לא היה שומר ישראל, לא היינו פה. זה לא טבעי שעם ישראל יהיה קיים בכלל כל מה שעבר ועובר. אנחנו שואלים שאלה, שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? מה יהיה? מה יהיה עם החושך הזה? מה יהיה עם החושך הזה בעולם? כמה חושך, כמה הסתרה,
כמה שקר, כמה דמיונות, כמה שטויות, כמה שקרים בכל העולם, ובארץ הקדושה, ובתוך הבית של כל אחד, ובתוך המוח של כל אחד, ובתוך הלב של כל אחד. כמה חושך, חושך, חושך, חושך. אז אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, מה? עד מתי? שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? זה השאלה, הנה התשובה. אם תיבעיון, בעיון, שובו אתיו. המשך התשובה, אתם רוצים לדעת מתי יגמר החושך? תתפללו. הגאולה תלויה בתפילה. ואת הדבר הזה אנחנו רואים אצל צדיקים בכל הדורות. אחד מהם גדולי הדורות האחרונים, שאנחנו יודעים שהיה מתבודד גדול, פוסק הלכה אדיר וגדול, שכל העולם היהודי הולך לאורו, משנה ברורה חפץ חיים, היה מתבודד כל יום כמה שעות. היו שומעים אותו, שהוא מדבר ביידיש עם הקדוש ברוך הוא, מתחיל לדבר איתו, להסביר לו, התחנן, בקש על עצמו, על עם ישראל, היו שומעים אותו ואת כל ה... אז היינו אומרים, טוב, אולי זה העניין שלו. החפץ חיים כותב מפורשות, ממש מילה במילה. הוא כותב, כל הצרות שאין אנו נושאים מהם, למה אנחנו לא מצליחים להיוושע מכל הצרות? זה רק בגלל שאנחנו לא מרבים בתפילה. ושלא יהיה לנו טעות, אומר החפץ חיים, ואין הכוונה לשלוש תפילות ביום. לא מדברים על זה, אלא בכל יום כמה פעמים, הוא מחמיר יותר מרבנו, כל יום כמה פעמים, אדם צריך לפנות לקדוש ברוך הוא בשפה שלו, לדבר איתו, לספר לו כל מה שיש לו על הלב. רבנו מפנה ואומר חידוש גדול. רבנו אומר, תסתכלו ברמב״ם, הלכות תפילה, בהתחלה של הלכות תפילה ברמב״ם, אומר הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה להתפלל בכל יום. התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה אחת מתרי"ג מצוות, להתפלל בכל יום. שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, מהי העבודה שבלב? מפי השמועה, למדו, מסורת איש מפי איש, מה זה נקרא עבודה שבלב? ולעובדו בכל לבבכם שכתוב בתורה? זו תפילה. אומר הרמב״ם, איך עושים את זה? כל יהודי, פעם ביום, תופס לו מקום, הולך מדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלו, על כל מה שעובר עליו, מודה לו, מבקש בקשות, התבודדות. אבל הוא מפנה את זה לשם. והוא מסיים, הרמב״ם אומר, נכון, עכשיו השתנו הדברים, וכבר אנשים קשה להם ולא יודעים איך, אז באו חכמים ותקנו לנו את התפילה המסודרת, אנחנו חייבים בזה, ודאי, פשוט. אומר הרמב״ם, וכך היה הדבר תמיד, ממשה רבנו ועד עזרא. עד שעזרא העלה את עם ישראל מבבל, כל יהודי היה, שהיה מקיים את המצוות של התורה, איך הוא היה מקיים את המצווה של תפילה? הלך להתבודד. ככה אומר הרמב״ם, ככה פוסק הרמב״ם. כמה זמן יש ממשה רבנו ועד עזרא, כמה זמן עבר? אני לא יודע בדיוק את התשובה, אבל בוא נגיד 1,000 שנה. ב1,000 שנה, ממצרים יצאו כמה מיליונים. ב1,000 שנה נולדו עוד כמה מיליוני מיליוני מיליוני מיליונים. אז עשרות ומאות מיליוני יהודים במשך מאות על גבי מאות שנים קיימו את מצוות התפילה על ידי מה שאנחנו קוראים התבודדות. מי יבוא ויגיד שרבנו חידש פה איזה חידוש שלא היה ולא נברא חס ושלום? רבנו אומר, אני רוצה, אני קנקן חדש מלא ישן. שיכול להתפלל 18, אבל יש תפילה אישית, שזה אומר הרמב״ם, זה תפילה דאורייתא. דאורייתא הכוונה, אני, בכל מצב שאני נמצא, אני בא ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, מה קורה? מה יהיה איתי? תעזור לי. לא משנה מה אני אומר. אני קיימתי מצוות עשה שהתורה ציוותה אותי, ולעובדו בכל לבבכם. אם אני מתפלל 18 ואני חושב על מה שאני אומר, אז אני גם מקיים את זה. אם אני לא חושב על מה שאני אומר, אז אני מקיים מצוות אמונת חכמים, שצריך להגיד את הנוסח הזה, אבל אני לא יודע אם זה תמיד אפשר לצאת ידי חובה, שזה נקרא תפילה. אז מי זה המשיח? משיח הוא הבעל תפילה, הוא האדון, הבעל הבית של התפילה, כמו משה רבנו, שחזל אומרים שהיה משה רבנו מתפלל להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לכל המלאכים לסגור את השערים, אני לא רוצה לקבל את התפילה הזאת, לא רוצה, יש לי את החשבון שלי, אני לא רוצה לשמוע את התפילה שלו, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, לא רוצה לשמוע את התפילה הזאת, עד כאן, לעצור את הכל, מלאכים, קדושים, שרפים, סוגרים את השערי שמיים, אומר המדרש, והייתה תפילתו של משה, בוקעת וחותכת ואין מעקב. אין שערים, אין מלאכים, אין מנעולים, אין שום דבר. בעל הבית של התפילה יכול לפעד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אומר לך באופן אישי תעצור. לא מלאכים, לא שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעצור אותו. איזה כוח של התפילה. אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, אז מה יוצא לנו פה? שיבוא משיח, יתפלל ויושיע אותנו. אם זה הכוח שלו, אז בכבוד, מוזמן לעשות את זה.
רבנו כותב בתורה ב', עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה. הוא גם כותב איזה מפורש, שמשיח, תראו איזה פלא, וכל המלחמות שיכבוש, וגם הוא כותב שכל השפע שיביא, הכל על ידי תפילה. על פי רוב, אדם הולך לקבל שפע, הוא מביא כלי. אדם הולך להשמיד אויב, הוא מביא חרב. לא שמענו שחרב היא הופכת להיות גם כלי שמקבל שפע. או חרב, או מוות, או חיים. תפילה זה הכל. זה בעזרת השם אנחנו נזכה לראות את זה בקרוב. אומר האור החיים הקדוש, יש פסוק בתורה. כחלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אדום לבן. אומר האור החיים הקדוש, מה זה אדום לבן שיש לנו בפסוק הזה? שלעתיד לבוא בארץ ישראל, בזמן הגאולה, יש שני צבעים. אדום לבן. מה זה אדום לבן? אדום דינים נוראים על כל שונאי ישראל, בעזרת השם בימינו לעינינו, ורחמים גדולים על כל יהודי ויהודי. ביחד זה הולך. אז איך זה, איפה יש דבר שביחד הולך גם שפע וגם גם דין וגם חסד, דין על מי שצריך וחסד על מי, איפה יש כזה דבר בעולם? זה תפילה, רבנו אומר שם בתורה ב', יש לה, זה כמו חרב עם שני צדדים, וגם, זה גם מביא שפע. אבל שוב, לכאורה, אז אנחנו אומרים, עיקר זינו של משיח זה תפילה. מה זה קשור אלינו? מה זה קשור אלינו? רבנו אומר שם, וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל, זה חלק מהמלחמה של משיח. הוא בונה את המשכן, הוא מקרב את הגאולה. זאת אומרת, משיח אומר לנו, חברים יקרים, תעזרו לי בבקשה. אני צריך תחמושת, אני צריך חיל חימוש, תהיו חימושניקים, תתחילו להביא. תביאו את הפצצות. וזה נותן לנו תפיסה אחרת לגמרי על, על העניין של תפילה. אנחנו רגילים לחשוב, מה זה תפילה? כספומט. אני ביקשתי, לא נתנו, אז אין כסף, לא, אין לי כלום בבנק, לא נתנו. נתנו, אז כנראה אנחנו מודדים תפילה הרבה פעמים רק בזווית הצרה הזאת, קיבלתי או לא קיבלתי. אבל באמת לפי מה שרבנו מלמד, הוא אומר, תשמע, תסתכל על זה אחרת. כן קיבלת, לא קיבלת, אתה משרת את הגאולה, אתה מביא את הגאולה, ויש מהלך שלם ועמוק. מה קורה עם התפילות שלא נענו כביכול? אין דבר, אין תפילה שהולכת ריקם, אין מילה שהולכת לאיבוד, אין שאדם רק מרים את העיניים לשמיים, הוא כבר פועל ישועות בכל העולמות. אדם רק, הוא רק חושב להגיד איזה מילה לשם, הוא כבר משנה את כל המציאות. אז אנחנו מסתכלים על התפילה לא רק בתור איזה כלי שאני ארוויח משהו. אני רוצה פה להצטרף לצבא של הגאולה. רבנו לא רוצה רק לגאול את כל אחד ואחד. הוא אומר, לוקח את המתנה הכי גדולה בחיים, דבר עם השם. תח המתנה הכי גדולה. אל תהיה עשיר, זאת אומרת, תהיה, אבל זה לא תנאי. אתה לא צריך להיות עשיר, לא צריך להיות חכם, אתה יודע מה, אתה לא צריך להיות גם צדיק. התבודדות זה לא רק לצדיקים. כל, רבנו אומר בתורה ב', כל אחד, כל תפילה ותפילה שכל אחד מישראל מתפלל, לא משנה מי אתה, הפנית לקדוש ברוך הוא, עשית פה קירוב גאולה. אז זה מתנה גדולה. אבל רבנו אומר, מעבר למתנה הגדולה שאתה עושה לעצמך, מה שאתה מרוויח, שלא לדבר עם הבן אדם מרגיש, וואי, השם שמע אותי. אני עוד לא קיבלתי מה שביקשתי. אני מרגיש פתאום שאני לא לבד. המכה הכי גדולה של הגלות זה הבדידות. אני לבד, אף אחד לא רואה אותי. זה חזל אומרים. אויבי איש אנשי ביתו. איפה בן אדם רוצה להיות הכי ב... הגעתי הביתה בשקט, נשים נעלי בית, כל מיני יגידו לי, איזה חמוד אתה, רוצה קפה, בוא נדבר, מה נשמע, איך אתה מרגיש, הכל טוב. זה מה שאנחנו, זה בית, זה בית, זה הסמל הבינלאומי לשלווה ולנחת. אומרים חזל, אויבי איש אנשי ביתו. יש יותר מפחיד מזה, יותר גרוע מזה. אז מה הפתרון? מה הנקודה? רבנו אומר, אתה תלמד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה תראה שאתה לא לבד, ואז אתה גם לא תהיה לבד בין האנשים שקרובים אליך. רבנו עשה השוואה בין יחסים בין בני אדם, לבין יחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר לרבי נתן, ככה, כמה ימים אחרי שנפגשו, הלכו ביחד, רבנו כזה חיבק את רבי נתן, הלכו כזה דיברו, ואז רבנו אמר לרבי נתן איזה משפט כזה שנראה כאילו תמים. אמר לו, ובכלל, כמה טוב שאפשר לשפוך את הלב לפני השם יתברך, כמו שמדברים עם חבר טוב אמיתי. בסדר, אנחנו שומעים את זה, אני אומרים, בסדר, אוקיי. רבי נתן התלהב כל כך, הוא אמר, עכשיו הבנתי הכל.
עכשיו מצאתי את המפתח של כל הבעיות בחיים, הבנתי את הנקודה. כי לא משנה מה יעבור עליי, אני עכשיו פונה לקדוש ברוך, אני לא לבד. תראו איזה קישור רבנו עשה. כל אחד רוצה שיהיה לו חבר טוב אמיתי, שהוא לא יהיה לבד. לכתחילה זה צריך להיות בעזרת השם הבת זוג של כל אחד. זה, והיא חברתך ואשת בריתך, רעים אהובים. ואם זה אויבי איש אנשי ביתו, אז מה עכשיו יעזרו לי חברים? שמה, אני ארשת אותם בירה ובבית יש לי בלגן? זה לא, זה לא זה. הרבנו לא, תתחיל עם הקדוש ברוך הוא. תלמד תקשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תתחיל לראות שיש לך גם קשר עם אנשים. וכמו שיש לך בין אדם לחברו, יש לך בין אדם למקום. אותו דבר, תתחיל לעשות קישור בין הדברים. אז רבנו אומר, תשמע, אני עכשיו מזמין אותך לדבר שאתה צריך רק כל החיים להגיד תודה רבה שהזמינו אותך למסיבה הזאת. משיח בן דוד אומר לך, תעשה לי טובה. אתה מוכן לעזור לי רגע? תבינו את המשמעות, בעזרת השם שיבוא משיח, יעמוד על הבמה, את מי הוא יזמין? לעיני כל העולם, מי שישאר בחיים בין אומות העולם וכל עם ישראל שיחזרו בתשובה שלמה, מי? את מי הוא יזמין? אלה שעזרו לי, בבקשה. אלה שעזרו לי להביא את הגאולה, אלה שעמדו מאחוריי, הביאו תחמושת. אלה שהיו האנשים, רבנו אומר, האנשים הפשוטים שאומרים תהילים, שמתבודדים, הם יביאו את הגאולה, הם יכתירו את משיח. תראה למה מזמינים אותך, תראה איזה כבוד נותנים לך, שאתה, אתה אלך חלק בעניין של הגאולה. אז זה הסיפור. הסיפור של הבעל תפילה, איך הוא מגייס אנשים. וחייב להיות, מוכרח להיות, שהוא כבר עושה את זה ברגע זה. הזוהר הקדוש אומר, משיח מתגלה ומתכסה. רגע, אז הגיע הגאולה או לא הגיע הגאולה? גם בכלליות ישראל, מצד אחד ראינו בכל מה שעבר לנו פה בארץ, ראינו ניסים ונפלאות, אפילו לא בקום המדינה. עכשיו, כל הזמן רואים ניסים ונפלאות. ראינו מלחמת המפרץ, מי שהיה וראה את מלחמת המפרץ, הייתי אומר לאנשים, תקשיב, אם היית שומע את הסיפור הזה, היית אומר, מה פתאום, מה, הרומאים זרקו אבנים של אש לתוך העיר, ואבנים ששורפות בתים ואף אחד לא נפצע, מה, 39 אבנים עם אש, והדליקו את כל העיר ואף אחד לא... אז זה מה שהיה. אז זה לא הרומאים זרקו אבנים של אש, זה זרקו דברים קצת יותר גדולים. ואחרי זה, כל הגירוש מגוש קטיף, אז רגע, הקדוש ברוך הוא איתי, הוא נגדי, הוא בעדי, איפה הוא, מה, הוא מסתיר פנים, הוא מגלה פנים, אז ככה משיח מתגלה ומתכסה. גם בסיפור הזה, קטע שלא קראנו, שמשיח שפונה לכל אחד, הוא מתגלה ומתכסה. הוא אומר לו, אני מזמין אותך, לא הבנת מה אני מדבר, אז עזוב, אני אלך למקום אחר. אז זה מפחיד. אז פה רבן אומר, בוא אני אתן לך עכשיו את המפתחות לראות, להכיר את משיח או את האנשים של משיח, איך הם מזמינים אותך להיות חלק בגאולה. וודאי, ודאי, ודאי, זכרך לא יקופח. וצריך להגיד פה עוד דבר מאוד מאוד גדול לגבי בכלל העניין של רבנו. הרבה מאוד אנשים, יש להם איזו שאלה מוטעת, ואיזושהי טענה מוטעת על העניין של ברסלב. והם אומרים ככה, ברסלב הם כל הזמן עסוקים רק בעצמם. צריך לתקן את עצמי, הולך ולהתבודד, וזה רק העניין שלי עם עצמי. אבל מה עם הכלל? מה עם עם ישראל? מה עם תיקון העולם? מה אתם חושבים רק על עצמכם? תעשו משהו בשביל הכלל. אז קודם כל פה אנחנו רואים חידוש עצום. האנשים של הבעל תפילה הם היחידים בכל הקבוצות שיש בעולם, שמה שמעניין אותם זה כל כך להתחזק בתפילה, עד שהם יהיו מוכנים לצאת ליישוב ולעזור לתקן את העולם. זה דבר אחד שרואים פה ממש מפורש לגמרי. זה העניין שלנו, זה לתקן את העולם. הקרבנו אומר, חמוד, שתתקן את העולם תתחיל עם עצמך. אתה לא יכול לעזוב את עצמך בצד, ולא לטפל בעצמך, ולהיות פגום, ולא להשתנות, ולא להתקדם, ולא להתקדש, ועכשיו אתה תרים פה דגלים, תעשה הפגנות, בוא נתקן את העולם, ומה עם הכלל, ומה עם ארץ ישראל, הכל טוב. רבנו בכל תורה, בכל דבר שהוא אומר, הוא מדבר על תיקון העולם, על ארץ ישראל, על שיבת ציון, על המקדש, על מלכות ישראל, על מלך ישראל, על משיח. רבנו כל הזמן מדבר על הכלל, אבל מה החידוש העצום של רבנו? הוא אומר, בוא אני אחבר אותך על הדבר הזה. אתה תהיה הבורג שיכול להזיז את העולם. כי הרי כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם באופן כללי, אז הרבה פעמים זה מייאש. בן אדם אומר, מה אני יכול לעשות? תראה איזה בלגן, תראה כמה רשעים, תראה כמה רשע, תראה כמה שקר, תראה כמה עוולות, תראה כמה שחיתות, מה אני יכול לעשות? זה מייאש.
אז בוא, נהיה ראש ממשלה, עזוב, זה המשחק מחור. זה, אתה לא תהיה, וגם אם תהיה, אז אתה תהיה אותו דבר. רואים את זה בכל העולם, כל אלה שעשו תנועות של מרד וחופש ולטובת הפועלים והאנשים הפשוטים שהלכו ונלחמו, אני לא יודע, עשיתי סקר, אבל על פי רוב, נדמה לי שהם בעצמם שהגיעו לטופ והתחילו להיות מנהיגים, הם עשו בדיוק מה שהם נלחמו נגד, הם עשו בדיוק את אותו דבר. הבן אומר, אתה רוצה להשפיע על העולם, אתה רוצה לתקן את העולם, אני בעד. אני בעד תיקון העולם. תחשבו, רבנו אמר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. תראו איזה פלא, מכל החגים היהודיים, אין שום חג שעוסק בתיקון העולם כמו ראש השנה. כל החגים זה קשור לעם ישראל. חנוכה עשו לנו ניסים, פורים עשו לנו ניסים, מצרים הוציאו אותנו ממצרים, יום כיפורים סולחים לנו. וכן הלאה. שבועות, אנחנו קיבלנו את התורה. שבת, עוד ברית, ביני ובין בני ישראל. הכל זה שלנו, זה של יהודים. ראש השנה, משהו קרה ליהודים. על המדינות בו יאמר, על הממלכות, תיקון העולם. ראש השנה זה יום של תיקון העולם. רבנו אומר, תראו מה שהוא אומר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. במילים אחרות, כל העניין שלי זה רק תיקון העולם. מה מבקשים בראש השנה? פרנסה? תעזור לי בחיים? אפילו לא מבקשים תשובה. התפילות המסודרות של ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. ינסה על כל הארץ ביקריך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, והרשעה כולה כעשן תכלה. איזה רגשות שקשורים רק לתיקון העולם. זה הרגשות הכי עמוקים, ורבנו אומר, זה העניין שלי. מה החידוש של רבנו? רבנו אומר, זה העניין שלי, וזה גם צריך להיות העניין שלכם, תיקון העולם. אבל אני נותן לכם גם את הכלים. אני אגיד לכם פשוט, מה שאתם עושים בהתקשרות אליי, כל דבר פרטי שאנחנו עושים בהתקשרות לרבנו, זה תיקון העולם. מישהו שאל פעם את רבי נתן, שאלה עוקצנית, אבל רבי נתן לא ידע לענות, ברוך השם, אין לו, הייתה לו בעיה. שאל אותו, שאלה כזאת היא מתחכמת, תגיד לי, מי יותר גדול? בן אדם קטן שמקורב לצדיק, או בן אדם גדול שלא מקורב לצדיק? זו שאלה מבלבלת. אדם גדול, הכוונה גדול, בתורה, יראת שמיים, מצוות, מעשים טובים, אבל הוא לא מקורב לצדיק. נגיד שהוא גם לא חולק על הצדיק, הוא באמצע כזה. רבי נתן מביא בליקוטי הלכות, הלכות שטוץ, יש כמה חילוקים. ויש אחד שהוא בן אדם קטן, הוא לא צדיק גדול, הוא לא תלמיד חכם גדול, הוא לא בעל מעשים גדולים, אבל הוא מקורב לצדיק. אז מי עדיף? שאלה מכשילה. אמר לו רבי נתן, אני אענה לך בשאלה, גם כן. תגיד לי אתה, כשבנו את המשכן, מה זה המשכן? המשכן זה בונים משהו שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בעולם. הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בעולם. זה לא עוד משהו יפה, בעניין יפה. זה מקום שמאפשר שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו בעולם. זה משכן, שהקדוש ברוך הוא שוכן, יש שם שכינה, הוא שוכן שם. אמר לו רבי נתן לאותו אדם, תגיד לי אתה, בזמן שבנו את המשכן, היה אחד שהיה לו חתיכת גוש זהב עצום, שווה הון. הוא לא הביא את זה למשה. והאחד היה לו איזה סיכה מנחושת. הוא הביא את זה למשה. מי עדיף? זו תשובה מכשילה כמו השאלה. מה בעצם רבי נתן אומר? אם אתה מסתכל על העולם רק מזווית של מה יש לי, מה אני הרווחתי, אז הגדול עדיף מהקטן. אבל אם אתה מסתכל על תיקון העולם, אז הקטן שמקושר לצדיק, אז מה שהוא עושה, יש בזה חלק לתיקון העולם. מה שאין כן הגדול שעושה לעצמו, אז תהיה בריא ותצליח, יהיה לך עולם הבא, שיהיה לך מה שאתה רוצה. אבל זה לא קשור לתיקון העולם. מי שמקושר לרבנו, מה שהוא עושה, זה הכל מכוון לתיקון העולם. בפרט, העניין של התבודדות. וזה עוד פעם, זה נפקמין הגדולה להתחזק. כי בן אדם בא להתבודדות, יש לי פה ספר הדרכה להתבודדות עם שאלות ותשובות וסיפורים ודוגמאות, לב העולם אתה ממש מומלץ, יש פה עוד כמה ספרים יכולים לראות. אז יש הרבה שאלות על התבודדות. אין לי מה להגיד. אני גם רואה שאני מבקש ולא נענה. ויותר מזה, מה שאני מבקש נהיה יותר גרוע. ונהיה לי בלגן, וסתם חבל על הזמן, ולא קורה כלום, וזה סתם מעצבן אותי, וזה סתם שעמם אותי, ואני חוזר על עצמי, ומי אמר שמישהו מקשיב, וכולי וכולי. אפשר לכתוב אנציקלופדיה על זה. אז פה רבנו אומר, תקשיב, לא משנה מה אתה מרגיש, לא משנה מה התוצאות שאתה רואה בעין או לא רואה, אתה גויסת לחיילי הגאולה. אתה מבין מה מדובר? שכרך לא יקופח. כן מרגיש, לא מרגיש, לא מבין, כן מבין, פעלת מה שרצית, לא פעלת.
אתה עכשיו, אתה נמצא במקום הכי גבוה וקדוש שיש בעולם, אתה עוזר לגאולה, לתיקון העולם. אבל בוא נראה איך זה קורה, איך הדבר הזה קורה. מעשה פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך ויושב חוץ ליישוב. אמרנו, אפשר לעיין הרבה, אפשר לדבר פה על כל מילה הרבה, אבל נזכיר רק את הנקודה הזאת חוץ ליישוב. היה יושב חוץ ליישוב. איך אפשר לשבת חוץ ליישוב? הרי זה חוץ ליישוב. אז אם אתה יושב, זה מהיישוב. כל מקום שמתיישבים, נגיד באים שלושה אנשים, יושבים באיזה מקום, וגרים שם באופן קבוע, זה נקרא יישוב, יישוב קטן. אבל יש לזה את החוקים שלו ואת העניינים שלו. אז אי אפשר לשבת מחוץ ליישוב. אם אתה מחוץ ליישוב, אתה יכול רק להיות בתנועה. אתה לא יכול לשבת, להתיישב. התיישבתי, איפה התיישבת? באיילון? זה תנועה. התיישב שהתיישבת, זה יישוב. אז אי אפשר לשבת מחוץ ליישוב. אני חושב שיש פה רמז, מה שרבנו רוצה להגיד, למה שיש לנו יש, זה מצחיק להגיד את זה בצורה כזאת, אבל נגיד את זה בצורה כזאת. יש תורה קצרה וקטנה, שנראית שהיא גם כן יושבת מחוץ ליישוב. היא לא בליקוטי מוהר"ן חלק א', והיא לא בליקוטי מוהר"ן חלק ב'. היא בין שני הערים. באמצע, יש תורה של כמה שורות, קוראים לזה השמטה. השמטה זה כנראה הושמט, יכול להיות מסיבות טכניות, יכול להיות מסיבות אחרות, מליקוטי מוהר"ן חלק א' וחלק ב'. חלק א' וחלק ב' זה רק העניין של הדפסה. אחד היה אברהם, שאברהם עבד את השם, אחד היה אברהם זה פסוק ביחזקאל, רבנו לומד מזה, שאברהם עבד את השם רק על ידי שהיה אחד, שלא הסתכל על אף אחד שמונע אותו, ולא התבלבל משום דבר ומכלום. הוא רק חיפש איך אני יכול להתקרב לשם, ומה האמת של החיים. לא ספר שום דבר, ואף אחד. רבן אומר, בלי זה גם אתה, הקורא, לא יכול להתחיל כלום. אם אתה חי לפי מה שיגידו עליך, שזה היום, מה זה באופנה? זה שיא האופנה היום. כמה לייקים, כמה זה, כמה חיכו אליי, כמה אמרו לי, איך אני נראה, איך אני מצטלם, איך אני מפורסם, לא מפורסם, איזה שטויות ודמיונות והבלים. להחשיב מישהו לפי הפרסום. וזה המצאה של אסב, הכל זה נראות, איך אתה נראה. מה בתכלס בפנים? לא מעניין. ראיתי, עבדתי פעם באיזה משרד, היה שם כיתובים באנגלית של כל מיני מפורסמים מדומיינים של הגויים. אז אחד מהם היה של ביל גייטס, זכותו יגן עליו. והיה כתוב שם, באנגלית, את הפתגם שלו, כנראה זה פתגם מאוד מצחיק ומשעשע, את הגויים אולי זה מצחיק ומשעשע, אנחנו צריכים לבכות ששומעים את השטות הזאת. אם אתה לא יכול לעשות דבר שיהיה טוב, תעשה לפחות דבר שיהיה נראה טוב. ככה ממש, בלי להתבלבל. אבל רגע, אבל זה לא טוב. לא משנה, איך זה נראה. שיהיה עטוף יפה, שיהיה צבעוני. זה לאו דאורייתא, ההונאה. אסור למכור אוטו שצבוע יפה בפנים זה מקולקל. מה אתה עושה? איפה אתה חי? אז רבנו אומר, זה הכרטיס כניסה שלך לקדושה. לא סופר אף אחד. לא אכפת לי מאף אחד. מי היה הראשון שלא ספר אף אחד? ונלחם עם כל העולם? אברהם אבינו. רבנו אומר, אתה רוצה להתחיל? אתה צריך להיות כמו אברהם אבינו. כאן צריך להגיד שלא תהיה טעות ולא תהיה שגיאה. אין הכוונה שעכשיו אני מצפצף על כולם ולא אכפת לי, אני פוגע באנשים ואני מדבר בצורה לא נעימה, או שאני מבזה את ההורים שלי חס ושלום. לא, זה לא הכוונה. יש לנו הלכות דרך ארץ, יש הלכות כיבוד הורים. אבל אף על פי כן, עם כל הכבוד והעיקר, אני צריך לחפש את האמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, וזה הדבר הכי חשוב בחיים. עכשיו, אני חושב שזה נמצא פה, שהבעל תפילה יושב מחוץ ליישוב. למה? מה זה קשור? מה זה קשור שאני לא עושה חשבון לאף אחד, ואני מחפש את האמת, למרות שכולם נגדי, שזה מצוי מאוד היום, כידוע, מה זה קשור להתבודדות? אז אני חושב באופן פשוט, תראו, כל מה שאנחנו עושים, כל היום אנחנו עושים דברים שהם לפי איזה חוק. אפילו ילד מלמדים אותו. ככה יושבים ליד השולחן, ככה אוכלים, לא ככה אוכלים, וככה כותבים, ככה לא כותבים, הולכים לבית ספר, יש חוקים. זה לא דבר שלילי, יש חוקים. וגם שבן אדם שומר מצוות, יש חוקים. אז אומרים לבן אדם, זה החוק, זה הדרך הנכונה להתנהג, בסדר גמור. אבל יש פה משהו שחסר. מה חסר? איפה אני? ככה צריך, ככה צריך, ככה צריך, ככה צריך. איפה אני? איפה אני בתוך הסיפור הזה? איפה מה שמיוחד אצלי? איפה הנקודה שלי? איפה הנשמה שלי? איפה הייחודיות שלי?
הכי גרוע לבן אדם זה להרגיש אני עוד אחד, אני עוד אחד. באימח שמם הנאצים רצו להשפיל אנשים, נתנו להם מספר. אין בן אדם, יש רק מספר. אז איפה אני? רבנו אומר, אתה צריך לחפש איפה אתה. איפה הנקודה שלך? ומה אתה מיוחד, כמו שהרב הזכיר קודם? מה הנקודה שלך, כמו אבא ומנה? מה הנקודה שלך? מה אתה באת לגלות, איך אתה תעבוד את השם? לא, אבל כולם אותו דבר. לא, מי אמר? לא, כולם לומדים תורה, נכון? אבל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. תחפש מה מתאים לך. תלמד, כולם לומדים ככה, תלמד גם אתה ככה. בוא נראה מה מתאים לך. בסדר, יש דרכים, יש כללים, אבל בתוך הכללים תמצא את הנקודה שלך. שבת, כולם שומרים שבת, בסדר. איך נראה השולחן שלך? אתה לא חייב לאכול חמין אם אתה לא אוהב. תאכל מה שאתה אוהב. עונג שבת זה מה שאתה אוהב, זה מה שקשור אליך. כמה דברים יש בחיים של הבן אדם שצריך למצוא מה הנקודה שלי? איפה אני? ואם בן אדם לא יודע למצוא את הנקודה שלו, אז הוא יכול להיות שהוא נשוי למישהי שהוא בכלל לא מתאים. הוא גר במקום שלא מתאים, הוא עובד במשהו שלא מתאים. וגם כשהוא עושה את התורה ואת המצוות, הוא עושה את זה בצורה שזה לא מתאים. זה לא בא ממנו. זה עושה כמו שאחרים אמרו שצריך לעשות. מה הבעיה? רבנו אומר בתורה למדלת, אם אין לך את הנקודה שלך, אתה נמצא בסכנה מאוד גדולה. זה לא איזה תוספת נחמדה לחיים שיהיה לי גם את הנקודה שלי. אם אתה לא חי את התורה ואת המצוות מהנקודה שלך, איך שזה מתאים לך ואיך זה נוגע בך, אז אתה נמצא בסכנה של אהבות רעות. כי אם אתה לא דלוק על התורה, אתה לא דלוק על הקדושה, אז אתה רק עושה את זה כי צריך לעשות את זה. בוא נעשה, טוב, שלוש תפילות, יאללה, בוא נעשה, בסדר, צריך לעשות, שבת, בסדר, בוא נעשה, צריך ללמוד, בוא נעשה. צריך לעשות, זה מצוות אנשים מלומדה. מה הבעיה בזה? העיקר אני עושה, לא. אם אתה רק עושה כי צריך לעשות, זה לא עכשיו אומר לך, הבן אדם אומר, לא מספיק שאני עושה מה שאני צריך, אתה עכשיו מפיל עליי שאני גם צריך להידלק על זה, לא דלוק על זה, עזוב אותי. אבל זה לא ככה, כי אם אני לא דלוק על זה, אני דלוק על משהו אחר. אני חייב להיות דלוק על משהו. אני חייב להתלהב ממשהו. אני לא מתלהב משלוש תפילות, אני אתלהב מצלעות כבש. בסדר, זה קשר, אין בעיה. תתלהב כמה שאתה רוצה. כן, אבל זה לא מספק, אז בוא נחפש עכשיו. תן איזה ריגוש, תן משהו מדליק, תן משהו מעניין, התורה זה לא מדליק. אז רואים שרבנו אומר בתורה למדל את זה, זה הנקודה שהרב דיבר קודם, העניין של הנקודה שייכת לליבו בעת הזאת, וכל אחד יש לו את השלוש נקודות. אז אני צריך למצוא בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך החיים, מה שמתאים לי. עכשיו השאלה הגדולה, אחד היה אברהם, הוא יושב מחוץ ליישוב, את כל האנשים שלו הוא מביא מחוץ ליישוב. זאת אומרת, הלימוד הראשון של רבנו, תכיר את עצמך. אבל זה מפחיד, למה זה מפחיד? כי אף אחד לא לימד אותי להכיר את עצמי. כולם לימדו אותי רק לעשות מה שכולם עושים. אז אני מפחד להכיר את עצמי. והיצר אומר לבן אדם, תכיר את עצמך, אוי ואבוי, אם אתה יודע מה אתה תפגוש שם, אם מפלצת אתה תפגוש שם. עדיף שלא תכיר את עצמך. אז רבנו יש לו שתי עצות מרכזיות, זה מדהים הדבר הזה. שזה הלב של רבנו, הזמרה והתבודדות. משתי הנקודות האלה, רבנו בהזמרה אומר לבן אדם, תכיר את עצמך, אל תפחד, אני אומר לך מראש, אתה טוב. תמצא דברים שליליים, זה לא אתה. תחפש גם בתוך הדברים השליליים, אתה תמצא דברים טובים, ותמשיך לחפש עד שתמצא את הטוב, אתה תחפש את עצמך, אתה הטוב. זה דבר אחד. דבר שני, התבודדות. למה התבודדות זה כל כך קשה? אחת הסיבות, חוץ מזה שזה תיקון נורא והיום, שאי אפשר לתאר ולשאר אותו, שהיצר חונק את הבן אדם, תעשה הכל חוץ מלהתבודד. מה שאתה רוצה, תהיה צדיק, תהיה חכם, תהיה מה שאתה רוצה, רק לא להתבודד, חס ושלום. כי רבנו אמר, הכל תלוי בזה. בגלל זה היצר כל כך דלוק על זה. אבל רבנו אומר, תשמע, זה קשה, אחת הסיבות שזה קשה, זה בגלל שאף אחד לא אומר לי מה לעשות. דבר עם השם. אין תוכנית להתבודדות, זה לא כמו 18, ככה מתחילים ככה. גם אלה שאומרים שיש תוכנית, זה רק הצעות. אתה יכול ככה, אתה יכול ככה, אבל תכלס, זה אתה ממציא. רבנו אומר, זה דרך חדשה שאדם חדש מעצמו, מחדש, מליבו. אין תוכנית, יש כל מיני רעיונות. אבל אני לא יודע, אז מה אני אגיד? מה שאתה רוצה, לא יודע מה אני רוצה. תגיד לי, אני רגיל שאומרים לי, ואני עושה מה שאחרים עושים, מה שאומרים לי לעשות. זה חשוב לעשות מה שאומרים לך לעשות, אבל עכשיו אתה תמצא את עצמך, את הנקודה שלך. לכן יש קשר גדול בין התבודדות לבין אני, מה הנקודה שלי, מה המקום שלי בעולם. בן אדם שמתחיל להתבודד, מתחיל להכיר את עצמו. כי אין פה הנחיה, תעשה את זה ככה בשפה, אבל אני אומרת, בשפה שלך, בסגנון שלך, מה שמתאים לך. יש כללים, יש חוקים, זה תורה, זה לא הפקרות. לא כל דבר מותר. אבל בכל אופן, אני פה מוצא את הנקודה שלי, אני פה מוצא את עצמי. אז גם תראו איזה פלא, שמצד אחד ההתבודדות זה תיקון העולם,
כל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל זה בחינה של תיקון העולם. ומצד שני, זה מביא אותי למקום הכי עמוק שלי, הנה אני. וכשאני מוצא את עצמי, אז אני אמצא את עצמי גם בתורה, גם בתפילה, ואז זה יהיה שלי. ואם זה יהיה שלי, יהיה לי נחת רוח, יהיה לי, אני ארגיש אהוב, אני ארגיש טוב, התאוות, זה לא מדבר אליי. אני לא צריך כל הזמן להחזיק בשיניים, לנשוך ברזלים כדי לא לעשות עבירות. לא מעניין. אבל אני אומר את זה בתורה למדלת. תהיה מחובר לקדושה בכיף, זה לא מעניין. מי שמתחיל את התשובה, יש לו את זה מתנה, אתם יודעים. אבל זה נגמר, מחבים את השלטר, אומר, רגע, מה קרה, איפה, איפה? תמצא את עצמך, תמצא את החיבור שלך, תמצא את הדלקה שלך על התורה, הכל יאיר, ואתה תהיה מוגן. אז יש פה גם את הדבר הפרטי. גם תיקון כללי של כל העולם, וגם תיקון פרטי. רבינו כותב בשיחות הר"ן, בתורה בשיחה קפ"ה, אין כאלה דברים בעולם, אשר רבינו מבטיח לבן אדם שיעשה את העצות שלו. אין כזה צדיק בעולם שהבטיח כאלה דברים. רבינו אומר, כל עצה ועצה שאני מצווה, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה, זה תיקון ומועיל על מה שעבר על האדם. יש לנו מה לתקן, ברוך השם, בשפע. אנחנו עוד מעט גומרים את ה-6,000 שנה, ואנחנו עוד פה. אנחנו עוד פה, עוד פה, אנחנו לא הפסקנו להתגלגל, יאללה. איזה עקשנות, כמה, כמה. מצד שני, רחמי שמיים. ועכשיו בכלל, שיחוק הכי גדול שבעולם, נפלנו על רבנו, מה יותר טוב מזה? היה שווה כבר הכל בשביל להגיע לעניין הזה, ברוך השם. רבנו אומר, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה זה תיקון ומועיל על כל מה שעבר, ומשמע מדבריו שזה מועיל על כל מה שעבר, על מה שהאדם פגם ושחית וקלקל בכל הגלגולים שלו. תיקון רוורס, 6,000 שנה, על הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, ועל כל מה שקורה עכשיו, ואפילו כשאדם ייפטר, זה יועיל לו התיקון הזה, וגם אחר כך בתחיית המתים ולימות המשיח ואחרי זה. מההתחלה של כל ההתחלות, עד סוף של כל הסופים ואחרי זה, רבנו אומר, מה שאני אומר לך, העצה זה נראה לך דבר פשוט, זה לא כזה פשוט, זה מאוד עמוק, וזה מועיל ומתקן את כל העולמות שאתה קשור אליהם. לא רק את עצמך, שוב פעם חוזרים לכלל, אני ואשתי והילדים שלי וההורים שלי עד אדם הראשון, והילדים שלי עד סוף כל הדורות, הכל תלוי בעצות של רבנו, ושם רבנו כותב, וזאת הייתה העצה הגדולה ביותר שרבנו אמר, דבר עם השם. ורבי נתן כותב, בגלל שהיצר הרע יודע את זה, הוא יחנוק אותך, וזה יראה לך שיותר קל לטפס על הר הכי גבוה בעולם, ולהגיד 15 פעם תהילים, אשר לעמוד לפני השם, אפילו לא להגיד כלום. גרד לי, עיקר לי, מעצבן אותי, לא מתאים לי, שטויות, מה זה עוזר, זה לא, ונהיה לי מזה רע, אולי זה לא זה, זה ביטול תורה, הכל, כמה, כמה, כמה. אז רבנו אומר, זה הדבר, זה תיקון העולם. וגם תגיד, רגע, מה עם תורה? מה עם תורה? מה, למה לא מדברים על תורה? תסתכלו, פה רבנו אומר שהבעל תפילה, מה הוא אומר לאנשים? אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימה בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. זהו. רגע, אבל בסוף תראו מה בסוף אמרנו, אמרנו משהו אחר בסוף. בסוף מה היה? בסוף... שלחו את הבעל תפילה למדינה, נתן להם תשובות ותיקונים ותיאר אותם, וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק במה? בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. איפה זה היה בהתחלה? רבינו אומר, תשמע, אני אדבר איתך על השורש. רבינו אומר, זה השורש. רבי נתן אומר, לכן תפילה נקראת עמידה. אתה רוצה להחזיק מעמד? אתה רוצה לעמוד, להחזיק מעמד מול כל הגלים, השיגעון של העולם? תפילה. ואם יהיה לך תפילה, יהיה לך גם תורה. רבינו אמר את זה. רבינו אמר לאחד שקשה לו וזה, רבינו אמר לו, תלמד תורה, אמר לו, קשה לי. הוא אמר לו, על ידי תפילה זוכים לתורה, לעבודה, ולכל הטובות והקדושות שבכל העולמות. יש משהו שפספסנו פה. משם זה מתחיל, שם זה נגמר. ורבי נתן כותב, גם אנשים שהיו חזקים וגדולים בתורה, עברו עליהם משברים, התורה לא עזרה. אבל מי שהיה חזק בהתבודדות, הגלים עברו והוא נשאר. והוא מביא ראיות מכל המקומות. אז בוא נראה מה הבעל תפילה פונה ואומר לנו בעצם. והיה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס להקטנים במעלה כגון עניים וחיוצא. למה היה נכנס לעניים? רבן אומר, מסתם היה נכנס לעניים. מסתם, זאת אומרת, זה מסתבר. יש לזה סיבה. מה הסיבה? לעשירים אין זמן לשמוע דיבורים כאלה בכלל.
בפירוש הפשוט, אנחנו גם רואים שם בסיפור, העשירים הלכו לגור באיזה ג'אבל, וחשבו את עצמם שהם אלוקים. עשיר הוא מחזיק מעצמו עכשיו, לא יודע מה. וצריך להגיד שגם עשירים ברוחניות זה אותה בחינה. אנשים שיש להם, יש עליהם, תורה, מצוות, מעשים טובים, עבודת השם, הם גדולים באמת. זה יותר קשה לדבר איתם על התבודדות, ועל תפילה, ועל הצדיק. למה? כי יש להם משהו. רבנו אומר, הצדיק, הוא אומר לגדולים, הוא אומר, עוד לא התחלת. מי רוצה לשמוע את זה? לקטנים הוא אומר, כל טוב, השם איתך, תמשיך. אז אנחנו ברוך השם קטנים, אז אנחנו מתאים לנו הדיבור הזה. אבל מישהו גדול, אז עכשיו לך תגיד לו, תשמע, איפה אתה, תרד מהעצים, יש לך עוד הרבה עבודה. רבנו רוצה שאת כולם יתחזקו. כי לגדולים הם יגידו להם כל הכבוד, אז עכשיו יתחילו להתמלא בגאווה, צריך להגיד להם תרגיע, יש לך עוד עבודה. לקטנים הם יגידו להם מה נסגר איתך, איפה אתה נפלת, אז יפלו עוד יותר, אז רבנו יודע לעבוד עם כל אחד. אז לכן היה נכנס לעניים. עכשיו אני חושב שיש פה, בשבילנו עצה. אתה רוצה שמשיח יבוא אליך? אתה רוצה להצטרף לתיקון הנורא הזה של רבנו? אל תחזיק מעצמך. תדע שאתה עני. תדע שאתה עני. רבי נתן אומר את זה. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות. חז"ל אומרים בגמרא, יאה עניות לישראל. עניות זה דבר מתאים ליהודים. מאוד מוזר המשפט הזה. ישראל הם בני מלכים, מגיע להם כל הטובות שבכל העולמות. הגמרא אומרת, יהודי מתאים לו להיות עני. מה הכוונה? מה ההיגיון? אומר רבי נתן, מה הכוונה שחז"ל אומרים, יאה עניות לישראל? כשבן אדם מחזיק מעצמו, אני ועליון אנוכי. אני לא מחזיק מעצמי שהגעתי למשהו בחיים, לא בגלל כסף, לא בגלל כבוד, וגם לא בגלל תורה, וגם לא בגלל שום דבר. אני יודע שאני עוד רחוק מהמטרה. אז אני יכול להיות כלי להתקרב לקדושה. אני יכול להיות כלי. כמובן צריך להיזהר שזה לא יהפוך את הבן אדם למיואש ולעצוב. מצד שני, אם ההתחזקות שלי זה מצד שאני מחזיק מעצמי יותר מדי, איזה גאווה, זה גם לא העולם חובן. בכל אופן, מי שיודע שהוא רחוק, אז אפשר קרב אותו. ורבנו אומר שהקדוש ברוך הוא יכול להיות גם עם אנשים אפילו שנפלו לתאוות. אבל מי שיש לו את הגאווה שהוא חושב שהוא מסתדר ולמבין לבד הכל, אז כאילו כביכול גם הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה מסתדר לבד, שיהיה בהצלחה. עכשיו יש פה עוד נקודה מעניינת. מה בעל תפילה אומר? מה בעל תפילה אומר לאנשים? מה המשיח אומר לאנשים? והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חיה וכו'. תראו, יש פה כמה שלבים. היה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. זה שלב ראשון. שלב ראשון, החץ הכי חזק של רבנו לתוך הלב, המפתח של רבנו לכל דבר שרוצה להגיד לבן אדם, תקשיב, יש תכלית. זה, המילה תכלית היא מקפלת את כל האמונה שלנו. שום דבר הוא לא סתם, שום דבר הוא לא במקרה, יש אחד שמוביל את הכל לתכלית. וכל מה שקורה לך זה לא סתם. יש תכלית. אבל בעצם הוא אומר, בהתחלה אומר, יש תכלית. היה מדבר על ליבו על מהתכלית של כל העולם. אחר כך הוא אומר, היות שבאמת אין שום תכלית. רגע, אמרת שיש תכלית. פתאום הוא אומר, היות, איזה מין ניסוח? היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק

חלק המציאו המטרה בחיים זה כבוד, חלק המציאו המטרה בחיים זה כסף, חלק המציאו המטרה בחיים זה ניאוף, חלק המציאו המטרה בחיים זה חוכמה. זה לא המטרה בחיים. זה לא המטרה בחיים. אז כשבן אדם מסתכל על, על העולם, הוא אומר, איפה התכלית? הוא מתחיל קודם כל לראות שאין תכלית. מה שאנשים אומרים שזה המטרה של החיים, תעשה כסף, תהיה עשיר, תהיה חשוב, תהנה מהחיים, זה לא התכלית. לא, תעשה מוזיקה, תהיה חכם, מה יש בזה? כלום, מה? רק כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימיו, כל ימי חייו ולבלות בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. עכשיו תראו דבר מוזר, רבנו כותב כאן, והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים את הדיבורים של הבעל תפילה. אין שום תכלית בעולם, יש רק בורא יחיד קדמון ואותו ראוי לעבוד ואליו ראוי להתפלל. ככה זה דברי הבעל תפילה בהמשך. אז היה מתאים שיבוא מישהו וישכנע אותי ויחזק אותי שצריך להתבודד ולהתפלל ולהגיד תהילים ולברך בכוונה, וזה הדבר הכי טוב. אז היה מתאים שאחרי שאני אגיד תודה מה, קיבלתי. אז הוא יגיד לי, תודה רבה, בהצלחה, אני הולך לחפש עכשיו עוד תלמידים. ככה היה מתאים. אבל תראו מה רבנו כותב כאן. עד שנכנסו דבריו באוזניו, אם שמעת את המסר הזה, אתה יודע מה התוצאה של זה? הייתי אומר, התוצאה של זה, שנתחיל לקיים את זה. לא, זו לא התוצאה. עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. התוצאה של זה שאני צריך את הצדיק. כי בלי הצדיק אני לא יודע איך עושים את זה. אין לי שום מושג. מה היית בועד? תגיד לי משהו, תגיד לי טקסט, אני אגיד אותו. למצוא את עצמי, למצוא את הנקודה שלי, אני צריך את הצדיק, אני צריך להתחבר לצדיק. רק הכוח של הצדיק יכול להביא אותי לנקודה שלי, כי אני, יש לי נקודה של צדיק, שאני צדיק, שאף אחד אין לו את הנקודה הזאת, וככה יש לכל אחד. הצדיק יכול להביא אותי לנקודה שאני צדיק. לבד אני לא יכול למצוא את זה. אני צריך עזרה של הצדיק, אני צריך עזרה של רבנו. ותרב שנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. אז אני מבין פה שרבנו אומר, הדבר הראשון שאני מלמד אותך, יש תכלית. והתכלית זה התבודדות. ואתה חייב להתקשר לצדיק, ובשביל להתקשר לצדיק אתה חייב לצאת מהיישוב. אתה חייב להפסיק לחיות לפי חשבון של מה אומרים לך ואיך אתה נראה, ואם מסכימים למה שאתה מאמין או לא מסכימים. שוב, אנחנו לא אמורים להתנהג בתוקפנות לאף אחד, אבל אנחנו אמורים להיות נאמנים לעצמנו ולאמת שלנו בכל מקרה. לכן הדבר הראשון שהיה עושה הבעל תפילה, היה מוציא את האנשים שלו מחוץ ליישוב. ושוב אני חוזר, זו הטענה המוטעת לגבי ברסלב. מה, עוזבים את העולם? למה עוזבים את העולם? כדי להתנתק מהעולם, שהעולם לא ישגע אותי, אבל המטרה שלי זה לחזור לעולם, לחזור לעולם עם בשורה. כל אחד מאיתנו הוא איש בשורה של רבנו, שהוא בא להגיד לאנשים, יש חיים טובים, יש חיים טובים. עכשיו סתם שאלה, הבעל תפילה, הוא נותן לכל אחד התעוררות לתפילה והתבודדות. והאנשים שלו, כל מה שמעניין אותם זה להגיע למדרגה שיהיה להם את הרשות להיכנס ליישוב ולהדליק את כולם על זה שיש בורא אחד, יחיד, קדמון, ראשון, אחרון, ולא בלבד ראוי לעבוד, ולא ראוי להשתחוות או להתפלל. איך הם משווקים את זה? את מי זה מעניין? על מה אתה מדבר בכלל? אמרנו, תגיד לי צלעות כבש, הבנתי אותך. תגיד לי בירה, הבנתי אותך. תגיד לי כבוד, הבנתי אותך. בורא, אפילו אנחנו מדברים אפילו בן אדם דתי, דתי, מאמין. הוא מאמין שיש בורא. אבל להיות דלוק על זה? דלוק עליו? מה אתה מדבר? תראה לי את זה, שאני אראה את זה בעיניים, אני יודע על מה אתה מדבר. אם לא הקדוש ברוך הוא היה שולח לי איזה מתנה בלב, שאני... איך אתה... מה מדליק בזה? מה מדליק בזה? זה לא מובן. אז איך אני אמור להתלהב מזה? ואיך אני אמור להעליב אחרים על זה? אז זה קראנו קודם, שאצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. אנחנו חושבים, האנשים האלה עזבו את הבתים שלהם, הלכו לגור באיזה הר, ליד איזה נהר, אוכלים פירות, לא מכובדים, לא... מה? בטח מסכנים. ועוד לא מספיק שהם עסוקים בתפילה, הם גם עושים תעניות. הם אין להם שם מנגלים, הם רק עושים תעניות ואוכלים לחם. מה?

ככה זה נראה בסיפור. אז רבנו אומר, בוא אני אגיד לך חידוש. תשמע חידוש מעניין. האנשים האלה, אתה חושב שהם סבלים? אני אגיד לך מה. הם נהנים ומתענגים יותר מכל התענוגים שבעולם. תשמע מה אני מדבר איתך? קח את כל התענוגות שבעולם, כל על האש וכל הבירות וכל ההנאות וכל הכבוד וכל השייט לאיים הקריביים ומה, לא יודע, מה שאתה רוצה, תמציא מה שאתה רוצה. הכל, הכל, הכל, הכל תיקח, זה כלום וזה משעמם לעומת מה שמרגישים האנשים האלה. מעניין, מתחיל להיות שיווקי, מעניין, כאילו מה קורה פה, על מה אתה מדבר איתי בכלל? והיום זה הרי דבר כל כך פשוט. היום כל העולם יודעים שכל העולם, כל האנשים בעולם הם מחפשים תענוגות. מחפשים עונג, זה לא פסול. אז לא רק הקדוש אומר, שורש הבריאה זה עונג. נהר יוצא מעדן להשקוט את הגן. עדן, נהר, גן זה עונג. זה לא פסול. ספר היצירה, ספר קבלה שמיוחס לאברהם אבינו כותב, אין בטובה למעלה מעונג. אני רוצה להתענג. אומר לי אברהם אבינו, מצוין. אומר לי הזוהר הקדוש, מצוין, זה שורש הבריאה. אבל מה? ממה אתה מתענג? היום כל העולם יודע שהתענוג, איפה נמצא התענוג? במוח. כל אלה שמעצבים לנו את המכשירים האלקטרונים האלה, הם יושבים ומוצאים ים של כסף לדעת ולתכנן איך הצבע הזה יבוא מפה, וזה יעשה את הצבע הזה ואת הצורה הזאת, באופן שזה יתפוס לי את הראש, אני ככה יהיה מאופנת על זה. איפה ההנאה מכל המכשירים האלה? איפה היא נמצאת? בבטן? לא. בראש. תראה. נכון, זה בעיניים, אבל זה נכנס לראש. כל האנשים שנופלים באלכוהול, בסמים, איפה ההנאה נמצאת? אתה אכלתי משהו, מישהו כיבד אותי, סתם זרוק. בראש. אני עשיתי לתת שיעורים בהודו, אתה רואה אנשים עומדים יושבים שם על החוף, ככה. לא תגיד מסתכלים על הים, מסתכלים על איזה אבן, אפורה. מה? ימים. מה יש לך? מה ראית? אתה רואה שהוא בערה. איפה זה קורה? בראש. הוא נהנה. אלא מה? הוא שורף את המוח. הוא גונב אורות. הוא לא עשה כלום בשביל להגיע לזה. זה לא מגיע לך, זה לא שלך, אין לך שום כלים לזה. גנבת את זה. ולכן אתה תחטוף שזה ייגמר, אתה תחזור למציאות הרגילה, המציאות תהיה הרבה הרבה יותר אפורה ושחורה ממה שהייתה לפני זה. כידוע לכולנו, כל אחד יודע את כל הסודות האלה, זה לא כזה סודי. אבל איפה התענוגות נמצאים? בחשבון בנק? גם החשבון בנק, אדם יודע, יש לי כסף. זה... יודע, הוא יודע את זה, זה בראש שלו. פתאום השתנה המספרים בחשבון, אז הוא יודע שמצב קשה. הכל נמצא בראש. הכל, התענוג הוא דבר רוחני, הוא לא דבר גשמי. ואנחנו גם יודעים שאדם נמצא במצב לא טוב, פתאום אומרים לו איזו בשורה טובה שהוא חיכה לזה, ישר הוא מתחיה. מה קרה? אולי עבדו עליך. כן, אבל לראש נכנס לי עכשיו, וואי, איזה מדהים, מה שחיכיתי, הנה זה קרה, וואי, איזה מדהים. איפה זה קורה? בראש. אז רבן אומר, אל תתפלא על האנשים האלה, שאין להם חשבון בנק, ועוד פעם, אין איזה מצווה להיות אפרן, או לא לאכול על האש. זה לא הנקודה. הנקודה שהחיצוניות והנראות זה לא העניין. בגלל שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי מתוק, והכי גבוה, והכי קדוש, והכי נעים שיש בעולם. והוא רוצה חייך אליך. האור החיים הקדוש מביא את השיר כזה על התורה, אם היו יודעים מה זה התורה, היו מתלהטים אחריה. אחד לומד, להבדיל אלפי הבדלות, אחד לומד מחשב בשביל להיות מהנדס מחשבים. יש מצב בעולם שהוא התלהט, הוא לומד, הוא ידע מה שהוא למד, והוא יעבוד ויתפרנס. יש פה איזו הנאה. הוא אומר, וואלה, אני ארוויח מזה כסף, אבל כשהוא לומד זה הוא מתלהט. אתה רואה אנשים יושבים בספרייה של האוניברסיטה. נופל לי פרון, מה, שקט. אני לא יודע, אני בתחילת התשובה לקחו אותי לראות בישיבה גדולה בבני ברק. נכנסתי, ראו אותי, סתכלתי מהמרפסת, בחיים שלי, מה קורה פה? יושבים מאות אנשים, אחד מול השני, צורכים.
ואתה רואה שמה זה מתלהבים. וואלה, אני לא יודע איך אתם שומעים אחד את השני, אני לא מבין על מה אתם מתלהבים, על מה אתם מתרגשים. אתה בא לשמוע מה הם מדברים? אתה שומע שמדברים על מתמטיקה ועל איזה כל מיני דברים טכניים. לא תגיד שעכשיו מדברים על דברים רוחניים, לא. מדברים על כל מיני דברים, מה? מה קרה? אומר האור החיים הקדוש, אם היו יודעים מה זה התורה, היו מתלהטים אחריה. מה כל כך מלהיט? זה אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כול אחד. יש פה משהו, חינם, חינמי. והמשהו הזה, זה הקדוש ברוך הוא. רבנו כותב ככה על דרך משל, טוב השם לכל. כל דבר שיש לך איזה בעיה, פרנסה, השם. בריאות, השם. עצבות, השם. יש לך איזה בעיה, השם. טוב, השם זה טוב לכל דבר. טוב, אבל איפה אני ואיפה השם? בא רבנו ואומר, תראה איזה פשוט, תראה איזה מתוק. כמה טוב שאפשר לדבר עם השם יתברך, כמו שמדברים עם חבר טוב אמיתי. ושוב פעם, לא תמיד זה מאיר, לא תמיד זה מדליק, אבל אתה בקשר. מספיק פעם אחת מחייכים אליך, מראים לך. כל מי שהתבודד ולא התייאש מזה, היה לו רגעים שהוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא שומע אותו. היה לו רגעים שהוא ראה ניסים ונפלאות. והיה לו גם רגעים שהוא לא הרגיש שום דבר. אבל הוא היה עכשיו במצב הכי קדוש של קשר עם הקדוש ברוך הוא. ורבנו אומר, אתה נותן לך, כמה אנחנו מחפשים סגולות. סגולה לשלום בית, סגולה לבריאות, סגולה לעשירות, סגולה לזה, סגולה לזה. רבנו אומר, יש לך פה את הכל. השם הוא הסגולה להכל. ודאי, אני צריך לתקן את המעשים, אני צריך לסור מרע ולעשות טוב, אבל איך אני אעשה את זה? איך אני אתנקה מה שצריך להתנקות? איך אני אזכה למה שאני צריך לזכות? השם. אז זה מעשה מבעל תפילה, יש פה כמובן הרבה מה להרחיב, אבל אנחנו נעצור בזה. בעזרת השם שנזכה, ואני שוב ממליץ על הספר לב העולם אתה, יש שם הרבה דוגמאות של התבודדות ושאלות ותשובות, ואיך עושים ומה עושים ומה אומרים ומה לא אומרים, עם הרבה סיפורים אישיים של אנשים שהתבודדו, ממש לתת תמונה איך הדבר הזה עובד.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב ורעי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, לפעמים המריבה שיש בין הצדיקים היא מריבה בכאילו, והם עושים זאת כדי להחיק מהם את מי שלא ראוי להתקרב אליהם ולקדוש ברוך הוא.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: לשמוע דיבורים אשר יחזקו אותנו באמונה ובשמחה ויקרבו אותנו לעבודת השם יתברך מפי הרב מאיר שלמה שליטה.
1: עם ישראל בהיסטוריה המעניינת שלו כעם ידע כל מיני תקופות, כאשר בכל התקופות והמצבים ניכרת הייחודיות שלו בנאמנות לבורא עולם ולהבינו שבשמיים. עם ישראל נמצא היום במצב לא קל, פיזית ורוחנית. אם כי בדורות של הנביאים, כשעם ישראל היה בשפל המדרגה, באו הנביאים והוכיחו את העם. המצב היום כפי שגילו לנו הצדיקים, ראשם מהבעל שם טוב, שהדרך היא לרומם את העם, לחזק את הנפשות. במיוחד בדורנו אנו, ישנה הוראת שעה מיוחדת, לחזק, לחזק ולחזק. הנתן מבאר לנו שהמוח זה כמו מנוף. כאשר אדם מורל גבוה ושמחה, יש לו כוחות נפש לשאת אפילו מטלות כבדות ולעמוד בניסיונות. ומידך, כאשר האדם במורל נמוך ועצבות חס ושלום, אין לו כוח לעמוד בניסיונות, אין לו כוח לשאת את עצמו וכל שכן את הסובב. לכן הוראת שעה, אומרים הצדיקים, זה לחזק ולעודד ולהוסיף לחזק ולעודד, שיהיה לנו את הכוח לעמוד בניסיונות שממילא אנו נמצאים בהם. ישנו מושג בגמרא שנקרא מנת אוויר תבר, כלי שבור אתה שובר. המצב כיום שאנשים שבורים, רצוצים, ורבים ממש מהם אפילו מרוסקים, ואם אתה בא לשבור אותם אתה שובר בעצם כלים שבורים. לכן מה שנשאר זה בעצם רק לחזק, ועל ידי זה יהיה לכל אחד כבר חשק ורצון מעצמו להוסיף בתיקון נפשו. כי עיקר הרחמנות, אומר רבי נחמן ברסלב, כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום באבונות, רחמן יצלן, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסוי הכבד של אבונות חס ושלום. כי כשישראל נופלים באבונות חס ושלום, זהו מסוי כבד מאוד שאי אפשר לישא כלל המסוי הכבד הזה, מבחינת מה שאומר דוד המלך, כמסע כבד יכבדו ממני. ומוסיף רבי נחמן ברסלב, כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל וכלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם, וגודל דקיותם ורוחניותם. ועל כן, כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסוי כנגד המסוי הכבד של אבונות, חז ושלום. לכן תרחו הצדיקים בדורות האלו, בפרט בבת הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, לרומם את הנפש של האיש הישראלי, לגלות לו מה תמון בו. וכמובן הכל מדברי חז"ל הקדושים. אז מה, אז הכל ידוע, הכל ידוע, אבל להאיר את הדברים. עד כדי כך שהרי חז"ל הקדושים מגלים לנו, יש מחלוקת בעצם בגמרא, שמצד אחד עם ישראל נקראים מסכת קידושין דף למדבר, רבי יהודה אומר בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קוראים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים? אין אתם קוראים בנים? זה אומר רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. שנאמר בנים, שחלים המה. וגמר מביאה עוד כמה פסוקים. ובסוף אומרת הגמרא, במקום אשר יאמר להם, יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, אחרי הכל, אתם בני אל כאל חי. בין כך, אתם קוראים בנים. בין עושים רצונו של מקום, ולא עושים רצונו של מקום, לפי שיטת רבי מאיר אתם נקראים בנים. זאת אומרת, אנחנו נקראים בנים, לפי שיטת רבי מאיר אנחנו נקראים בנים בין כך. הבנים, אז יש אהבה של אבא לבנים. אהבה של אבא לבנים, אי אפשר לתאר אותה, כמה יכולה להיות אהבה של אבא לבנים. אומר הבעל שם טוב, תארו לכם שהיה זוג זקנים שכל חייהם מחכים לילד ואין להם. שנים 10, 20 שנה, 30 שנה, ולא נפקדו. ותפילות ותחנונים להשם יתברך. וחלפות השנים וכבר הזדקנו. והנה אחרי כמה עשרות שנים נולד להם בן. בן יחיד, נולד להם בן, השתבח שמו. איך הם יאהבו את הבן הזה? איך הם יגדלו אותו? באיזה חום, באיזה אהבה ירעיפו עליו? כל השנים של כל התפילות וכל הציפיות וכל הכיסופים, כל זה, כל המטען הזה, הם ירעיפו עליו. כל זה יהיה מביאת בו, כל זה עליו. אז אומר הבעל שם טוב, אז אנחנו מבינים כמה הבן זקונים הזה אהוב. אומר הבעל שם טוב, תארו לכם שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפושע הכי גדול יותר מה שההורים האלה אוהבים את הבן שלהם, יותר מה שההורים האלה אוהבים את הבן שלהם. אבל השם טוב גלה לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפושע, השם ישמור, כן, שאף אחד לא יהיה פושע, חס שלום. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שנפל לאן שנפל, למקומות השפלים האלו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה יותר מאשר אותם זוג זקנים אוהבים את הבן שלהם שנולד להם אחרי עשרות שנים, אחרי כל כך הרבה ציפיות וכיסופים. ולכן אומר רבי מאיר, בן כך אתם נקראים בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה מדויק גם בהגדה של פסח, שנאמר בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. והרי אחד מארבעה בנים זה הרשע, והוא גם נקרא אחד מהבנים. כלומר גם הרשע חז ושלום גם הוא נקרא אחד מארבעה בנים שדיברה עליהם התורה. אז אין לנו תיאור בכלל איך נראה, מה זה נקרא אהבת השם אלינו. רק מה? מתוקף הגלות והבלבולים, אז אדם אומר, אתה מדבר דברים יפים, אבל במה זה מתבטא? במה זה מתבטא? אז אנחנו נראה באמת בגמרות ובכל מיני מקומות עד איפה הדברים מגיעים. זאת אומרת, קודם כל אפשר לראות את זה בפסוקים, בכמה מקומות את הפסוקים, ואחרי כן אפשר גם לראות את זה בסיפורים, אם ירצה השם, מה זה נקרא אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ועד איפה הדברים מגיעים. פרשת משפטים, אז מובא העניין הזה של מי שגונב ומוכר. אז מובא העניין הזה, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. זאת אומרת, אם אדם גונב, הלך וגנב, כן, ירד לשפל המדרגה והוא הולך לגנוב, והוא גונב שור, אחרי שהוא גונב את השור הוא הולך ושוחט אותו, כן, ומי שוחט ירא שמיים ושוחט אותו, וגם מוכר את זה עם הכשר טוב ומוכר את זה, ולא נתפס, ולא, גם לא מודה, ואחרי כן הוא נתפס. אז מה אומרת התורה הקדושה? שהוא צריך לשלם פי חמש, כן, עבור שור. עבור שור הוא משלם פי חמש, עבור שה הוא משלם פי ארבע. אמר רבי יוחנן בן זכאי, למה החילוק הזה פה חמש פה ארבע? מה זה הדבר הזה? אם אתה תופס שור וגונב אותו ואחרי כן אתה תובח אותו ומוכר, אתה משלם פי חמש, ושה לא פי ארבע. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה, ולא נתבזה בו הגנב, למה? כי הוא לא נשא אותו על כתפו, משלם חמישה. זה שנושאו על כתפו משלם ארבעה. למה אוהיל ונתבזה בו? שואלים המפרשים, איפה מצאנו שחס השופט על ביזיון הגנב? איפה מצאנו שמתחשבים בזה שהגנב פה היה מסכן באמת? סך הכל לא נעים לו, הגנב, תראה, הוא גנב, ובדרך הוא גם סחב על הכתפיים את השה, אתה מבין, זה מצב לא נעים, אז הוא התבזה, אז נוריד לו מהמחיר. איפה מצאנו שמתחשבים כל כך בגנב, מה הוא עשה פה ומה עבר עליו בתוך התהליך של הגניבה? אומרים כאן הפרשים, זה ייתכן רק מצב אחד, כשהשופט זה גם אבא שלו. כיוון זה אבא שלו, אז הוא אומר, תראה, זה סך הכל, אני טוב, מגיע לעונש, אבל זה הבן שלי, אתה מבין? אני חייב להתחשב איתו. אז איפה מגיע? וזה התורה הקדושה, רבותיי. וזה רבי יוחנן בן זכאי מבאר, מה כתוב התורה הקדושה? ומה נפסק להלכה? ובכן, לא לחינם, רבותיי, הצדיקים, הם טרחו לגלות לנו עד איפה מגיעים הדברים. היה סיפור פעם אצל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב פעם ניסה פעם לשכנע איזה דוקס גוי. מה, תראה, מתי כבר תפסיק מהשטויות שלך? לוקס גוי שהיה שקוע בתוך תאוות בעולם הזה, תאוות ודמיונות, אמר לו, בעל שם טוב, תראה מתי תהיה מדהים הדמיונות שלך. אז הדוקס אמר לו, ברוב חוצפתו, אמר לה, בעל שם טוב, נו, ומה איתך? אמר לה, בעל שם טוב, תראה, אני כבר אדם זקן. תבין, כבר, אני, המחשבות שלי כבר לכיוון יותר על מדעתי. אז בעצם, לא, אין עליי שיקושיות. כל הדוסיח הזה שמע רבי ברוך, הנכד של הבעל שם טוב, הוא היה עדיין ילד. אז הוא שאל את סבא, אתה בעל שם טוב, למה לא הסברת לו בעצם שאתה חילוק בין יהודי לגוי? סבא, יכולת להגיד לו מה אתה שואל עליי שאלות, אתה גוי ואני יהודי, זה עולם אחר לגמרי. אמר לו, בעל שם טוב, הרי הוא גוי, הוא לא יבין את זה. אז חלפו להם השנים, הרי ברוך גדל, וכעבור הרבה שנים הוא הגיע להשגות שלו, שהיה ברוך הצדיק והקדוש, שכולם מכירו אותו. אז הוא פגש את הבעל שם טוב את צבאו ואמר לו, סבא, אתה זוכר אז שאמרת לי שאתה לא יכול לבאר לי, קשה לבאר, להסביר לגוי את החילוק בין גוי ליהודי, את ההפרש העצום של יהודי לגוי, אי אפשר להסביר את זה לגוי. עכשיו אני הגעתי גם למסקנה שאי אפשר גם להסביר ליהודי ערכו של יהודי. גם ליהודי אפשר להסביר ערכו של יהודי. ערך של יהודי זה כל כך דבר גבוה שלא לא רק לגוי אפשר להסביר, אפילו ליהודי בעצמו אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, בעצם הצדיקים, שהם ידעו עד איפה הדברים מגיעים, הם טרחו לרומם את העם, כיוון שבעצם בכל המצב הזה של הגלות וכל מה שאדם, עם ישראל עוברים, כל ההרפתקאות, הצדיקים מעקבו אחרי זה וראו עד איפה הדברים מגיעים, שלמשל אנשים נפולים בעיני עצמם, ואז כמו שהסברנו, שאדם נפול מורלית, אז בקלות אפשר להפיל אותו לעבירות, כי המוחים שלו נפולים. אז הם טרחו מאוד מאוד, מאוד מאוד לרומם את העם, לגלות להם באמת מה טמון בכם. מה טמון בכם? עד כדי כך שבעל שם טוב מגלה לנו שאצל אברהם אבינו כתוב ויוצא אותו החוצה ויאמר אבט נא השמיימה. כתוב אצל אברהם אבינו, כן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מעבר לכוכבים. אומר הבעל שם טוב, כשם שהכוכבים נראים לעינינו מרחוק כנקודות זעירות בלבד בשעה שהם עולמות עצומים, כה יהיה זרעך. כך יראו גם היהודים בעולם הזה, יהיה מרם עלוב ושפל, אבל בשמיים יהיו עצומים ורמים ומלאתם גדולה מאוד, ויעבו את יסוד כל הבריאה כולה. זאת אומרת, מה שאתה רואה אותם, כן, הם יראו כאלה רחוקים, מרוחקים, מראה עלו משפל, אבל בעצם הם יאירו באורגן עצום. אז מה אומרת מסכת מגילה? שעם ישראל מקום אחד נמשלו לכוכבים, מקום אחד נמשלו לאפר, כן, כה יזרעך, כוכבים מצד אחד אפר. אז מה אומרת? שבני ישראל עולים כזה מקום גבוה כמו כוכבים, וכשכרחב שלום נופלים, אז נופלים עד האפר, שם ישמור. אבל בעצם ראינו במפרשים עוד כמה ביאורים למה דווקא נמשלו לכוכבים ולאפר. האפר יש לו בחינה מאוד מעניינת לאפר. כך גרגר אפר כשלעצמו אין לו כוח לכלום, גרגר אפר כשלעצמו זה כלום, לא יכול לעמוד בפני שום מאמץ, אין לו שום ערך לגרגר בפני עצמו. אבל כשכל הגרגירים מלוכדים, אז לעוצמה יש על מה לבנות, על זה זה יכול לעמוד בפני גלים, כן? הגרגירים בפני השם מתחברים, שאתה מלכד אותם, שאתה מגבל את האפר, שאתה מתח אותו ביחד, כן? מגבל אותו, מקבץ אותו, אז הוא, יש לו כוח, יכול לעמוד לפני גלים. הים, מה שהים רוצה להתפרץ לחוף, אבל החוף הוא עומד לפני הגלים, ובכלל, יש לו כוח לאפר. מה שאין כי זה גרגר בפני עצמו. אז מאיר, למה נמשלו לאפר באמת? כי האפר דווקא קשה מתלכד, דווקא שם ישראל ביחד יש להם כוח. מצד שני, למה הם כוכבים? הכוכבים נפרדים כל אחד מהשני. כי אחרי הכל באמת, כל אחד מאיר בפני עצמו. יש להם את הכוח הייחודי כשביחד, אבל מצד שני גם כל אחד מאיר בפני עצמו. זאת אומרת, הם לא חייבים דווקא שגם כל אחד יהיה דומה לחברו. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, כל אחד גם כוכב בפני עצמו. כל אחד ממש כוכב בפני עצמו. תקורא לזה המובן, מה זה כוכב? כוכב זה עניין של חבב חבבית. חבב זה שם הוויה, וחבבית זה כל אותיות התורה. בעצם אז כל אחד כוכב, זה לא סתם כוכב. שם הוויה יש בו וכל החבבית אותיות של התורה. כל זה תמון בכל יהודי. בכל יהודי תמון בכל המהלך הזה של כל השם הוויה ברוך הוא, שם השם, וגם כל אותיות התורה כולה, הכל תמון בכל יהודי. זאת ועוד, החול נרמס ברגלי אדם ובהמה, ואילו הכוכבים הם העצמים הגבוהים ביותר בעולם, שאין שום בשר ואדם יכול להגיע אליהם. ולפיכך נמשלו בני ישראל לכוכבים ולחול. ללמדנו שאפילו בזמן שבני ישראל הם כחול על שפת הים ונרמסים ברגלי הכל, בכל זאת הם נחשבים ככוכבי השמיים, כיצורים העליונים של האנושות, שאי אפשר להגיע עד מעלותיהם וכישלונותיהם. הקניין הזה להוציא מהכוח אל הפועל, בגלל שכל כך אנחנו נפולים, כל כך התרוכו הצדיקים לראות לנו את המורל, כדי שבאמת ננוציא את זה מהכוח אל הפועל. כי אחרת אדם אומר, תשמע, דברים מאוד יפים, אבל אני נראה לי שאני נמצא בחושך אחד גדול. אתה מספר לי דברים מאוד יפים, אבל מנהי לי שיש בית כל מה שאתה אומר לי. פעם אחת מתנו שהברזית שעובר פעם אחת, אמר ריבונו של עולם, רואים שיהודי, מתי יהודי עושה שמח? מתי? מתי יהודי עושה שמחה? מתי יהודי עושה שמחה? השתבח שמו, כן, מתי עושה שמחה? כשיש נעשה לו נס, אז עושה מצווה, יש לו עושה סעודת הודעה לשם יתברך, כאשר נולד ילד, כאשר הוא נושא אישה, שהברכות, פדיון הבן, מחתן ילד, כל האירועים האלו שכרוכים במצוות, שהוא שמח במצוות, מזמין את כל החברים, מזמין תזמורת, אוכל וקדימה. שמחה, כן, השתבח שמו, לכבוד השם יתברך, לכבוד השכינה הקדושה, לשמוח, לשמח את שנשמוח ביחד. אומר הברדיצ'ובר, אבל ראית פעם שיהודי שעושה עבירה לכבוד העבירה הולך עושה את כל התעודה הזאת? ראית פעם יהודי שלכבוד העבירה הזאת הולך מזמין תזמורת לכבוד העבירה שהוא עשה, ומזמין חברים ועושה סעודה ושוחט כבש לכבוד העבירה שהוא עשה? הוא לא יודע איפה להחביא את עצמו, לא יודע איפה למצוא איזה פינה בעולם להתחבות, שאיך אני נראה, עד מתי אני אראה ככה, עד מתי ככה אני אראה. אז אומר, בעצם כל זה, איפה זה תמון? זה תמון בזה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, כשעם ישראל נקראים התפילין של הקדוש ברוך הוא. ככה הגמרא אומרת בדף ו' במסכת ברכות, אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, אנה תפילין דמרי עלמא, תפילין של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בהם? אמר לו, כתוב בהם, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה כתוב את זה בתפילין שלי? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אתם מייחדים אותי, מייחדים אותי בכל העולמות, אני גם מייחד אתכם. ואני אעשה אתם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומכעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, אנחנו גם כן, הקדוש ברוך הוא מייחד אותנו, הוא מניח תפילין, והתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מכעמך ישראל גוי אחד בארץ. לקדוש ברוך הוא גם תפילין. אנחנו התפילין של הקדוש ברוך הוא רבותיי. עם ישראל נקראים הפאר של הקדוש ברוך הוא, ומה זה הפאר? פארך על ראשך, זה התפילין. פאר אלו תפילין. זאת אומרת, התפילין של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. אומר רב ליצחק מרדיצ'וב, ריבונו של עולם, שיהודי קורא לו, יהודי פשוט שבפשוטים, יהודי פשוט, מה זה בכלל יהודי פשוט? יש מושג של יהודי פשוט? יש בכלל כזה דבר יהודי פשוט? יהודי לא אף פעם לא פשוט. זה כל כך דבר גבוה שלא יכול להיות פשוט, אבל זה מה שנראה פשוט. כשיהודי נופל לו תפילין לרצפה, מה הוא עושה? מה עושה כשנופל לו יהודי תפילין? קודם כל מזדעזע, נפלו תפילין, השם ישמור, השם ישמור, נפלו תפילין, מיד מרים אותם בחרדה ומנשק אותם, מיד חרדה. אחרי יש את הצד ההלכתי, מה שכרוך עם זה, אבל קודם כל החרדה, נפלו תפילין, השם ישמור, ומרים אותם בחרדה ומנשק אותם. אומר יצחק מרדיצ'וב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הצילי שלך, עם ישראל נפל, מושלח ארצה, וכל לבב דווי, עשה למענך, עשה למען פארך, ותרים אותנו, תרים אותנו מהשפלות שלנו, אנחנו הצילי שלך נפלנו, נפלנו למטה נפלנו. הצדיקים הרבותי הרגישו שעם ישראל זה התפילין, כן, עם ישראל זה התפילין של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איזה מצב אתה נמצא, כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, זה לא יעזור, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור ליהודי, מה שלא יעשה חס ושלום, הוא שער ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, בין כך. הרי ראינו את זה, השם ישמור בשואה הנוראית שהייתה. אז אותו ימח שמו הלך וחיפש בספרים ונבר שם, למצוא אם יש שורש של יהודי, שמה אחרי הרבה כמה דורות של משפחה שמתבוללים. למה? כי ישראל, הוא ידע שזה שורש ישראל. והוא לחם, הוא היה מלאק, אז הוא מחפש את שורש המלאק, איפה שורש ישראל פה? זה לא יעזור אפילו אחרי 10 דורות, גם 20 דורות לא יעזור. אתה שייך לעם ישראל. שייך לעם ישראל, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אז בבוא הסתרה אחר ותגלה לנו שאנחנו עם ישראל. אנחנו צריכים שהם יגלו לנו. אנחנו צריכים שאנחנו בעצמנו נגלה את הצד היהודי שבנו. בתקופת השואה הנוראית והאיומה, הצורר הרשע הלך לחפש בספרים אם יש למישהו שהיה חשוד כמתבולל שורש יהודי. ונבר בספרים כדי לסווג אותו לפי הקריטריונים המתאימים. וכך מספר הרבי מקלויזנבורג ששרד את השואה הנוראית, שעבר את התקופה הנוראית הזאת, סיפור מזעזע על הדרגש במחנה השמדה באושוויץ, שכב שם הרב הקדוש מקלויזנבורג והתקשה להירדם. לידו שכב אדם נוסף שהתהפך כל העת על משכבו. שאל אותו הרבי מי הוא, והאיש מספר לו שהוא שימש כנשיא הבנק הלאומי של הונגריה, והייתה לו משרה גבוהה ביותר בעולם הכספים של הונגריה. הקשה הרבי מקלויזנבורג, כיצד מגיע יהודי למשרה רמה כל כך? הוא משיב לו שהוא התנצר כדי שיוכל להגיע למשרה.

0: כל מקום. בהמשך השיחה הוסיף האיש ענה לספר שתמיד נתן את הטוב ביותר לאשתו, וגם לילדיו העניק את הכל, לימד אותם מקצועות נכבדים ושילם מכספו הון רב. בהמשך הוא מספר גם כן לתמיעתו של הרבי, הוא ממשיך ומספר שהילדים שלו אפילו לא באו ללוותו או להתעניין לשלומו. אחר כך התעניין הרבי בפעולותיו למען הכלכלה בהונגריה, ונתברר שהאיש ענל בכישרונותיו המיוחדים העשיר את העם ההונגרי. שוב חוזר ושואל שם הרבי את היהודי ענל, כיצד שלחו אדם עם כאלה זכויות כל כך מיוחדות כמו שלו לכזה מקום? הרי עשית כל כך הרבה למען העם ההונגרי, אף אחד לא מחה? לא הייתה פה מחאה? פה כבר הוא הוציא אותו מכליו. הוא כעס ואמר לו, מדוע אתה מתגרה בי? מדוע אתה מתגרה בי? ואז הוא שאל אותו, ובכלל מדוע אתה עצור כאן? עונה לו הרב מקלייזנבורג, אני הרי רב, אני הרי אדם עני ואביון, מעולם לא עשיתי טובה לגוי, והם שונאים אותי, אבל אצלך הייתי מצפה שהם יתייחסו בצורה אחרת. בלילה שלאחר מכן חזר האיש ואמר, רבי, הרהרתי בדבריך, הגעתי למסקנה שאתה צודק, כל ימי חייתי בטעות. הוא ממשיך ומספר לו שהוא חשב שהוא יוכל להתאמה בגויים, והוכיחו לו שעם ישראל לבדת ישכון, וכל מה שיעשה יהודי מאמץ לעזוב את עמו, תמיד יישאר יהודי, תמיד יישאר יהודי, תמיד יזכירו לו שהוא יהודי. ואז הוא אמר, אוי לי שטעיתי. בלילה הבא הוא כבר לא היה בין החיים. ואז שהיה מספר את זה הרבי מקלויזנבורג את הסיפור הזה, הוא אמר, הייתי מרוצה מהזכות שהתגלגלה בידי, שיום אחד לפני מותו ערער בתשובה. זאת אומרת, עם ישראל רבותיי שונה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואם יש מי שמבקש להיות ככל הגויים, ידע כי הדבר בלתי אפשרי. תמיד יהיה מי שיזכיר כי יהודי הוא והוא בן לעם סגולה. כשחזל הקדושים אומרים לנו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, פירוש הדבר שאם יהודי אינו שומר שבת חס ושלום, חס ושלום, הוא עדיין נשאר יהודי. ואפילו, כן רבותיי, אפילו, עד כדי כך, פעם אחת פגש הגאון מווילנה יהודי מומר, יהודי שאמיר דתו השם ישמו, ואותו יהודי ביקש לשתות את השתייה שהייתה מונחת לפניו, והגאון מווילנה אומר לו, אתה צריך לברך. הוא צחק, אמר לו, מה לי ולברכות? אומר לגאון מווילנה, הרי אני נוסע בדרך אחרת, זה כיוון אחר לגמרי. אמר לו הגאון מווילנה, תדע לך שתגיע לעולם האמת אחרי הפטירה, ידון אותך על זה שאתה נוסע בכיוון אחר. ודאי, אדם שמיר דתו דבר מאוד חמור, השם ישמו, אחרי כן ידונו על דברים כבדים אחרים ועל דברים פחות כבדים ופחות כבדים, עד שלבסוף באיזשהו שלב יגיעו גם לברכות, ואז יגיעו גם כן לאותה ברכה שהיית צריך לברך על השתייה שהכל נראה בדברו. לא תוכל לברוח מזה, לא תוכל לברוח מזה. כלומר, כשמישהו בא להתגייר, רוצה להתגייר, מתאמץ להתגייר, מבקש מאוד להתגייר, אחרת אנחנו לא מעוניינים בזה, מאוד מתאמץ להתגייר, והוא מתנה תנאי שהוא מוכן לקבל את כל התורה כולה חוץ מההלכה אחת, חלק מהתורה, חלק קטן בתורה הוא לא יכול לקבל, הכל הוא מקבל, הלכה אחת הוא לא מוכן, הוא נשאר גוי, הוא נשאר גוי. לעומת זאת יהודי, אפילו אם הוא לא שומר שבת חס ושלום, חס ושלום, ואפילו אם הוא עובר על כל התורה כולה חס ושלום, לא נהפך לגוי, לא נהפך לחילוני, אלא נקרא יהודי. רק יהודי שלא שומר מצוות, הוא לא משתנה, הקטגוריה שלו לא משתנה, הוא נשאר יהודי,
1: הוא נשאר יהודי,
0: רק יהודי שלא שומר מצוות. כלומר, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ישראל הוא. רבותיי, יש פה סיפורים אדירים, אדירים ממש נוראים, עד איפה, מה זה נקרא כוח של יהודי, שזה פלא פלאים. היה סיפור בזמן האנוסים בזמן האינקוויזיציה, הסיפור מדהים. הסיפור הזה הספר רבי אליהו מלופיאן, זה היה בזמן האינקוויזיציה, שהשלטונות הם חטפו איזה ילד יהודי קטן מבית הוריו, את הסיפור הזה מביא הרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין שליט בספר שלו, עלינו לשבח,

0: אז מי את הסיפור הזה שהרב לופיאן היה מספר, שבזמן אינקוויזיציה חטפו ילד קטן יהודי מבית הוריו וגידלו אותו לעבודת הקבורה. השם ישמור, חטפו אותו וגידלו אותו בבית הקבורה, בבית האלילים שלהם, והוא היה כנראה ילד מאוד מוכשר, כן, מוח יהודי מה שנקרא, והצליח לטפס שם במהירות בסולם הקבורה, ומיד ממש מיד הוא התמנה שם לתפקיד בכיר מאוד, היה שם שופט בחצר של הקבורה. זאת אומרת, התפקיד שלו היה שאם איזה יהודי היה מאיזה לקיים את המצוות, מה שהם כניסו שאסור היה עליהם, ותפסו אותו ונתפס על זה, אז שפטו אותו את השופט הזה, והוא היה צריך לחתום חתימה אחרונה. וכמובן, במהלך השנים היו הרבה פסקי דין חמורים שהוא היה צריך להוציא, והמוני יהודים הומתו על ידו, שם ישמור, כי הם פשוט רצו לעבוד השם יתברך. יום אחד הביאו לפניו יהודי אחד שנתפס גם כן בכלכלתו. מה היהודי הזה? נתפס שפשוט היה עם תלית ותפילין. אז פסק דין, כמובן גזר דין פשוט לפי הכללים שלהם, השם ישמור. השופט הזה שדיברנו עליו מנסה לחתום את החתימה שלו על הגזר דין, הוא לא מצליח לחתום, מנסה עוד פעם לחתום, הוא לא מצליח, וככה נרגע הוצאת, אני מנסה עוד פעם לחתום, לא מצליח. אז הוא ביקש מבית המשפט לעצור, הוא חייב הפסקה, חייב הפסקה לאין בדבר הזה, משהו לא ברור כאן. יצא החוצה, התחיל לטייל הלוך חזור ולחשוב מה קורה כאן, מה קורה איתו, למה הוא לא יכול לחתום, מה זה שק אקט פשוט של חתימה וזהו, הוא מורגל בזה. ותוך כדי שהוא הולך הלוך חזור, הלוך חזור, נכנס לו בראש מחשבה, אולי זה אבא שלו. רבותיי, סיפור אמיתי זה, שם ישמור. אותו ילד, הוא ידע שבעודו ילד חטפו אותו, רק הוא לא, מה בדיוק מה זה נקרא יהודי, בטח שהוא לא ידע. רק הוא ידע שייך ליהודים, וזה כן, זה מסתום הוא כן ידע, מן הסתם כן הוא ידע את זה. אבל הוא לא ידע בדיוק מה זה יהדות בכלל, מה רוצים ממנו. אז הוא קרא ליהודי הזה שנתפס, קרא לו הצידה, והתחיל לחקור אותו, אמרו, תגיד לי, שהיית לפני הרבה שנים, לפני כך וכך שנים בערך, נחטף לך ילד קטן? אז הוא אמר לו, כן, נחטף לי. אז הוא התחיל ששאל אותו עוד כמה שאלות, ככה ניסה לחקור אותו, לתחקר אותו מכל מיני כיוונים, ולכל שאל אותו שאלות כאלו, אחרי שאלות כאלו, ואז הוא אמר לו, אורך אתה אבא שלי, ואז נפלו אחד לזרועות השני. באמת התברר ממש איך הדברים נסגרו, זה הכל המעגל, שזה ממש ממש אבא שלו. כל פנים מיד ברחו ממנו, שלא יתפסו אותם ויירגו את שניהם, השם ישמור. אז אומר הרב לופיאן, זכר צדיק לברכה, תראה מה זה. קשר טבעי, קשר דם של בן לאבא, לא יכול להיעלם לעולם. קשר שהוא טבעי של בן לאבא, כן, כל כך חזק, שעם כל מה שנים שחלפו, עם כל מה שהיה בתור שופט, וכל מה שהוא עשה, כשהוא מגיע האקט הזה שנוגע לדם שקשור לאבא, אז אין לו אפשרות. יש פה קשר של דם, זה לא עובד. הוא לא יכול להזיק, לא יכול. אז מה הוא אומר, אומר לפיין, אז מה הקשר שלנו, להגיד שבשמיים? שהוא קשר נצחי שלא בא ינתק לעולם. זאת אומרת, אם קשר בין אב לבנו לא מאפשר לבן לבצע כזה דבר, הוא נעצר פה, משהו סמוי עוצר אותו, קשר דם פנימי. אז מה הקשר שלנו עם בורא עולם? רק מה? כל כך נפלנו במוחין שלנו, כל כך נפלנו מורלית, שאדם חושב, אולי לא רוצים אותי, אולי לא שווה, מי אמר שבכלל וכמה. אם כך, בואו נראה רבותיי, מהו כוחו של יהודי? לפעמים אדם לא יכול, לא יודע מה הערך שלו. ספרת המעק על מסכת תעני, מעשה שהיה דבר רחמן נצלן בעיר סורה. בעיר סורה היה דבר, ובשכונה של רב לא היה דבר. זה היה מגפה, השם ישמור, היו מגפות של דבר שלא נדע מצרות, זה מגפות אדירות שהיו שם מתים, השם ישמור. וסברו האנשים שבאמת מעבו מה זה, ככה מספרת המסכת תענית, שרב, זה הזכויות של רב, שהם בזכותם, בזכות רב, זה הם ניצלים פה. והדבר לא שולט. זה פשוט היה, כך זה נראה, כן? מושכל ראשון, יש פה את רב שגר פה בשכונה, אז בזכותו, כולם ניצלים. אז הראו לאנשים בו בחלום, שרב יש לו הרבה הרבה זכויות, וזה בשביל רב זה נקרא נס קטן. זה נחשב כסף קטן בשבילו. לא צריכים להזדקק לזכויות של רב בשביל כזאת תופעה. אלא מה? יש, מה שהדבר לא מתפשט שם בשכונה הזאת, זה זכות של איש אחד שגר ברחוב הזה, וזה האיש, מה הוא עושה? משאיל כלים שצריכים לחפור בהם בית הקברות, וזכות הקבורה מזדו לו מידה כנגד מידה, בעבור זה מצלים את השכונה. זאת אומרת, האדם הזה בכלל לא, מי חשב על זה בכלל? היו פתוחים, זה רב. אומרת הגמרא, לא, לא, רב, הודיעו להם בחלום רב, יש לו זכויות הרבה הרבה יותר גדולות, בשבילו זה כסף קטן מה שנקרא. זה משהו קטן בשבילו. נס קטן של רב. יש לו סוד הרבה הרבה יותר גדולות מאשר להציל שכונה. אבל מה כן? יש שם איזה יהודי אחד שמשאיל כלים לקבורה, ואז מידה כנגיד מידה מצילים גם את השכונה, בעבור הזכויות שלו. הוא בכלל היה חושב על זה? מי שהיה חושב על זה? הוא היה עושה דברים יפים, הוא חושב מה שהוא עושה, מה אני כבר נחשב בשמיים, מי אני? אני מציל את השכונה מפיגועים, מבלבולים, מבעיות. הוא הלך בתמימות שלו. ובטוחים שאיזה צדיק שם שחי באזור הוא מציל. אז אומרים לו, לא, לא, הצדיק הגדול הזה, אתה צודק, יש לו זכויות הרבה יותר גדולות, אבל לא צריכים את זה, לא צריכים להגיע לשם בשביל זה. את הפיגועים האלה מבטל שם איזה יהודי שהוא עושה שם איזה חסדים עם הזולת. עד כדי כך, רבותיי. והגמרא ממשיכה לספר עוד סיפור. עוד סיפור שאני לא מספרת. מעשה היה במקום שנקרא דרוקארט, היה דלקה שם. והדלקה הזאת שהתפשטה, זה בתים ששם הרחם, כן, זה לא בטון של היום, כן, זה מתפשט, אז זה שורף את הכל, זה בתים מעט כנראה, והכל, כל השכונה נשרפת. והשם ישמור, קראו למחבש, לא, המחבש לא הספיק להגיע, כן, גם הגיע, לא הצליח להשתלט. השם ישמור, בשכונה של רב הונה לא הייתה דלקה. אף חיו פתוחים, שמה, זהו רב הונה, זהו זה, רב הונה, מה, אתה רואה שכל האזור כולו דלקה, הנה, פתאום נעצר את האש. הנה פה, עד לפה. בתשכה אש, מה שכתוב, בתשכה אש, מה זה תשכה אש? פה היא נעצרת, עד כאן. האש יודעת איפה לעצור, איפה לימדו אותה לעצור, איפה לעצור. אז יש זכויות של איזה צדיק גדול שעוצר פה את האש עד פה, אי אפשר, היא לא יכולה לעבור. הזכויות שלו עומדות, זהו, אי אפשר, היא לא יכולה להתפשט. אז הם בטוחים, יש לו כאלה זכויות, זה רבונה. אז יודעים להם בחלום, לא, לא, זה לא רבונה. זה משהו קטן לפי גודל הזכויות שלו, כי הוא רב חשוב מאוד. למה לא הייתה דלקה? למה הדלקה, מה נעצרה? מי, בזכות מי? ספר את הגמרא כאן. שהייתה שם איזו אישה אחת, שהייתה גרה שם בשכונה גם כן, ומה הייתה עושה מצווה? מה המצווה שהייתה עושה? הייתה לוקחת, המחמם את התנור שלה, מערב שבת לערב שבת, ואז התנור שלהם, זה לא היה התנור שאתה מחבר, הם מכניס לשקע ומדליק אותו, כן? ומשלם כמה לשם חברת החשמל. אתה הולך להביא עצים ומסיק את העצים, וצריך לדאוג לזה כל השבוע שזה ידלק, כן? ובינתיים כולם נהנו במשך כל השבוע, יכולים היו לאפות ולבשל, הכל בתנור הזה שהיא הדליקה אותו. ואותה אישה הזאת שהשאירה לשכנות שלה למשך כל השבוע, אז מידה כנגד מידה, בעבור שהיא נתנה להסיק, היא נתנה אש, אז הצילו את כל השכונה מאש. מידה כנגד מידה. עד כדי כך רבותיי, מידה כדי מצד אחד, מצד שני, יהודי שבכלל לא יודע מה הוא עושה. חסדים, עזרה, פה מגיש עזרה, פה לא מכיר, פה מכירים למען הזולת, והוא לא יודע מה בטוחים, יש פה איזה צדיק גדול כנראה בזכותו. ומתברר לו, הצדיק גדול אתה צודק, זה לאין ארוך, אבל לא צריכים להגיע לשם. יש פה איזה יהודי פשוט שמתנהג בתמימות, בתמימות שלו הוא עוזר פה, ומושיע פה, ופה מושיע ופה חסדים, ובעבורו זוכים. למה צריכים כל זה לספר? כי האדם לא יודע את ערכו, הוא לא יודע עד איפה, עד איפה מגיע ערכו. עד כדי כך. ולכן, באמת, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקפיד של ללמד רק זכות על עם ישראל. ללמד זכות על עם ישראל ולא לדבר, לא לדבר שונרה על עם ישראל, לא לדבר דיאטוריה על עם ישראל. אפילו הנביאים, אפילו נביאים, היינו מצב מצאנו את זה, נביא ישעיה. אפילו הנביא ישעיה, ספר את הגמרא, שהנביא ישעיה, סך הכל, מה הוא אמר? סך הכל שהנביא ישעיה, מה הוא אמר? אוי לקניד, מתי, כי איש מת שפתיים אנוכי, ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב. על מה הוא התכוון בעצם? הוא לא התכוון לגנות את ישראל. הוא רק הוא התעונה לעצמו, אמר, אני הוי לי כניד מתי. זאת אומרת, מה שרשי כאן אומר. זאת אומרת, רשי, המפרשים, שאני לא ראוי, אני לא ראוי לכל, למראה השכינה הזה, למראה השכינה, מה שאני רואה כאן. אני לא ראוי לכל זה. לא מצד מעשיי, לא מצד מעשי אבותיי. ואז מקדים לבזות את עצמו, וכשהוא בזה את עצמו, אז אומר לי, אוי כניד מתי, ובתוך כמת שפתיים אנוכי, ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב. הוא נבעל, אז אומר, זה המציאות שלי. מסביר את המציאות. אז מה? אז הקפידו עליו, על נביא שהיה. נביא, קדוש נורא. שמה שהשמיע כאן, זה דלתור על עם ישראל. עד כדי כך מדקדקים. אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה רשאי לומר, עליך אתה רשאי לומר. יהיה אתה רשאי לומר עליהם. כמו ששם מביא שם מדרש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אכפת לו שעל הבנים שלו לא ידברו. מאוד מאוד רוצה שרק נדבר טוב על עם ישראל. מאוד מאוד הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר רק טוב על עם ישראל. ולכן זה המהלך רבותיי שכל הצדיקים גילו לנו, שבעצם פעד בדורות האחרונים לתרוח ולחפש לימוד זכות על עם ישראל בכל המצבים, מכיוון שהגלות היא שמכבידה עלינו. ועל התמיעה הגדולה שיש על דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שרובם נכשלים בגזל וכולם בלשון הרע, אז שואלים המפרשים, איך יכולים חז"ל הקדושים לומר דבר כזה על עם ישראל? הם תרצים שזה יתפרץ מתוך כאב ומרירות. הם באים בתחנונים לקדוש ברוך הוא, ראה מה שהגלות השפיעה לרעה על בניך, רחומיך, בניך אלה, בני אברהם, יצחק ויעקב, שהתברכו בכל מידה טובה ונכונה, נשתנו לרעה ידי הגלות המרה, שהכניסה בקרב ליבם מידות גרועות ונשחטות כמו גזם לשון הרע. בכל הגלות השמה, הגלות השמה, ועליך הקדוש ברוך הוא למהר לגאול אותם, כדי שלא ישתקעו יותר ויותר בתוך הקליפות. עשה למענך, עשה למענך אם לא למעננו. אנחנו נפלנו כל כך, כל כך מבולבלים, כל כך מטורטרים, וחיים בכזה לחץ נפשי. כולם חיים בכזה לחץ נפשי, אנשים בדיכאונות, אנשים בדאגות, אנשים בלבולים. אמרנו, דיברנו על זה שהיום, שאחד הניסים הגדולים של דאגות, זה שאף אחד לא נשאר מדאגות. כי אחרי אוי מי שהיינו שם מדאגות. כי זה היה, הופכים את זה לשיטה של לדאוג זה טוב. אבל אנשים בדאגות, אנשים בלחץ גדול, הדינמיקה של החיים כל כך גדולה, מתח החיים כזה גבוה, ואנשים חיים בלחץ גדול מאוד, בפרט יושבים בציון, יושבים בארץ ישראל, בלחץ גדול מאוד. ודינמיקה נוראית יום, יום, שעה, שעה. הנפש מטורטרת. אז בשביל זה צריך כל כך הרבה חיזוקים. למה? כי כל כך אנחנו במצב כזה של שהנפש כל כך מוחלשה ומוחלשת, אז צריך כל מה להודיע את מעלתו של האיש הישראלי, שאדם ידע להעריך את עצמו. לכן בא הצדיקים אמרו, תאמין בעצמך. מה זה תאמין בעצמך? עשו כתוב פורש, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה זה תאמין בעצמך? זה סתירה לכאורה. מה הצדיקים אמרו, תאמין בעצמך? מה תאמין בעצמך? כתוב פורש, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה סתירה. נכון, פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אבינתך תישאל. בא הצדיקים אמרו, לא, תאמין בעצמך, תאמין בעצמך. זה סתירה? לא, לא רבותי, אין פה שום סתירה. זה רק טעות במינוח. שחזר איזה שאמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי אבנו לזה אל תשמוך על עצמך. עד בעתך תישען, אתה לא יודע מה ילד יום, כן? אתה לא יודע מה ילד יום. כבר מצינו כבר שהיו דברים שהיו יפים ואחרי נפלו, על זה התכוונו. אבל תאמין בעצמך הכוונה, תאמין שיש בך הרבה טוב, שיש בך הרבה טוב, תאמין שיש בך דברים מיוחדים, שיש בך דברים מיוחדים, תאמין שיש בך משהו כזה מיוחד, שבעזרת השם שהוא יצא מהכוח אל הפועל, הם מראו כן תמאו. תאמין בזה, תאמין בזה, ואין פה שום סתירה. ולכן בעצם אני אמרו, תאמין בעצמך. תאמין, תאמין. רק מה, איך אני אאמין? סלח לי, מה אני אאמין? על מה אני אאמין? על מה אני אאמין? סלח לי, אני לא אמרתי שלוש פעמים את התהילים היום. כל התהילים שלוש פעמים. ולא למדתי שבע דפים גמרא. ולא אמרתי חי פרקים משניות. ולא למדתי עשר פרקים טיקטוק. ולא עשר דפים בזוהר. ולא הייתי שי תפילות במקווה. ולא הספקתי עוד לעשות כך וכך. ולא עשיתי כך וכך. אז על מה אני אאמין בעצמי? על מה אתה מדבר? שאני יש בי? מה יש בי? אני סך הכל אדם פשוט, קצת הנחתי תפילין, וקצת אמרתי קריאת שמע, וקצת הייתי בשיעורים, וקצת זה, וקצת מה זה, וקצת חילקתי זקן, נתתי פה מה שזכיתי. אז אני סך הכל, במה אני אמין בעצמי? אז רואים חז"ל הקדושים רבותיי, תבינו מה שאמרנו רבותיי, פן לפלאים, מה שבלעם הרשע שבא לקלל, בלעם הרשע רבותיי שבא לקלל, בלעם הרשע בא לקלל ונמצא מברך. אז הגוי הרשע הזה שהיה נביא, הגוי הרשע הזה שהיה נביא וראה את הכל עד אחרית הימים, ובנבואה שלו, בנבואות שלו, שמגלה על מה יהיה באחרית הימים, ברמזים מה יהיה באחרית הימים, אז הוא מגלה איך כל אחד ואחד נראה. אז מה הוא אומר? הוא רוצה לקלל אבל הוא לא יכול. למה הוא אומר? אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אני רואה פה, אומר, אני רואה פה עריות, אני רואה פה עריות, מה אתם מדברים? אני איך אני יכול לקלל אותם? אני רואה פה עריות. אומר רש"י, אתם יודעים מה מתכוון שאומר עריות? על זה שפשוט מתעטפים בטלית ומניחים תפילים ואומרים קריאת שמע. כך אומר רש"י על המקום. אז שואל המהר"ל, סליחה רגע, מה מדובר כאן? בשביל מה צריכים בכלל לציין את זה? מה אותו נביא רשע של הגויים בא לספר לנו שאנחנו נראים עריות בטלית והתפילין? אומר המהר"ל, אתה יודע למה? כי אנשים מניחים תפילין ואומרים קריאת שמע ונראה להם מי אני סך הכל. אני אדם פשוט, מה עשיתי סך הכל? דבר אלמנטרי ביותר. בא הגוי הרשע הזה, כך מסביר המהר"ל הקדוש, שהגוי הרשע הזה מגלה לנו שאנחנו נראים עריות. שאתה מתעטף בטלית, ואומר, מתעטר בתפילין, ואומר קריאת שמע, אז אתה אומר, אני רואה פה עריות. אני רבותיי, אני לא רואה פה זאבים, לא דובים, לא, אני רואה פה עריות. לא זאבים ולא שואלים, אני רואה פה עריות. אתה אומר איזה עריות, אני כבר זבוב, אני אין לי כוח בכלל, אני מה אני שווה, וכולם מניחים תפילין בכלל. אומר הרשע הזה הגוי, הנביא הזה שרואה את הכל, הוא רואה, הכל חשוף לפניו. אפילו הרגע שהקדוש ברוך הוא זוהם, הוא גם רואה, את הכל הוא רואה, אז הוא אומר, את הכל אני רואה, אני רואה פה עריות, אני רואה פה עריות. אז אומר המהר"ל, היינו צריכים סעד וסיוע מהגוי הרשע הזה, שנראה כמה אנחנו חשובים, כמה, איך אנחנו נראים בכלל. כי אנחנו בעיני עצמנו נראים מפסים. עד כדי ככה אנחנו חפונים בני עצמנו שצריכים סיוע מהגוי הרשע הזה שיגיד לנו יבוא לקלל וימצא מברך. אומר רבותיי, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אלה שאני רואה פה עם הטלית והתפילין, אני רואה פה עריות. סלח לי, אני רואה פה עריות. אני לא יודע אם יש לי פה עסק, אני חשבתי שיש לי פה עסק עם זובים, אז אני לא שואלים ולא דובים ולא זהים, אני רואה פה עריות. אז מה רוצים שאני אקלל פה? אתחיל לברך. אינם כלבי, את יקום ואחרי יתנסה. באמת, זאת מה שמתביר החפץ חיים. זו הייתה גם הטעות של המרגלים, אומר החפץ חיים. זו הייתה בדיוק הטעות של המרגלים. שהמרגלים באו, יטעו את העם. הם הפחידו את העם, אמרו להם, רבותיי, מה אתם מדברים? אתם יודעים מה שהולך להיות שם? אתם יודעים מה שהולכים? מי יכול להיכנס לארץ ישראל? יש שם תנפילים ותענקים, וצריך להיות צדיקים גדולים. ואנחנו בכלל, אנחנו גם כן חטאנו בעגל. אמנם עשינו תשובה. כן, עשינו תשובה, אבל זה רחוק מאוד, זה צריכים פסוק גדולה מאוד. אנשים כמונו שעשינו את העגל, צריכים פה זכויות גדולות, מי יכול להיכנס פה לארץ ישראל? שיש שם את המלך, ראינו שם את הענק, ידי הענק ראינו שם את המלך יושב בארץ הנגב, צריכים פה זכויות גדולות, מי יכול להיכנס? מי יכול לחיות שם בכלל? מי יכול לחיות? כן? לצלח את כולם, לכל שבוע לארץ ישראל, צריכים גם זכויות מיוחדות, ועוד לפרט לבוא אל העם ולהיות עם בארץ ישראל עצמה, להתגבר על זה, אז הם פשוט תיארו להם את המצב, המצב קשה. באו יהושע וכלב ואמרו להם, רבותיי, אתם מתאים את העם, אתם מתאים את העם, אתם מתאים את העם, זה לא נכון, זה שקר גמור, זה שקר גמור. למה? אתם טוענים שלא ראויים להיות בארץ ישראל, לא ראויים להיכנס לארץ הקודש? אז אנחנו אומרים לכם, יש לכם טעות. למה? מה אתם אומרים שרק צדיקים שם? זה טעות. הקדוש ברוך הוא אינו מדקדק על האדם לומר הושיע חג באופן שתהיה צדיק. ככה מזהיר חפץ חיים, רבותיי. מי שרוצה לראות זה, את זה בחפץ חיים פה בשמירת הלשון. מבאר כאן נפלא. אתם טוענים שרק צדיקים יכולים לחיות בארץ הקודש? אומר, לא נכון. לא נכון. מה אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר שאני הושיע רק אותך באופן שתהיה צדיק? זה לא נכון. רק אומר, לא, אני הושיע אותך. רק בתנאי. שלא תהיו מורדים, שלא תהיו מורדים. אני יושיע אתכם אפילו אם אתם לא צדיקים. רק בתנאי שלא את בשם אל תמרודו. וכל זמן שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא לעקור את המצוות, יוכל לקוות לכל טור. אומר כאן, הם בעצם באו יושע וקדמו, אתם תומתאים את העם, אתם מפילים אותם, תראו שצריכים להיות צדיקים גדולים בשביל לזכות לסייעת בשמה מיוחדת. זה לא נכון. אדם יכול לקבל סייעת לשמה מיוחדת גם אם הוא לא צדיק גדול. רק בתנאי שאתה לא מורד. אם אתם לא מורדים והקדוש ברוך הוא באמת כעס על המרגלים והסכים עם יהושע וכלב ובכל המהלך שלהם. שמה? שנכון, באמת זה נכון. אני נותן סייעת לשמה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם למי שהוא לא ראוי, בתנאי שהוא לא מורד. ומי זה המורדים? אנחנו נקראים מורדים? אנחנו שאנחנו כל כך כאובים ממה שאיך שאנחנו נראים, והיינו רוצים לראות הרבה יותר יפה, אנחנו נקראים מורדים? אנחנו שאנחנו נפולים, וכל מתחילים מחדש, עוד פעם נופלים, עוד פעם קיים, עוד פעם, ואנחנו נקראים מורדים? על מי אנחנו מדברים פה? באים פה על מי שאחד שלום, שהוא עושה הכל הפוך, והוא הכל הפוך, ומגלים לו, והוא עושה הכל הפוך. אבל אנחנו שכך, כל כך רוצים, ועוד פעם נופלים, ועוד פעם קמים, ועוד פעם מתחילים מחדש, ועוד פעם נופלים, אז אנחנו נקראים מורדים? אלא מגלה פה, חפץ חיים פה את כל המהלך, בצורה כל כך נפלאה, שאדם מקבל סיעת דשמיה, אף על פי שהוא לא קדש צדיק גדול. אף על פי שהוא לא קדש צדיק גדול. אף על פי כן יקבל סיעת דשמיה. לכן אומרים המפרשים, על הפסוק, בתהילים, רבים מחובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד יסורבנו, אומרים המפרשים, הבוטח בהשם, אפילו אם הוא לא הגון, אם הוא בוטח בהשם, חסד יסובנו, חסד יסובנו, אם הוא בוטח בהשם, אף על פי שהוא אינו הגון. הפסוק לא מתנה, הבוטח בהשם, דווקא מישהו צדיק, יזכה לחסדים, יזכה לישועות. אלא הפסוק אומר, הבוטח בהשם, בין ראוי, בין לא ראוי. אם הוא בוטח בהשם, חסד יסובנו ויזכה לישועות. בעבור שהוא בוטח בהשם, רק יש תנאי. מה התנאי? ברוך השם, הגבר שיבטח בהשם, היה השם יבטחו. מה פירוש, מה התנאי? תנאי פשוט. לכאורה יש פה כפילות לשון. מה זה ברוך הגבר שיבטח בהשם, היה השם יבטחו? אז יש פה כפילות לשון. אם היום אתה בוטח בהשם, מילא הוא מבטח שלך. התירוץ הוא, כמה שאתה יותר בוטח בהשם, הוא נהיה יותר מבטח שלך. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו זה מבטח אינסופי. לכל המצבים, לכל הדרגות, הוא מבטח אינסופי. כמה שאתה יותר בוטח בו יותר בהשם, הוא יותר הופך להיות מבטח שלך. ולכן שאדם מבלבל עם אותו, אז הוא קשה לו לבטוח בשם. אבל אם הוא בוטח בשם בין כך, חסד סובנו. בין כך, יהיה לו יראה חסדים וישועות. ולכן כל המהלך כאן, שאומר, אך בשם אל תמרודו, אמרו למרגלי, מה אתם מדברים? אתם מתאים את העם, שבשביל סיעת דשמיא מיוחדת צריכים להיות צדיקים. חטאתם בעגל, עשיתם תשובה, כן, אבל זה תשובה. זה רחוק מאוד מתשובה. צריכים תשובה מיוחדת, מיוחדת, בשביל לזכות סיעת דשמיא, להיכנס לארץ הקודש. מה פתאום, אומרים להם, מה פתאום שווה כלב? אם לא, הם לא נקראים, אך בשם אל תמרודו. אם לא מורדים, כן ראויים. רק בתנאי שלא מורדים. זאת אומרת, שבעצם בכל המצבים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהוא כן, הוא רוצה אותנו, אלא רוצה אותנו. שואל רבי נתן, אם אתה הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה אותנו, אם אתה כל כך אוהב אותנו, אז למה אתה אומר לנו כך? שואל רבי נתן, הלא כבני קושים אתם לבני ישראל, בית ישראל, למה אתה כל כך מבזה אותנו? מהנביא שהיה מביא פעם בנבואה שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר לנו, אנחנו בני, אתם בני קושים אתם, והוא פליאה נשגבה מאוד. איך זה יעלה לדעת ששם יתברך ידמת ישראל לבני קושיים? מה אתם מדמה אותנו לבני קושיים? הלא בחר בנו מכל עם, מבטיח לנו שלא יעזוב אותנו לעולם ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם. אז איך אתה אומר שאנחנו בני קושיים? איך אתה מדמה אותנו לכאלה מבוזים ומושפלים עד כדי כך שאתה קורא לנו בני קושיים, שאנחנו מושחרים באבונות ומזוהמים? למה אתה קורא לנו ככה? למה אתה קורא לנו ככה? למה? תרצה, שואל רבי נתן, ולא די בזה, ממשיך הלאה לשאול את השאלה שלו. והוא אומר הלאה, ואם כן, ועוד בהמשך אתה עוד יותר מגדיל את השאלה. מה המשך השאלה? ולבסוף מסיים, תוך כדי דיבור, אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. איך התחיל בגנות, ובסוף סיים, כל כך, בהתחלה מה שמשווה אותם לשאר עקום, ובסוף משתבח שמו, אני אעזור לכם, ואני אושיע אתכם. התחלת בו בגנות, מגלה אותנו, עושה אותנו בני קושים, מבזה אותנו, משפיל אותנו, משווה אותנו לגויים, ובסוף אתה אומר, אבל אל תדאגו, אני אתכם, אני אושיע אתכם. זה מה שפה לא מומד. למה התחלת ככה? מי קרא מי סבר? ובסוף מי סבר? מה השתנה כאן? מסביר רבי נתן כאן במהלך נפלא, רבותם שירצה כאן בלכות ראשית הגזע הלכה דלת, סעיף דלת, שבעצם כל המהלך כאן היה של כל התוכחה הנפלאה הזאת, הנוראית הזאת, זה היה בעצם שהיה כל כך כתרוגים על עם ישראל, בגלל פגמים וקלקולים, חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא ידע, אם אני מלמד זכות עליהם כעת, יקומו כל המקטרגים והצחת, והם פשוט יורו כזה כתרוג של חס ושלום נוראי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? קודם כל הוא משווה אותנו לגויים. אתם כמו הגויים אתם. זה מה, אנחנו כמו הגויים? השם ישמור. קודם כל הוא משווה אותנו לגויים, מבזה את ישראל בתחילת הביזיון, ואומר שהם כבר אצלו השלום כמו כל האומות. כל כך קלקלו כמו כל האומות. ותכף שהשם יתברך מהפך הדבר ואומר על ישראל שהם כמו האומות, מסביר רבי נתן, ממש אזי תכף נתראה אמיתת הנקודות טובות שבהם. איך שאתה משווה אותם לגויים, מיד אתה רואה מנצץ לך כל הטוב שבהם. איך אתה משווה לכאן דבר? מיד זה בולט. כל אדם תעלם בפני עצמם, שמע, יש פה בעיות, שמע, יש פה כתרוגים, השם ישמור. אתה משווה את זה לגוי, לאומות העולם, או, אני רואה פה עולם אחר לגמרי. אני שם מתחיל לראות כמה אורות פה מנצנצים, נשמות ישראל, איזה דברים יפים עושים, יצאים ביום הכיפורים, והולכים עושים עוזרים לעזולת, ואויבים, פתאום אתה הולך, אתה נכנס בית הכנסת, אומר כדוני קדיש, ותפנו אותו למניין, פה הוא נתן צדקה וזה הגיע לתלמוד תורה בלי שירצה ולב, למי שיבין איך זה הגיע אפילו, ופה הוא נסע קנה איזה דיסק ושחיזק את החבר שלו, ופה הוא עזר שם על הזובי, תן כתף שצריך, ופה הוא עזר בית החולים ונתן סיוע לחבר, ועוד כהנה וכהנה, השתבח שמו, אז זה מלכה לעולם אחר. וזה מדובר על אחים שלנו שלגמרי רחוקים, ואלה שנמצאים בדרך התורה השתבח שמו, שהם גם כן מניחים תלית ותפילין, מתעצים בתלית כל יום, ומניחים תפילין, ועושים עוד כאן דברים יפים, כהנה וכהנה, וכולם רוצים, כולם רוצים. לכן על מה שאומר אבי מלאכי, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, אפילו כאשר ישראל עצמם נתונים מצב ירוד, עד שמצד עצמם אינם ראויים לאהבתו של השם יתברך, הרי כשמעמדים אותם לעומת עשיו, אינם צדיקים גמורים ביחס אליו, וראויים הם לאהבה. זה שאומר הנביא, ואמרתם במה אהבתנו, כי תשאלו במה יאהב אותנו השם יתברך, אם איננו ראויים לכך בגלל מעשינו הרעים. אז אשיב לכם השם יתברך, הלא אח עשיו ליעקב, כשרואה אני את מעשיו של האח השני עשיו, אזי, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, על כורחי אוהב אני את יעקב, ושונא את עשיו, כי כל מה שאתם רעים וחטאים חס ושלום, הרי עשיו גרוע מכם, פי כמה וכמה, עד שביחס אליו, עליי לאהוב אתכם. אבל זאת לא התכלית, שהאהבה אלינו תבוא רק מחמת השנאה לעשיו. עלינו לשאוף ולהשתדל, שנהיה מצד עצמנו ראויים לאהבת הבורא, מבלי צורך לעמידנו ביחס לאחר הגרוע מאיתנו. וכך מבאר רב ליצחק מרדיצ'וב את התפילה, ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, בשם התפילה שנאמרת אחרי התהילים, שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, שיהיו ישראל טובים ונעלים מצד עצמם, עד שלא יהיה צורך להעמיד כל יהודי כנגד יהודי אחר הגרוע ממנו חס ושלום, או להעמיד את העם כנגד עם אחר כדי להוכיח שהעם ההוא גרוע ממנו בהרבה. אלא אדרבה, שנהיה כל כך יפים במעשינו שנזכה ונהיה ראויים לאהבת השם יתברך אותנו, ולא בגלל שהוא שונא את עשיו. לא נצטרך לעם אחר בשביל אהבתו אותנו, אלא נזכה לכך בשביל מעשינו, בעבור מעשינו היפים. עד כדי כך רבותיי, שבדור שלנו אומרים הצדיקים, למצב כזה הגענו שחושך יחסי ארץ, עד כדי כך מצדיקים, שאפילו עם יהודי, ברגע של יהודי יש לו איזשהו איזשהו שאיפה רוחנית, הוא כבר חשוב בשמיים. אם יש לך איזה חיפוש רוחניות פה בדור הזה, אתה חשוב בשמיים. המצב כל כך חושך יחסי ארץ, שאם יהודי עוד מחפש רוחניות, הוא חשוב בשמיים. כך מגלים הצדיקים. הצדיקים מגלים לנו איך אנחנו נראים. אנחנו כל כך מושפלים על עצמנו, יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לקיים, או ככה אני רחוק, איפה אנחנו, מתי מגיעו מעשי למעשי אבותיי? ככה אדם צריך לשאול את עצמו, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי? באים הצדיקים אומרים על אבותיי, שאדם הוא חותר, הוא מחפש רוחניות בדור הזה, שחושך הסרט, שכל כך הרבה פרסומות, ובלבולים, יום מוציאים, כאן לבלבל את האדם, לבלבל אותו ולשגע אותו, יום מוציאים כל אדם פרסומות. וחיינה וחיינה מכל מיני כיוונים, האוויר שטוף מלא מלא ורבוי מלא מלא בלבולים, ועם כל זאת בתוך העולם השפל הזה עוד יהודי מחפש רוחניות. אתה עוד מחפש רוחניות? אתה חשוב מאוד. אתה עוד מחפש רוחניות בתור כזה, מצב כזה יגום. אתה עוד מחפש רוחניות, עוד מחפש, עוד יש לזה כיוון, עוד חותר לזה כיוון. ובכן, אז מה בעצם המרגלים טענו? המרגלים טענו, רבותיי, צריכים תשובה מעליה בשביל לזכות, להיכנס לארץ ישראל, בשביל להחזיק שם מעמד עם הנפילים, צריך סייעת השמה מיוחדת, עשיתם תשובה בעגל, אבל זה רחוק מאוד, זה עוד רחוק מאוד, רחוק מאוד. אז אומרים לו כאן, אומרים חז"ל הקדושים, כך נפסק ברמב"ם, רבותיי, נפסק להלכה גם כן, מלכות קידושין, מלכות אישות, פרק שמיני הלכאי, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. הלך אדם ומקדש אישה, שתבח שמו מקדש, קדש אישה, ואומר תנאי, ואם התנאי לא יתקיים, כמובן גם קידושים לא יחולו. אם התנאי לא מתקיים, אז הקידושים לא תופסים, לא חלים. ובכן, מה הוא מתנה? הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. על מנת שאני צדיק. שתבח שמו, איזה יהודי זה. נחמד מאוד, רוצה להיות, אומר, אני עושה לך, אני מקדש אותך בתנאי שאני צדיק. היא שמחה, היא אומרת, איזה יופי, יהיה לי בעל צדיק, איזה יופי זה. אבל מתברר שהוא רשע. אתה אומר בגמרא, אפילו רשע, אפילו רשע גמור. אפילו רשע גמור. מה, איך, מה הוא רוצה פה? הוא אומר, הוא רשע גמור, והוא אומר, אני מקדש אותך מעט שאני אהיה צדיק. מתי תעשית את הסוויצ'ינג הזה? מתי תעשית את השינוי הזה המהיר? מתי? אומרת הגמרא, אנחנו חוששים, הרי זו מקודשת מספק. איזה ספק? ספק? שמה הרהר תשובה בליבו. ריבונו של עולם, אתה מדבר על רשע גמור. חוששים לקידושין. אם היא תרצה להינשא לאדם אחר, היא תצטרך גט. חוששים לקידושין האלו, שמה הם חלו, אולי הרשע הזה הרהר תשובה. מה זה הרהר תשובה? מה זה נקרא הרהר תשובה? מה זה הרהר תשובה? מה יכול אדם להרהר תשובה? הרהר תשובה, זה לפעמים אני הולך ברחוב, חושב, עד מתי ככה אני אראה. זה נקרא הרהר תשובה. עד מתי ככה יהיו החיים שלי? מתי? עד מתי ככה ייראה? זה נקרא עירות תשובה. הבעל שם טוב שואל, הבת קול יוצאת מהר חורבת ואומרת, אולי מבלבונה של תורה, שואל הבעל שם טוב, מי שומע את הבת קול הזאת? מי שומע את הבת קול של הבעל שם טוב? צדיקים! הם כל הזמן בתשובה נמצאים, תשובה על תשובה, להם, בלי סוף. כל הזמן שעושים תשובה, עד כדי כך שגם את העבירות שלהם כדאי לתפוס מהגודל התשובה שהם עושים. כל העבירות שלהם זה מצוות בשבילנו, כזאת תשובה הם עושים. אז מה, מי עושה, מי צריך את הבת קול הזאת? אומר הבעל שם טוב, צדיקים, הם בתשובה כל הזמן, לא צריכים לשמוע בת קול. רשעים, רשעים, הם יכולים לשמוע בת קול. מה לבל לבת קול? בת קול, אם אני שומעים בת קול, איזה יופי זה היה. אומר הבעל שם טוב, כן, כל אחד שומע את הבת קול שאומרת לו, נו, נו, מה איתך? נו, נו, מה איתך? אדם הולך ברחוב, פתאום תקירה בלב. עד מתי ככה זה ייראה? זה נקרא הרהור תשובה. פשוט מאוד. חוששים לרשע הזה שמה שמה הרהר תשובה ונהפך לצדיק גמור. בוא נושא עולם. בהרהור תשובה, יכול להיות שתשובה, כזה הרהור תשובה חזק, שהוא נהפך ברגע אחד צדיק גמור. סלח לי, אבל אתה, שאיפה היית? ברגע אחד, זה הכוח של יהודי. ברגע אחד, זה הכוח של יהודי. זה הכוח המדהים של יהודי. זה הפחד הנוראי, רבותיי, שצריך להיזהר כל כך, מה זה נשמה של יהודי. שברגע אחד הוא יכול להפוך את כל העולמות, וראינו הרי מעשים כאלו. הרי יש לאין ספור מעשים כאלו, שברגע אחד עשו מעשה כזה שהפך את הכל. ולסיפורים מהגמרא, וסיפורים אחרי כן שראינו במשך הדורות, שברגע אחד שהתעורר הניצוץ, הפך את כל הקערה על פיה. והיא ממש אף פעם מקצה לקצה, יוסף משית השגמה מספרת וכן הלאה, שמע פעם אחת יכנס לדבורי, לא אכיס עוד יותר, ועוד כאלה וכאלה סיפורים של יהודים שברגע אחד, הכל, מרגע אחד, מן הקצה לקצה. למה? כי נשמה של יהודי אי אפשר לתאר עד איפה זה מגיע. עקמה כל כך כל כך נפלנו בתוקף הגלות, שאנחנו כבר לא מעריכים את עצמנו. אדם לא מאמין בעצמו. צריכים הצדיק להגיע אותנו, תאמינו בעצמכם. מה נאמין בעצמנו? תאמינו שאנחנו נקראים בנים, תאמינו שאוהבים אותנו למרות הכל, תאמינו שאתם נקראים למרות הכל. אומר מילה מרשע, אני רואה פה עריות. מה עריות? איזה עריות אתה רואה פה? אומר, אני רואה פה עריות, אני רואה פה תלית ותפילה, אני רואה פה עריות. אז אנחנו צריכים ממנו סיוע מהרשע הזה, שיגלה לנו איך אנחנו נראים. למה? כי אנחנו לא מאמינים בזה, כך הוא מסביר המהר"ל. וכן הלאה וכן הלאה, מה שאדם זוכה במשך יום פשוט. אנה פה אנה קדיש, ופה אנה ברכו, ופה אנה תצדקה, ופה עזר, ופה שמע איזה שיעור, ופה קצת אמר תהילים, ופה הלך לאיזה קבר של צדיק, ופה היה בזה, ופה עשה מעשה כזה, ופה עשה מעשה כזה, והדברים אינם ארוך. עד כדי כך, שהגמרא כאן תראה אומרת, אפילו קלים שבח מלאים מצוות כרימון, רחקתך כפלח הרימון. אז שואל הרב עובדיה יוסף, אני לא מבין, אתה אומר, אפילו קלים שבח מלאים מצוות כרימון, קלים שבח, גם יש מלאים מצוות כרימון. הרב עובדיה יוסף שליט"א שואל, אז למה אנחנו צריכים בראש השנה להגיד שהיא רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון? זה ביזיון, מה אני רוצה להיות כמו הקל הזה? הקל שבקלים שהוא רק הוא מלא מצוות, אבל כרימון, אבל מה אני רוצה, זה מה שאני צריך לחתור הרבה יותר גבוה. אז אומר, מטרה את הרב עובדיה יוסף שליט"א, כן. כל שנה רימון, במשך השנים צריכים הרבה רימונים. הוא נשאר עם רימון אחד. אבל אתה כל שנה יש לך רימון. אז ככה, תוכל לזכות להרבה רימונים. פרדס רימוני זה נקרא, הבנת? ישנה משנה בסוף מסכת מכות, רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נשאלת כאן שאלה פשוטה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה הטיל עלינו כזה מסע כבד שתרג מצוות? 613 מצוות, ולכל מצווה ומצווה יש ענפים וענפי ענפים. אם אתה רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו, למה אתה מטיל עלינו כזאת מטלה כבדה? הייתכן, אם אני רוצה לזכות מישהו, האם אני אשים עליו מטען כבד על הראש ואני אגיד לו, כן, התכוונתי לזכות אותך? חס לשלום, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, הכוונה, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, לכן נתן לנו כזה מגוון גדול של מצוות, כדי שכל אחד ימצא לו איזושהי מצווה שאותה יעשה בחשק גדול ובאהבה מיוחדת, והיא המצווה הזאת תזכה אותו לכל שאר המצוות. אחד אוהב דווקא לנקות את בית הכנסת, אחד אוהב לעזור לזולת, אחד נמשך דווקא לסייע לזקנים, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מתוך המגוון הגדול הזה יכול למצוא לו איזושהי מצווה שאותה יעשה בחשק ובאהבה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה מרחב גדול, כזה מגוון גדול של מצוות, כדי שכל אחד יוכל למצוא לו איזושהי מצווה שיעשה אותה בחשק ובאהבה, ויתזכה אותו לשאר המצוות. שהרי מצווה גוררת מצווה. מה שאין כן, אם היה נותן לנו רק מצווה אחת או שניים, ולא כל אחד יכול למצוא לו את המצווה שאותה יעשה בחשק. לפיכך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. ומי שירצה למצוא סיוע לדברנו יעיין בדברי הרמב״ם בביאור המשניות. ובכן רבותיי, אנחנו עכשיו מתחנין השם דברך, ריבון השעולם, ערינו השם חסדך. מה זה ערינו השם חסדך? אנחנו מאמינים שהכל חסדים, אבל ריבונו של עולם, שנרגיש שזה חסדים. מה זה ערינו השם חסדך? שנרגיש ונראה את החסדים, כי אנחנו יודעים שהכל זה חסדים, כי מהשם לא תצא נראות. אבל מגודל ההרפתקאות שאנחנו עוברים, אדם כל כך מטורטר בנפש שלו, שהוא לא יודע מה רוצים ממנו, מה לי אחה, מה לי אתם, לאן אני מוביל, באמת אני זוכה, באמת אני מתקדם, מה יצא ממני, אני באמת זוכה, אני באמת מתקדם, יש פה איזה כיוון בכלל. אז מה צריכים לבקש? ריבונו של עולם, הראינו השם חסדך, אנחנו יודעים שהכל זה חסדים, יודעים שהכל זה רחמים, יודעים שאתה רוצה רק טובתנו, אבל מתוקף הגלות הנוראית אנחנו מתחילים ריבונו של עולם, הראינו השם חסדך, שנראה שזה חסדים, שנרגיש את החסדים, עשה למענך אם לא למעננו, אפילו אם אנחנו לא רואים, עשה למענך, זה לא למעננו, עשה למענך ריבונו של עולם, שנראה את החסדים, שנרגיש חסדים, שנלך ונרגיש שאתה אוהב אותנו, שנרגיש את האהבה שלך, שאנחנו מעניינים מאמינים ויודעים שזו אהבה נצחית, יודעים שזו אהבה איתנה ונוראית, יודעים שזו אהבה של, שאין לה תיאור ושיעור, אבל שנרגיש אותה ריבונו של עולם, שנלך ונחיה עם זה, ונחיה את זה מהבוקר עד הלילה, ונאמין בעצמנו, ונאמין כל אחד בשני, ונאמין שכל אחד יש בו את הכוח של מלמטה עד למעלה, מרש דרגים לצוף דרגים, בכל אחד ואחד יש כוחות אדירים, שכל אחד ואחד יכול לזכות להיות צדיק גדול, שכל אחד מאיתנו יכול לזכות לדברים עצומים, ונאמין נאמין בעצמנו ונאמין בזולה. כמה שנאמין יותר רבותיי, אז נלך יותר עם מורל גבוה. האדם הולך עם מורל גבוה, אבל ממשיך עליו עוד ישועות ועוד חסדים, ומקבל סייעתא דשמיא, ומקבל סייעתא דשמיא להמשיך על ישועות עלינו ועל כל עם ישראל, ונעשה כולנו תיקון השלם, ועד אשר יתקנו רבנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ואח, לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

שלום וברכה לכולם, אנחנו שוב איתכם כאן בתוכנית אור בהירות הדרך. והיום אני רוצה לעסוק בנושא מאוד נחמד שעובר על כל אחד מאיתנו, וזה נמצא ומרומז בתחילת הסיפור במעשה מבל מלך ובן שפחה שנתחלפו. אז במעשה הזה, בתחילת הסיפור, רבנו מספר לנו על הבן מלך ועל הבן שפחה שנתחלפו, שהמיילדת החליפה את הולדות ביניהם, והבן שפחה ישב על כיסא המלכות, והבן מלך נהיה במשפחה של השפחה. עכשיו, הבן מלך הזה, שהוא היה במשפחה של השפחה, הוא היה עובר איסורים רבים. אבל עיקר האיסורים שהוא היה עובר, זה היה מהבן שפחה שהיה תמיד רודף אותו, כי הבן שפחה פחד, היה שמועות במדינה שהבן מלך רוצה לחזור, עתיד לחזור למלכות שלו, אז הבן שפחה הזה כל הזמן רדף את הבן מלך. אז בוא נקרא קטע קטן מהמעשה, מה שקרה שם. והבן מלך האמת, חרה לו מאוד הדבר על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כידוע, הבן שפחה בסופו של דבר גירש את הבן מלך מהמדינה. אז הבן מלך האמת כבר התחיל להתעצבן, להתרגז, חרה לו מאוד שהוא נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן מלך האמת, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אני לא בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? והוא רע לו מאוד, ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. אז הבן מלך לאחר שנתגרש מהמדינה, אז הוא התחיל לחשוב לעצמו, אמר, אם אני בן מלך האמת, באמת, אז למה זה מגיע לי שיגרשו אותי ואני אצא מהמדינה? אני צריך להיות הרי בארון המלך. ואם אני לא בן המלך, אז על אחת כמה וכמה למה מגרשים אותי בגלל שאני בן המלך? אז הוא התחיל לקוס עם עצמו ולקח את עצמו אל השתייה ורצה לשכוח מהעולם, להשתכר, ללכת בשרירות ליבו. ומה הסיבה העיקרית לכל זה? שכביכול הוא חשב שגרשו אותו בחינם מהמדינה, שזה לא היה מגיע לו, ובכל זאת הוא נתגרש. אז הוא אמר, עכשיו אני אלך לשתייה, אפקיר את עצמו, יתייאש, אלך בשרירות ליבי. טוב, אז כמובן שרבנו מספר את הסיפור, אז הוא מספר את הסיפור לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הבן מלך האמת שבעצם נתגרש מהמדינה שלו. עכשיו, מי זה הבן שפחה? הבן שפחה זה היצר כמובן שהוא כבש אותנו. כל העולם הזה זה גם כבחינה כזאת של הבן שפחה שכובש אותנו, והוא למעשה מנהיג אותנו, מולך עלינו. העולם הזה, היצר הרע והבן מלך האמת, שזה הנשמה הקדושה שלנו, אין לה ביטוי, אין לה חיבור למלוכה, היא לא מרגישה את עצמה שהיא במלוכה, היא מושפלת, היא נעלמת מהאדם. מה האדם מרגיש? רק את היצרים, את הגוף שלו, את הבן שפחה. עכשיו, לפעמים שהאדם יש לו עכשיו הרהורי תשובה, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לחזור למלכות, להחזיר את הנשמה שלו למלכות שלה, למקום האמיתי שלה, להתקרב להשם יתברך. אז מה קורה? דווקא אז יש התגברות של התאוות, התגברות של הבן שפחה, של היצרה. עכשיו, לא רק זה, רבנו אומר במפורש בתורה, בליקוטי מוהר"ן, שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, אז הדרך שמרים לו התרחקות. במקום עכשיו לפתוח לו שטיח אדום, לפתוח לו את הדלת, להכניס אותו לארמון, מה מרים לו? התרחקות. אז זה לא מובן בשכל. אז האדם מתחיל עכשיו לחשוב כל מיני מחשבות. מה זה? למה זה מגיע לי? הרי אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אני רוצה עכשיו לחזור למלוכה האמיתית שלי,
אז אם אני הבן מלך האמיתי, אז למה זה מגיע לי שמגרשים אותי? למה זה מגיע לי שהשם ינובח עכשיו מרחיק אותי כביכול? ואם אני לא בן מלך האמיתי, אז אני סתם איזה עבד פה בעולם, אז גם למה זה מגיע לי כל מה שאני עובר, כל האיסורים, כל הבלבולים, כל הקשיים שעוברים עליי? אז יש אנשים שמתייאשים מכל הדבר הזה, ואומרים, תעזוב אותי, תן לי לחיות בשקט, מתייאשים עכשיו מהחיים, תן לי ללכת בשרירות ליבי, כמו שרבנו כותב בסיפור. הלך אל השתייה, רצה לבלות בזית ימיו, להשתכר, רוצים לשכוח מהתכלית. עזוב אותי, אל תדבר איתי על התכלית, אל תדבר איתי על בן מלך, בן שפחה, לא רוצה לשמוע על תשובה, תן לי לחיות את החיים שלי, לשכוח בכלל מהמצב שאני נמצא בו. עכשיו, יותר מזה, יש לפעמים ניסיונות שעוברים על האדם, העברים שעוברים על האדם, שהוא רוצה להתקרב להשם יתברך. ועכשיו הבן אדם באמת, אנחנו עוברים יסורים, עוברים קשיים, עובר עלינו מה שעובר. אז פה יכול להיווצר בתוך האדם, בתוכנו, הרגשה של מרירות, כאילו, כביכול, למה השם עושה לי את זה? הרי למה זה מגיע לי? הרי אני רציתי לעשות טוב, אני רוצה להתקרב להשם, רוצה לעשות תשובה, ועובר עליי כל הדבר הזה, כל הבלגן הזה, כל האיסורים האלה. אז האדם יכול להתמרמר על עצמו, על השם, להגיד למה זה מגיע לי, על מה זה מגיע לי. אז כמובן שכל התהליך הזה עובר על כל אחד מאיתנו, והדבר הזה זה לא קל, כל אחד מתנסה בקשיים ש... ממש לפעמים הוא באמת רוצה להתייאש, רוצה לזרוק את הכל. יש פה מלחמה עצומה על האמונה, בן אדם צריך להילחם על האמונה שלו. הוא ימין שהשם יתברך טוב ומטיב, שהשם יתברך רחמן, שכמה שמתקרבים להשם יתברך אז המצב כביכול צריך להיות יותר טוב, ופתאום הוא רואה הפוך. כמובן שבתחילת הדרך מהירים לבן אדם, פותחים לו שטיח, בוא תיכנס, אבל בהמשך, שהבן אדם קצת קיבל ידע, קיבל כוחות, קיבל אמונה, פתאום מתחילים הקשיים, פתאום חוזרים התאוות, פתאום חוזרים המניות, הבלבולים. אז האדם פה זה הניסיון שלו, הוא לא יודע עכשיו מה קורה איתו, למה זה מגיע לי, על מה ולמה זה מגיע לי כל הדבר הזה. מה סך הכל רציתי? רציתי להתקרב להשם יתברך. רציתי להיות בן אדם טוב, לתקן את המידות שלי, לתקן את עצמי. אז למה ועל מה זה מגיע לי כל זאת? כמו שהבן מלך שאל בסיפור. טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהמצב הזה באמת לא פשוט, ואני לא בא עכשיו פה לתת לאנשים עצות או מוסר. אני מדבר מדברים שעובר עליי, מה שעובר על כל אחד מאיתנו. ובאמת זה ניסיון קשה. אבל כדי להתמודד עם הניסיון הזה, קודם כל אנחנו צריכים אמונה. בלי אמונה אי אפשר לעבור את המכשול הזה כביכול. אני צריך להבין קודם כל שאני לא יודע כלום ולא מבין כלום. רק אני מאמין שהשם יתברך הוא טוב ומטיב, שהשם יתברך הוא רחמן, הוא יודע מה הוא עושה. ובוודאי הוא לא יעשה עוול כזאת להרחיק אותי לחינם. כנראה שיש פה דבר שנסתר מבינתי, דבר שאני לא יודע, אבל אני צריך להאמין שבוודאי הכל לטובה. כמו שרבנו אומר, שכל ההתרחקות היא כולה התקרבות. נכון, זה לא נראה לי עכשיו התקרבות, זה נראה לי התרחקות. אבל אני לא יודע את האמת, אני לא יודע את המציאות, אני בכלל לא יודע מה זה התקרבות, מה זה התרחקות. יכול להיות שאני הייתי באורות ועבדתי את השם, והיה לי רצונות וכיסופים. הכל היה אני ואני ואני, והייתי מלא גאווה ומלא כוחי ועוצי מידי, ובעצם הייתי רחוק מהשם. ועכשיו שאני בהכנעה, שאני מבין שאני לא יכול כלום מבלעדי עזרת השם, שאני מכיר בגדולתו, ברחמיו, כמה הוא מרחם עליי, כמה אני צריך את עזרתו, את ישועתו. יכול להיות שעכשיו אני יותר קרוב להשם יתברך. אז מי יכול להגיד לנו מי רחוק ומי קרוב? לפי מה נמדוד את זה?
אז זה הדבר הראשון, שהבסיס שעליו תלוי הכל, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, רק אני מאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה, והוא יודע מה שהוא עושה, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשביל להטיב לי, בשביל לקרב אותי. נכון, זה לא נראה לי בשכל, זה לא נראה לי בעיניים, זה בוודאי לא נראה לי בהרגשה מה שאני מרגיש, אבל זה האמונה, זה האמונה. זה התכלית של האמונה. מה, המלכות האמיתית לקנות אותה זה קל? לחזור אל ארמון המלוכה של השם יתברך? מה זה, מלך על כל העולמות כולם, אין סוף לגדולתו. אז ברור שזה לא פשוט, זה לא קל, לפעמים בודקים את הבן אדם, לפעמים צריך לנקות אותו, לראות כמה באמת הוא מאמין, כמה הוא באמת בוטח בהשם יתברך. ורבי נתן כותב לנו שכל החפץ להתקרב אל השם יתברך ולתכלית האמיתי, צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות של ירידות. כלומר, המצב הזה זה מצב נורמלי. אתה רוצה להתקרב להשם יתברך, יש ירידות, יש עליות. אין דבר כזה שרק לעלות, כן? אני יודע שזה דבר לא נוח, לא מתאים. בן אדם רוצה שיהיה לו טוב, רוצה להרגיש טוב, רוצה להיות בשמחה. אבל מה נעשה? זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה הדרך אל הארמון. אז אם אנחנו עובר עלינו מה שעובר עלינו, אז סימן שאנחנו מתקרבים, מתקרבים אל המלכות, מתקרבים אל האמת, מתקרבים אל המלוכה. לא מתרחקים חלילה. ההגיעה הזאת, המלחמות הללו, זה מה שבונה אותנו, מעלים אותנו מדרגה לדרגה. עד שאנחנו נהיה רואים, לחזור אל הארמון, בינתיים אנחנו לא רואים, אנחנו בדרך. אבל אנחנו רואים שבסיפור, הבן מלך, הוא התייאש כבר על ההתחלה. הוא אמר על מה ולמה זה מגיע לי זאת. לקח את עצמו אל השתייה, אל השקרות, רצה ללכת בשרירות ליבו, הלך בשרירות ליבו. אז כמובן, המלוכה האמיתית שלנו היא קודם כל המלוכה על עצמנו, שאנחנו צריכים למלוך על המחשבות שלנו, על הרצונות שלנו, להתגבר על התאוות. אז לפעמים המחשבות שלנו, אז זה בעצם המחשבות של היצרה, ובאים ואומרים לנו בכל מיני תירוצים, תראה מה קורה איתך, תראה מה עובר עליך, זה לא מגיע לך. אז אנחנו צריכים עם המחשבה שלנו להגיד שאנחנו כן מאמינים, אנחנו מאמינים שהשם יתברך הוא טוב ומטיב, שהוא עושה הכל לטובה, להוציא את הדיבורים האלה בפה, לא רק במחשבה. אני מאמין שהשם יתברך אוהב אותי, עושה איתי את הכל לטובה, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום מה עובר עליי, למה עובר עליי כל הדברים האלה, אבל אני מאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובתי, כל הירידות יתהפכו לעליות, בסופו של דבר אני כן אזכה. אז זה העבודה, זה ההגיעה, זה ההתמודדות שיש לנו, אבל ההתמודדות הזאת היא יומיומית. כל פעם עובר עלינו מה שעובר. אז קודם כל אסור לנו להתרגש כל כך מהמצב שאנחנו נמצאים בו, כי המצב הזה הרי יכול להתהפך לטובה, כמו שרבנו אומר. כל הירידות יתהפכו לעליות, אפילו שאנחנו רואים שנים וימים, שאנחנו לא רואים שיפור, ואפילו אנחנו רואים את עצמנו יותר גרועים, בעולם הזה הכל נראה הפוך, אנחנו לא רואים כלום, יש הסתרה גדולה, אנחנו צריכים להאמין כל עוד אנחנו רוצים, כל עוד אנחנו מתפללים, כל עוד אנחנו באמת מחפשים את האמת, בוודאי השם יתברך לא יעזוב אותנו, ואנחנו נמצאים בכיוון הנכון, ורבנו לא יעזוב אותנו. אנחנו יכולים לראות את זה גם בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות הלך לחפש את הבת מלך העבודה, שזה הבחינה לחזור אל הארמון, אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, שהיא אמרה לו שם תמצאני, כמה מניעות הוא עבר, כמה בלבולים, כמה אנשים מנעו אותו מהדרך למצוא את הבת מלך, ואמרו לו שאין דבר כזה בכלל. אבל מה תמיד הוא אמר להם? אני מאמין שבוודאי יש, בוודאי יש. למרות שכל העולם הזה כביכול משדר לנו שאין בת מלך, שאין ארמון, שאין כלום, אנחנו צריכים להחזיק באמונה ולהגיד אני מאמין שבוודאי יש.
אני מאמין לרבנו, אני מאמין לצדיקים, אני מאמין להשם מטבח. ובסופו של דבר בוודאי גם נחזור אל המקום שראוי לנו. באמת נזכה להרגיש ולהתקרב אל השם מטבח. באמת נזכה לחזור אל המלוכה שלנו, אל ההרמון. אז בעזרת השם שנזכה. אז חזקו ואימצו כל הברכות לכולם.

בארמונו של משיח. רבי שמואל אייזיק זכה לרום מעלתו הקדושה, שהראו לו חזיונות בעניינים גבוהים ותמרים המשתייכים לענייני משיח ולענייני גאולה. קונטרס אחד נכתב ובו חמישה מחזיונותיו. זקני חסידי ברסלב זכו לראות קונטרס זה באומן. אחד מחזיונותיו גלוי ומפורסם, מאמר בית אמור אל הכהנים שבליקוטי מוהר"ן, נאמר סביב חיזיון זה. שלוש נוסחאות של חיזיון זה מקובלות בקרב חסידי ברסלב. נוסחה ראשונה נמסרה מפי רבי לוי יצחק בנדר, שראה באומן את כתב יד המגילה. נוסחה שנייה על פי טובות זיכרונות מרבי אברהם שטרנרץ, ואף נוסחה שלישית מפי רבי אברהם שטרנרץ, כפי שכתבה בספרו רינת ציון. שלושת הנוסחאות שונות אחת מן השנייה. הסברה אומרת שאלו שלושה חזיונות מתוך החמישה הקשורים למאמר בית שבליקוטי מוהר"ן, ולא אותה אחת בנוסח שונה, ונעלה את שלושתם. החיזיון על פי המקובל מפי רבי לוי יצחק בנדר, שראה באומן כתב יד המגילה. בליל חורפי קשה אחד מצא עצמו רבי שמואל אייזיק עומד בחוץ בתוך סופת שלג עזה, עד שלא ידע לאן לפנות. לפתע הבחין באור הבוקע מרחוק מאיזה בית וניגש לשם, וראה שהוא ארמון מהודר מלא חדרים, ונכנס בו מחדר לחדר עד שהגיע לדלת שהיה כתוב עליו היכלו של משיח, ונכנס לתוכו וראה את משיח יושב וחוגר עצמו בהרבה חרבות. וגודל היופי ואכן לראות את משיח יושב וחוגר עצמו בחרבות אלו, אין ניתן לשער כלל וכלל. נענה לו משיח ואמר, הרואה אתה? בכלי זן אלו אכבוש את כל העולם. וכשעמד כך משתומם ונחרד, פנה אליו משיח ואמר לו, לך לרבך, והוא כבר יאמר לך פירוש הדבר. ונעלם החיזיון כלא היה. כשבא ונכנס אל רבנו, התחיל רבנו לומר לפניו את התורה אמור אל הכהנים שבליקוטי מוהר"ן, חלק ב', המתחיל, עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה וכו', והבין הדבר. החיזיון על פי טובות זיכרונות מרבי אברהם שטרנץ, וזה לשונו. התורה ב' אמור אל הכהנים, כפי שמובא בחיי מוהר"ן מכתב יד של אדוני אבי זקני מוהר"נת ז"ל, נאמרה על ידי סיבה של הרב הצדיק רבי שמואל אייזיק ז"ל, עוד קודם התקרבות של מוהר"נת ז"לה בזלטיפולי, שחלם הרב שמואל אייזיק ז"ל חלום שהיה באיזה יער גדול עד למדי, ולא ראה איזה דרך לצאת משם לחזור לביתו. הוא פגע בו איש אחד שחגר בחרב חדה שיש לה בית פיות הנקרא שרפין, ונחרד הרב שמואל אייזיק ז"ל מאוד. אך האיש על אז היה מראה לו סבר פנים יפות ואמר לו, אל תפחד, בוא איתי. והלך עם זה האיש עד שבאו לבית גדול ביער, ואמר לו שיכנס לבית הזה, ושם יש הרבה חרבות קטנות מחרבי, ויש לך רשות לקח גם כן מהחרבות הקטנים, אך תדע איך להתנהג איתם בדרך ממוצע. ונכנס לשם, וישב שם זקן אחד, ואמר לו, אי אפשר לך לקח מפה שום חרב עד שתרגיש בעצמך שאתה מנוקה מקטמים בגופך ובבריתך, ותדע איך לאחוז החרב שתיטול מפה. בתוך כך סבבו אותו עננים כפולים ומכופלים בחשכות גדול, ודחף אותו הזקן הנעל לחוץ לבית, ואמר לו, עוד אין אתה מוכשר לזה מחמת העננים, אך אם תוכל לבוא בהיער להלן בבניין מפואר שיש שם אומן כזה שהוא מחדד החרבות קטנים, וגם אפילו החרב הגדול של האיש שראית שהוא יודע בטוב איך לאוחזה, אף על פי כן מוכרח גם כן לחדד חרבו אצל האומן הזה, אך מי יודע אם האומן יפתח לך פתחו שתכנוס אצלו. כל זאת היה בחלום. ובתוך כך הרקיץ משנתו ונבהל מאוד, ונוקפו ליבו עד למדי מזה, וזה היה בתחילת התקרבותו לאדמור רבי נחמן. מגוריו של רבי שמואל אייזיק ז"ל היו בעיר דשיב, ואדמור ז"לה
ישב אז בעיר זלטיפלי ומרחק רבו. הרב שמואל אייזיק זל היה עני מדוכא וגמר בדעתו תכף שמוכרח להיות על זה אצל אדמור זל. עשה מה שעשה וקיבל סכום קטן על הוצאות, וביותר הלך רגלי עד שבא לזלטיפלי, וזה היה בחורף. ולא היה יודע הרב שמואל אייזיק זל היכן דירתו של אדמור, עד ששאל לאחד היכן דירתו ואמר לו, מה לך אצלו? הלא מחלוקת גדול עליו בעיר. ונזכר מה שאמר לו הזקן בחלום, מי יודע אם תוכל לפתוח שם שתוכל לכנוס אצלו. עד שבא לבית אדמור, לביתו של רבי נחמן, והיה שם הפתח סגור, ודפק דפיקות הרבה, עד ששמע כל דממה דקה מאחורי הדלת, שאדמור אומר לו, אתה שמואל אייזיק? אין כעת אפשרות לפתוח לך בשום אופן. והרב שמואל אייזיק עמד בערך שעה, ובכה בקול ובלב נשבר כזה, ופתח לו האדמור זלה ואמר לו, הלא אמרו לך עוד בביתך מי יודע אם תוכל לכנוס, אך קיימתי, כל השערים ננעלו, ושערי דמעות שבכית כל כך לא ננעלו. הבין הרב שמואל אייזיק שהאדמור הוא יודע מהחלום שלו ונתיירה לספר לו, ותוך כך אמר לו האדמור, הלא עננים רבים סבבוך. ונבהל ונשתומם הרב שמואל אייזיק על זה, על רוח קודש כזה, עד שלא היה יכול לפתוח פיו לדבר אפילו דיבור אחד לפני האדמור זל וחלמו. אחר כך באו עוד מקורבים על שבת קודש מאיר מדוודיבקה, והאדמור זלה גילה התורה אמור אל הכהנים. ומי שיעיין היטב בתורה הזאת יבין את החלום שבתורה מובא מהחרב של משיח ועוד ועוד. והעיקר שכולם באים לאומן הזה עם החרבות לחדדם. ואפילו האיש עם חרבו הגדול שיודע איך לאוחזה, מוכרח לבוא לאומן הזה עם חרבו. הוא מרומז קצת בסיפורי מעשיות מהבחור שהיה אוחז חרבו וקשתו בידו להציל עצמו מהחיות וכו'. ומאז והלאה נתקשר אל אדמור הרב שמואל אייזיק בעבודות התפילה, עד שכמעט נתקיים אצלו מה שמובא בגמרא, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. כידוע בין אנשי שלומנו הזקנים מעסק תפילתו בכוחות גדולים. עד כאן שניים מהגרסאות על החיזיון המדהים של רבי שמואל אייזיק מדשיב, מהשרפים שבחבורת התלמידים של רבי נחמן ברסלב, שבעקבותיהם, בעקבות החיזיונות הללו, נאמרה התורה אמור על הכהנים בליקוטי מוהר"ן. רבי שמואל אייזיק, זכותו יגן עלינו אמן.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, נלמד הלכה שקשורה לדיני ממונות ולכשרות, וחשוב לי להבליט את זה, אף שרבים כדבר פשוט יודעים את זה, אבל רבים לא יודעים. סיפור שהיה, אישה הלכה לקנות אוכל באיזה מסעדה, שאלה את בעל העובד שם במסעדה האחרי, האם הבשר פה חלק בית יוסף? ספרדיה? אמר לה, כן, חלק בית יוסף. הוא לא בסדר, תכין לי. הכינה, שילמה או לא שילמה, התחילה לאכול. פתאום גילתה, דרך לא דרך, שזה כשרות רבנות רגילה, רק כתוב על המארז חלק בית יוסף. בעל המוכר צורק את אדוני, זה לא חלק בית יוסף, זה רבנות. לגברת, כתוב חלק בית יוסף. היא התכוונה כשרות שהיא רוצה. דוגמה, אוכלת כשרות של הרב מחפוד, או הרב רובין. מצוין. אבל פה היא רואה שזה רבנות. הלכה למעשה זה בעיה שלה. ברור שאם כתוב רבנות חלק בית יוסף, למי שסומך על רבנות זה חלק בית יוסף. אנחנו שלא סומכים על רבנות, לא אוכלים חלק בית יוסף של רבנות. אבל מי שסומך על זה, זה נקרא חלק בית יוסף. בית יוסף זה לא כשרות. בית יוסף זה שיטה לפני ארבע, זה מרן הבית יוסף, מעל 400 שנה. רק מה השאלה, מי נותן את הכשרות? אומר לה, הוא במשרד הכתוב חלק בית יוסף. היית צריכה לשאול אותי, איזה כשרות המקום? או הבשר, אז הייתי אומר לך, לפי מי? שמעת חלק בית יוסף, זה מה שאמרתי. ומי מלא? גם אם לא שילמה, חייבת לשלם. ומי שילמה, היא לא יכולה לדרוש את הכסף חזרה. מה שהיא לא אוכלת זה בעיה שלה. הוא אמר את הכל ביושר. כמובן שבעל מסעדה לא יהיה ראש קטן. אם הוא יודע שזה אישה חרדית באה, אז יפרט לה. גברת, זה רבנות. אבל אם לא פירט וטעה, הוא לא הפסיד, בעיה היא שלה. תודה רבה וכל טוב.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים, בוקר אור. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של רבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש, שמלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם יתברך. ויש לנו גם תחתנו, ברוך השם, היום שירים, שיעורים, ניגונים, דברים יפים וטובים. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם,

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. נשאר בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

כן, בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. איך אתם מרגישים? זהו, ברוך השם, אנחנו לקראת עוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. מחג לנו עוד יום מלא וגדוש, עם שירים יפים, ניגונים טובים ורבנים שיתנו את הלב כדי ללמד אותנו, לקרב אותנו, הכל מדעת ומתורתו של רבי נחמן מברסלב, ברוך השם ישתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים לאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום רגוע, יום נעים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נתנהל לנו לאיתנו לקראת היום הזה. נעבור משיעור לשיעור, משיר לשיר, יש בנו תחתנו הרבה דברים טובים היום הזה. מקווים מאוד שתיהנו ויהיה לכם השידורים האלה לתועלת מרובה, בעזרת השם יתברך. ובעזרת השם אנחנו נוהגים לקרוא כל יום איזה משהו קטן כזה, מין מעין עצה יומית, אז נקרא איזה משהו קטן מליקוטי עצות, מערך התבודדות, שבעזרת השם יתברך שהעצה הטובה הזאת תנהל אותנו במשך היום, וכל רגע פנוי שיהיה לנו נרים עיניים לשמיים ונזרוק איזה כמה מילים להשם יתברך, ונזכור שהוא פה מנהל את העסק, הוא זה שמוליך ומביא, מחיה ומהווה את כל הבריאה, עשה, עושה ויעשה לכל הברואים, והכל בהשגחה לפרטי פרטים, לפרטי פרטים, בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין את זה, זה ככה זה. איך אמרו הגשש פעם? זה כימיה, עיוני, כימיה. אז זהו, בוא נקרא זה משהו קטן, מקוטי עצות על ערך התבודדות, ונמשיך הלאה. אומר ככה, טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים כבן המתחתה לפני אביו. ומה טוב שיכול לעורר את ליבו בשיחתו עד שיבכה ויוריד דמעות כבן הבוכה לפני אביו. ואומר עוד רבנו, יכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה גדולה מאוד ושום אדם לא ישמע כלל. זאת אומרת, בן אדם יכול לשבת בציבור אנשים, הוא מרגיש פתאום איזו התעוררות להשם יתברך, או יש לו איזו צעקה פנימית, רוצה להגיד משהו, אבל לא נעים, עכשיו ייתן צעקה פה, כולם יבהלו. רבנו אומר שאפשר לצעוק בכל דממה דקה, צעקה גדולה ושום אדם לא ישמע כלל, כי אינו מוציא שום קול לחוץ. רק הוא מצייר את טבע הצעקה במחשבתו. זאת השם יתברך. ועוד משהו אחד קטן על התבודדות. כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, יוכל לפרש שיחתו לפני השם יתברך כדבר איש אל רעהו. ידוע, מי שיודע וזכה לשיחת חברים טובה, וגם הוא זוכה גם להתבודדות טובה, יודע שלפעמים, כשאתה יושב מול חבר, הרבה יותר קל לדבר. אתה רואה אותו מול העיניים, הוא עונה לך. הרבה יותר קל לשפוך את הלב. הרבה יותר קל להוציא דברים. כשאתה אדם בא לפני השם יתברך, הוא פתאום, הוא נסתם. הוא אומר, איך? אבל לפני החבר, סיפרתי את הכל בכזה שצף כסף מילולי. ואמרתי ממש את כל מה שכאב לי וכל מה שהטריד אותי. והשיחה זרמה יפה וברורה ובלי הרבה תקיעות. עכשיו אני בא לפני השם יתברך, וזה לא הולך חלק כמו שדיברתי עם החבר, ואני רוצה לדבר איתו עם השם יתברך בדיוק באותו דבר. רבנו אומר, יש הרבה מה לדבר מזה, אבל אנחנו נתפוס רק את הנקודה כרגע שרמה שרבנו אומר פה. הוא מזכיר את זה בעוד הרבה מקומות. אבל זה הזמן קצר, ואנחנו רוצים לעבור הלאה, אל תוך היום, אנחנו רק באיזה עצה יומית. אז רבנו אומר, כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, צריך לבקש את זה, בואו שם תעזור לי, שאני אוכל לדבר ולפרש שיחתי לפניך כמו שדיברתי עם החבר שלי. הנה, עכשיו היה לי שיחת חברים ונפתח לי דיבור ודיברתי והדיבורים זרמו. כשאני בא לדבר לפניך, זה נתקע לי הלב, נתקע לי הדיבור. אז תעזור לי בבקשה שאזכה לדבר איתך בדיוק כמו שאני מדבר עם החבר שלי. הנה, זה כבר עשינו מזה התבודדות.
מעצם זה שאני לא מצליח לפתוח את הפה, לדבר עם השני ברך כמו לחבר, אז אני גם מזה יכול לדבר. ריבונו של עולם, אני רוצה לדבר איתך, אבל זה לא זורם לי כמו עם החבר. הנה, זה כבר כשעצמו התבודדות. למה לא זורם לי כמו עם חבר? אולי כי אני, כל אחד ישלים, אולי כי אתה, אולי כי אנחנו, כל אחד עם הנקודה שלו. אבל זה כבר פתיחה לדבר כמו, כמו אל חבר. כמו אדם שבא לחבר, שאתה אומר, יש לי מה לספר, מה ידבר איתך, אבל לא יודע, משהו לא זורם לי איתך. הנה, אנחנו כבר מדברים. למה לא זורם לך איתי? מעצם החוסר, מעצם החושך, ממנו עושים שיחה, אז זה נפתח וזה נדלק. תודה השם נברך. וממשיך רבנו, עוד קצת, וצריכים להרגיל עצמו בזה שידבר עם השם יתברך כמו שמדבר עם רבו או עם חברו. כי השם יתברך נמצא בכל מקום, כי מלוא כל הארץ כבודו. שנזכה בזאת השם יתברך לדבר עם השם יתברך בדיוק כמו שאנחנו מדברים עם חבר. וזה עצה טובה ונפלאה ויפה ומועילה. ומי שמכיר יודע, ומי שלא מכיר, טעמו וראו כי טוב השם. נאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, את הכי טוב שבעולם, שהשם ברך לשמור אתכם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, משלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, בעזרת השם ברך, ונזכה לראות אך טוב וחסד בחיינו, ובגאולת עם ישראל במהרה בימינו, אמן. נצא לקראת יום של שידורים, נאחל לכם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, פה מרדיו ברסלב, כל הנחל.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם שחזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך חזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

0: בעזרת השם, פשוט לרבנו. נתחיל היום משהו חדש רמדמוני, נקרא כמה פסקאות קטנות בספר הרגל האחת, שזה תמציות. תיקום הממשלה, תורה א', חלק ב', רבנו אומר, תיקום בכל שופר בכסת היום חגנו. א', איש הישראלי נברא שיהיה לו בתפילתו ממשלה על המלאכים. היינו שיוציאו לפועל בקשותיו, וזו התכלית והסוף של ישראל, וצריך כל אחד מישראל להגיע למדרגה הזו. כתוב, שעתיד לבוא, שהמלאכים ישאלו את ישראל מה פעל אל. שעם ישראל מדרגה שלהם יהיו מעל המלאכים. שהמלאכים ישאלו את עם ישראל מה פעל אל. רבנו אומר שהעתיד לבוא זה עכשיו, שכל אחד צריך להגיע למדרגה כזו שאין לו ממשלה על המלאכים. במדרגה מאוד גבוהה של צדיקים. ומי שזוכה, מי שזוכה לממשלה על המלאכים, צריך לראות שיהיה לו כוח לעמוד בזה. שלא יפילו את המלאכים המתקנאים בו, כדי שלא יצליחו, שלא יצליחו מלאכי השרת להפיל את האדם עם מדרגתו, צריך להיות מקושר באהבה עם כל נשמות ישראל. תמיד זה כתוב משה רבנו, שבא קבל את התורה, רבנו מביא את זה, אז אמרו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא עושה פה? אז הוא לפגוע בו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רחוץ בכיסא כבודי, תרחוץ בכיסא. מה זה הכיסא? רבנו אומר, הכיסא שם נמצאות שורשי כל נשמות ישראל. הרי מאיפה הם באו מכיסא הכבוד, מהקדוש ברוך הוא, שהוא חז מנשמות ישראל בקדוש ברוך הוא, ונהיה כוח גדול, אז המלאכים לא יכולים להפיל אותו. איך הוא מתקשר עם כל נשמות ישראל? כדי לקשר עצמו עם כל נשמות ישראל, צריך אדם לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותם, מאיזה צדיק מקבל את כל נשמה חיותה. הצדיקים בדור זה ענפים. אנחנו הנשמות מחוברים, כל אחד הצדיק, מקבלים מהענפים. כל אחד מחובר לנשמה אחרת, והנשמה הזאת מחוברת בכיסא הכבוד. אז אם רוצים להגיע לכל הנשמות, צריכים להגיע לראשים של כל הנשמות, נשמות הצדיקים. כל הנשמות נחלקות תחת מנהיגי הדור ותלויות בהם כמו ענפים בעניין. יש שורש, גזע, ענפים, עלים, זה הולך כמו עץ, מתרחב, מתרחב, מתרחב ככה. צריכים ללכות משורשי נשמות ישראל בצדיקים, ועד מזה אוחזים לכיסא הכבוד, והמלאכים הולכים להפיל אותו. בהמשך רבנו אומר, איך אוחזים משורשי הנשמות האלו? איך מזהים את המרים צדיק אמיתי ולא ממישהו שלא צדיק אמיתי? בעזרת השם, אנחנו אחזנו בסיפור, בסמנת תקוף סמכזן, שרבנו אמר פתאום רבי שמואל, יש לי נסיעה, אתה רוצה לבוא איתי נסיעה? הוא אמר לו, כן, אני מוכן, אני הולך להודיע לאשתך. רבנו אמר, הולך להודיע לאשתך, כי נסיעה ארוכה, אני לא יודע כאן הייתי, כך יכול להיות שנה, יכול להיות יותר. אז הוא הלך ואשתו הסכימה, רבנו לקח איתו את רבי נפתלי, באמצע הדרך רבנו שחרר את רבי נפתלי, כי הוא היה אדם חלוש, ולקח איתו אחד רבי יזיק יוסי מדיפוביץ', הוא הצטרף במקומה. אז בדרך, רבנו נסע לנובירשט. הוא יושב על העגלה, רבנו אמר, יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים, אנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. צדיקים, להחזיר אותם למוטב. מה זה אומר? מה אתה אומר, צדיקים, להחזיר אותם למוטב?
1: צדיקים.
0: רבנו אומר, יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים, אנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב, ולא מבאי ישראל קדושים. לכל העולמות, העולם, כולם, אני יכול להחזירם לשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדעת ישראל, אחדיו ולעבד להיות כרבו. מה זאת אומרת להחזיר צדיקים למותר? למה יכול להיות צדיק? אבל יש פה איזו נקודה שבא אין בה אמת. למשל היה מחלוקת עם מאות ארץ ישראל. אז רבנו רמז, היו צדיקים קדושים, רבנו רמז שיש שם נגיעות של תאוות ממון. צדיקים קדושים. צריכים את רבנו, צריכים את הצדיק, רבנו ממש מחזיר את כולנו, מוטב גם את הצדיקים. אפילו כל האומות העולם יכול להחזיר, ואני יכול להוליכם סמוך לדעת ישראל, אך דיו לעבד להיות כרבו. מה זאת אומרת? איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, דיו לעבד, רבנו העבד להיות כרבו כמו הקדוש ברוך הוא, רבנו במקום אחר שיש לו השגה איך להביא את הגאולה, עכשיו. הוא אמר דיו לעבד להיות כרבו, אני לא... איך הקדוש ברוך הוא רוצה. ואמר, אותי צריכים כל העולם, לא מבעי אתם, כי אתם יודעים מעצמכם איך אתם צריכים אותי, אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי, כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב, אך דיו לעבד להיות כרבו. אחר כך שאל רבנו את רבי שמואל, האם ישנת הלילה? אמר לו, כן. אמר לו, איך אני ישנתי ואיך אתה ישנת? אני ישנתי בעניין יתר יד. יתר יד הזכרנו שרבנו היה אצל רבי ברוך, רבי ברוך אמר תורה ורבנו לא התפעל. רבי ברוך שמע את זה, אז אמר לו, אם לא יודעים להגיד תורה, אפשר להיות גוטר יד, אפשר להיות אדמו"ר? הרי המגיד מזריש לא יודע מה זה יתר יד. והנה הוא המגיד. רבנו אמר, עכשיו הבאת לי אתגר לזכות להשיג מה זה יתר יד, מה זה אדם שהוא שמאלי. אז פה רבנו אמר, אני ישנתי בעניין יתר יד, אני ישנתי וגילו לי בשמיים, מה זה יתר יד, מה זה הסוד ואיך אתה ישן. וככה רבנו אמר לרבי שמואל, אייזיק. ואז רבנו הזכיר את העניין של שבט בנימין, שהיה להם 700 אנשים שהם היו שמאלים, יתר יד. רבנו הגיע לעיר נובירץ', רצה להתקדם, אבל מת השם היה שהוא נשאר שם בחג הפורים. היה נשאר שם אצל הרב, שהוא היה קצת מחותן של רבנו, ואחרי פורים, רבנו נסע מאיר נוביץ לעיר אוסטרה. עיר אוסטרה זה גבול פולין, אוקראינה, שם הקבור המערשה, הייתי שם פעם, ציון של המערשה. כל הדרך שם הוא נסע, ראו שם נפלאות, הוא מספר, הרוב לא נכתב, הרוב נשכח, ואחד הסיפורים שהוא סיפר, רבי שמואל מטפליק, הם נכנסו לאיזה בית מלון, שם היו הרבה אורחים, היה שם, אתה יודע, אכסניה, שוצרים עם העגלות של המסוסים בחוץ, עם העגלות עם העצים, עם הפחמים, כל מיני עגלות של סחורות, זה היה אזור כזה. אז היה חורף, לילה ארוך, אז כולם ישבו סביב השולחן בתוך החדר שם, בתוך האכסניה הזאת. רבינו נכנס, ישב איתם, התחיל לדבר איתם על העצים, על הזפת, ראו שיש פה איזה סוחר שמבין בכל העניינים האלו. והזכירו לו איזה סוחרים, אז הוא דיבר על אותו סוחר, כאילו רבינו יודע את כל הסוחרים שסוחרים בזפת, בעצים, רבינו כאילו בתוך העניינים כאילו איזה סוחר גדול. ורבי שמואל אומר, אני עומד מהצד מתפלא, כאילו רבינו נכנס איתם בשיחה. ואף אחד לא שואל מי זה הסוחר הזה שפתאום שכל כך בקיא בכל העניינים האלו, אף אחד לא שואל כלום, היה בעיניי פלא. עד שכולם הלכו לישון ורבינו נשאר עם סוחר אחד, הסוחר התחיל להגיד לרבינו, אתם מוכרים לי מאוד. אז אמרנו, בטח אתה חושב שאני הסוחר הזה. אמרנו, לא, אני לא הסוחר הזה. אז אולי אתה הסוחר הזה. אז רבינו אמרנו, אולי אני הסוחר הזה. יש לך חושב שאני גם לא הסוחר הזה. רבינו התחיל להסיר לו את כל הסוחרים בעניינים האלו, ולא הצליחו, ולא ידעו מי הוא. כך הוא ניסה לדעת מי זה רבינו, והוא ראה שלא מצליח לגלות מי רבינו, אז הוא הלך. רבי שמואל אמר, אדם עומד מולך בן אדם, הוא קורא לך את המחשבות, ואתה לא מזהה לשאול מי הבן אדם, אותו סוחר, רבנו מכיר אותך, מכיר את הסוחר, הוא מכיר את כולם, ומי הוא? זה היה סיפור אחד. לפני זה היה סיפור, אנחנו דילגנו, שבדרך, נכנסו לזה אכסניה, היה שם בלבלת אחד, בעל אכסניה שהחזיק תינוק בשנתיים ביד, התינוק הזה רואה את רבנו, עושה עם היד ככה, אבא, הנה גוטריד, הנה אדמור. אבא היה עסוק לבדוק את היין לסוחרים, לא הקשיב, הוא צועק, הנה אדמור, הנה אדמור, מצביע לרבנו. רבי שמואל אומר, היינו עכשיו עם כל הסוחרים וכל ה... אז הוא אומר, היינו עם כל הסוחרים, אף אחד לא זיהה את רבנו, פתאום התינוק בן שנתיים הזה מזהה את רבנו, היה בעיניו פליאה. אז הוא אמר, אולי הוא מתכוון אליי, רבי שמואל, היה לו זקן ככה גדול, כמו של אדמו"ר, היה נראה אדמו"ר. לקח מטבע מהכיס, בא להביא לתינוק. אמר לו, נכון שאני אדמו"ר? אמר לו, לא, הוא אדמו"ר. הצביע על רבנו, תינוק קטן, ככה היה המעשה הזה. אז הוא שאל את רבנו, רבי שמואל, אחרי שהם עזבו, איך יכול להיות שבין האלפים תינוק אחד זיהה אותך? הוא אומר, הנה יהודי טוב. רבנו אמר לו, משפט. אז יש מי שהיום שהוא מבין, ככה רבנו אמר לו, משפט, נסעו. וכל הדרך הזאת, הם לא ידעו לאן לנסוע. רבנו אומר לנהג, סע ימינה, סע שמאלה, ופתאום חזרו לאותו מקום, ועוד פעם ימינה, נסע שמעל הטבע. אחרי זה הם עשו סיור, הגיעו לאכסניה עוד פעם, אז רבי שמואל אמר לבעל עגלה, תעצור. עברו שם ליד אכסניה, אמרנו, תעצור. נכנס פנימה, אז הוא רואה את האבא יושב שבעה על התינוק הזה. זה היה סיפור עם התינוק הזה. רבנו אמר, הבינו מרבים שזה התינוק הזה היה נשמע גבוהה של איזה ינוקה ולא נשאר בעולם. בנסיעה הזאת, בואו נסיים, נעבור לשיחות הר"ן, הנה זה מה שדילגנו, אמר, יש לי השגה כזו בהשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידי את המשיח. אבל סילקתי יעקב, לקחתי את עצמי עם האם להחזיר אתכם למוטב, כי זה גדול מן הכל. כתוב בזוהר, זכאה מן דאח לי בידי דחייבה. ואז רבנו התחיל להוכיח את אנשי שלומנו, אמר כמה הגיעות היו לי בשבילכם, כמה פעמים לך גרוני, התייבשה לך לוקחות שבפי מריבוי הדיבורים, ואתה מה פעלתי? הפפי שאתם אנשים כשרים, אבל לא כך רציתי, רציתי לעשות מכם אנשים צדיקים גמורים, ועכשיו איך עבוד לפני כיסא הכבוד? רבנו אמר שהוא מנחם את עצמו במעט האנשים שלו שכבר נפטרו, רבנו אמר מישהו נפטר, הוא כבר שייך אליי, הוא כבר מהאנשים שלי, ומי שנמצא בעולם הזה עדיין הבחירה קיימת. בחירה קיימת, גם מי שמתחיל ללמוד רבנו, בא לו קשיים, בא לו בלבולים, רבי נתן שהתקרב לרבנו והוא קיבל את רבנו ככה ברצינות, אז רבנו אמר לו, תפס אותך בתוך השק שלי, הוא אמר, רבי, תקשרו את השק. להיות מקורב לצדיק האמת זה לא פשוט. רבנו אמר שיש לו השגה להביא את המשיח, ואף על פי כן, סילקתי את עצמכם לעזור לכם. רבנו אמר, אני ידיים מלוכלכות בדם, בשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה, ו... אמרו שבזה קצת היה מרומז כל הנסיעה שלו, שהוא נסע את הנסיעה הארוכה הזאת. למה רבנו אומר שהיה לו השגה להציג את המשיח ובכל זאת עדיף לו להחזיר אותנו למוטב? לא עלית להגיד את המשיח? לגמור סיפור? הפוך, עד הבא, המשיח הוא יעשה אותנו לבנים.
1: מה אתה מעדיף?
0: המשיח יעשה אותנו לבנים.
1: אתה מעדיף, בן אדם נכה, מעדיף
0: להיות
1: נכה,
0: ויקרחו
1: אותו,
0: שהוא
1: יוכל
0: לקלח את עצמו. מה זה משיח? מה זה משיח? מה זה משיח? משיח, הוא יכניס את הדעת בעולם. מה זה גלות? מה זה גלות? שאנחנו דחקנו מהקדוש ברוך הוא, אז התחילה הגלות. שורכים בקדוש ברוך הוא זה גלות, גם גלות הכללית שנראה בית המקדש, בית המקדש היה גילוי אלקות, מה ראו בית המקדש? ניסים, את הקדוש ברוך הוא, מי שבא בית המקדש, היה שומע את הלוויים מנגנים, היה מתחיל לפקוד, כל הלב שלו נמס, ככה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, היה תענוג גילאי, היה כיף, היה רוחניות. תרחקנו, חורבן בית המקדש, תרחקנו כל אחד לעצמו, תרחקנו הקדוש ברוך הוא, ככה מתחיל הגלות. ככה מתחיל הגלות, והמטרה היא לחזור לקדוש ברוך הוא, ואיך עוזרים לקדוש ברוך הוא? במחשבה, שהמחשבה דבוקה בקדוש ברוך הוא, שרואים בכל מקום הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לחזור לקדוש ברוך הוא, זה גאולה. אז זה המשיח יעשה. משיח יביא, יחזיר אותנו לטוב הזה, לקדוש ברוך הוא. זה הגאולה. ומלא הארץ זיהת השם, כמיים לעם מכסים. אז רבנו אמר שהתורה שלו זה תורה דגאולה. כל התורה של רבנו זה זיו הצדיק, זיו הקדוש ברוך הוא, לחזיר אותנו לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שהוא יגע וטרח עם כל נשמה ונשמה, להחזיר אותה למוטב. מה זה למוטב? להחזיר אותה לטוב, זה הקדוש ברוך הוא. שיחות הר"ן, שיחה, קוף למד א', יש פה איזה מקבץ, מקבץ של שיחות, שרבי נתן כותב, שרבנו אמר תורה, זה היה איזה סיפור לפני שרבנו התחיל לדבר, משהו עורר אותו. עורר אותו והתחיל, אז רוח הקודש נפתחה, התחיל להגיד תורה. ככה התורה של רבנו. אז רבי נתן במקבץ הזה מביא, מה היה סביב התורה, שרבנו התחיל להגיד תורה? אז הוא מתחיל בתורה י'. התורה הזאת רבנו אומר שיש אלה המשפטים, שיש דינים על עם ישראל, הידי ריקודים המחאת כך, נעשה המתקת הדינים. ככה רבנו אמר, מתחיל את התורה הזאת. רבנו אמר את התורה, רבנו אמר לרבי נתן, כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזירות חייב שלום על ישראל, והנה הולכים ומשמשים לבוא ימי הפורים האלה, ויהיו ישראל מרקדים וימחו כף, וידי זה ימתיקו הדינים. ככה רבנו חוזר ואומר, כך אמרתי, תבינו, זה ברצנות, אני אומר ברצנות, תמחו כף, תעשו כפיים, תמתיקו דינים. וכוונתו הייתה להעיר לבבנו שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה, אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד מאוד, ורזין עילאים וסודי סודות עמוקים ורחבים מן ים, בכל דיבור ודיבור, תורה מלאה סודות, אף על פי כן, עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות, לשמור ולעשות וקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות. אדם יכול לקחת יותר מורה ולהיכנס לתוך עומקים וסודות ודרשות, או ללכת ל... מה רבנו רוצה להגיד? רבנו בפשיטות, מה בתורה הזאת? תמחו כף, תעשו כפיים, תרקדו, תמתיקו דינים. הוא מביא משל, כמו למשל התורה הקדושה הזאת, שנאמר שם שהידי המחאת כף וריקודים, נמתקים הדינים, הייתה כוונתו כפשוטו, שיחזקו עצמן לסמוך בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים, או חתונה וכיוצא בזה, כל מיני שמחה של מצוות, שיחזקו עצמן בשמחה גדולה, שיזכו להתעורר ריקודים, והמחאת כף, הידי זה ימתיקו הדינים. כי כל דברי התורה, לא בשמיים מלמור, שאין מי שיכול לזכות לזה ימתיק הדינים, הידי המחאת כף, כי אם גדולים בני עלייה, שאתה תגיד, אנחנו שומעים המתקת הדינים, המתקת אנחנו אומרים, צדיקים שמבינים בנסתרות, יודעים בקבלה, הם יודעים להמתיק דינים, אבל הוא אומר, לא, כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מישראל יש לו כוח הזה, כשקיים הדברים בפשוטן, באמת בתמימות. וכל מה שנאמר בכל התורה בתורה, לא כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. משים עיניך היטב היטב, תסתכל יפה בכל תורה בתורה, ותשים לבך להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פי פשוטן של דברים. זה הרמנת המגן לנו איך ללמוד את הליקוטי המורה. תסתכל פשוטן של דברים, תוציא משם עצות. ותבקש מהשם יתברך שיאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה, כי כל דבריו זכרונו לברכה כולם נצרכים, מוכרחים לעובדות ועצות טובות לעובדו יתברך, ואפילו במקומות שלפי הבתה הראשונה, לא מבינים איך זה נוגע עובדה למעשה לפי מדרגתו, אף פי כן, באמת יש שם מצוות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו יתברך. זאת אומרת, רק תתבונן בתוך התורה, אתה נמצא שם עצות איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי כל דבריו זה כמובן לברכה עם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלום מכל התורה כולה. מכל בני אדם שבעולם בכל דרגה ודרכה, גם אם תכלית קצה העליון, התכלית קצה התחתון, היינו שעם כל תורה ותורה בשיחה שלו יכול לבוא השם יתברך גדול במעלה, בתכלית המעלה, גם הקטן והפחות בתכלית הדיוטה התחתונה, יכול גם כשלו השם יתברך, למצוא עצות בנפשו על ידי אותה התורה בעצמה, כי אם כלליות נפלא מאוד כל, במקום שתפתח את הליקוטי מורן, להתחיל לקרוא עם סדר, בלי סדר, אתה תמצא שם העצה לעבודת השם. למה על ידי ריקודים אדם ממתיק דיניהם? מלאכי! למה העדר ריקודים נמתק הדינים? ריקודים עמך עד סך.
2: שמחה!
0: נו, אז מה? למה נמתק הדינים?
2: שמחה יכולה לעשות הכל.
0: מה זה דינים?
2: דין זה עצבות.
0: כן, אבל...
3: זה בן אדם אחר.
0: מבקש הוא נהיה בן אדם אחר אחרי השמחה, אבל...
3: לא, נכנסת נשמה חדשה, אז הדינים כבר לא עליו.
0: טוב, אבל...
2: עזר.
0: רבנו אומר שהדינים באים מעבודה זרה. כתוב, איפה שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. מה זה עבודה זרה? גאווה, אני נמצא פה, וחב שלום, אין הקדוש ברוך הוא. אני פה, ואני פה, ואני, ואני, ואני. אז אין הקדוש ברוך הוא, מה קורה שזה אתה, אני? אז נהיה לך דינים, מה שאתה עושה פתאום לא הולך לך. רוצה לבוא לפה, נתקע במשהו, רוצה לבוא לשם, נתקע במשהו. הכלל הראשון, שאתה עושה משהו ונתקע בו, קודם כל תחזור בתשובה. אמרנו שם, סליחה שהתגעתי, סליחה שחשבתי שאני עושה ואני מוליר ואני מפרנס ואני זה ואני נוסע ואני מביא. ברגע שאמרת חטאתי ופשעתי כבר, ביטלת את הדין, כי הדין זה גאווה. לכן רבנו אומר שאדם עושה מחיאת כפיים וריקודים. מה זה, דברים של משוגעים, כביכול. מי רוקד ומשתולל בלי לדפוק חשבון לאחרים? אז אדם עושה מחיאות כפיים וריקודים, הוא מראה שהוא כלום, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בצדיק. הוא מושך על עצמו את הרוח של הצדיק, ואז נמתקים ממנו הדינים. זה המעלה של מחיאת כף וריקודים, בפרט בימי הפורים ובשמחה של מצווה.
2: על ידי נגמר.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בזאת השם ברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בזאת השם ברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין, איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם ברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. זהו, לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף וכמה תוכניות טובות ושיעורים יפים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעבור לשיעור הבא עם הרב מרדכי סופרין. נאחל לכל המאזינים היקרים המשך הזנה עריבה, וכמו שאומרים שיהיה לתועלת מרובה ושתפיקו את מרב התועלת מהדיבורים הנ"ל, ונאחל לכם גם יום טוב, יום מוצלח ויום נעים. זהו, נשתמע לאחר התוכנית. אז אנחנו נעבור לשמוע שיעור עם הרב מרדכי סופרין. שייך זנה רבה לכולם.
1: שידור.
2: שבת פרשת יתרו, מתן תורה. אין סוף כזה שבת מתן תורה. שבת שירת הים זה לא שבת שירה. שבת, זאת לא, אין איזה שם שלא קוראים בתורה על מתן תורה בעצמו. זה לנת שבועות, בלכות ברכת הריח ד' ועוד למד א'. התחלנו עם זה קצת לפני כמה שבועות, לא פה, בראשון, במוצאי שבת. אז כאן הוא מדבר במתן תורה. הוא שואל רבי נתן שאלה חזקה. לבנת שבועות, לבנת קבלת התורה, הוא אומר, אחרי שקיבלנו את התורה, יפרט לנו תורה. לכל עם ישראל יש תורה, אז למה צריך לסדר צדיק? למה צריך לתאר לצדיק? יש לנו כבר תורה. אז הוא מסביר, לבנת שבועות, שבנת קבלת התורה. כי מזומר בתורה תיקו, זה הולך לתורה תורה ח' בחלק שני, תיקו תוכחה. התורה האחרונה של רבנו, שעיקר קבלת התורה הוא להמשיך אמונת חידוש העולם, שזה עיקר הכל. אנחנו, המטרה שלנו להגיע לאמונה, שיהיה לנו אמונה שלמה והשם יתברך. ומכוח האמונה מגלים את מלכות השם דבר בכל הארץ. וכל מלכות התורה היה בשביל זה. כי על ידי קבלת התורה זכו כל ישראל להמשיך על עצמם מבחינת רוח נבואה, רוח הקודש. במתן תורה כל יהודי זכה לרוח הקודש, רוח נבואה. שכל עם ישראל שמעו, שאנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. שזהו מבחינת עשרת הדיברות, שהם עשרה מדרגה של נבואה. כמו שכתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. אז עם ישראל זכו כולם, כל 60 ריבון נשמות שהיו שם, כולם זכו לרוח נבואה. דבר השם, פנים בפנים דיבר השם עמכם, דבר השם זה נבואה. על ידי נבואה מתברר המדמה. זה צריך לזכור את המהלך הזה ש... שבשביל להגיע לאמונה של לברר את המדמה, יש לנו כוח המדמה. הכוח המדמה זה כוח של השכל, לא ניתן עכשיו להרחיב בזה. זה כוח של השכל שהוא מחבר את האדם עם העולם הזה, עם הגשמיות, עם החושים. החושים, כל מה שאנחנו רואים ושומעים ומרגישים, הכל מגיע, אנחנו תופסים, מבינים, קולטים את זה על ידי כוח המדמה. הוא המקלט שתופס את השידור של החושים ומעלה את זה ומודיע לשכל מה קורה פה מסביב, עם הגוף הזה. המדמה הזה, אם הוא מעורבב והוא מבולבל, אז הוא מדמה דברים למה שלא דומים. ואז השכל מקבל אינפורמציה מוטעת, ואז הוא מתבלבל. אבל אם המדמה הזה הוא מבורר, אז על ידי המדמה אפשר להגיע, להכיר באמת, אפילו שלא מבינים אותה. גם האמת שהשכל לא תופס אותה, כוח המדמה יכול להתביית עליה. כיוון שהוא נקי וזך, הוא מרגיש שזה האמת, למרות שהשכל לא תופס אותה. יש אמת, יש שכלים כאלה גבוהים שהשכל שלנו לא יכול לתפוס אותם, אבל הם אמיתיים. המדמה יכול להידבק אליהם אם הוא מבורר, הוא יכול לזהות אותם. הוא לא יכול להבין אותם, הוא יכול לזהות אותם. ואז להגיע לאמונה חזקה, אמונה אמיתית, צריך לברר את המדמה. אבל איך מבררים את המדמה? המדמה הזה הוא מחובר אל החושים, והחושים אנחנו אוהבים את כל מה שהחושים משדרים. את כל התענוגים של העולם הזה, את כל המראות היפים, את כל הטעמים הטובים, הכל מושך אותנו. וזה מבלבל את כוח המדמה, איך מבררים אותו? על ידי רוח נבואה. הרוח הקודש היא האור שמנתק את הכוח המדמה מהזוהמה של העולם הזה, מהמשיכה של העולם הזה. מברר אותו, מנקה אותו מזה, ואז המדמה נשאר נקי וזך, ואז יכול להתחבר לאמונה. אז האמונה תלויה בבירור המדמה, ובירור המדמה זה רוח הקודש. ובמתן תורה זכו כל ישראל לרוח נבואה, והתברר המדמה שלהם לגמרי, והם זכו לאמונה שלמה. על ידי נבואה התברר המדמה, על ידי זה עיקר האמונה, וכל זה מבואר שם בתורה אחרת, כל זה מבואר בתורה אחרת. אז יוצא שבמתן תורה זכינו לאמונה שלמה. זה נחקק בעם ישראל בצורה חזקה, מצחית, בצורה, אי אפשר למחוק את זה. ובשביל זה צריכים לראות, אומר רבי נתן, בשביל זה צריכים לראות, להשתדל מאוד, לחפש ולבקש מהשם יתברך, לזכות לצדיק האמת, להתקרב לצדיק האמת שבכל דור. זה הסיבה שאנחנו צריכים לחפש את הצדיק, להתקרב אליו. כי כל צדיק וצדיק, יש לו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. ועכשיו אנחנו, שאני צריך אמונה, אני צריך לברר את המדמה שלי. ובשביל לברר את המדמה שלי, צריך רוח הקודש, ואין לי רוח הקודש. אז תחפש את האדם שיש לו רוח הקודש. ותלך אליו, ועל ידי רוח הקודש שלו, יתברר המדמה שלך, ואז תזכה לאמונה. ואפילו עכשיו, שפסקה הנבואה, שהצדיקים האלה הם לא נביאים, אף על פי כן, כל צדיק אמת שבכל דור יש לו איזה בחינה של רוח הקודש. יש לו איזה רוח והקודש. אבל כן צריכים להתקרב לצדיק, כדי לזכות לאמונה שלמה שתהיה בבירור המדמה, שאינו מתברר אם על ידי בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. אבל צריכים לחפש מאוד את הצדיק הזה, שיזכה לברר המדמה על ידו, כדי לזכות לאמונה. צריך לחפש את הצדיק שיש לו כוח לברר את המדמה שלי, כי כמה שהמדמה מבולבל יותר, צריך רוח הקודש בעוצמה חזקה יותר לברר אותו. וכל אחד יודע איפה הוא מונח, כמה הוא מחובר, הוא קשור לענייני עולם הזה. ככה המדמה שלו מעורבר, מבולבל. אז צריך לחפש צדיק כזה שיכול לברר את המדמה שלי. כי יש מנהיגים של שקר, שבנת נביאה שקר, וזה עוד יותר גרוע, שבכלל אין להם רוח הקודש, הם רק נראים ככה. הם נביאי שקר, מנהיגים של שקר, שעל ידם מפגם המדמה יותר. בעצם מי שמתקרב אצלם, לא רק שזה לא מברר אותו מדמה, זה עוד מתבלבל עוד יותר. שמזה באים אמונות כוזביות, ואז הוא נופל לאמונות אמונות לא נכונות. שזהו בחינת כל הנחשים והקוסמים, שמבחינת בלבול המדמה, ועמת הנחת. ועל כן צריכים לבקש ולחפש מאוד את הצדיק האמת. צריך הרבה לבקש מי זה הצדיק האמיתי. שהרוח הקודש שלו היא באמת רוח גבוהה, רוח אמיתית מהקודש. ולבקש הרבה הרבה מהשם יתברך שיזכה להתקרב לצדיק האמת, להתקרב אליו. כי אפילו שיודעים מי הוא, עדיין אנחנו לא דבוקים בו. עדיין החיים שלנו הם נפרדים ממנו. אפילו שאני יודע מי הוא, אבל אני לא חי כמו, אני לא עושה את מה שהוא אומר לעשות. זה עוד צריך הרבה הרבה להידבק בו ולהתקרב אליו. זה צריך לבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה להתקרב לצדיק האמת שיש לו רוח הקודש. כדי שיזכה לברר המדמה, כדי שיזכה לאמונה שלמה, להאמין בחידוש העולם, שזה יסוד הכל. שהחילוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא בורא את העולם, והוא יברא את העולם, יחדש את העולם. וזה מבחינת מה שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון, שבו ניתנה התורה. הרי כתוב, יום השישי, יום השישי, מה זה השישי? למה עם ה' הידיעה, יום השישי? זה השישי בסיוון, זה היום שבו ניתנה התורה. שכל העולם, כל הבריאה, אף על פי שכבר ויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם, ושהוא כבר גמר את כל הבריאה, אף על פי כן, הכל היה רועד, הכל היה תלוי על בלימה. עד שהגיע השישי בסיוון של גלות התורה. גלות התורה, אז התיישב העולם, התבסס העולם. היינו שאמונת חידוש העולם היה תלוי על קבלת התורה. כי העולם היה קיים, המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אבל האמונה עוד לא נמשכה. האדם הראשון עדיין לא היה, עוד לא היה מוכן לקבל את הרוח נבואה, לברר את המדמה, לזכות לאמונה בשלמות. אז כיוון שאדם ראשון חטא, הכל נדחה עד מתן תורה. שהוא בחינת המשכת קדושת רוח נבואה, ששם קיבלנו רוח נבואה, שעל זה נתברר המדמה, ואז באמת זכינו לברר את המדמה. וזכו לאמונת חידוש העולם, ובאמת עם ישראל אז באמת זכו לאמונה, כמו אדם הראשון לפני החטא. ועל ידי האמונה הזאת, יהיה גם כן חידוש העולם של העתיד. שהקדוש ברוך הוא עתיד לחדש את העולם, שעכשיו העולם הוא רב טוב ורע. אבל הוא עתיד לחדש את הכל לסלק ובילה המוות לנצח. למאחר שהם אלוקים דמעם על כל פנים, שאת כל הרע הוא יסלק ויהיה עולם שכולו טוב. וחידוש העולם של העתיד יהיה בפנת ארץ ישראל. זה יהיה האור של ארץ ישראל, יהיה מאיר אז בגילוי. בעיקר ארץ ישראל הוא ששם נת השבחה ונפלאות. שם רואים את מעשה השם בכל תנועה. רואים שהכל השם עושה, שהכל פילי פלאות שאין פה שום תמע. ואז יתאר שיר חדש, שהוא שיר של נפלאות. ואז יתעורר שיר, אנחנו נראה שהעולם כולו מתנהג על ידי שירה וניגון, ואנחנו נשמע את הניגון הזה, זה יהיה ניגון נפלא כזה, וכולנו נשמח ונרקוד ונודה להשם עם השירים האלה שהתנגנו, וזה נת כל המוכיח, כן, זה הכל מתורה חד שם. ויותר ממה שכתוב שם, דיבר עם מפה אל פה. אומר רבי נתן, יותר ממה שרבנו כתב שם בליקוטי מוהר"ן, הוא דיבר איתי בעל פה על הדברים האלה, והזהיר מאוד לכתוב, זה העניין היטב, ש אתם צריכים לבקש מהשם ברך מאוד ולחפש הרבה, לזכות להתקרב לצדיק האמת, שנזכה להתקרב אליו, כדי לזכות לבירור המדמה, על ידי רוח הקודש של הצדיק, כי הוא יש לו את הרוח הקודש, יכול לברר את המדמה שלי, שרק על ידי זה אני יכול להגיע לאמונה, כדי שיזכה לאמונה שלמה, לאמונת חידוש העולם. והנה לכאורה יש להקשות על עניין זה. אומר רבי נתן, יש על זה קושייה. הלא רבנו זל כתב שם בעצמו בתורה הנ"ל, שבשעת קבלת התורה זכו כל ישראל לפנות רוח הקודש, רוח נבואה. הרי כולנו זכינו אז במתן תורה לרוח נבואה. אני לא צריך, לא היינו צריכים את משה, היינו צריכים את משה להגיע לשם, משה העלה אותנו, הוציא אותנו ממצרים והביא אותנו להר סיני, אבל הוא העלה את כל עם ישראל, שכל אחד בעצמו זכה לרוח נבואה. ועל ידי זה נתברר המדמה שלהם, וזכו לאמונת חידוש העולם. אם כן קשה, למה צריכים לסרב לצדיק בשביל לקבל ממנו ברוח המדמה, ברוח הקודש שלהם? אז למה אני צריך עכשיו את הרוח הקודש של הצדיק היום? הלוא כבר זכו ישראל לזה בשעת מתן תורה. כבר זה כבר נחקק לי בלב בזמן מתן תורה. כל מה שצריך רק לגלות את מה שכבר יש בי בתוכו. זה נמצא אצלי. אז למה צריך לסרב לצדיק? וקושייה הזאת קרובה לקושיות העולם שמקשים למה צריכים לסרב לצדיק. הלא די בספרים שיש מכבר, יש הרבה אנשים שואלים את השאלה הזו. יש תורה. יש מיליון ספרים. אתה רוצה ללמוד תורה, שב, יש לך ספרים, שב תלמוד. אתה יכול להידבק בתורה, יש לך מספיק, מספיק ספרים, מספיק ביאורים ופירושים וכל מה שאתה צריך לדעת. אז למה צריך לנסוע לצדיק? ורבנו זל בתורה נ"ל בא לבטל קושייתם ולבאר שצריכים דווקא לנסוע לצדיקים. לא מספיק הספרים, צריך לנסוע לצדיק. ושזה עיקר קדושת איש הישראלי. אברהם, אם יהודי רוצה באמת להידבק בהשם, הוא חייב דווקא את הצדיק. כי כל האמונה תלויה בזה. אי אפשר לקבל את האמונה בלי הצדיק. כי אי אפשר לזכות לאמונה, כי אם על ידי הצדיק שיש לנו את רוח הקודש, חייבים את רוח הקודש לצדיק. אבל לכאורה עדיין הקשה במקומה עומדת. אתה אומר לי שזה ככה זה טוב, אבל אני לא מבין איך זה, למה זה? כי אנחנו כבר קיבלנו את התורה. שאז זכו כל ישראל בירור המדמה, כבר יש לנו בירור המדמה. אולי להתבלבל עוד פעם אחת, בסדר, אבל היסוד נמצא. צריך לנקות את הלכלוך מלמעלה ולחזור חזרה אל הפנימיות, מה שיש בנו כבר. אז כבר במתן תורה זכו לבירור המדמה, על ידי זה זכו לאמונה, כמו שכתב שם רבנו זל בעצמו. אם כן, למה צריכים לחפש אחר הצדיק להתקרב אליו? אבל באמת, אומר רבי נתן, דברי רבנו זל הם דברי אלוקים חיים. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעל לכולם, נכוחים למבין. מי שמבין רואה שבאמת אי אפשר אחר. כי באמת שלמות האמונה צריכים להמשיך על עצמו בכל יום ויום מחדש. אמונה זה לא דבר שפעם אחת קונים אותו ויש לך אותו. זה דבר שהוא כל יום צריך לחדש אותו. כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. העולם מתחדש כל יום. העולם של היום זה לא היה העולם של אתמול. בכל רגע ורגע הוא בורא את העולם מחדש בדרך חדשה, בהערה חדשה, בגילויים חדשים, ואין יום דומה לחברו. כי השם יתברך חידש את העולם יש מעין המוחלט בשביל לגלות אלוקותו ואדנותו. בתחילה שהשם ברא את העולם לא היה כלום, לא היה עולם, השם ברא עולם. והכל בשביל לגלות לבני האדם שיש אלוקים, כדי שידעו שיש מחדש, בורא הכל. שזה עיקר התכלית של הבריאה כידוע, זה עיקר התכלית שלנו, נכיר את הבורא יתברך, שאצלו כל התענוגים וכל האור וכל היופי וכל השמחה, הכל אצלו, ברגע שאנחנו מגלים אותו, אנחנו נזכה לחיי נצח, לשמוח וליהנות לנצח נצחים. רק מעצם המציאות של הבורא, שאני מדבק בו. כי עיקר הבריאה הייתה בגין דשתמודולה. עיקר הבריאה הייתה בשביל שנכיר אותו. זה נקרא להכיר את השם, זה להידבק בו ולהיות צמוד אליו כל הזמן ולקבל את האור שלו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כן, שכל הבריאה הייתה בשביל בגין דשתמודולה. שלעתיד לבוא צדיקים יושבים, ותרותיהם בראשם, ונהנים מזיו השכינה. זיו השכינה, יש בזה את כל התענוגים. זה מה שהשם רצה לתת לנו, פשוט שלנו חיים נפלאים, נהנה מזיו השכינה, וזה על ידי האמונה. אבל השם בך רצה שיהיה בחירה לאדם, שבשביל זה נבראו כל העולמות, בשביל האדם הבא בחירה כידוע. זה גם כן אחד הדברים, שאני חושב, הוא לא רצה לתת לנו את זה ככה, שלברוא אותנו כבר, שאנחנו דבוקים בזיו השכינה. כי היה בזה תמיד חיסרון, שאנחנו קיבלנו את זה בחינה. והוא רצה שנקבל את זה בתור דבר אמיתי ששייך, שמגיע לנו. אז נתן לנו בחירה, ואמר מי שיבחר בתור, אז יקבל את זה, זה יהיה השכר שלו, ואז הוא יקבל את זה בתור שכר, בתור שזה מגיע לו, הוא ידע בשביל זה, הוא טרח בשביל זה, עשה בשביל זה משהו, לא סתם קיבל מתנה. על כן, בשביל הבחירה, העלי מדעת האדם שלא יוכל להשיג ולהבין בדעתו חידוש העולם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו הגבלה במוח, הוא שם לנו מסך על השכל שאי אפשר להבין איך נהיה העולם, איך השם ברא העולם, לא היה כלום ונהיה העולם, איך נהיה העולם? איך זה קרה? אי אפשר לעשות את זה בשכל בשום אופן. והקדוש ברוך הוא בכוונה העלים את זה מהשכל שלנו, כדי שיתחזק באמונה. כדי שאנחנו נחפש את האמונה האמיתית. איך נהיה העולם? מה קורה פה בעולם? ומי שיברר את הבן שלו ויזכה לאמונם, ידבק בהשם ברך על ידי זה שהוא מאמין בהשם אפילו שהוא לא מבין את זה. וזה היה העבודה. שזה עיקר המסיין והבחירה של הבן אדם. כי עיקר הקיום כל התורה והמצוות תלויים באמונה. גם התורה והמצוות זה תלוי קודם כל שאדם יאמין שיש תורה. כמו שאומרו בוטל וזל בחר בקוק ומתן הלכה וצדיק באמונתו יחיה. שכל התורה כולה עומדת על רגל אחת, על אמונה. וכמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. כי שם עיקר הבחירה. הבחירה היא באמונה, אם אדם מאמין או לא מאמין. הוא יכול להחליט שהוא מאמין. הוא יכול פשוט להחליט, אני מאמין וזהו. רק שיהיה לו קשה, כי המדמה מבלבל אותו. צריך להילחם עם הבלבול של המדמה. זה כל הזמן מבלבל אותה, אמונה. אבל זה עיקר הבחירה, כל הזמן להתחזק באמונה. ועיקר אמונת חידוש העולם. זה הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל רגע. שהוא ברא את העולם בהתחלה, יש מאין, ושגם עכשיו הוא מחדש את העולם. כל זה השם עושה. אין דבר בעולם שנעשה מלבד, או מאיזה שכל, מאיזה כוח, מאיזה הרגל, מאיזה סיבה, אין סיבה, השם הוא סיבת כל הסיבות. ועיקר אמונת חידוש העולם, כי עיקר ההתחזקות האמונה צריכים, במה שאי אפשר להבין בדעת בשביל להתחזק באמונה, דבר שאי אפשר להבין אותו. וזה מבחינת אמונת חידוש העולם, כי חידוש העולם אי אפשר להבין בדעת בשום אופן. אדרבה, מי שרוצה לכנוס בעניין זה לחקור ולהבין בדעתו, אם אדם רוצה לנסות להבין בשכל איך היה, איך נברא העולם ומאיפה הוא יצא ואיך נהיה יש מאין, ייפול, מי שרוצה להבין את זה, הוא ייפול לקושיות ומבוכות גדולות עד שיוכל לבוא לפיקורסות גמור. רחמנא ליצלן, מרוב המחשבות בזה הוא יכול להתבלבל כל כך עד שהוא יגיע למסקנות הפוכות. כמו כל האפיקורסים, שנפלו לאפיקורסות שלהם על ידי שכלם ודעתם, שרצו להבין בדעתם. על כן צריכים להתחזק רק באמונה. וכמובן בדברי רבנו זל כמה פעמים, רבנו החזק בזה יותר מכל הצדיקים, רק אמונה, לך עם אמונה, דרך אמונה בחרתי. וזה עיקר הניסיון והבחירה של האדם, כי הכל תלוי באמונה. והשם יתברך רוצה להטיב לבריאותיו. עכשיו הקדוש ברוך הוא הרי שאו כל מה שהוא ברא את העולם זה בשבילנו, כדי להטיב לנו. על כן, הוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו, ומזמין לכל אדם בכל יום תמיד מחשבה, דיבור ומעשה, באופן שיזכה על ידי זה להתחזק באמונה יותר. אז מה זה מחשבה, דיבור ומעשה? כל המחשבות שאדם חושב כל היום. כל יום יש לאדם אלף אלפי אלפים של מחשבות שרצים אצלו במוח. והכל מכוון לשם דרך. כל המחשבות האלה שעוברים לו בתוך המוח, הקדוש ברוך הוא שולח לו אותם בשביל לגלות, לחזק אותו באמונה. ודיבורים שהוא שומע, ודיבורים שהוא מדבר, זה גם, לא סתם הוא שומע את הדיבורים האלה, זה גם כן, השם יתברך בעצמו מסובב שהוא ישמע את הדיבורים האלה, כדי לחזק אותו באמונה. והמעשים, מה שעובר עליו, המקרים שקורים לו, המעשים שהוא עושה, הכל מה שקורה עם הבן אדם, הכל הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד, מגלגל איתו את הדברים האלה, באופן שתחזק באמונה יותר. וזה בחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום. זה נקרא להאמין שהקדוש ברוך הוא, זה אמונת חידוש העולם. שכל מה שנעשה איתנו זה השם יתברך בעצמו עושה איתי עכשיו. זה לא שהוא פעם גלגל איזה גלגל, והגלגל הזה מתגלגל וזה מגיע אליי היום. עכשיו הוא עושה את הדברים האלה. אני עכשיו מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר את הדיבורים האלה עכשיו. עכשיו הוא מדבר את זה מהפה שלי. והוא שם פה את זה, ואתם שומעים. וכל מה שנעשה, כל הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה את זה לכל אחד ואחד עם החשבון שלו, איך הוא יתחזק באמונה יותר. כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ועושה נפלאות בכל עת, וכמה וכמה שינויים שנעשים בעולם בכל יום ובכל עת ובכל שער. איזה מיליארדים מיליארדים של שינויים עם כל בן אדם, ואי אפשר לתפוס במוח מה שפה נעשה. ואין יום דומה לחברו, ובכל שנייה קוראים דברים אחרים. והכל בשביל לגלות האמונה הקדושה בכל פעם בהתגלות יותר. כל תנועה שנעשית פה בעולם באה לגלות עוד נקודה באמונה, עוד אמונה חדשה שלא הייתה אתמול. זה אמונת חידוש העולם, שיסוד הכל, שבשביל זה השם יתברך מחדש חידוש מעשה בראשית בכל יום, כדי להמשיך בכל יום אמונת חידוש העולם התגלות יותר. וזה בחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך, זה פסוק באיכה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כל ההתחדשות של כל יום וכל בוקר, לרבות לגדל את האמונה, שהאמונה הקדושה מתחדשת ומתחזקת בכל יום, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים. אז ראינו שהעיקר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האמונה. והוא ממשיך ומחדש את העולם בשביל לחזק את האמונה ולגדל אותה עוד יותר בכל יום. אבל כנגד זה, כמו שהשם ברוך מסבב סיבות בכל יום, מחדש מעשה בראשית בכל יום כדי לגלות האמונה, דיינו אמונת חידוש העולם. כמו כן את זה לעומת זה מתגברת הסתרא אחרא והקליפות להסתיר ולהעלים האמונה הקדושה. כנגד מה שהקדוש ברוך הוא מגלה את האמונה בכל המעשים והמחשבות והדיבורים שהוא מסובב בעולם, הסתרא אחרא עושה בדיוק להפך.
1: גם היא מתגברת כנגד זה בתחבולות חדשות וברעיונות חדשים ובעניינים חדשים כדי להסתיר את האמונה הזו שהשם דבר רוצה לגלות אותה ולהכניס כפירות וקושיות חדשות בלב כדי לבלבל האמונה הקדושה, כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ועיקר היצר הרע הוא בחינת כפירות, שמשם עיקר כוחו של היצר הרע. הכל מתחיל בכפירות. חז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן אומר לדין ולדיין. לפני שהוא מעז לעשות משהו נגד רצון השם, הוא קודם כל כופר בהשם. ואחר כך הוא, זה פותח לו את הפתח שהוא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מתאווה אליו. אבל הוא חייב לכפור מקודם, אחרת הוא לא יכול. כל הכוח של יצרה מתחיל מכפירות. כמובן בדברנו כמה פעמים. ובשביל זה צריכים להשתדל מאוד להתקרב דייק על הצדיקים האמיתיים שבדור. זה הסיבה שאנחנו צריכים להתקרב למצוא את הצדיק שבדור. למרות שזכינו כבר בנתן תורה לבירור המדמה. אבל עדיין צריך את הצדיק שבדור היום. ואין די בספרים שיש מכבר. אפילו שיש אלפי אלפי ספרים ואפשר לעסוק בתורה יומם ולילה ולא לגמור אותם. זה לא מספיק. כי אנו צריכים לצדיק האמת שבדור שיש לו רוח הקודש כדי שיברר לנו המדמה. כדי שנזכה לאמונה שלמה בכל יום ויום, כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום. אנחנו צריכים לברר את המדמה החדש שמתגבר היום כנגד האמונה החדשה שצריכה להתגלות היום. וכנגד המדמה הזה עוד אף אחד, לא היה צדיק שדיבר את זה, שהרוח הקודש, כל הצדיקים שהיו עד היום, לא התעסקו עם החידוש הזה, זה לא היה בעולם עדיין. הם התעסקו עם הקלקולים שהיו בזמנם עד היום, אבל היום יש כבר גילוי חדש על האמונה, שכנגד זה יש בלבולים חדשים של כפירות וקושיות ובלבולי מדמה חדשים שלא היו עד היום. לבלבולים האלה צריך את הצדיק של היום. לא יעזור הצדיקים של קודם ולא הספרים של קודם, כי בכל יום ויום אנחנו צריכים לברור חדש, לברר המדמה כפי המחשבות הנמשכים בזה היום, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום, שהכל בשביל חיזוק האמונה. אבל הבעל דבר מתגבר בכל יום בבלבולים חדשים לבלבל האמונה חס ושלום. על כן צריכים צדיק, הדור דייקה. זה הסיבה שצריכים למצוא צדיק שנמצא היום פה בעולם הזה, והוא נמצא גם כן בתוך המערכת הזאת, והוא יש לו רוח הקודש, הוא לא מתבלבל מבלבול המדמה הזה שעובד על כל העולם, והוא יכול לברר לכולם את המדמה שלהם, ולכן צריך להתקרב אליו. ואין די במה שכבר קיבלנו התורה וזכינו לברר המדמה ולאמונה שלמה אז. כי אנו צריכים לבירור המדמה בכל יום מחדש. זה לא מספיק מה שקיבלנו, מה שבררנו את המדמה עד היום. זה היה מספיק עד היום, אבל היום כבר יש בלבולים חדשים שכל מה שעשו עד היום לא מספיק להם בשביל זה. צריך את הצדיק של היום, לברר את הבירור של היום, כדי לחזק האמונה בכל יום, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום, לברר האמונה מהקליפה והסתרה המתגברת כנגדה מחדש בכל יום. אז זה התשובה לשאלה הראשונה. זה השאלה שרבינו רבי דן דאצ'ל שאל. אם קיבלנו כבר רוח נבואה במתן תורה, וזכינו לבירור המדמה בשורש, אז למה צריך להתקרב לצדיק? אז הוא מסביר, כי האמונה מתחדשת כל יום, וכנגד זה יש בלבולים חדשים כנגד, בכל יום, וכנגד הבלבולים החדשים צריך את הצדיק, שחי עכשיו, בזמן הזה, שמתחדשים הדברים האלה, כדי לברר את ה... על ידי רוח הקודש שלו, לברר את המדמה שמתגבר נגד האמונה של היום. אבל, אני מדלק פה על חטא העגל, על כן צריך כל אחד להשתדל מאוד להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה די כאן. ואין די לו במה שנתברר המדמה על ידי קבלת התורה ועל ידי הספרים של הנביאים והצדיקים שיש מכבר. כי צריכים די כאן לבוא לצדיק האמת שבדור הזה כדי לברר האמונה בכל עת כפי הבירור שצריכים בזה הדור בכל יום ויום מחדש כנ"ל. אך אם כן אומר רבי נתן לכאורה קשה, אז עכשיו התהפכה לנו הקושייה. מה שהקשינו מקודם נהיה עכשיו הפוך. מה פעלו הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות שלפנינו? שחיברו ספרים קדושים ברוח הקודש שלהם, הכל כדי להמשיך האמונה בעולם. וכן מה פעלנו בבירור האמונה שזכינו בשעת מתן תורה, מאחר שעדיין לא צריכים לצדיק האמת שבכל דור ודור דייקה. הוא שואל רבי נתן, הרי אם צריך אחרי מתן תורה ואחרי כל הספרים והצדיקים שכתבו ועבדו ופעלו כל הדורות, עדיין צריך את הצדיק שבדור, אז מה הם עשו עם כל הספרים האלה ומתן תורה? מה הרווחנו? הרי גם אז, מה היה לפני מתן תורה? מה היה לפני מתן תורה? היו מי שרצה קדושה, בא לאברהם אבינו, בא ליוסף הצדיק, בא ליעקב אבינו, באים לצדיקים, כבר תמיד זה היה ככה, לשם ועבר, תמיד זה היה ככה. אז לבוא לצדיק זה עבודה שתמיד הייתה. אז מה קיבלנו, מה פעלנו במתן תורה, ושמה קיבלנו את התורה? הרי זה לא מספיק המתן תורה, עדיין צריכים את הצדיק שבדור, גם קודם היה צריכים את הצדיק שבדור. אז מה הועלנו, ומה הועילו כל הנביאים שכתבו ספרי, את התנך, ואת המשנה, והגמרה, וכל הספרים, וכל החידושים, מה כל זה? אך באמת אומר רבי נתן, שניהם כאחד טובים, את שניהם צריך. צריך גם את הבירור המדמה של הצדיקים ומתן תורה, וגם את הצדיק שבדור. כי בוודאי עיקר בירור האמונה שבכל דור ודור על ידי הצדיק האמת שבאותו הדור. זה בוודאי, העיקר העבודה זה אצל הצדיק שבדור, כי הוא זה שמתמודד נגד המלחמה של היום. ואף אחד לא, אין לו כוח, ואף אחד לא התמודד עדיין עם, עם המניעות והבלבולים שאנחנו מתמודדים איתם. ועל כן צריכים להתקרב אליו דייקה. אז העיקר זה תלוי בו, זה דבר ברור. החבל דבר מתגרה בזה הצדיק מאוד. ומתגבר בכל דור ודור לרחק את העולם מזה הצדיק, על ידי גודל הקושיות והמחלוקת שמרבה עליו. אז הבעל דבר, כיוון שהוא יודע גם את הדברים האלה, והוא מבין שהכל תלוי בצדיק, אז חלק מהעבודה שלו, עיקר העבודה שלו זה להסתיר את הצדיק הזה, ולהגדיל עליו קושיות, ולעורר עליו בלבולים, כדי שלא יתקרבו אליו. אשר על כן צריכים לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת. וזה בחינת גודל שבח מעלת קדושת קבלת התורה. וזה בשביל קיבלנו את התורה, כי עד מתן תורה, אז היה ברור תמיד מי זה הצדיק. בדור של אברהם אבינו, מי היה נגד אברהם אבינו? היה נמרוד. הוא היה בקליפה. אז מי שרצה קדושה, אף אחד לא עלה על דעתו לחפש את הקדושה אצל נמרוד. לא, לנמרוד באים בשביל כסף, בשביל זה באים אליו, בשביל כוח, בשביל שררה. אתה רוצה, אתה רוצה תפילה, אתה רוצה להתקרב לשם, זה אברהם. בזמן יצחק אבינו, מי היה כנגד יצחק אבינו? היה ישמעאל. אז ישמעאל, מי שרוצה לגנוב, מי שרוצה כסף, ילך לישמעאל. מי שרוצה קדושה, יודע, הולכים ליצחק. יעקב ועשיו. אז יעקב ישתב יושב ועלים, ועשיו איש שדה, איש הצייד. אתה רוצה לצוד חיות, לך לעשיו. אתה רוצה תורה, לך ליעקב. זה מאוד ברור איפה הצדיק ומי זה הצדיק. כשהגיע משה רבנו, פתאום קמו דתן ואבירם, ואומרים, מלבשתם את רחלנו, בני פרעה, בני עבדיו, למה הראות, למה באתם? הכל בגללכם, יראה השם עליכם וישפוט. אומרים, אתה הורס את הכל, אנחנו הצדיקים, ואתה, משה רבנו, אתה הרשע. פתאום, ואחר כך קורח, פתאום קמים אנשים מנגד הצדיק וטוענים שהם הצדיק, וטוענים שהצדיק הוא הרשע. זה דבר שלא היה. לא היה עד משה רבנו, לא היה מצב כזה שמישהו יעיז לעמוד מול הצדיק ולהגיד לו, אתה רשע ואני צדיק, ולהפוך את היוצרות. אז זה מבחינת גודל שבח מעלת קדושת קבלת התורה. אשר השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו תורתו הקדושה, עדי משה רבנו נאמן ביתו. כי השם יתברך רואה את הנולד. וראה בחוכמתו שמתגברים הזי פנים בכל דור ודור, שחולקים על הצדיק האמת שבכל דור. הוא ראה שהבעל דבר, הבלבולים שהוא מעורר בעולם על האמונה, העיקר זה שהוא מעורר אנשים לחלוק על הצדיק, לטעון שהם הצדיקים והוא הרשע, והם מסתירים ומעלימים אותו, ומרחיקים את העולם ממנו, ואז כולם פוחדים להתקרב אליו, תשמע מה שזה אומר, תשמע מה דתן ואבירם, תשמע מה שקורח אומר, קורח הוא ראש הלוויים. הוא מכל הלוויים, שהם השבט הנבחר בעם ישראל, הוא הראש של שבט לוי, הכי גדול בכל הלוויים, והוא אומר שמשה רבנו שקרן, הוא אומר שאסור להתקרב אליו. אז כל עם ישראל אומר, טוב, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא רוצה, זה ספק, אני לא יודע. ומי שמקבל לשון הרע, ירחם השם, כבר אמרו עליו כל מיני דברים, קורח לא סתם אמר, הוא אמר, הוא רמאי, הוא שקרן, הוא עושק את האלמנות, הוא סיפר להם איזה סיפור, על איזה אלמנה אחת שהיה לה כבש אחד מסכנה. ופתאום נולד לה איזה תלה, כל כך שמחת, שנולד איזה תלה, יש לה כבר עכשיו שני כבשים, נולד לא, תלה לכהן. לקח לה את זה, נתן את זה לאח שלו, זה גזלן, זה מסכנה כזאת, חסר לארון, חסר לו כבשים, כסף חסר לו, את הכבש של הלבנה, ככה הוא דיבר קורח. זה הושג, אחרי זה השתגז, איש לא השאיר להלמנה הזאת כלום. וכך הוא דיבר, ומי שמאמין ללשון הרע, אז הוא אומר, לא רוצה את משה, לא צריך את משה, בואו נבחר בקורח, נעשה בחירות ונחליף מנהיג, נפיל את הממשלה. וככה בכל דור ודור קמים אנשים ומרחיקים את עם ישראל, ואל תקראו לו צדיק, תיזהרו, הוא לא כמו שהוא נראה, ומרחיקים את העולם ממנו. וכשהם זוכים להתקרב לצדיק, והצדיק האמת, הם זוכים לאמונה. ואז כל מי שמתרחק מהצדיק, אז הוא לא, אין שום אפשרות לברר את המדמה שלו, אין בעולם כוח, רצה להרחיק את כל עם ישראל למרות. כל ישראל, זכו ישראל כולם לרוח הקודש. אז כל אחד טעם בעצמו את הרוח הקודש. כל יהודי, יהודי, הרגיש מה זה נבואה, מה זה להיות דבוק בהשם. עד שנתברר המדמה אצלם בשלמות גדול. וכל ישראל זכו לשלמות הבירור המדמה, שזכו כולם אז לאמונה שלמה. הם עמדו בהר סיני, באמונה אדירה, בלי שום בלבול, בלי שום מסך מבדיל. ואף על פי שהשם ברך ידע, שאחר כך יתגבר הבעל דבר על יער ממותיו. וירצה לקלקל גם את זה חס ושלום, כאשר עשה באמת, שיתגבר אחר כך במעשי העגל. שאז חזר ונמשך זומת הנחש בעולם שהוא בלבול המדמם. אז הקדוש ברוך הוא ידע שזה רק לפי שעה. שהמעמד הזה בהר סיני זה מעמד טהור, קדוש, אור כזה ש... אין, זה, איך אומרים סוף הדרך? אין אחריו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהדבר יקלקל גם את זה. על ידי חטא העגל שהיה אחר כך, שאז חזר בזוהמת הנחש, בלבול המדמה, ואי אפשר לברר ולתקן זאת הזוהמה, כי מדי הצדיקים אמיתיים שבכל דור ודור, שהם מבררים ומדמה שהוא ברור מזוהמת הנחש, ומתקנים חטא העגל בכל דור ודור, וממשיכים אמונה בעולם. אז השם ידע שזה הולך להיות, אבל בכל זאת, עדיין השאלה במקומה עומדת, אם כן, מה פעל אל בבירור האמונה שזיכה אותנו בקבלת התורה, מאחר שסוף כל סוף צריכים להתליע צדיקה אמת שבכל דור דייקה, שעיקר האמונה תלויה בו. אז מה הרווחנו ברגע הזה, של רגע אחד באמת השתחררנו מכל הדמיונות האלה, ומזוהמת הנחש, זכינו לאמונה ברורה חזקה, וזה התקלקל אחר כך. מה הרווחנו ברגע הזה שעמדנו בנקיות הזו? אך אדרבה, זהו באמת נפלאות ממדעים. כי על ידי גודל הקדושה שנמשך עלינו בקבלת התורה, על ידי זה אנו זוכים למצוא את הצדיק בכל דור ודור ולהתקרב אליו. עם הכוח הזה עכשיו נוכל להתגבר על הזה פנים האלה שמתגלים נגד הצדיק ולגלות את האמת על הצדיק ולהתקרב אליו. ברגע הזה שמתן תורה קיבלנו את הכוח להתגבר נגד הזה פנים. כאילו לקבלת התורה חס ושלום לא היינו זוכים כלל להתקרב לצדיק האמת שבדור. מחמת גודל התגברות הזה פנים שבכל דור החולקים עליו ומסתירים אותו כאן. כי זה התחיל אז בדור של משה רבנו עם דתן ואבירם וקורח וזה ממשיך עד היום. ולפני כן לא היה צריך את, את, את, את, את, את הגילוי שמתן תורה, כי לא היה מציאות כזו של הזה פנים כאלה, שיגידו לצדיק שהוא רשע. לא היה מצב כזה. אבל מאז ועד היום זה ממשיך. אבל על ידי קבלת התורה, מה?
3: איך זה נוצר?
1: איך זה נוצר? כן, אני לא יודע, לא יודע איך זה נוצר. השאלה מה בא קודם, מתן תורה או הם קודם. אז זהו, אז נראה שבגלל שהקדוש ברוך הוא שהתגברו על זה פנים, אז נתן התורה כדי שנוכל לעמוד נגדם. כנראה שזה חלק, התיקון הולך ומתקדם באופן הזה. כי כתוב שהתורה, הקדוש ברוך הוא רצה את התורה לאלף דור. בסוף אלף דורות. ראה שאין עולם מתקיים, אמר את נתנה לכבב דורות. ואת התקעת דורות, שזה 974 דורות, שחסם ממתן תורה עד שהיצר ניתן את התורה, שיש הרבה הרבה דורות שהקדוש ברוך הוא ניתן את התורה לפני שהם באו, אז עמד ושתלם בכל דור ודור, והם הזה פנים שבדור. הם הזה פנים, הם אלה שחולקים על הצדיק. זה הנשמות האלה שצריכות לבוא לפני מתן תורה, והקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה מקודם, ומועמד שתל אותם עכשיו בכל דור ודור. אני לא מבין כלום מה שאני אומר, זה מאמר חז"ל, אני חוזר עליו, אני לא מבין את זה. אבל נהיה פתאום תיקון כזה של הזה פנים. אני באמת לא מבין את זה. אם אני אמצא אז רבי נתן שמסביר את זה, אז אני יודע אולי יבין את זה, אבל עכשיו אני לא מכיר. לא, באמת, כל מה שאני יודע זה מפה, מה שכתוב פה אני יודע, מה שלא כתוב אני לא יודע. אז על ידי קבלת התורה, זכינו שנתברר המדמה, וזכינו לאמונה שלמה כל כך, עד שאפילו אחר כך, כשהתגבר הבעל דבר ובלבל האמונה, די מעשה העגל, אף על פי כן נשארה הרשימו, נשאר לנו בלב רשימה של האמונה האמיתית. אנחנו, יש לנו הרגשה שאם ניפגש עם האמונה הזו, אנחנו נכיר אותה. אנחנו נכיר אותה. יש לנו, שניפגש ברוח הקודש אמיתי, אנחנו נרגיש שזה, זהו זה. איך, מאיפה, מזה שכבר הרגשתי את זה פעם אחת, אף על פי שזה התקלקל ונעלם, אבל בתוך הנפש זה רשום. נשאר רשימה. ואז אפשר לזהות, יש לאדם מין כוח כזה, זה מה שאמרנו, כוח המדמה, ברור המדמה, שהמדמה יש לו כוח להתביית אל האמונה. עכשיו, כיוון שלנו בירור המדמה פעם אחת, אז אפילו שהמדמה שלנו עוד לא מבורר עכשיו, אנחנו, אדם יקשיב היטב היטב היטב, יחפש באמת, באמת, מאוד מאוד, ירצה רק את האמת, ויתה את עצמו באמת אל השם יתברך, הוא יכול להרגיש, אפילו שהמדמה שלו מעורבב, שאצל האיש הזה נמצא האמת, אצל האיש הזה נמצא הרוח הקודש. אז אפילו, אז הוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם, זה קבלת התורה, זכינו, שנתברר המדמה אז, וזכינו לאמונה שלמה כל כך, עד שאפילו אחר כך שהתגבר הבעל דבר, ובלבל האמונה די מעשה העגל, שעכשיו זה מבולבל מחדש, המדמה שוב מעורבב, אף על פי כן, נשארה הרשימו, שעל איזה יש לנו כוח לחפש את הצדיק המת בכל דור ולהתקרב אליו. אנחנו יכולים על סמך הרשימה שיש לנו בלב, שאנחנו זוכרים מרחוק, מעומק עומק כלשהו, את האמת הזאת שכבר נפגשנו בה, אנחנו יכולים לזהות אותה עכשיו גם כן. אפילו שהמדמה כבר מעורבב. אם לא היה מתן תורה, לא היה לנו שום סיכוי עם ערבוב המדמה להתגבר על הבעיה הזו שהרשע אומר שהצדיק הוא רשע והוא בעצמו הצדיק. לא יודעים בשום אופן להבדיל. כי זה כל כך דומה. זה כל כך דומה, הצדיק והרשע הם כל כך דומים, אין שם שום הבדל ביניהם, כמו השני הסירים, שהם שווים בכוח, בגובה, בדמים ובקומה, אין שום הבדל, אי אפשר להבחין ביניהם, אי אפשר, אלמלא למתן תורה. אלמלא הנקודה הזו שזכינו כבר פעם אחת להרגיש מי זה הצדיק האמת, הרוח של הצדיק האמת, ולולא קבלת התורה, לא היה לנו כוח כלל לחפש את הצדיק להתקרב אליו. מחמת גודל התגברות, אז זה פנים שבדור, שחולקים עליו ומרחיקים את העולם ממנו. וזהו, אז זה התשובה לשאלה השנייה. השאלה הראשונה הייתה, אחרי, אם כבר זכינו לבירור המדמה, למה צריך לצדיק צדיק שבדור? אז אמרנו שהכל היה בשביל האמונה, והאמונה מתחדשת בכל דור, בכל יום. וכנגד החידוש האמונה בכל יום יש חידוש הבלבולים ומניעות על האמונה בכל יום. אז צריך בירור המדמה מחדש בכל יום, וזה על ידי רוח הקודש. צריך צדיק שיש לו רוח הקודש בדור הזה, להתגבר על המניעות של הדור הזה. אז אם ככה, שאנחנו צריכים את הצדיק בשביל לברר את המדמה, ולא מספיק האמונה שמתן תורה, למה צריכים קיבלנו את התורה? אז יש למצוא את הצדיק. את התורה קיבלנו שנוכל למצוא את הצדיק. אלמלא מתן תורה, לא היה לנו בשום אופן לזהות ולהכיר את הצדיק. כל מתן תורה היה להתאים אותנו תחושה, הרגשה בצדיק האמת, שנוכל עכשיו, אחרי שהתגבר המדמה שוב, וזה פנים התגברו כנגד האמונה, אפשר, יש לנו כבר כוח לגלות את הצדיק. כל מתן תורה היה בשביל שיש לנו כוח לגלות את הצדיק, להתקרב אליו. וזהו, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. זה פסוק במשלי. היינו, מה זה נר מצווה ותורה אור? ראשי תיבות אומן. כי נר מצווה ותורה אור. זה בדרך חיים תוכלות מוסר. מוסר, מה זה מוסר? היינו שהתורה והמצוות הם מבחינת אור ונר, שעל ידם יש לנו כוח לחפש את הצדיק. זה האור, נר מצווה, המצווה היא נר. לחפש את הצדיק עם הנר הזה. לא צריך לחפש אותו מתחת לשולחן, הוא לא מתחת לשולחן. אלא זה נר בנפש, לזהות שאני מתקרב לצדיק, שזה הצדיק. כל מצווה שאנחנו עושים יש בה, היא נר. המצווה הזו היא הצדיק בעצמו, היא חתיכה מהצדיק. יש לנו רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים. הצדיק הוא כולו מצוות, הוא בנוי מהמצוות, ואנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מתחברים איתו ומתחילים להתקשר אליו. אנחנו יכולים על ידי המצווה שאנחנו מקיימים, שאנחנו ניפגש בצדיק, זה בדיוק, אני מכיר את זה מהמצוות, מהתפילין, מהשבת, מהמצוות שאנחנו זוכים לקיים. אנחנו מקבלים תחושה, הרגשה, דמיון, קירוב אל הצדיק. יש לנו כוח לחפש את זה, להתקרב אליו. כי יסוד האמונה שנשארה בנו במתן תורה שהבטיח השבח למשה, וגם בך יאמינו לעולם, זה גם הבטיח, זה אחד הדברים הנוראים שהשם ברוך אמר למשה על מתן תורה, וגם בך יאמינו לעולם, אחרי מתן תורה כבר יאמינו לך לעולם. מה צריך להאמין במשה לעולם? צריך להאמין במשה, ב-40 שנה, 120 שנה, חי 120 שנה, בגיע גיל 80. 40 שנה צריך להאמין בו, מה צריך יותר? למה זה לעולם? אלא שמשה חוזר בכל דור, בכל דור, הצדיק שבדור זה הצדיק שמשה רבנו מעובר בו, או מגולגל בו, והכל זה מונה במשה. כל הצדיקים שבדור זה הכל, זה הכל משה. זה כולם משה, הם תמיד תמיד הם נושאים בתוכם את משה. ועל ידי מתן תורה אנחנו יכולים לזהות את משה, אנחנו היינו אותו ביחד בהר סיני, וכל מצווה ומצווה שקיבלנו בסיני אנחנו מקיימים אותה, זה מעורר לנו את הרשימה הזאת שבתוך הלב מאז, ואז אנחנו יכולים למצוא את הצדיק ולהבין, להכיר אותו, להכיר בו, וכל צדיק אמיתי שבכל דור הוא מבחינת משה. על ידי יסוד האמונה הזאת, יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק האמת, וזה שסיים בדרך חיים תוכחות מוסר, אז נר מצווה ותורה אור. כל מצווה זה נר, זה מעורר את הרשימו הזה של האמונה האמיתית.

צריך לבקש ולמצוא את הצדיק האמן שנקרא חיים, קוראים לו חיים, הצדיק נקרא חיים, ככה קוראים לו, הצדיק נקרא חיים, דרך חיים, נר מצווה ותורה אור, למצוא את הצדיק דרך חיים, וזהו דרך חיים, שהתורה מראה לנו הדרך להתקרב לצדיק האמן שנקרא חיים, וזהו בדרך חיים תוכחות מוסר, זה סוף הפסוק, כי על ידי הצדיק זוכים לאמונה, שעל ידי זה יהיה חידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה זוכה לכל הניגון שהתאר לעתיד, זה הניגון הנפלא, ניגון של, של, של, של, של נפלאות, ניגון של השגחה ונפלאות, זה ניגון שהתנגן על 72 נימים, שאנחנו לא יכולים לשער, לתאר בעצמנו את הניגון הזה. רבנו אמר, אם היינו שומעים את הניגון הזה, היו כולם בטלים במציאות, אי אפשר לחיות בעולם הזה. היינו ישר נדבקים בהשם דבר, כמו נדב ואביהו, שמרוב הדבקות הם הסתלקו, הם נשרפו. אי אפשר לשמוע את הניגון הזה, רק לעתיד לבוא נשמע את הניגון הזה, שהוא הקול המשקה את הגן, שהקול של המוכיח הראוי. הקול הזה, הניגון הזה נמצא היום בקול של המוכיח. לכן הצדיק הגדול, תראו תמיד שהצדיק הגדול, הדרך שלו זה להוכיח את ישראל, זה העבודה שלו. הוא תמיד מוכיח את ישראל. הוא דופק, כל דודי דופק. הוא דופק, מוכיח אותנו, לכו, לכו, לכו, התקרבו לשם, דברו אותם דמת, עשו את רצון השם. ובתוך התורה, התוכחה, ימני צדיק חסד ויוכיחני. התוכחה הזו זה חסד, זה ניגון, ורק זה מלובש במין דיבור כזה שאנחנו, המדמה שלנו לא אוהב את זה. המדמה שלנו היה, תניח לי בשקט, עזוב אותי, תן לי לחיות. אבל אין, אין, אין, כיוון שאנחנו דבוקים בדמה, אנחנו לא אוהבים את התוכחה, אבל בתוך התוכחה נמצא הניגון הזה. כמובן בתורה נעל, וזה עוד דרך חיים תוכחות מוסר, שהדרך לצדיק זה לקבל ממנו את המוסר, שזוכים על ידי התורה להתקרב לצדיק שנקרא חיים, שבמדרגה גבוהה כל כך יש לו כוח להוכיח את ישראל, שהתוכחה שלו זה הניגון הנפלא הזה, זה מבחינת תוכחות מוסר, כי זה הצדיק האמת שיש לו רוח הקודש, יש לו כוח לברר המדמה של כל אחד והאמונה של כל אחד, הוא זוכה לכל הניגון שיתאר לעתיד, הוא כבר יש לו את הניגון הזה, הוא כבר עכשיו יכול לשמוע את הניגון הזה, שעל ידי זה יש לו כוח להוכיח את ישראל, ואז הוא יכול להוכיח אותנו, שבאמת מבחוץ זה לא נעים לשמוע, אבל מי שבא ברצון, הוא רוצה לברר את המדמה, הוא שומע בתוך התוכחה הזאת הניגון הנפלא. וזה מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דבר ציווה לאלף דור, הנה אולי עכשיו הוא יברר לנו מה שדיברנו קודם, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לאלף דורות, וראה שאין העולם מתקיים, עמד ונתנה ל-26 דורות, 26 דורות זה 10 דורות מאברהם עד נוח, 10 דורות מנוח, לא, מאדם הראשון עד נוח 10 דורות, מנוח עד אברהם 10 דורות, מאברהם עד משה רבנו 6 דורות, זה 26 דורות, ותתקעה דורות זה 974 דורות, הרי הוא רצה לתת את התורה לאלף דור, אז היו צריכים לבוא לפני מתן תורה אלף דורות, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה אחרי 26, מה עם 974 דורות שהיו צריכים לבוא ולא באו? עמד ושתלן בכל דור ודור, אז הוא שתל אותם אחרי מתן תורה, בדורות שאחרי מתן תורה, והן, הן, אז זה פנים שבדור. אותם הנשמות האלה שהיו צריכים לבוא לפני מתן תורה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא סיבב להם את הכל, והקדים את התורה להם, אז הם נהפכו להיות אז זה פנים שבדור, ולכאורה זה העניין תמוע מאוד. מעיקר המעיק הסבר, מה הקדוש ברוך הוא חשב בהתחלה? איך היה אפשר לעולם להתקיים בלא תורה? מה זה רצה? הקדוש הוא רצה לתת את התורה לאלף דור. אתם יודעים כמה זמן זה אלף דור? אם נגיד שדור זה 25 שנים, הדור קטן, דור קטן זה 25 שנים, אז אלף דור זה 25,000 שנה. כל העולם כולו לא נברא רק ל-6,000 שנה. אז מתי רצה לתת את התורה? בסוף 25,000 שנה אחרי שיבוא משיח, עוד בלי תורה. ויבוא משיח ויהיה בית מקדש, זה בית מקדש בלי תורה. אני לא יודע בכלל מה הקדוש ברוך הוא חשב. מה הוא חשב? איך אפשר לקיים איזה עולם בלי תורה? הלא כל עולם לא נברא, אלא בשביל התורה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. וגם לפי דברי רבותינו זה נראה שמחמת שיש בה הכרעה שהדורות הם רשעים. ולא יוכל 25,000 שנה. כי איפכא מסתברא. זה בדיוק הפוך. מה אתה אומר לי? שאם צדיק לא היה תורה. עכשיו שיש רשעים ניתנה תורה? הפוך. התורה צריכה לתת לצדיקים. כי התורה רואה שתינתן לצדיקים. ואם כן, אם היו הצדיקים, הדורות צדיקים, פשיטה שהראוי לי שנתן להם התורה מיד. אם בשביל הרשעים הוא נתן את התורה מיד, אז אם לא היו רשעים, אז הם צריכים להפסיד בגלל זה. בטח שמגיע להם תורה. מפני מה היה בדעתו של השם בך לתחילה לעכב את נתינת התורה כל כך עד אלף דור, אז למה באמת הרי שהוא רצה לתת את התורה רק בסוף אלף דורות? אך באמת, אנו רואים שיש צדיקים אמיתיים גדולים כל כך, שהיו יודעים לעבוד את השם בך לקיים כל התורה כולה, אפילו אם לא ניתנה. לא צריך לתת את התורה בשביל לקיים את התורה. יש תמיד צדיקים שיכולים לקיים את התורה בלי לקבל את התורה, בלי שהקדוש ברוך הוא יוריד את התורה. במתן תורה הקדוש ברוך הוא יוריד את התורה לנו, הוא יוריד את התורה לארץ. אבל לפני כן, אברהם אבינו
ושם ועבר, ונוח, ואדם הראשון, ויעקב אבינו, הצדיקים שלפני מתן תורה, הם זכו לקיים את התורה, הם השיגו את זה, הם עלו אליה, הם לא הורידו את התורה למטה, הם עצמם עלו למעלה, לתורה בעצמה, והם קיימו.

0: אותה כמו שהם השיגו אותה למעלה, אז הם קיימו את התורה אפילו אם לא ניתנה, כמו שראינו אבות העולם שעבדו את השם ברך וקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כמו שאמרו רבותינו זל במשנה, מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. ובוודאי גם בכל דור ודור נמצאים צדיקים גדולים כאלה, כמו שאמרו רבותינו זל, אז גם היום יש צדיקים כאלה שיכולים לקיים את התורה גם אם לא ניתנה התורה. זה לא דבר שרק פעם היה, אלא כל דור ודור יש צדיקים גדולים כאלה שאם לא היה תורה הם היו משיגים אותם מעצמם, כמו שאמרו רבותינו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, כמו שאברהם אבינו קיים את התורה בלי, בלי, בלי, בלי שניתנה התורה, אין לך דור שאין כאלה צדיקים. ועל כן ידי צדיקים כאלו בוודאי היה יכול להתקיים עולם בלא נתינת התורה, כי אלו הצדיקים היו מורים לנו את הדרך בכל דור ודור. אז באמת לא צריך תורה, זה המחשבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, לא צריך את התורה לפני אלף דור. יש צדיקים, הם ילמדו את כולם את התורה והיו ממשיכים עלינו מרוח הקודש שלהם לברר את המדמה שלנו, ועל ידי זה היו ממשיכים באמונה הקדושה בעולם, שזה עיקר קיום העולם. אז באמת אני לא הייתי זוכה לרוח נבואה, כי אני מעשים כאלה לא יכול, אבל הייתי יכול להתקרב לצדיק הזה שיש לו כוח גם את התורה אפילו שלא ניתנה, ומהרוח הקודש שלו היה מברר את המדמה שלי, נותן לי אמונה. ואז הייתי מגיע לתכלית שלי בלי מתן תורה, לא צריך מתן תורה, כי הצדיקים הם יכולים לפעול את הפעולה הזו בעצמם. ועל כן רצה השם לעכב נתינת התורה עד אלף דור, לא צריך לתת את התורה אליי, לא צריך את זה, כי הצדיק יברר את המדמה שלי מרוח הקודש שלו. והעניין, אז באמת השם רצה לעכב את התורה לאלף דור, כי מחטא האדם הראשון נמשך זוהמת הנחש בעולם. הכל הבעיה שבירור המדמה, של בלבול המדמה, זה מחטא האדם הראשון. שהוא בלבול המדמה, זה זוהמת הנחש. בלבול האמונה. וצריכים לברר הזוהמה בכל דור ודור. אז זה העבודה שלנו עכשיו. אחרי החטא, כי באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רצה שבשבעה ימים ייגמר הכל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. ביום השישי הוא ברא את האדם, הוא ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ואם אדם ראשון היה שומע בקול השם ועוצר את עצמו ולא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, בשבת היה מגיע תיקון העולם ונגמר הסיפור. הכל בשבעה ימים נגמר כל הסיפור. עכשיו שאדם הראשון חטא, והקדוש ברוך הוא אמר לו ביום אכלך ולמות תמות, היה צריך למות באותו היום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז הוא החליף לו, מה זה ביום אכלך? ביום, יום של הקדוש ברוך הוא, לא יום של הבן אדם. יום של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנה. אז במקום שישה ימים זה נהפך לששת אלפים שנה. אז עכשיו אנחנו צריכים לתקן את החטא, יש לנו ששת אלפים שנה לתקן את החטא הזה. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יום אכלך ממנו מות תמות, הוא מת בין 930, זה בתוך היום הראשון עדיין של הקדוש ברוך הוא. בתוך האלף הראשון, היה צריך לחיות אלף שנה. רק הוא נתן 70 שנה לדוד המלך, אז הוא מת בין 930.
1: זה פעמיים ראשון, מות תמות. פעם אחת, פעם שנייה, דוד המלך.
0: אותו אלף שנים, אז יצא שעכשיו, אז קיבלנו עולם ארוך, הקלקול ארוך עכשיו, אבל זה לטובתנו, כי אם לא אדם ראשון היה מת ביום הראשון, היה נגמר הסיפור. אז הקדוש ברוך הוא העריך לנו את זה ל-6,000 שנה, ויש לנו עבודה ל-6,000 שנה, וזה עושים עכשיו מדור לדור, דור לדור, כל עם ישראל עובדים על הנקודה הזאת, צריכים לברר הזוהמה בכל דור ודור. וזאת הזוהמה לא תתברר בתכלית השלמות עד זמן בילה המוות לנצח, כמובן בכתבים. רק הצדיקים והכשרים שבכל דור ודור מבררים מעט מעט. עד שישלם הבירור והתעדכן עולם בשלמות. ורצה השם יתברך לעכב נתינת התורה עד זמן תיקון עולם בשלמות. אז השם רצה לתת את התורה בסוף אלף דור, שאז ייגמר הבירור לגמרי לגמרי, לא יישאר שום רשימה, שום נקודה מהחטא והקלקול, ואז הוא ייתן את התורה לעולם מתוקן. ורצונו יתברך היה שהצדיקים שבכל דור ודור שיודעים לעובדו בלי נתינת התורה, הם יקיימו את העולם, וילמדו דעת את העולם, וימשיכו אמונה בעולם, ויראו להם בכל דור ודור את הדרך ילכו בה. וכולי, ואת המעשה אשר יעשו, כדי שעל ידי זה יבררו בכל דור ודור, ויזדקחו את העולם בכל פעם מהשיגים והמפסולת, עד שעולם הבירור בשלמות אחר אלף דור. ואז ייתן את התורה, זה כאילו הפרס. המתן תורה היה הפרס על העבודה שעשינו לברר, לתקן את חטא האדם הראשון, ואז ייתן את התורה בבהירות נפלא, ובהתגלות גדול, זה לא התורה כמו היום. היום אנחנו לומדים את התורה ובקושי זה מאיר לנו, שהתורה שלנו רוצה לתת בסוף אלף דור, זה היה אור כזה, זה היה מאיר את העולם, זה היה כזה חיות, זה היה כזה פלא, כזה נפלא. והיה מאיר, היה נותן את התורה בבהירות נפלא ובהתגלות גדול, כמו שאלה עתיד, שיתגלה אורייתא דעתיקא סתימא, שיתגלה אורייתא תורה גבוהה ונעלמה, כמו שכתוב, כתורה מאיתי תצא, זה תורה שיוצאת מהשם יתברך בעצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי השם יתברך רצה שלא ייתן את התורה, עד שיזדקח העולם כל כך, עד שיהיה בטוח שלא יבטלו עוד שום דבר מהתורה, כי מה זה, מה החוכמה לתת את התורה ואנחנו נעבור עליה, אז עוד פעם, עוד יהיה יותר גרוע. אז הקדוש ברוך הוא רצה שקודם נגמור את התיקון על ידי הצדיקים, ונברר את המדמה ואת זוהמת הנחש, ואז שיהיה ברור, ברור שכולם נקיים ואף אחד לא יחטא, אז יתן לנו את התורה. ולא יפרו את בריתו לעולם, ואז באמת היה ברית בינינו ובין השם יתברך לנצח נצחים, כמו שיהיה לעתיד באמת. בעת שיגלה השם יתברך סתרי התורה שיתגלה לעתיד, שהוא ראה את הדעתי כסתימה, שעל זה נאמר, וחרתי להם ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי איתם בהוציא אותם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי, שלעתיד לבוא יהיה ברית חדשה, לא כמו זו שאנחנו הפרנו אותה וחטאנו ופשענו, אף על פי שיש לנו את התורה, אלא יהיה תורה כזו שלא נחטא יותר. ובשביל זה רצה שלעכב נתינת התורה כל כך עד אלף דור, כדי שבאלו הדורות יתברר העולם בכל פעם על ידי הצדיקים שבכל דור ודור קנה, כדי שיוכל אחר כך לגלות את התורה בשלמות, כמו לעתיד, כדי שלא יפירו ולא יעברו על התורה לעולם. אבל השם יתברך ראה שאין עולם מתקיים. על כן עמד ונתנה ל-26 דורות. הוא ראה שאי אפשר לחכות עד אז. אי אפשר לחכות עד שהצדיקים שבכל דור יבררו את המדמה ויתקנו את האמונה. ולכן הוא הקדים את זה ל-26 דורות. היינו, שהשם יתברך ראה שבעוונתנו הרבים מתגברים בכל דור ודור, אז זה פנים שבדור. שהם עומדים וחולקים על הצדיק. כי באמת הצדיקים יכולים, אין לך דור שאין בו כמו אברהם. ויש צדיקים גדולים שיכולים לקיים את התורה, אפילו אם לא ניתנה התורה. אבל יש הזה פנים שמסתירים אותם, וחולקים על הצדיק, ומעלימים אותו, ומרחיקים העולם ממנו. ואם כן, איך אפשר לעולם להתקיים? מאחר שהם יודעים מהצדיק, שעיקר קיום העולם על ידו. ואנחנו צריכים שהוא יוליך אותנו בדרך ישרה, וימשיך לנו אמונה, על רוח הקודש שלו. הרי אם לא ניתן את התורה, צריכים את הצדיק, אי אפשר בלעדיו. ואם מסתירים אותו, אז גמרנו, אז אין סיכוי, אז הכל נפל. ומאחר שמתגברים על זה פנים, עד שאי אפשר לדע ממנו, ולהתקרב אליו, מגודל המחלוקת שמרבים עליו, על שעל ידי עזותם, וריבוי לשון הרע שלהם, אם כן איך יתקיים העולם. אז אין מצד אחד השם לא רוצה לתת את התורה, מצד שני הצדיק שיכול כן להשיג את התורה וללמד את העם ברוח הקודש שלו לזכות לאמונה, אז יש רזי פנים שמסתירים אותו. אז אין לה, לרוב העולם אין להם תיקון. על כן חמל השם ברך על עולמו ונתן התורה קודם זמנה, ל-26 דורות. ואף על פי שעדיין לא נשלם הבירור. לא נשלם הבירור, אנחנו עדיין, השם ירחם באיזה בלבול המדמה אנחנו נמצאים. ועל כן בוודאי התגבר הבעל דבר לקלקל גם אחר כך, כמו שהיה באמת שהתגבר כל כך עד שעשו את העגל. וכן אחר כך במרגלים, וכן אחרי מות יהושע ומי השופטים, ושערי הדורות שהתגבר בכל פעם שיעברו ישראל על התורה. אנחנו לא מצליחים לקיים את התורה, אנחנו לא מצליחים, דור אחרי דור, יש איזה דור שמצליחים, מתגברים ופח ונכשלים, כמו מי השופטים, ששלח להם שופט, הושיע אותם, קימו את התורה וטח, ואחרי זה עבדו עבוד הזרה, ונפלו פה ונפלו שם, וכל פעם הוקים לנו שופט, ועוד פעם, זה כל פעם זה חוזר. והתיקון היה בכל פעם ליד צדיקים, שעמדו להם בכל דור למושיע, כמו השופטים והנביאים ושאר הצדיקים שבכל דור ודור. אף על פי כן, אז גם אחרי מי שניתנה תורה, תמיד קמו צדיקים שהושיעו לישראל. אבל בכל זאת, זה הולך ומתקלקל, זה הולך ומתקלקל, אנחנו גם את זה מקלקלים. אף על פי כן אתה מרום לעולם השם, הקדוש ברוך הוא מצא פה תחבולה שאפשר להתגבר על הבעיה הזאת, שאף על פי שהמדמה מתגבר בכל פעם מחדש ומקלקל, כי התורה ניתן לפני הזמן, והמדמה מתגבר כנגדה וכנגד הצדיק, אף על פי כן אתה מרום לעולם השם, ולעולם ידך על העליונה, כי השם יתברך גדול העצה ורב עליליה. ונפלאותיו ומחשבותיו אלינו. יש לו כאלה תחבולות, כאלה המצאות, שהכל בשבילנו, הכל לטובתנו, כי ברחמיו ומרובים מקדים לנו רפואה למכה. כי על ידי נתינת התורה זכינו שיש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק האמת שבכל דור ודור עד שנזכה למצוא אותו, כמו שהוא הסביר מקודם, שעל ידי מתן תורה שזכינו כבר לבירור המדמה, וזכינו לטעום טעם של רוח נבואה באמת, ולבירור האמונה בשלמות, וזה נרשם לנו בנפש, בעומק עומק הנפש, יש לנו עכשיו כוח, אפילו שהזה פנים מתגברים על הצדיק, נדברים עליו לשון הרע, ומסתירים אותו ומרחיקים ממנו, אנחנו יכולים לזהות שהוא הצדיק בכל זה. זו הצדיק, אני יודע שהוא הצדיק, אני יודע שהוא הצדיק. אי אפשר לרמות אותי, כי אני כבר הרגשתי, כבר הייתי איתו פעם ביחד, אני בעצמי הייתי במדרגה שלו, ועד זה נזכה לאמונה שלמה, עד יש נתקרב אליו עכשיו, נזכה לאמונה שלמה, להתקרב אליו יתברך. ולולא נתינת התורה, אם השם לא היה נותן את התורה, אחרי 26 דורות, אפילו אם היו צדיקים בכל דור, שהיו יודעים את התורה קודם שניתנה, והיו יכולים להניג אותנו בדרך הישר, להמשיך האמונה שלמה, באנו לקיים את העולם, אף על פי כן לא היה העולם יכול להתקיים, הצדיקים זה לא היה מספיק, בלי מתן תורה, הצדיקים לבד לא היה מספיק, מחמת שלא היינו יודעים כלל מהצדיק. אנחנו לא יודעים, שלא היינו יודעים מי זה הצדיק, אפילו לא היינו יודעים שיש צדיק, הם כל כך מתגברים על זה פנים, שאומרים שאין צדיק, אין צדיק, לא צריך צדיק, כל מיני דיבורים כאלה, אבל לא צריך צדיק, ויש תורה, כל מיני דיבורים, הם מרחיקים בכל מיני אופנים, עד התגברות על זה פנים שבכל דור, שחולקים עליו ודוברים עליו לשון הרע, אפילו אדם אומר יש צדיק, אני חייב למצוא צדיק, בטוח שיש צדיק, אז אומרים לו כן, אבל זה לא זה, זה כמו הסיפור, מרב ובן יחיד, אני ראיתי שהוא עבר עבירה, כך הוא אמר להם, הם רצו להיו בדרך לצדיק. הם היו בדרך לצדיק, זה היה, הבן הזה שנסע שם לצדיק, הוא היה המאור הקטן, הוא היה תיקון העולם, הם מגיע לצדיק היה תיקון העולם, בדרך הם פגשו איזה סוחר, אמרו, דיברו לדבר עם צדיקים, אז אמרו, אנחנו נוסעים עכשיו לאיזה צדיק, מה זה צדיק? זה לא צדיק, אני הייתי שם, אני ראיתי שעבר עבירה, אז אבא אמר לבן, אתה רואה, זה לא צדיק בכלל, בוא נחזור הביתה, וחזרו הביתה, ודיבר לשונה, הוא קיבל לשון הרע, והתקלקל תיקון העולם על ידי זה. אז אף על פי כן, אף על פי שיש איזה פנים, אומר, אני ראיתי שעבר עבירה, אני ראיתי מה אתה, והוא אומר לו, אתה רואה את זה, אני מדבר לפי תומו, לפי תומו, על הרשע, זה אז פנים, זה אומר לו שהוא מדבר לפי תומו, ככה הוא נראה, הוא נראה כזה תמים, הוא נראה כזה, שהוא רק רוצה לטובתך, הוא רוצה להזהיר אותך, שלא תטעה, שלא תלך בדרך לא נכונה, שלא ירמו אותך, והוא כולו, כולו רשע, וכולו, כולו רק, הוא רק רוצה את עצמו, ורק רוצה את טובת עצמו. ואי אפשר היה לזהות, אם לא היה מתן תורה, לא היינו יכולים בשום אופי להתגבר על זה. אם לא היה מתן תורה, אז לא היינו יודעים כלל מה הצדיק, על ידי התגברות על זה פנים שבכל דור שחולקים עליו, ודוברים עליו לשון הרע, עד שלא היה לנו כוח לחפשו ולבקשו כלל. אבל על ידי שכבר ניתנה, זכינו לקבלת התורה, כל אחד יודע את האמת בתוך ליבו, שעל ידי זה נתברר עמדם ונשאר עלינו, אז יסוד האמונה הקדושה, את היסוד יש לנו, יש לי את היסוד של האמונה, אני יכול להשוות את מה שאני רואה לפניי, עם מה שבתוך הלב שלי, בתוך היסוד האמונה שלי, על ידי זה יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק האמת בכל דור ודור, עד שנזכה להתקרב אליו. ועל ידו נזכה לבירור המדמה בשלמות, העבודה הוא יעשה. זה עם התורה ובלי תורה, את העבודה הצדיק עושה. אבל את התורה נעשים כדי שנזכה למצוא אותו ולהתקרב אליו. ואז נזכה על ידו לבירור המדמה בשלמות, לברר האמונה כפי אותו הדור, כפי אותו העת והזמן, כפי אותו הדור. וזהו מה שאמרו חז"ל שם, 974 דורות, המגש תלן בכל דור ודור, והן הן הזה פנים שבדור. הם הזה פנים שבדור, אותם הדורות שהיו צריכים לרדת לפני מתן תורה, ועכשיו הם ירדו אחרי מתן תורה, הם נהפכו להיות הזה פנים. היינו, כי הזה פנים שיש בכל דור ודור, שחוקים אליו צדיק האמת ודוברים אליו שרה בגאווה ובוז, הם התתקעת דורות ענן, אשר קומתו בלעוד, ככה הוא מכנה אותם בספר איוב, הדורות אשר קומתו, קימתו אותם בלא עת, ולא עת, לפני הזמן, שהוכרח השם בך לסלקן, ולמהר ייתן את התורה קודם הזמן שרצה, מחמת שראה שהם הזה פנים, הם הזה פנים בשורשם, הם לא הזה פנים בגלל שדחו אותם מלהיות לפני מתן תורה, לאחרי מתן תורה, לכן בגלל שהם נשמו של הזות פנים, הקדוש ברוך הוא מיהר לתת את התורה, ועכשיו הם מגיעים בתוך כל הדורות, והם אלה שמתגברים להסתיר את הצדיק.
1: זה פגם מולד.
0: מה? זה פגם, זה בבריאה שלהם, בחטא אדם הראשון נפגע מהפגם הזה, זה הכל מחמת חטא אדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון לא היה את הבעיות האלה בכלל, החטא גרם המון קלקולים, זה אחד מהם, שהרבה נשמות נפגמו פגמים כאלה מהזוהמת הנחה שהם נהפכו להיות עזי פנים לחלוק על הצדיק, ולכן הוא נתן את התורה לפני שהם יבואו, לפני שהנשמות האלה התחילו לרדת, ואני אקרא את זה עוד פעם, שהוכרח השם בכלל סלקן למהר ייתן את התורה קודם הזמן שרצה מחמת שראה שהם עזי פנים ויחלוקו על הצדיקים, עד שלא ידעו מהצדיקים האמיתיים שבכל דור, אם לא ייתן את התורה, לא ידעו מהצדיק. על זה פנים הנשמות האלה, את התקעת דורות, יעשו כזה בלגן, כזה הסתרה, שאי אפשר למצוא את הצדיק. ולא יוכל העולם להתקיים. על כן סילק ברחמיו אלו את התקעת דורות, ונתן התורה תכף. ואלו את התקעת דורות עמד, ושתלן בכל דור. אז כנראה, למה היה שתלן? הרי ממילא הם צריכים לבוא. כנראה שהוא שתל אותם בזמן קצר, בתוך 6,000 שנה, במקום ב-20 אלף שנה, ב-25 או 30 אלף שנה של 1,000 דור, הוא הכניס אותם בתוך כמה, 2,000 דורות, התורה נתנה אחרי 2,400 שנה, מאז בריאת העולם, ועד ששתלן שסוף העולם נשאר רק עוד 3,000 ומשהו. אז בתוך ה-3,000 האלה הוא הכניס הרבה עזי פנים, של 30 אלף שנה. פי עשר מה שהיה צריך להיות בהתחלה, ואין על זה פנים שבדור, והם מתגברים, הם המון המון אנשים שחולקים בכל דור ודור על הצדיק האמת שבדור, ומסתירים ומעלימים את הצדיק עד גודל מחלקותם, ומרחקים את העולם ממנו. ואף על פי כן, עכשיו יכול העולם להתקיים. אז זה כבר, הבעיה הזאת היא, אם לא היה מתן תורה, זה היה עבוד. אבל עכשיו שכבר נתנה תורה, יכול העולם להתקיים, כי עכשיו כבר יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק על ידי יסוד האמונה שנקבעה ונשרשה בנו על ידי קבלת התורה. שזכינו לקבל כנה, שעד זה זכינו, שיש לנו יסוד האמונה, יש לנו בלב את היסוד של האמונה, יש לנו כבר את האמונה הבסיסית, רק אני צריך עכשיו לזהות אותה אצל הצדיק שבדור. אשר על זה יש לנו כוח לחפש ובגש את הצדיק, אני, יש לי למה להשוות. יש, זה כמו שיש לי, יש לי קלסטרון, מחפשים מישהו, יש לי קלסטרון. אני יכול לראות שזה דומה, אני יכול, יש לנו כוח להבחין, זה הצדיק, אני יודע שזה הצדיק, כי יש לי בלב את, את האמונה הזו שאני מקבל ממנו, זה, זה אצלי בלב, זה, זה, הוא זה אני בעצם. האדם מזהה, אני, זה, זה אני בעצם, הצדיק הזה זה אני בעצם. זה, זה, אני מכיר את זה הכי טוב בעולם, אין דבר שאני מכיר יותר טוב מאשר את הצדיק. אבל זה, זה נמצא בפנים, צריך טוב טוב לחפש, צריך טוב טוב להתרכז, טוב טוב לכוון את עצמו אל האמת, שלא יטעו אותו. אבל זה יש לנו כוח, על זה מתן תורה. על זה יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק. ואם יעלה לשמיים סיעם של הזה פנים, שיהיו מיליונים של הזה פנים, שידברו לשון הרע, שיביאו סרטים, שיביאו עדים, שעשו מה שלא יעשו, אם יעלה לשמיים סיעם, ואם הם מתגברים כמו שהם מתגברים בבונותינו הרבים בכל דור ודור, לא תעשנה ידיהם תושייה, אין להם כוח. הם לא יכולים לסתור את הנקודה של מתן תורה, כי יסחר פי כל דוברי שקר, וכולם יחיו ויפולו, האמת של התורה תפיל אותם. כי השם יתברך יקדים רפואה למכה, כי כבר קיבלנו את התורה הקדושה, אשר עדי זה יש לנו בחינת אור ונר, לבקש עדי זה את הצדיק האמת, עד שנזכה למוצאו. אז זה גם שלנו את היסוד האמונה בתוך הלב, יש לנו גם אור ונר, שזה המצוות שאנחנו מקיימים עכשיו. זה גם כן מאיר לנו את האור של הצדיק, לחבר את האור שלו עם האור שלי בפנים. אז יש לנו גם את הנקודה של יסוד האמונה, שקיבלנו במתן תורה, יש לנו גם את המצוות שהן בעצמם אור ונר, שמאיר לנו את האור של הצדיק, עד שנזכה למוצאו, ושפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשול שקר וכנעל. אבל נמרוד לא אמר שהוא צדיק. כן, מי תמיד נמרוד בעת העולם? איך עושים ככה? כולם יודעים שהוא רוצח ושזה עובד עבודה זרה ומה לו ולהשם יתברך. בכלל אין לו קשר אל האמת, רק מה אברהם? יש השם בעולם, מה אברהם אבינו צועק? יש השם בעולם, יש משברת העולם. כולם עבדו עבודה זרה, פסלים, הוא צחק עליהם, הוא שבר את הפסלים, הוא נתן להם לאכול, עשה להם הצגות, בובות. הוא נראה לכולם, מה, אתם מטורפים, אתם משוגעים, ורדפו אחריו, לא עזר, לא פשוט.
1: אבא שלו
0: רוצה להרוג. אבא שלו, נמרוד רוצה להרוג אותו, כולם. נו, זה צדיק נמרוד? זה ככה נראה צדיק? לא, מי שרצה את האמת, יודע שהאמת אצל אברהם. לפני מעמד הר סיני כבר התחיל הקלקול שהרשע אומר על הצדיק שהוא רשע והרשע בעצמו הוא הצדיק, הוא הופך את היוצרות. ואז כבר בן אדם מתבלבל. כי דתן ואבירם הם סבלו מאוד בשביל עם ישראל. הם קיבלו מכות בשביל עם ישראל. כל המכות שישראל צריכים לקבל נתנו לדתן ואבירם. עד שנקלף האור מעליהם, הם ממש סבלו ייסורים נוראים בשביל הכלל, לא בשביל עצמם. אז הם לנו לא צדיקים? לא צדיקים? תראה בעצמך. לך תבדיל עכשיו, תגיד שזה הכל בשביל שקר. מי יכול להגיד כזה דבר? אם לא התורה, אמרו לנו שזה הכל היה בשביל גאווה וכבוד, אז לא היינו יכולים להבין את זה לבד.
1: אבל גם, עכשיו כבוד הרב, שאלה, הרי בכל תקופת משה רבנו, בצדיקים שבאו אחריו, אז גם הייתה לנו תורה, וגם היינו את הצדיק בדור, בתחום שהיה חי עם העם, וגם לא עזר, ועדיין המשיכו לבית. אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר, בסדר, התחיל במשכן, ואחר כך בית ראשון, בית שהוא נתן נערה, הנה אני איתכם,
0: שכינה, יחד, נמצאים בשולחן, אני איתכם, תראו, גם לא עזר, חתמנו חורבן בית שנים, ונשארנו
1: בעצם רק עם התורה,
0: ועם צדיק
1: שאנחנו צריכים להגיע אליו, וזה...
0: זה כל הזמן היה, זה כל הדורות היה, התורה והצדיק, שניהם.
1: כן, אז השאלה... שאילה לנו גם צדיק, גם בית מקדש, וגם תורה, וזה גם לא נתן להגיע ל-100% שעם ישראל אמור להיות, אז אדם כן לנו בית מקדש, ואין לנו צדיק שהוא כמו משה רבנו שחי...
0: יש לנו.
1: יש, אבל אני אומר, הוא לא נמצא...
0: הוא נמצא, הוא כן נמצא איתנו.
1: קיים, הכל,
0: בתורתו, אבל יש גם צדיק בדור, צדיק. כן, כן. יש בירור, בכל דור ודור יש בירור. זה מה שהתחיל בהתחלה, שהאמונה מתחדשת כל יום, וכנגד יש בלבולים חדשים בכל יום. וכל יום ויום עושים בירור. הדור הזה, עם התורה שלנו, ועם הצדיק שבדור שלנו, עושים בירור. כמה שנזכה, נזכה. דור הבא ימשיכו לדור הבא. כשיגמר כל הדורות, זה הולך מלמעלה עד למטה, מהראש עד הרגליים. שיגמר הבירור של העקביים, אז יבוא משיח. אז ייגמר כל התיקון. אנחנו לא רואים בעיניים את התיקון שאנחנו עושים. זה נבנה בעולם העליון. וכשיגמר התיקון, אז זה פתאום יופיע.
2: אבל לא, אנחנו העקביים. אנחנו העקביים.
0: כולם אומרים את זה, שאנחנו כבר מתחת לעקביים. איפה, מה קורה, למה זה מתעכב?
2: אנחנו אחרי האגודל, אתה אומר.
0: כן. אלפיים דור, אלפיים שנה, אלפיים שנה לפני בריאת העולם, לא דור, שם לא כתוב דורות. לא יודע, ולכן אמרתי לך שאני לא מבין בדיוק מה שקורה פה, כי אני לא יודע מה הסוד של תתקעת הדורות האלה. אני לא יודע לחבר את המדרשים האלה. באמת, אני אומר לך, מה שכתוב אני יודע להסביר, מה שלא כתוב אני לא יודע כלום. כן, אבל אני לא יודע איך לחבר אותו עם זה. אני לא יודע, כתוב אלפיים שנה לפני בריאת העולם. התורה...
1: לא, אבל... אבל... צדיקים הוא אמר שהוא ראה שמועטים שנה בכל דבר.
0: נכון. אז שוב, צריך להרכיב את כל הדברים יחד, אני לא יודע לעשות את זה. צריך להביא את המדרשים יחד, לשים אותם אחד לשני.
1: אם לקחו את ה... תיקון העולם על עצמם, הוא אמר, מה, תגיד לחתו לקפל את כל זה?
0: נכון, נכון, נכון. נטפל בזה, אנחנו ערבים לך שיהיה בסדר. כן, נכון? אז הנה, זה מתחבר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

0: לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה... אייקה, אמרו, אבל אני כתבתי עוד כמה... אייקה, איך את השיר הזה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר.
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפרן.
6: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
6: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. היקה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. היקה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר היקה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
6: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
6: משפט אובדני?
0: לא, למה עובדני? אין לי כוח. תבלי שמין כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
7: דוס אומר דבר כזה לעצמו. לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
8: חנון ורחום אין לפניך גלוי.
9: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים והם אמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
8: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
6: זה מצב שבבית מסובך, קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונע בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.

עד כאן מקבץ של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה. דווקא בגלל

אומרת הגמרא שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לעם ישראל, אז באו המלאכים ושאלו, איזה דבר אתה רוצה? להביא את זה לבשר ודם, לאדם שעשוי מחומר כל כך מגושם, אתה רוצה לתת דבר כל כך קדוש, איך אתה עושה את זה? המלאכים התפלאו, אבל על אהבה לא מקשים קושיות. למה אני אוהב מישהו? כי אני אוהב אותו. למה השני לא אוהב אותו? כי הוא לא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה? ככה, אהבה. אנחנו אוהבים אותו, גם כן, למה? אהבה. אומר רבנו, וזה ידוע שהתורה, היינו המידות, שורה בהם אהבתו יתברך שמו. כי המידות הם צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. ומחמת האהבה שאהב את ישראל ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו, מזה העולם הגשמי הלביש את אלוקותו במידות התורה, וזה בחינות של תרי"ג מצוות. הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות, שנוכל כביכול לראות אותו, אבל איך אפשר לראות אותו? איך אפשר להכיר אותו? רק אם הוא מתלבש ומתגלה בצורה מסוימת, אפשר להכיר אותו. איך הוא מתגלה, איך הוא מתלבש? הוא מתלבש בתורה, בפסוקים, במצוות, שם הוא מתלבש. מצד אחד הוא מתכסה ומכסה את עצמו, מצד שני מסתיר את עצמו. מצד שני הוא מגלה את עצמו. אומר רבנו רבי נחמן, בשבועות מקבלים התורה יכולים לקבל חיות חדש. גם הוא כותב, שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. כל חג יש לו איזה אור מיוחד. אז האור המיוחד של חג השבועות הוא האור של החופה. והדבר העיקרי בחופה, הדבר העיקרי שמחבר איש ואישה, שבלעדיו אי אפשר להתחתן ואסור להתחתן, זה אהבה. מי שמתחתן בגלל כסף, בגלל חשבונו, בגלל שלא נעים לו, בגלל שלחצו עליו, בגלל שאמרו לו, מצבו קשה. צריך לקחת בחשבון את כל הנתונים, אבל בלי אהבה לא מתחילים לדבר בכלל. אותו דבר, החופה שלנו, החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם יש אהבה, הכל שונה, כל המציאות שונה. אם אין אהבה, איך אפשר לדבר בכלל? איך אנחנו יכולים להתחבר לאהבה של הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו יכולים להרגיש אותה? אז יש שלוש אהבות, שלושה אופנים של גילוי אהבה, שאם אנחנו נגלה אותם, נכיר אותם בתוך עצמנו, נפתח אותם, נלמד אותם, אז אנחנו נוכל גם להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתורה, אבל הוא מתלבש בעוד משהו, הוא מתלבש בעם ישראל, והוא גם, הוא בעצמו, מצד האהבה שלו, כמו שאבא אוהב את הבן שלו, אז שלושה דברים שאומר הזוהר, ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. איך זה דבר אחד? הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, התורה זה מידות, זה צמצומים, כן, הכוונה, בתוך הדבר הזה זה מתגלה אותו דבר. ואתם יושבים פה, זה גם אותו דבר. איך זה יכול להיות? כל אחד יש לו גובה אחר, עיניים אחרות, סיפור אחר, בעיות אחרות, מעלות אחרות. מה זה קשור עכשיו? מה שאתם מכירים את עצמכם בתור גובה וצבע עיניים ובעיות והיסטוריה, זה לא אתם. דיברנו על זה בפעם שעברה. זה הלבושים שלכם. אבל מה שאתם בעצם, המהות שלכם, אתם והקדוש ברוך הוא, אנחנו והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. הדבר הראשון שאדם צריך לעורר בשביל בכלל להתחיל איזשהו מסע, לאן שלו, הדבר הראשון זה אהבה. ותראו מה אומרת הגמרא על מתוך חלקי התורה יש חלק אחד שהוא
הכי משמעותי. אמר רבי עקיבא, לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. מה הולך פה? מה זה כל הכתובים? תורה, נביאים, כתובים, כל התורה הקדושה, כל הדברים שכתוב שם, זה קודש. אנחנו נכסים לזה בחרדת קודש, אבל יש קודש קודשים. אז בוא נראה מה זה הקודש קודשים. מה היה בקודש הקודשים? קודש הקודשים של עם ישראל, מה היה שם? היה שם ארון שבתוכו הייתה התורה, לוחות הברית. ועל הארון הזה היה כיסוי מזהב שעליו עמדו שני קרובים, שני דמויות מזהב עם כנפיים, אחד בצורה של זכר ואחד בצורה של נקבה. זה מה שהיה בקודש הקודשים. זה מה שיש בקודש הקודשים, במקום הכי קדוש בעולם, זה מה שיש. צורה, פסלים של זכר ונקבה, שכשעם ישראל עשו את רצון הבורא, היו מחוברים אחד לשני. זה מה שיש בקודש הקודשים. כל התורה קודש, אבל זה קודש קודשים, שיר השירים. מה כתוב בשיר השירים? שיר אהבה, שיר של חשק, של התעוררות, של געגועים, שזהו הרגש הכי כובש שיש בעולם. וכולנו מכירים את הרגש הזה, וכל העולם מהבוקר עד הלילה רק מתעסק ברגש הזה. מכל זווית אפשרית, ולוקחים את זה למקומות שזה לא מתאים לרגש הזה, אבל זה הקודש קודשים. אולי הקשר לקדוש ברוך הוא זה משהו כזה יותר, אולי קצת יותר אינטליגנטי, אולי קצת יותר עדין, אולי קצת יותר מתון, לא. הדבר שאיתו בוחר שלמה המלך, החכם באדם, לתאר את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר הכי חזק והכי עמוק והכי עוצמתי שיש בין איש ואישה, והוא מתאר את זה בפרטי פרטים. וחז"ל הקדושים היה להם חשש לפרסם את המסמך הזה, כי הם אמרו יבוא יום ויגידו הנה מה זה, בסדר, גם להם יש את העניינים האלה, ואנשים יבינו את זה לא נכון, כאילו ששלמה המלך עושה שיר הלל ליחסים בין גבר לאישה, לא שזה דבר רע, אבל לעשות מזה כזה סיפור, יבינו את זה לא נכון. אולי לא נפרסם את זה, הייתה מחשבה כזאת, היה רעיון כזה, היה סימן שאלה כזה. בסופו של דבר החליטו שאין משהו אחר שיכול לבטא, אין משהו אחר שיכול לבטא בצורה מדויקת את הקשר של כל אחד מאיתנו לקדוש ברוך הוא. ולכן למרות החשש שהדברים יובנו שלא כהלכה והתייחסו אליהם כאילו מדובר בקשר בשמי בין איש לאישה, למרות החשש הגדול הזה היה רצון, ובסוף הוחלט כן לפרסם את זה. חולת אהבה אני, חולת אהבה אני, זה מה שרוצים להגיד לנו. תדע לך שקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה הגדרה שלו, זה חולת אהבה. הזק המוות אהבה, רשפי הרשפי אש, שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר, המלבים, מה זה הזק המוות אהבה? שהאהובה שבשיר היא מוכנה למות בשביל האהוב שלה. מים רבים, כל פיתויי היצר לא יוכלו לבטל אהבת הנפש לאלוקיה. ונהרות, מה זה נהרות? נהרות השופטים, שהם תהפוכות הזמן ורעת העולם, לא ישתפו. ואם ייתן איש, מה זה אם ייתן איש כל עון ביתו באהבה בוז יבוזו לו? אומר רש"י, אם ייתן איש כדי להמיר את האהבה הזאת, בוז יבוזו לו, כי מטבע האהבה הגדולה הזאת שמסור עליה נפשו ומאודו. מי מוכר את האהוב שלו? מה זה משנה כמה אתה נותן? מה אתה?
אתה צוחק ואתה נצחק על אחד כזה. ועוד הוא כותב שם בשיר השירים, מה דודך מידות היפה בנשים, מה דודך מידות שככה השבעתנו. מה פירוש הדברים? אומר רש"י, מה דודך? ככה היו שואלות האומות, אומות העולם, שואלות את עם ישראל, מה אלוקיכם מכל האלוקים שככה אתם נשרפים ונצלבים עליו? מה מצאתם בו שאתם כל כך פרוחים אחריו, שאתם נשרפים בשבילו, סובלים בשבילו, הכל בשבילו, מה מצאתם בו? את השאלה הזאת אנחנו נשמע במשך כל הדורות. מה אתם עושים סיפור? לא רק למות, גם לחיות. אנחנו כותב תורה ה' וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל אהבת השם. בבחינת באהבתה תשגה תמיד, שאדם הוא אוהב, הוא נהיה משוגע. שבשביל אהבת השם צריכים לעשות דברים הנראים כשיגעון, כדי לעשות מצוותיו ורצונו יתברך. כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש וטיף בשביל עבודת השם ומצוותיו. ולאו דווקא מצווה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון השם יתברך, שעושים בו נחת רוח ואביב שבשמיים, הוא בחינת מצווה, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיף כדי לעשות איזה רצון ונחת להשם יתברך. כי יש בן שהוא אוהב כל כך את אביו, את שנחמת האהבה, הוא עושה מעשה עבד, מה שעבד פשוט צריך לעשות, והולך וקופץ בתוך קשרי המלחמה בשביל לעשות נחת רוח לאביו, מה שאפילו עבד פשוט לא היה עושה עבודות כאלה. ואזי כשאביו רואה אהבתו חזקה כל כך, עד שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל אהבתו, אזי הוא מגלה לו גם מה שאין נמסר אפילו לבן. אז אהבת השם, קודם כל צריך לומר, היה צריך לומר את זה קודם, אהבת השם זה מצווה מתרי"ג מצוות. ולא סתם מצווה, מצווה יסודית. ואהבת את השם אלוקיך ובכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, קריאת שמע. זה לא איזה משהו פילוסופי. עכשיו תגידו, טוב, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור אליי? צדיקים גדולים, זה קשור אליי. ובאמת הם היו קצת, נהגו בצורה של שיגעון. הזכרנו באחד השיעורים, אחד בריצחק מגרביצ'ל, שבערב סוכות כל הלילה עמד ליד הויטרינה, ששם יש את הארבעה מינים, לחכות לאור הבוקר.

דיברנו והזכרנו כמה פעמים את המשל של הבעל שם טוב הקדוש, שבא אליו איזה יהודי ושאל אותו: רבי ומורי, שמענו וקראנו בספרי החסידים שכשלומדים תורה, כשעושים מצוות, איזה התרגשות זאת, איזה חיות, איזה שמחה, איזה אורות. אמך לי רבי ומורי, אני רואה את עצמי, אני רואה הרבה אנשים, לא עושה להם כלום. איך זה? כתוב ככה ורואים ככה, מה הבעיה? מה הנקודה? איך אתם מתלהבים? מה מלהיב אתכם כל כך? אמר לו הבעל שם טוב, תראה, זה דומה לחירש שנכנס לחתונה. ומה הוא רואה? הוא רואה, תדמיינו חירש שנכנס לחתונה, וזה השיא של הריקודים, אלה מסתובבים, אלה רצים לפה ואלה פה ורצים, אבל לא שומע כלום. מה הוא חושב? נורמלי. מה זה הדבר הזה? שוב על תמון, מתבילים. ושגרון. אבל ברגע שהוא היה שומע את המוזיקה, כל מה שהוא היה רואה היה אומר, איזה יופי, תראה בדיוק איך זה מתאים למוזיקה, ואיך הם שמחים, ומרגיש את זה גם כן. דבר אחד, שמעתי את המוזיקה. רבי נחמן כותב, על בסיס מה שכותב הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כותב כך, ידועה הגמרא שמספרת לנו במסכת ברכות על דוד המלך. כינור היה לו לדוד המלך שתלוי למעלה מראשותיו, היו 5 מיתרים, וכשהגיע חצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת ומנגנת על המיתרים האלה, ואז היה מתעורר וקם בשמחה לעבוד את השם. זה אומרת הגמרא. הזוהר אומר שלכינור הזה היו 5 מיתרים כנגד 5 חומשי תורה. רבי נחמן אומר, בואו אני אסביר לכם מה קרה, מה מדובר פה. אומר כך, אצל כל אחד מאיתנו, התורה, אמרנו, התורה וישראל והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. כשבן אדם קורא מה שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא טקסט חיצוני. זה כמו שאני, יש לי צורה, אבל יש לי גם נשמה. גם לתורה יש צורה ויש לה נשמה. הנשמה שלי ושלה זה אותו דבר. אבל הצורה שלי ושלה זה לא אותו דבר, אני 1.82 מטר והיא ראשית ברא אלוקים, זה לא אותה צורה, זה משהו אחר, נכון? זה צורה אחרת, אבל זה באמת אותו דבר. אז אומר רבי נחמן, כל אחד יש לו בתוכו את הכינור הזה של התורה, אבל זה לא מנגן. כשזה לא מנגן, הוא פותח את התורה, בסדר, נחמד, מעניין, במקרה טוב זה מעניין, אבל זה לא מנגן, זה לא אומר, וואו, איזה מדהים, תראה מה הולך פה. הוא לא מרגיש פה את הניגון. ואומר רבי נחמן, גם הרוח הצפונית, שזה הרוח חיים שצפונה בלב של כל אחד, כל אחד יש לו איזה מקור אנרגיה רוחני אדיר שנמצא בתוכו. אם הוא היה מתחיל לזרום, יוצא מהמקום שהוא צפון בו ומתחיל לזרום, אז יש כינור, יש רוח, מה קורה שנפגשים? יש מוזיקה. אומר רבי נחמן, לכל אחד יש את הכינור, לכל אחד יש את הרוח, אין קשר. אתה לא שומע כלום, אתה אומר, אין לי חיות, אין לי חשב. תורה, בסדר, תורה, מה קשור? מה זה מעניין? אין קשר. אומר רבי נחמן, הצדיקים, הם יודעים איך להוציא את הרוח, את החיות, ולחבר אותה עם התורה, ואז אתה שומע איך זה מנגן. וכשאתה שומע איך זה מנגן, אתה מבין, זה שייך אליי, זה לא רק שייך אליי, זה אני. תגידי טוב, אנחנו מדברים עכשיו על אהבת השם. תראו מה רבי נחמן כותב, זה לא רק צדיקים. בליקוטי מוהר"ן נ"ט, רבי נחמן כותב, אור להביות הלב של איש הישראלי הוא עד אין סוף. היינו, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, בחר רבי שמעון ואמר, שאני לא מדבר, רק פוחים, צוחקים, נשקים, זה טקסטים מעניינים, מי ששם לב בזוהר מה קורה שם, אין רק דיבור כזה, זה הכל רק בחיות, זה הכל מאוד מלא התרשות, הרבה יותר הדברים של הנגלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבריות, שהם רואים והם לא מבינים מה רואים. מה ממש לראות יהודי כשהוא מתפלל, הוא מתנועע. שמתם לב לזה? גם אני שאני למה זה נעשה ככה. מה קרה? מישהו לימד אותי את זה? לא. אומר רבי שמעון, אתם יודעים למה זה? כי היהודי הוא חלק אלוקי,

הלך האלוקי זה כמו אש שגלקו אותה ממקום אחר, ואש כל הזמן זזה. ובגלל שהוא כל הזמן זז אש, אז אם הוא מתחבר לקדושה, הוא מתחיל לזוז. הוא לא יכול לא לזוז, לא יכול לקפור. אם הוא קופה, יש לו בעיה. תראו איזה דבר מדהים. תסתכלו בכותל על יהודים, יש גם גויים שם, תסתכלו גם עליהם. והם מתפללים, למה הם מזזים? תפסו, תראו לי גוי אחד שזה. לא, לא זז. בסדר, מתפלל, נהדר, אבל זה משהו אחר. אז אומר רבנו, איש הישראלי, לליבו של האיש הישראלי בוער עד אין סוף, אין סוף, אין תכלית לתשוקתו. זאת אומרת, יהודי, מי שעוד לא יודע, לא יכול לשבת בשקט. לא יכול להיות. סתם בן אדם כזה שמעביר את החיים, הוא חייב לעשות איזה שטות, הוא חייב להשתגע, הוא חייב. הוא בוער, כל הזמן בוער. אבל למה הוא בוער? עכשיו אמרנו קודם, היא בסדר, אהבת השם זה צדיקים. אז קודם כל, אתה בוער. אין יהודי שלא בוער. רק אם אתה לא יודע לזהות ולהגדיר את האש הזאת, אתה תבער לדברים אחרים. ידוע מה שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם, אבינו, כה יהיה זרעך, כעפר הארץ וככוכבי השמיים לרוב. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הבנים שלך יהיו כמו כוכבים, כמו עפר. שואלים המפרשים, אם הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו רק שיהיו הרבה, הוא יכול להגיד דברים אחרים, לא רק כוכבים ועפר. הוא יכול להגיד טיפות הים, הוא יכול להגיד העלים שעל העצים, הוא יכול להגיד הרבה דברים. לא חסר לו, טיפי שמן, אין בעיה. אפשר למצוא הרבה דברים שזה הרבה. למה דווקא זה? לא רק בגלל שזה הרבה, אלא בגלל עוד סיבה. אומרים חז"ל, שליהודי יש תכונה. מה התכונה שלו? או בכוכבים או באפר. אין, הוא לא יכול להיות נחמד. או שהוא קדוש, או שהוא פנים. או שהוא בשמיים, או שהוא על הפנים. או, כמונו, שהוא פעם פה, פעם. אה, מטוטלת. אבל סתם נורמלי כזה. כזה לא אכפת לי כזה, בסדר. זה לא, זה לא, הוא לא... גם אם הוא משחק תפקיד כזה, הוא אוכל את עצמו מבפנים. מה שהוא אוכל אותו, הוא לא יכול, הוא חייב לעשות משהו. אז יש לנו אש. אנחנו עשויים מאש. חז"ל אומרים שאלמלא ניתנה תורה לישראל, היוצאים ומחריבים את כל העולם. ולא ניתנה תורה לישראל, אלא משום שהם עזים. יש לנו איזה חוצפה, יש לנו איזה עוצמה. לצערנו זה יכול להתבטא בזה שיש מקומות בעולם שלא רוצים לראות ישראלים כי הם אוכלים את הכל, הורסים את הכל, כי זה לא בא למקום הנכון, אבל יש שם עוצמה, יש שם אש. הזכרנו כמה פעמים שיש דבר שנקרא היכלי התמורות. היכלי התמורות זה כוחות של טומאה שיש בעולם, שלוקחים כל דבר והופכים אותו. אז הנה, יש לנו אהבה, ולא סתם אהבה, יש לנו תשוקה, ויש לנו בעירה, ואנחנו נשרפים מבפנים כל הזמן, ואין לנו שקט, ואין לנו מנוחה. וזה נהדר, כי חללית צריך מנוע של חללית. אבל תיקח חללית, תכניס אותה בתוך האדמה, תשרף ותשרוף את כל העולם, והיא תפוצץ את כל העולם. אז יש בנו עוצמה, אבל אם היא לא מכוונת, היא מוגמרת למקום אחר, אז אנחנו בעצמנו נשרפים. שלמה המלך אומר על כל האהבות שלנו, על כל התשוקות שלנו, המומרות, הנמוכות, הקטנות, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. מה אתה אוהב, למה אתה משתוקק, למה אתה מתאווה, על מה אתה חולם, איך עבדו עליך, מה מכרו לך. זה מספק אותך, אתה רואה שזה לא מספק אותך. תצבע את זה בכל הצבעים, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מספק אותך. אנשים משתגעים כבר, שום דבר מספק אותם, אבל מה לא עשו בכל תחום? אי אפשר יותר לבלוע, אי אפשר יותר, אי אפשר. לא נהנה, לא מספיק, בוא נחפש משהו חדש. מה קרה? כי זה לא הכיוון, זה לא הנקודה בכלל. אומר המלבי"ם בשיר השירים,
הוא איזה לשון ביוטית. כמו שמראה הקשת הוא רק קיבוץ הגוונים המתפלשים בענן מאור השמש הזורח כנגדו, כן כל המציאות וגווניו הם מצוצי השמש הגדול, אור השם המתגלה בהם. קשת, דבר יפה, אבל זה מהאור של השמש, רואים את זה בענן. כל המציאות, כל הצבעים של המציאות זה רק השתקפות של משהו אחר. ואתה כל הזמן נתפס להשתקפות. אנחנו אומר, כל התאוות של העולם הזה הם כמו עמודי אור שנכנסים לתוך הבית מהשמש דרך החלון, ויש אבק באוויר, והם נתפסים באבק, אתה מסתכל, נראה לך שזה עמוד אור, תנסה לתפוס את זה ביד, אין שם כלום. אבל אני בוער, אני חייב להתמלא, אני חייב להגיע לזה. אני לא יכול להירגע, שום דבר לא מסביע אותי, שום דבר לא מרגיע אותי. אז מי שבוער לקליפות, מי שבוער לחיצוניות, הפנימיות שלו נשרפת, והוא לא מתמלא לעולם. ומי שבוער לפנימיות, מי שבוער לקדוש ברוך הוא, שזה התוכן הפנימי של כל הדברים, אז האש הזאת מגדלת אותו, לא שורפת אותו. זה פלא שאש יכולה לגדל, אבל אש יכולה ודאי לשרוף. השאלה את מה היא שורפת? אם אני עובד עם אש זרה, אני בעצמי נשרף, אני בעצמי נטמע, אני בעצמי נאכלוי. ואם אני עובד עם אש קדושה, הקליפות שלי נשרפות, ואני נשאר, כי האש הזאת היא לא פוגעת הנשמה שלי. אחד השבועות, הדבר הראשון, האהבה הראשונה שאנחנו מגלים שם, זה אהבת השם. לכן, אנחנו לא ישנים כל הלילה. זה לא חובה להיות ער כל הלילה. זה מנהג. מה המשמעות של המנהג הזה? איך אני יכול לצום את העיניים? בבוקר אני הולך לחופה. אני מתרגש. זה הביטוי של זה. אבל עדיין, כשאומרים הקדוש ברוך הוא, זה מופשט. איך אני יכול לאהוב משהו מופשט? איך אני יכול להתגעגע למשהו מופשט? אז מי שצריכה להרגיש את הנוכחות של הבורא, השאלה הזאת היא לא שאלה. הוא מופשט? העולם מופשט. הקדוש ברוך הוא לא מופשט. הוא דמיוני? העולם דמיוני. הוא מציאותי. איך קוראים לו? הוויה. יש כל מיני אלילים להבדיל בעולם, כל מיני אמונות, וכל אחד יש לו שם. איך קוראים לאלוקים שלנו? הוויה. היה ובגד. זאת המציאות. הצורה שבה אנחנו רואים את המציאות זה רק הלבוש החיצוני. ומחמת אהבה שאהב את ישראל ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו, וזה העולם הגשמי ילביש את אלוקותו במידות התורה. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו מלובשים בתוך גוף, בשר ודם, עם חושים, עם שכל, עם תפיסות מאוד מוגבלים, והשפה שלנו מצומצמת. אז בשביל להכיר אותו אנחנו צריכים שגם הוא יצטמצם ויבוא לעולם שלנו. אז מה הוא עשה? הוא התלבש. הוא שם על עצמו איזה בגד, שעם הבגד הזה אנחנו יכולים לראות אותו, לפגוש אותו, להכיר אותו. והבגד הזה זה התורה. הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך התורה. ואם אדם אוהב את התורה, אז הוא מתחיל להרגיש, הוא מתחיל לשים לב שמישהו מחייך לו פה. יש פה איזה משהו, זה לא מה שאני חושב, זה לא סיפורים, זה לא מילים, זה לא אותיות. דיברנו על זה באחד השירים האחרונים. תורה זה שם מסתתר הדבר שהכי חסר לי בחיים. הוא רק מתלבש שם. הגמרא כותבת, רבי יוחנן אומר, יש פסוק, עשרת הדיברות, הפסוק הראשון, כתוב בכל בית כנסת, אנוכי השם אלוקיך. אומר רבי יוחנן, אנוכי זה ראשי תיבות בארמית של המילים ענה נפשי כתיבת יעיבת. אני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני את נפשי כתבתי ונתתי. תארו לעצמכם זוג שנפגשים בחופה ודברים על הכתובה, ו...
מתחיל ויכוח. זה פחות מדי כסף בכתובה, זה יותר מדי, לסעיף הזה אני לא מסכים, זה לא מקובל עליי, תראה. אז מה למדנו על הזוג הזה? אין להם אהבה. אם יש אהבה, תן לי רק לעשות משהו בשביל מי שאני אוהב, וכל צו אומר את זה. אז בן אדם שהוא לא מרגיש את מציאות הבורא, אז גם התורה בשבילו זה משהו מעיין. מה אתה רוצה ממני עם כל ההסכמים והחוקים האלה? מה זאת אומרת הסכמים וחוקים? עכשיו אנחנו... זה הצורה שלי להכיר את מי שאני הכי אוהב, ואני לא... זה לא עול בשבילי. רבי נחמן כותב, אורייתא שמעא דקודשא בריך, התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. וכמו שצריכים לקרוא את אחד, אם אני רוצה לקרוא למישהו, קוראים אותו בשמו, אני קורא לו בשם שלו. כן, שצריכים לקרות את חי החיים, אני רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא. כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרות אותו בשמו כביכול. אני צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם שלו. מה זה השם שלו? השם שלו זה התורה. ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה דווקא. כי כשצריכים לקרוא את אחד בשמו, צריך לקרוא לו בפה. ואי אפשר לקרותו בשמו במחשבה באנו. אם אני חושב עליו, הוא לא יכול. אני כן קורא מחשבות. אבל אם אני רוצה להזמין מישהו, אני קורא לו בשם שלו. כן, אי אפשר לקרוא את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה, ולא על ידי מחשבה לבדה. אחד המחזות המוזרים ביותר, והלא הגיוניים ביותר, זה לראות יהודים עומדים גמרא בהתלהבות. למה זה מוזר? כי אם אתה תקשיב לצליל, לא לתוכן, לצליל, אתה תשמע שמדובר פה בהתלהבות עצומה, בהתרגשות גדולה, וכאילו מדובר פה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. כשאתה תקשיב לתוכן, לא תדע מה מדברים, מה? מזה אתם מתרגשים? כל מיני פרטים טכניים, שאחד אומר ככה ושני אומר ככה, ומה אתם רוצים? הדברים כאלה אנשים מדברים בקור רוח, צורה עניינית. חשבו שבא איזה מהנדס אומר, טוב, כמה מטרים יש לבניין הזה? בואו נראה איך בונים פה את ה... איך מתכננים את התמוכות ואיך בונים את העמודים. עכשיו, דברו לכם שאומר אותו דבר, בהתלהבות, בהתרגשות, זה נשמע מופרך. כמה מטרים יש למקום הזה? מה קורה איתך, אתה בסדר? מה אתה מתרגש? זה דבר טכני, זה לא דבר... אתה לא מדבר עכשיו על איזה סרט שראית או על איזה משהו מדהים שקרה לך, אתה מדבר עכשיו על פרטים טכניים, מידות, מספרים, חשבונות, כל מיני... מה אתה מתלהב? אז מה קורה פה? ממה הם מתלהבים? אני בהתחלת התשובה שלי, הרב טייכנר, שהוא רבי ומורי, הרב שמעון טייכנר, לקח אותי לישיבת קרונוביץ', שם אותי שם למעלה בעזרת נשימה, אמר לי, תסתכל רגע למטה. אני חושבת שאני לא הבנתי מה אני רואה בכלל. מאות בחורים יושבים וצורכים, כאילו מת ארון. עכשיו אתה מסתכל ואתה רואה שכל אחד הוא נמצא בריכוז כל כך גבוה, שהוא נראה לו ונדמה לו שהוא והחבר שלו נמצאים בכוכב לכת, לא שומע אף אחד, לא רואה אף אחד, רק את החבר שלו, וכולם עושים את זה שם, ומאות כאלה שצורכים. וכולם מתלהבים, ומה אתם מתלהבים, ומה אתם צורכים? אני, מישהו, שיהיה פלאפון לידי, אני כבר אשכח מה רציתי להגיד. מה, איך אתם יכולים להתרכז? כנראה שזה תופס אתכם כל כך חזר. אבל מה תופס? מה תופס? שמדברים עשרות, עשרות, עשרות שעות על איזה פרט טכני, אם זה מילימטר ימינה או שמאלה, מה מסעיר בזה? מה מסיר בזה? לא הבנתם. אני גם לא הבנתי. זה תורה. זה לא משנה על מה התורה מדברת. התורה יכולה לדבר על ציץ, ואתה תיכנס לאורות, וזה לא משנה על מה היא מדברת. כי אם היא מדברת על זה, אתה שומע את הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את האש של התורה. זה לא משנה מה הנושא. זה לא חייב להיות נושא מרתק. המרתק זה שהתורה עכשיו אומרת משהו, וכשהיא אומרת את זה, המילים האלה יש בתוכן אנרגיה אדירה.
ומי שמוכן להיפתח לזה מרגיש את זה, והוא מתחיל להתרכז, והוא מתחיל להתאפס, וזה עושה לו משהו. רואים לפעמים גם דברים הפוכים. אני זוכר בישיבה שהתחלתי את הדרך, הגיע איזה, פעם אחת איזה פרופסור, ואני לא יודע מה, ואמר שהוא רוצה לראות מה זה גמרא. הבן אדם ישב, יש שם אנשים פשוטים, לא חריפים במיוחד. יש, והוא שמעו שהוא גמרא. הוא הסתכל, וראו שהוא מסתכל עליהם, כי הוא לא מבין אף מילה, דיבור עברית ברורה. הוא לא הבין מה מדברים, אחרי 10 שעות, אחרי 10 דקות הוא נרדם. הוא לא יכל לקלוט את זה. למה אתה לא מבין? אני גם הרבה פעמים יצא לי לדבר עם אנשים על דברים. בראש הוא לא מבין. עכשיו, למה הוא לא מבין? אני מדבר ברור. כי יש לו פה אומס של אור, הוא לא יכול לסבול אותו. אז המוח שם מזיז את זה, זה לא קשור למוח, זה עובר דרך המוח, אבל זה נתקע שם. הוא נרדם, הוא עובר נושא, הוא לא יכול לקבל את זה. הוא לא יכול לספוג את זה, אין לו כלים לזה, הוא לא מסוגל. הוא בא לשכל ענייני, אבל זה לא מה שזה. ולצערנו הרב, יש היום הרבה אנשים שגם בשם התורה מצליחים לקרר אותה ברמה כזאת, עד שאפשר באמת להתייחס לזה בתור משהו אוניברסיטאי, משעמם וענייני שדנים עליו. זה פשוט לרצוח את התורה. התורה זה לא זה, התורה זה אש. וכלליות התורה, אומר רבי נחמן, נקראת לב. מה זה התורה? התורה זה לב. תראו איזה רמז יפה של הדבר הזה, שהתורה באיזה אות היא מתחילה? בוחן פתע. זה מאוד קל. השאלה הזאת קלה, השנייה לא כך. התורה מתחילה בבית. איזה אות היא נגמרת? איפה אתם יודעים? אני שמרתי לב, אה? התורה מתחילה במילה בראשית ונגמרת במילה ישראל. בראשית, בסוף לעיני כל ישראל. בית, למה? תורה זה לב. וכשמתעסקים עם לב בצורה קרה, זה אלבון. כשיבוא מישהו ויגלה את ליבו לפניי, יספר לי איזה משהו אישי, ואני אתייחס לזה באופן קר, אני הורג אותו. חשבתי פעם באיזו חתונה, וישבו כל מיני אנשים אחד ליד השני, ודיברו, ואחד, לא יודע מה קרה, החליט, אחד זה שישב לידו החליט שהוא צריך לשמוע את הסיפור חיים שלו, לא יודע למה. והוא התחיל לספר לו דברים מאוד מאוד אישים, לא יודע, כנראה אין לו מי שישמע אותו. והוא לידו, זה ממש הפריע לו לאכול. הוא עושה לו, די, לעשות אותי. מזל שהוא היה כל כך עסוק בלהשמיע את זה, שהוא לא הספיק להיעלם. אבל אם היה קולט שבעצם הוא אומר לו, עזוב אותי, כמה הוא היה נעלב? ותארו לכם, אם זה הבן זוג שלי, שאני מספר לו משהו שכואב לי ועושה לי, איך אני מרגיש? אני מרגיש די, החיים שלי נהרסו, אין לי מי לדבר, אני כמו כלב, אין לי מי לדבר. אז גם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו אומרים לו, המקרה הטוב, בסדר, אני עושה את המצוות שלך, מה אתה רוצה? לא, אני מדבר איתך מהלב, אני אומר לך משהו מהלב, אני... חתונה, יותר מזה, חתונה, בוא נתחתן. מה זה הדבר הזה? כן, אני אבוא לחתונה ואני אמלא את החובה ואני אמלא את הטקס, אבל לא הבנת, זה הכל אהבה. הכל אהבה, מה? למה החתן כותב לכלה שלו 100,000 דולר, 200,000 דולר, זה, מה זה כל זה? הרי הקצף הזה הוא יצטרך לשלם, הוא יגרש אותה. מה זה זה? זה בא להגיד, אני בחיים לא רוצה להתגרש. תגיד איזה סכומים אני כותב, אני לא מתכוון לגרש. כל הכתובה זה הכל גילוי של אהבה, מה אנחנו מתחייבים אחד לשני? כי אנחנו אוהבים אחד את השני, ובשביל זה אנחנו מתחתנים, אחרת לא היינו נכנסים לסיפור הזה בכלל. וזה מה שקורה עם השם, וזה מה שקורה עם התורה שלו. זה מה שאמור לקרות, זאת התורה. והתורה כותבת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך, באו עליך כל הקללות האלה, ורדפוך ורסיבוך.
התורה אומרת, אם אתה לא תקיים את רצון הבורא בשמחה, תיענש. למה? אני אעשה את הכל. אני ילד טוב, אני לא עושה שום עבירה, לא עשיתי שום דבר רע, בן אדם טוב, בן אדם מוסרי, לא עושה פשעים, לא עושה עבירות, מאמין, אדוק, מתפלל של השפעים ביום, מה חבר? המילה אדוק, תמיד שיגעתי, זה נשמע לי משהו כזה. אדוק, סבתא שאתה אומר, אתה אדוק. אבל זה נכון, אדוק זה דרוק. אז מה התורה רוצה? מה זה כל כך נורא לא להיות בשמחה? למה אני צריך להיענש כל כך? למה זה כזה חמור בעיני השם שאני לא בשמחה? אז אם אשתי אומרת לי, או אם אני אומר לאשתי, עשי לי קפה. היא אומרת לי, אני חייבת? זה בכתובה? בסדר, אני חייבת אני אעשה, מה? אין ברירה. כך. כמה סוכר, איזה טעם יש לכם כאלה. ואם היא עונה לי ככה על כל דבר שאני מבקש, אז בסוף זה ייגמר. זה מה שהתורה אומרת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר לך לעשות משהו, ואתה עושה לי טובה, לך מפה. לא רוצה אותך, לא הבנת. אתה עושה לי טובה, זה חלק מהקשר שלנו. אם יש מישהו שאני אוהב, אני לא אעשה לו כוס קפה, אני לא אעשה מה שהוא רוצה. בכיף אני אעשה. בשמחה אני אעשה. השמחה מראה שיש קשר בינינו. שמח לעשות מה שאתה רוצה. קשה לי, לא קשה לי, אני עובד על זה, אבל יש לי איזושהי נקודה של שמחה שסוף סוף אני בעניין הזה, אני אעשה מה שאתה רוצה, ואתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. ואם אני לא מרגיש את זה, אז אני לא שמח. ואם אני לא שמח, אז אני רק עושה ממלא את חובתי למדינה. זהו. איזה צורה יש בזה? אז אנחנו רואים שגם התורה מדברת על העניין הזה, שהקשר בינינו לבין השם, הקשר בינינו לבין התורה, זה קשר של אהבה. אבל איך מגיעים לדבר הזה? איך עושים את זה? אני לא מרגיש את זה. אני רואה שאנשים מדברים על זה. אני רואה שיש כאלה שהעיניים שלהם מצצות. אצלי לא. למה? איך זה יקרה לי? הצלע השלישית נותנת מענה על זה. לכאורה הצלע השלישית היא לכאורה הכי נמוכה. לאהוב את השם זה משהו רוחני. בסדר, עוצמתי, רגשי, תשוקה, אבל משהו רוחני, אחרי הכל. זה חוויה פנימית, רוחנית. לאהוב את התורה זה עוד פעם, זה חוויה של חיבור למשהו פנימי. אמנם מלובש בצורה של חוכמה, אבל משהו פנימי. אבל הצלע השלישית, שנראית הכי קשה, היא בעצם התשתית של הכל. הצלע השלישית זה אהבת ישראל. אתם זה הצלע השלישית, אנחנו זה הצלע השלישית. אני אוהב יהודים, אני אוהב בני אדם, אני יכול לראות להם את הטוב, אני מנסה לאהוב אותם, כואב לי כשאני לא אוהב אותם, אמר לי פעם איזה חבר, נכנס לי מאוד חזק בלב, היה לו איזה סכסוך עם מישהו. באמת, יהודי שעובד על עצמו חזק, אז הוא אומר לי, כל כך כואב לי, כאילו, מה כואב לך? הוא אומר, אני לא יודע עם הסכסוך, זה יפטר. כואב לי, איך אני יכול להסתובב בעולם עם שנאה ליהודי? אז אני לא יכול לסבול את עצמי עם כזה דבר. אז איך אני נמצא בכלל? איך אני יכול להיות במקום הזה? תראו מה כותב, רבי נחמן על העניין הזה. כל יהודי יש לו חלק בתורה. התורה הם 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו שורשי נשמות. ויש לכל נשמה שורש למעלה במחשבה דקות שבות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו זה חתיכת תורה. יש בתורה פסוקים, מילים, אותיות, כל אחד מאיתנו זה חתיכת תורה. וזה דבר מאוד מאוד עמוק, כי אמרנו שהתורה זה לא רעיונות או מילים שאפשר לשנות אותם, זה בדיוק.
אם יוסף אומר לאחים שלו, אני יוסף, אז ככה זה. אז אם נשנה שם המילה הקטנה, בוא נגיד הוא רוצה להיות ידידותי, ואנחנו, מישהו רוצה לסגנן את הסיפור יותר יפה, והוא יכתוב, אני יוסף. לא נורא, זה אותו דבר, זהו, זה בא לו תורה, זה לא שום דבר. אבל באותיות, אני יוסף, א', נ', י', י', ו', ס', ח', כל אות זה שורש של נשמה. סתם, לשון דוגמה, הבאתי את זה סתם לשון דוגמה, זה ממש לא חייב להיות ככה. לי קוראים ארז, ואח שלי קוראים ניר, לאמא שלנו קוראים יוכבד, אז אני זה ארז, ניר, יוכבד. סתם, דוגמה, כן? אז הנה, אנחנו נמצאים באותה שלושתנו, זה אנחנו משפחה ואנחנו נמצאים במילה הזאת. והפירוש העמוק הוא שהתורה הזאת, א', נ', י', אלה שבתורה זה כוח רוחני שממנו אני ואחי ואמא שלי נוצרנו. וזה מה שמחיה אותנו. וכשאיזה יהודי בעולם לומד את המילים האלה, אני יוסף, הוא נוגע בי. ואם הוא לומד את זה אמיתי, הוא לומד את זה פנימי, הוא לומד את זה קדוש, הוא יכול גם לעורר אותי. אבל עכשיו אומר רבי נחמן, בוא נסתכל על זה הפוך. אם אתה מסתכל על יהודי, הוא אומר, מה עשית? לקחת עוד בתורה, אמרת, עשית את זה על התורה. התורה והנשמות זה אותו דבר, זה רק מתלבש בצורה אחרת. אז אני אומר רבי נחמן, אני אגלה לך סוד. אתה יודע למה אתה לא מרגיש את התורה? אתה יודע למה אתה לא מתחבר אליה ולא אוהב אותה? כי בלבוש הכי נמוך שלה אתה פגעת. הקדוש ברוך הוא מתלבש בתורה, התורה מתלבשת בישראל. ואם אתה יש לך מחשבות רעות על יהודי, אפילו אם הוא עשה משהו רע, כולנו כידוע שמידות רעות, וכולנו עושים שטויות בקצב. ידוע, לא צריך להסביר את זה יותר מדי. אבל זה לא אני, זה הלבושים שלי. מעבר לזה, אם אני שמן או רזה, או טיפש, או חכם, או מוצלח, או לא מוצלח, או נכשלתי, או הצלחתי, מעבר לזה. אני נשמה, והנשמה הזאת קשורה לתורה, ואם אני מזלזל במישהו, ואם אני חושב שהוא מחוץ לתמונה, והוא לא קשור, והוא שלילי ועבוד, או לא יודע איזושהי מחשבה שלילית שיש לי עליו, המחשבה הזאת מנתקת אותי לא רק ממנו, אלא גם מחלק מהתורה. טוב, אז, אבל למה זה גורם לי שאני לא אוכל להתלהב מהלימוד? מה זה קשור להתלהבות בלימוד? אז רבי נחמן כותב כך, בשיחות הר"ן, צדיק א', כותב כך, כשיש חיסרון באחד מישראל, כלומר, שאני רואה במישהו חיסרון ואני אומר, הבן אדם הזה והחיסרון זה אותו דבר. נגיד אם אני רואה מישהו משקר, ואני אומר, הוא שקרן, סגרתי עליו. אחד ששיקר, אז הוא מה שהוא, והשקר זה קליפה שהתלבשה עליו, אבל הוא לא שקר. ואני אומר, הוא שקרן, הוא כזה. אז עכשיו אני מטיל בו מום, ואומר, הוא לא נשמה, הוא קליפה, הוא לא שייך. אומר רבי נחמן, כשיש חיסרון באחד מישראל, נמצא שיש חיסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל. ועל כן בוודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלמות. אם אני לא אוהב איזה יהודי, אם אני לא מאמין לפחות בכל יהודי, אז מה שקורה, אני פוגע בתורה. פגעתי בתורה, אז אני לא יכול לאהוב אותה. למה? תראו איזה פסוק רבי נחמן מביא מתהילים. תורת השם תמימה משיבת נפש. כאשר תורת השם תמימה, כלומר, היינו, כשתורת השם היא תמימה, שלמה, בלי שום חסרון ומום, והיינו, כשנזרים לבלי לדבר, לא לדבר שום דיבור רע, ולבלי למצוא שום חיסרון בשום ישראלי, שהוא עוד מהתורה, אני לא מחפש חסרונות ביהודים, אני לא מחפש לדבר רע, אני לא מחפש להתכבד בזה שמישהו יותר גרוע ממני, זה עושה לי צער, זה לא משמח אותי. אז אם אני לא במקום הזה, ואני חלילה כן מדבר רע ורואה רע נמצא, שאז תורת השם היא לא תמימה, כי היא לא שלמה, אני חסרתי אותה. אבל כשאני נזהר לא לדבר ולא לחשוב רע על שום יהודי,
נמצא שתורת השם תמימה, משלימה. ואז מה המשך הפסוק אומר? משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? אז התורה היא מחזירה לי את הנפש, את החיות, היא מתחילה לנגן. זה מתחיל למטה. אם אני מנסה, אוהב, חושב, אכפת לי, כואב לי, אני רוצה לעבוד על הנקודה הזאת, אני בכיוון הזה. לראות טוב בכל יהודי. אני לא משתמש במילים אנחנו והם. כמובן תמיד זה אנחנו הטובים והם הרעים. זה לא משנה עכשיו איך לסדר את זה, ימין ושמאל, אוהדי ביתר והפועל, או חילונים ודתיים, כל דבר אחר. אנחנו והם. אני לא, אם אני אומר אנחנו והם, חתכתי את עם ישראל לחתיכות, וחתכתי את עצמי מהתורה. אני לא אוכל לשמוח בתורה. אני לא אוכל להרגיש את השם בתוך התורה. אני לא אוכל. אז הדרך שלנו לקבל את התורה זה לדעת שעם ישראל זה דבר אחד. והתורה מציינת שעם ישראל קיבל את התורה, וכל התורה כולה כשמדברים על עם ישראל, רק פעם אחת מדברים על עם ישראל כאילו זה אדם אחד. ויחן שם ישראל נגד ההר. לא כתוב ויחנו שם בני ישראל, כתוב ויחן, שם, כאילו זה דבר אחד. רק כשעם ישראל לפחות הרגישו שהם דבר אחד, הפכו לדבר אחד, באותו רגע הם יכולים לקבל את התורה. כי אני רק עוד מהתורה, אני לא יכול לקבל את כל התורה, וכל אחד פה, וכל אחד, כל יהודי בעולם הוא עוד מהתורה. אז אם אני מאמין שכל יהודי זה חתיכת תורה, זה חתיכת קדושה, אפילו שעוטף אותו מה שעוטף אותו, אם אני מאמין בזה, אני מנסה להתחבר לזה, אז אני יכול לקבל את התורה. אבל אם לא, אני בחיים לא אקבל את התורה. ולכן, ממילא יוצא שההכנה הכי משמעותית, הכי למטה, הכי בסיסית לקבלת התורה, מה זה? בין אדם לחברו. יש עוד אנשים, יש עוד יהודים, אני לא רוצה להסתכל רע, לא רוצה לדבר רע. מה אנחנו עושים בספירת העומר, במה אנחנו עוסקים? בין אדם לחברו. למה נפטרו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא? כי הם לא היו מספיק חזקים בין אדם לחברו. לא נהגו מספיק כבוד זה בזה. הם לא קיללו אחד את השני, הם לא דיברו לשון הרע אחד על השני, אבל הלב שלהם לא היה באמת מפרגן לשני. אז אי אפשר ככה להגיע לקבלת התורה. רבי עקיבא היה צריך למסור את כל התורה לעם ישראל. זה לא שאני עכשיו הולך ברחוב ויחבק כל יהודי. לפעמים השני, הבגדים שלו מנוכלכים, אני לא יכול להתחבק איתו, הוא ילכלך אותי גם כן. מה לעשות? אבל אני צריך לדעת שזה רק הבגדים שלו. אם אני אחשוב שהוא חתיכת לכלוך, יש לי בעיה. יש לי בעיה גדולה. אז זאת היא העבודה הכי משמעותית. והעבודה הזאת היא עוד מעט מסתיימת ב-49 ימי ספירת העומר, והיא באה לידי ביטוי בצורה הכי חזקה ביום חג השבועות. אז אם אני רוצה לדעת איך אני מקבל את התורה, הדבר הראשון, התחלנו מלמעלה, אבל הגענו למטה. אהבת ישראל. אני רוצה להאמין שכל יהודי זה דבר יקר. אני רוצה להתחבר לדבר הזה. אני כואב לי כשאני חושב אחרת. אני יודע שכשאני חושב שמישהו עקום, אז זה אני. זה לא בגלל, כן, אבל הוא לא בסדר. אז מה אם הוא לא בסדר? ואתה כן בסדר. אם אני מתאמץ לעבוד על העניין הזה, אני יכול לקבל אהבת התורה. אם אני אקבל אהבת התורה, אני אקבל אהבת השם. אני לא יכול להרגיש את נוכחות הבורא כשאני חותך אותו מהתורה. ואני לא יכול להרגיש את התורה כשאני חותך אותה מעם ישראל. ישראל וקודש הבריחו ואורית אחד. זה דבר אחד. אז ממילא, אם נראה אדם שהוא מתלהב מהלימוד ולומד בהתרגשות, אבל יש לו עין רעה על איזה יהודי, אז זה לא אמיתי. הלימוד שלו הוא לא אמיתי, והוא מתלהב מהגאווה שלו, לא מתלהב מהתורה. ולא יכול להיות שאני אתחבר לתורה ולא תהיה לי אהבת ישראל. ובכל גדולי ישראל האמיתיים רואים את זה בצורה שלא תאמן. לוקחים את הגדולים האמיתיים, אין אצלם אנחנו והם. יהודים, עם ישראל, הדלת שלהם והלב שלהם פתוח לכולם, בלי יוצא מן הכלל.
היה כאן בירושלים יהודי צדיק, הרב שלמה זלמן אוירבך. זה לא יאומן באיזה צורה, באיזה אהבה, באיזה רצינות וכבוד הוא התייחס לכל יהודים מכל הסוגים וכל הצבעים. והוא היה אחד מגדולי הפוסקים בדור הזה. זה קשור אחד לשני. אין לך אפשרות להיות גדול בתורה ולהכיר את השם ולהתחבר לשם אם אין לך אהבת ישראל. ותראו דבר מדהים. דיברנו על שלוש אהבות. ביום חג השבועות, זה גם יום הפטירה של שני מגדולי ישראל, דוד המלך והבעל שם טוב הקדוש. שניהם נפטרו בחג השבועות. אנחנו יודעים שכשצדיק נפטר ביום מסוים, יש לזה משמעות, ולא במקרה. ומבחינה פנימית, היום שהוא נפטר, זה היום הולדת שלו. לכן רבי נתן אומר, יהודים מדליקים נרות, כשנפטרים, לא כשעושים יום הולדת, כי עשינו יום הולדת זה כשאני עוזב את העולם הזה. אז אני נולד, למציאות האמיתית. והצדיקים היום של הפטירה שלהם זה יום שבו הכוח שלהם מתגלה ביותר, ולא במקרה. הבעל שם טוב הקדוש נפטר דווקא בחג השבועות. ותראו מה הוא אומר, תראו איזה מדהים זה, שהכלי שלנו לקבל את התורה זה אותן אהבות שהן דווקא בסדר הזה, אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שחג השבועות עוד מעט זה היום הפטירה שלו, אני באתי לעולם הזה להראות דרך אחר. מה זה דרך אחר? דרך שונה לתיקון הנפש מהדרך שהייתה מקובלת מזמן האריזה, שאדם חטא, אדם שגה, אדם מתרחק מהאמת, אז הוא צריך לזכך את הגוף, להתענות, להסתגף, כדי לזכך את הלכלוך, צריך להסתגף. וזה הגיוני מאוד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש דרך חדשה, אני באתי להגיד דרך חדשה. מה הדרך החדשה? והוא שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה הדברים הללו. אהבת השם, ואהבת ישראל ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סיבובים. הדבר הזה יטהר אותך יותר מכל סבל שבעולם, יותר מכל קושי שבעולם. אהבה יטהר אותך, תלמד לאהוב. ואומר אחד מתלמידיו שקבור לידו, אחד מגדולי החסידות, באפרים סידלקוב, דוד של רבנו רבי נחמן, הוא כותב שם בספר שלו דגל מחנה אפרים, שאנחנו רואים שכתוב בתורה ובני ישראל יוצאים ביד רמה. התורה מתארת את התהליך של יציאת מצרים, את הגאולה, ומשתמשת במילים ובני ישראל יוצאים ביד רמה. והתרגום אונקלוס, שמתרגם לנו את התורה לארמית, הוא לא רק מסביר את זה לדוברי הארמית, אלא גם מסביר פה איזשהו הסבר. הוא אומר על יד רמה, הוא כותב בריש גלי. אומר הדגל מחנה אפרים, בריש גלי, מה זה בריש גלי? מגלה פה רמז. בריש זה רבי ישראל בעל שם. גלי התגלה. כאשר התגלה תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב, בני ישראל יצאו מן הגלות. וזאת תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב. אהבה. אהבת ישראל. אהבת התורה. אהבת השם. ובאותו פסוק עצמו גם מרומז השורש. שלא מזמן פגשנו את השורש, מתי יום הפטירה של הבעל שם טוב? שבועות. מתי יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי? ל"ג בעומר. 17 יום לפני כן. 17 יום לפני מתן תורה, מתגלה השורש של אותו אור שגילה הבעל שם טוב. ורבי שמעון בר יוחאי זה גם כן ראשי תיבות, ברש, גלה, ברש, רבי שמעון בר יוחאי. רבי ישראל בעל שם, זה אותו עניין. ויום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי זה הכנה, ל"ג בעומר זה הכנה על ידי סודות התורה, על ידי אש של סודות התורה, הכנה לקבלת התורה. ועכשיו בכל אופן צריך לדבר גם על דוד המלך. גם דוד המלך נפטר ביום חג השבועות. ומה זה בא לומר? מה דוד המלך עשה? דוד המלך, מי אנחנו שנגיד את המילים האלה בכלל דוד המלך? מי אנחנו שנסביר מה זה דוד המלך? אבל אנחנו מסתכלים ורואים מה דוד המלך השאיר בעולם.
הדבר הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי חזק, שמקיף וחוצה גבולות, ומיליוני מיליוני אנשים אפילו לא יהודים יודעים שיש לדבר בעולם, ספר התפילות הכי נמכר והכי שמשתמשים בו בעולם, תהילים. דוד המלך כתב ספר תהילים, יכול מאוד להיות שכתב גם דברים אחרים, זה הדבר העיקרי של דוד המלך השיר, ספר תפילות. ודוד המלך אומר, ואני תפילה. העניין שלי, המהות שלי זה תפילה, בכל מצב תפילה. עכשיו, יש, זה מה שאמרנו עכשיו, כולם יודעים. אבל יש דבר שלא כולם יודעים. איך דוד המלך חיבר את תהילים? איך הוא בנה אותו? בספר תהילים יש חמישה ספרים של תהילים, חמישה חלקים, חמישה פרקים, ספרים, שהם כנגד חמשת חומשי תורה. אז אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר איך אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים זה תרגום של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר, אבל דוד המלך אומר, מה שאני כתבתי זה לא סתם תפילה, אני לקחתי את התורה ועשיתי ממנה תפילה. רבי נחמן כותב, התורה חפה מליקוטי מוהר"ן חלק ב', שהדבר הכי גבוה שיש בעולם זה לחבר תורה ותפילה, לעשות מתורה תפילה. זה מה שדוד המלך עשה, לקח תורה ועשה ממנה תפילה. מה זאת אומרת לעשות מתורה תפילה? לעשות מתורה תפילה זה לקחת את מה שהבנתי, את מה שלמדתי, להכניס את זה ללב. וידעת היום והשבות האלה בביתך, ולהוציא את זה בפה. אני רוצה לקיים את זה. אני מבקש ומתחנן שמה שלמדתי יהפוך להיות קשר איתך. לא רק ידע שיש לי במוח, אלא קשר עמוק ואמיתי איתך. תפילה זה קשר. אז לעשות מתורה תפילה, זה לקחת את החוכמה של התורה ולעשות ממנה קשר. ודוד המלך נפטר ביום של חג השבועות, של מתן תורה, לומר לנו דבר מאוד ברור, מאוד חם, מאוד חד. ש... אז זה מה שחזר אומרים, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ואם חז"ל לפני 2000 שנה כבר הזהירו אותנו לא להגיד את זה, הם כנראה ידעו שיגידו את זה הרבה. אני רק תורה, לא, תפילה, עבודת השם, רגשות, אהבה, עזוב, תן לי תורה. חז"ל אומרים, אתה טועה בגדול וגם תורה אין לך. כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. למה? יש לו תורה. כמו מה? כמו מחשב. שחז"ל קוראים לזה חמור נושא ספרים. יפה, הרבה ספרים. זה לא כוונת המשורר. אני יודע את כל הכתובה בעל פה. כן, אבל מה עם החתן? לא, אבל אני יכול להגיד אותה ולהסביר אותה. אבל מה עם החתן? לא הבנת, לא הבנת מה זה כתובה בכלל. מה זמנת עליה את הכתובה? הקלה בסדר. אנחנו הקלה. אז כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לי. לכן, ביום חג השבועות, זה היום של דוד המלך שכולו תפילה, לעשות מתורה תפילה, לבקש רחמים שהדבר יהפוך ללב שלי. זה מה שהתורה אמרה, מתחיל בבית נגמר בלמד, התורה זה לב. אז אם יש לב עם לב, אפשר להתחתן, אם יש לב עם קיר, מה, איזה זוגיות יש פה? איזה קשר יש פה? ולכן באמת, הלילה הזה של חג השבועות, גם אומרים תהילים, לא רק לומדים תורה, מתן תורה, בוא נלמד תורה, נכון? אבל תגיד תהילים. תראה לקדוש ברוך הוא שזה לא רק שכלי, שאתה הבנת את הנקודה שהמטרה של התורה זה להגיע ללב שלך. בעזרת השם, שנזכה לאהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, נזכה לקבל את התורה, אהבה רבה.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתיהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם התובנות יפות לחיים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה עריבה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל.

בטח שכן, ובוודאי שכן. ודאי, ודאי, ודאי. אתם זוכרים? אתם זוכרים פעם? לפני המון, המון, המון, המון, המון, המון, המון, המון שנים. פעם, פעם, פעם, פעם. שהיינו קטן, טן, טן, טן, טן, טנים, אתם זוכרים?

פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, לפני המון המון המון המון המון המון שנים, שהיינו ממש קטנטנים, איצקלח, אפילו אולי לפני שהיינו בכלל, מזמן, זה היה נורא נורא מזמן, מזמן, מזמן, מזמן, כל כך מזמן שאנחנו בכלל לא זוכרים מה היה אז. שם רחוק רחוק, במדבר, שהכל היה רק ישר, והיה רק חול, צהוב, ושמיים כחולים, ועוד חול צהוב, ועוד שמיים כחולים. היה יום אחד, שכל כך התרגשנו לקראתו, שכל כך חיכינו אליו, שכל כך רצינו שהוא כבר יבוא, שכל כך אמרנו, נו מתי, מתי, בוא נראה מה זה, מה זה הדבר הזה.

ואז הוא הגיע היום הזה. וזה היה היום של מתן תורה. זה היום, היה היום שקיבלנו את התורה. כל עם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד, עמדו מתחת על סיני וקיבלו את התורה. וכמה שהם חיכו, וכמה שהם התגעגו, וכמה שהם ציפו לראות מה זה ומה יהיה שם. ועדיין, כל מה שדיברו, וכל מה שהסבירו להם, וכל מה שהם למדו, וכל מה שהם תיארו לעצמם שאולי זה הולך להיות ככה, זה עדיין לא הגיע לאפס קצהו של משהו שבמשהו, שאיך שזה היה באמת.

אנחנו מה נגיד? אנחנו איך בכלל יהיה לנו איזושהי אחיזה במקום הזה? במקום הזה הגבוה, הנפלא, החזק הזה, שהיו אבותינו נמצאים שם, במעמד הר סיני? איך שייך אצלנו הדבר הזה? איך זה שייך אצלנו? איך אנחנו מגיעים לשם? לאיזשהו קצה של הרגשה של מה זה מתן תורה? אנחנו יכולים למשל לנסוע לאומן, להיות שם, להרגיש שם משהו שבמשהו ממתן תורה. ובאמת כל הצדיקים ההולכים בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש, או על כל פנים הרבה מאוד מהם, רצו שהחסידים יבואו אליהם לחג השבועות כדי לראות איך מקבלים מתן תורה. ובאמת, למה הצדיק הזה הוא יותר זוכה למתן תורה? מה יש לו שהוא כל כך זוכה למתן תורה? כי הוא דבוק בתוך התורה כל השנה, ומכיוון שהוא דבוק בתורה כל השנה, לכן גם ביום הזה של מתן תורה, גם ביום הזה של חג השבועות שבו מקבלים את התורה מחדש, גם ביום הזה יש לו אחיזה יותר מאשר לכולם בתוך התורה הקדושה. ומכיוון שכשאדם מתרגש אז גם אחרים מרגישים את ההתרגשות שלו, לכן רצו כל הצדיקים שאנחנו נהיה אצלהם במתן תורה, שנוכל גם אנחנו להרגיש משהו שבמשהו, נקודה מהנקודה הזו של מתן תורה. ברוך השם, גם אנחנו, כל החבר'ה של רדיו ברסלב, זכינו להיות באומן במתן תורה. היו כאלה שזכו להיות בגופם, והיו כאלה שזכו להיות בנשמתם, והיו כאלה שזכו להיות בדיבור פה, שעל ידי דיבור הפה שהזכירו אותם על הציון הקדוש באומן בחג השבועות, גם הם היו שם בחג השבועות בנפש, רוח ונשמה. אבא ליקר, כמה תודה אנחנו צריכים להגיד לך, אבא ליקר, שהשארת לנו נקודות אחיזה בעולם הזה של העולם הבא, שבתוך העולם הזה יש כמה נקודות אחיזה שמקשרות אותנו אל העולם הבא, שיכולות להוציא אותנו, כן, אותנו הקטנים, הפשוטים, יכולות להוציא אותנו מתוך הלחץ והצפיפות של העולם הזה, מתוך המהירות והכבדות של העולם הזה, מתוך העצבות והעצלות של העולם הזה, כמה נקודות שעל ידם אנחנו יכולים לגעת בעולם הבא. כשאדם בונה לעצמו כיסופים, געגועים, רצונות, מחשבות, אני רוצה לצאת, אני רוצה לחיות בעולם הרבה יותר טוב, אז הנקודות האלה, הכיסופים האלה, זה כמו ידיים, נכון, זה רק מחשבה, אבל תדעו לכם, זה כמו ידיים, באמת, זה כמו ידיים. אז הוא בונה לעצמו נפש כזו שיש לה כבר אחיזה במציאות, ולוקח זמן עד שתוציא אותה מהכוח אל הפועל. את הכיסופים האלה, את הגעגועים האלה, את הרצונות האלה, צריכים להוציא בפה. ואז נפשי יצאה בדברו. אז הנפש הזה, שהיא יוצאת בדיבור, היא זוכה בסופו של עניין גם לפעול בפועל כאן. כי זה המהלך. המהלך הוא מחשבה, דיבור
ומעשה. וככל שהמחשבה שלו חזקה יותר, וככל שהדיבור שלו מבורר יותר, הוא יותר קרוב אל המעשה.

אז היינו באומן בחג השבועות וקראנו את כל הבקשות של כל החברים של רדיו ברסלב והתפללנו את כל התפילות וציפינו וחיכינו והתגעגענו לראות איך הכל יצא מהכוח אל הפועל. ועכשיו יש לנו לחזק את עצמנו יותר ויותר, כי העלייה הזו שעלינו שם באומן בראש השנה בחג השבועות, העלייה הזו שעלינו שם זה עלייה כזו שאין ממנה ירידה, זה רק עלייה. כי אמר רבי נחמן מברסלב, כל דבר טוב שאתם עושים מיד אני חוטף אותו ואני בונה איתו בניינים נפלאים, בניינים נפלאים למעלה. ועכשיו אדם, מתי היה חג השבועות? כל כך רחוק, כל כך מזמן, לפני אלפי שנים. וגם חג השבועות הזה שעבר, נכון, זה רק היה עכשיו, אבל גם זה כבר נדמה. כל כך הרבה שנים עברו, כל כך הרבה זמן עבר, ואיפה אני נמצא עכשיו? ומה בכלל נשאר? מה שנשאר לך עכשיו, נשאר לך להתחיל להתגעגע עוד פעם לחג השבועות הבא. זכית להרגיש איזה משהו בחג השבועות הזה? זכית לאיזה עלייה בחג השבועות הזה? עכשיו תתחיל להתגעגע, לצפות, לחשוף, לבקש בפה, לבקש בפה, ריבונו של עולם, אני רוצה, אני רוצה עוד פעם חג השבועות. בחג השבועות הבא אני רוצה לראות ממש, אני רוצה לראות ממש מה קורה. אני רוצה להיות כמו רבי נחמן מברסלב. מה תגיד לי, מה בדיוק אתה רוצה להיות כמו רבי נחמן מברסלב? רבי נחמן מברסלב אמר, אם לי היה רבי כמו שלכם הייתי רץ אליו, הייתי רץ אליו בכל הכוח, וכשהייתי הולך ממנו גם אז הייתי רץ. למה הייתי רץ? כדי לראות מה קיבלתי. אבל אנחנו נלחמים כדי להגיע לשם, כדי להגיע אליו, וכשאנחנו חוזרים לא תמיד אנחנו רואים מה פעלנו, מה קיבלנו, מה זכינו שם, מה היה שם בכלל. אבל אנחנו כבר קיבלנו במשך כל השנה, קיבלנו על עצמנו שאנחנו נמשיך לקרוא, לבקש ולהתגעגע. שנה הבאה אני אקבל את התורה עוד יותר טוב. שנה הבאה אני אחזיק בתורה בכל הכוח. שנה הבאה, גם אחרי שיעבור חג השבועות, אני אשאר שם, אני אהיה בחג השבועות כל השנה כמו הצדיקים האמיתיים. שהצדיקים האמיתיים כל יום ויום, כל יום ויום הם רוצים לקבל את התורה מההתחלה. כל יום ויום הם רוצים לקבל את התורה ישר מהידיים של הקדוש ברוך הוא. גם אני אהיה ככה. אבל בינתיים אני אחזק את עצמי ואני אשמח את עצמי ואני אדע, אני כן זכיתי לחג השבועות. לחג השבועות כן היה באמת. וחג השבועות הוא נקרא שבועות מכיוון שספרתי 50 יום והתגעגעתי וקיביתי והתפללתי, ריבונו של עולם, אני רוצה לקבל את התורה, אני רוצה להרגיש את התורה. תודה רבה, תודה רבה ריבונו של עולם שהשארת לנו כמה נקודות כאן בעולם הזה שעל ידם אנחנו יכולים להתקשר אל העולם הבא. ואחת הנקודות זה אבותינו הקדושים, רבותינו הקדושים, שהם השאירו לנו נקודות ציון כאלה שעל ידם אנחנו מתקשרים אל העולם הבא שנמצא כאן בתוך העולם הזה.

דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל, חי וקיים. רבי נחמן מברסלב, חי וקיים. וחשבנו, חשבנו, רבות מחשבות בלב איש, לשתף את כולם בכל ההרגשות שהיו, כל העליות שראינו שם אצל רבי נחמן מברסלב בחג השבועות. ומה נאמר? לך דומיה תהילה, כי כל מה שנספר וכל מה שנגיד, אי אפשר להגיד שום דבר, אי אפשר להגיד מה היה שם, אלא דבר אחד אנחנו יודעים, שאם אנחנו מחזיקים והשיניים בציפורניים מחזיקים חזק בכל השנה בצדיק הזה, ברבי נחמן מברסלב, בעצות שלו, בדיבורים שלו, ברעיונות שלו, אפילו רק לשמוע, ולא עשיתי עדיין שום דבר, רק שמעתי, כבר אני מחזיק, ואז גם אני יכול לתפוס את ההרגשה הזו. וכשיגידו לך, תשמע, היה שם מעין עולם הבא, וכל שם ושם שזכינו להזכיר שם, וכל דיבור ודיבור ובקשה ובקשה שזכינו להגיד שם, הרגשנו שיש מי ששומע, שיש מי שמטפל בבקשה הזו. ולמה זה לא נהיה? למה לא מיד זה נהיה כמו שביקשתי וכמו שרציתי? לא יודע. אבל כשאדם יודע שהבקשה שלו היא בידיים טובות, כשאדם יודע שמסתכלים על הבקשה שלו, זה כבר התחלה טובה. נכון, אנחנו רוצים לראות את הבקשה שלנו נעשית, ואנחנו אומרים גומל חסדים טובים. מה זה גומל חסדים טובים? חסדים כאלה שאנחנו יכולים לראות שזה טובים. לא רק שאנחנו מאמינים שזה טובים, אלא שאנחנו יכולים לראות שזה טובים. שהחולה יתרפא, שהחתן ימצא את הכלה, שהכלה תמצא את החתן, שנזכה לבנים צדיקים, לרפואה שלמה. זה חסדים טובים. אבל איך שלא יהיה, גם אם אנחנו לא זוכים לראות חסדים טובים, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, כי אנחנו שמנו את כל הבקשות שלנו אצל זה הצדיק. והשיחה של רבי נחמן מברסלב, והדיבור של רבי נחמן מברסלב, שיכול ללכת איתנו, עם כל אחד מאיתנו, לכל מקום, ועל ידי הדיבור הזה אנחנו יכולים לבנות את הדרך אל החסדים טובים, את הדרך לקיים, לקבל את מה שאנחנו רוצים לקבל, זה על ידי השיחה שמשיחים ומדברים בינו לבין קונו, ומוציאים בפה הכיסופים והרצונות הטובים שלו, מה שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע, מה שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע ומקווה ומייחל ומצפה לצאת מהערה שלו ולזכות לטוב אמיתי.

כל התקוות האלה, שכל אחד אוחז בתוכו, לצאת מהרע, כל אחד בתוך מה שנקרא אצלו רע, ולזכות לטוב אמיתי, לטוב אמיתי כמו שאנחנו באמת רוצים את הטוב האמיתי. זה השיחה בינו לבין קונו. זה העיקר, העיקר, העיקר. על ידי השיחה הזו, אנחנו מוציאים נפשות טובות מהכוח אל הפועל. כי על ידי הכיסופים והגעגועים והרצונות, על ידי זה נעשים נפשות. כי הכיסופים הם נפש. ועל ידי הדיבור נגמרים. נגמרים הנפשות ויוצאות החוצה. כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. או כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו. ועל ידי זה זוכה לפעול בקשתו, וזוכה לצייר אותיות התורה לטוב, ומחיה ומקיים הכל, וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ונעשים פעולות טובות בעולם, ומעורר לתשובה כמה נפשות, על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. אז אדם יושב בפני הציון הקדוש באומן, יושב ומתחיל לדבר, הוא מתחיל לדבר, יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שלפלוני יהיה רפואה שלמה, יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שלפלוני יזכה שיהיו לו ילדים, יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שאלה יזכו להתחתן. וכל הבקשות, אדם יושב שם, הוא מבקש בשמו ובשם אחרים. ומה יוצא? בואו רק תספרו את הדבר הזה, כמה אנחנו מרוויחים בעניין הזה של הדיבור לפני הקדוש ברוך הוא. דיבור, דיבור, דיבור. מה אנחנו עושים? אנחנו מציירים את אותיות התורה לטוב, אותיות התורה שעל ידם כל העולם נפעל, אנחנו מציירים אותם לטוב. מחייר ומקיים את הכל, 2. ממשיך טובה וברכה בכל העולמות, 3. נעשים פעולות טובות בעולם, 4. מעורר לתשובה כמה נפשות. זה דבר יקר מאוד, יקר מאוד, הישיבה הזו, הדיבור הזה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם חושב לעצמו, אם הייתי עשיר גדול, מה הייתי עושה? אם הייתי חכם גדול, מה הייתי עושה? אם הייתי גיבור גדול, מה הייתי עושה? כל אחד ואחד חושב, אם היה לי את האמצעים, אם היה לי את התנאים. אבל התנאים יש לך, והאמצעים יש לך. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כיסופים, יש לנו רצונות, יש לנו מחשבות. את המחשבות האלה לדבר. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב. וכשאתה זוכה לעשות את זה, תכניס את זה טוב טוב לראש. כשאתה זוכה לדבר, לדבר, להגיד, תשמע ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה וככה. אני רוצה לעזוב את הרע הזה ולהיכנס לתוך הטוב הזה. אתה זוכה, אתה זוכה לצייר אותיות התורה לטוב, לחיות ולקיים את הכל, להמשיך טובה וברכה בכל העולמות, לעשות פעולות טובות בעולם, לעורר בתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. כי אתה עכשיו תופס את מלך מלכי המלכים, ואתה עכשיו מחזיק אותו. כי אומר רבי נחמן מברסלב, כשאדם פונה את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העניינים שלו ורק מקשיב לאותו אדם.

חג השבועות ברומן. יש שם אבן, אבן גדולה מאוד, ומסביב לאבן הרבה אנשים שעומדים ומבקשים וצועקים ומתפללים וקוראים תהילים וליקוטי תפילות ומבקשים הרבה בקשות ופועלים המון פעולות לטובה בעולם. וכשחוזרים ומסתכלים ורואים, והנה העולם לא נשתנה, אפילו לא כחוט השערה, והכל כמנהגו נוהג, פרנסה, דאגות, ריצות, צרות. ועם ישראל, מה קורה איתו? הרי כל כך ביקשתי, כל כך רציתי, ריבונו של עולם, ביום הזה, דווקא ביום הזה, ביום בו נהיינו לעם, ביום הזה של מתן תורה, והנה, מה קרה?

לאט לאט הדברים פועלים. באמת היינו רוצים לראות איך שהכל משתנה בבת אחת, כי אנחנו באים עם מקום כזה ששם הכל אחרת, כל העולם אחר לגמרי. אתה זוכה, מי שזוכה להגיע לשם ולהכניס את עצמו לעניין ומבקש ומתפלל מאוד, ריבונו של עולם, אני רוצה להרגיש את העולם הבא, אני רוצה להרגיש אחרת לגמרי. הוא זוכה שם, על אותו מקום, על אותה אבן, הוא זוכה באמת להרגיש שיש משהו אחר. יש דברים נסתרים, יש פעולות נסתרות כאן בעולם הזה שנעשות כל הזמן. ואני לא רואה אותם, ואני לא יודע איך הם נעשות, אבל הם נעשות. והעולם מלא בהסתרה, שנראה כאילו שהרעים הם המנצחים. זה נראה כאילו שהרעים הם המנצחים, אבל זה רק כאילו. כי זה רק כמו הקליפה, שהקליפה על התפוז באמת היא מרה מאוד, והיא מפריעה להיכנס אל התפוז, אבל זה רק צד אחד שבקליפה. הצד השני שבקליפה זה שהיא שומרת על הפרי, שלא יקרה לו שום דבר. ככה זה גם כאן בעולם הזה. יש, נכון, הצד הרע שכאן אנחנו רואים אותו בעולם הזה, ונראה שהוא הבא לבית על העולם הזה, ונראה כאילו שהוא יחזיק מעמד לעולם. אבל נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. נער הייתי, גם זקנתי. כשאדם הוא נער, אז הוא חושב שהכל יהיה ככה כל הזמן. אבל שהוא זקנתי, אז הוא רואה, לא ראיתי צדיק נעזב. שאני רואה שהצדיק תמיד תמיד תמיד נשמר מלמעלה, שיש מישהו שמחזיק אותו בשני הידיים ומעביר אותו דרך כל הרע הזה. וכשעומדים שם על האבן הזו באומן, אז אנחנו זוכים לראות שזה לא רק צדיק אחד, אלא זה בעמך ישראל כולם צדיקים, לעולם ישו ארץ, שהקדוש ברוך הוא ביד רחמניה מחזיק כל אחד ואחד מאיתנו, ומוביל כל אחד ואחד מאיתנו בדיוק בדרך שהוא צריך ללכת אליה כדי להגיע אל הטוב האמיתי. והמתנה הגדולה והנפלאה שהוא נתן לנו כאן בדור הזה שלנו, הוא נתן לנו את רבי נחמן מברסלב, שרבי נחמן מברסלב הוא נותן לנו את האפשרות לקיים קצת, אבל לקיים. כי הדבר הזה של לדבר, שאדם מדבר, כל אחד מאיתנו מדבר, תראה כמה אתה מדבר. אתה לא מפסיק לדבר, כל הזמן אתה מדבר, וגם לביישנים זה טוב. הביישנים האלה שלא מדברים כל כך הרבה בחברה, הנה יש לכם הזדמנות לדבר. תדברו עם מי שבאמת שומע. תדברו עם מי שבאמת יכול לשנות. תדברו עם מי שיכול להראות לכם את הפתח הזה, שכאן בעולם הזה ישנם נקודות שאנחנו יכולים להתקשר עם העולם הבא. ותדעו לכם, באמת, זקנים, זקנים, הם כבר רואים את הקשר שלהם עם העולם הבא. כי הם כבר רואים שהגוף הזה לא לעולם חוסן, הוא לא מחזיק מעמד כל הזמן. באמת שצעירים לא מרגישים לא את הסיגריות ולא את השתייה ולא את החוסר שינה, לא מרגישים את זה. אבל כשנהיים יותר מבוגרים, אז כן מרגישים איך השתמשנו בגוף שלנו, וכמה הוא התבלה, וכמה כבר לא נשאר ממנו הרבה. ואז אנחנו מבינים שהגוף הזה הוא רק קליפה, הוא רק מעטפה על הנפש, רוח נשמה שיש לנו. אז כל זמן שאתה עדיין כאן, כל זמן שאתה עדיין כאן, אתה יכול לצאת, אתה יכול לצאת, לצאת מהקליפה הזו ולהתקשר אל מקום כזה גבוה, אל מקום כזה נפלא, אל מקום כזה שעין לא ראתה, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו. רק תחכה, תחכה, תתגעגע, תבקש. לאט לאט אתה תראה איך אתה חותר דרך כבושה, דרך פתוחה,
ממש דרך פתוחה, כמו אותו אסיר שנמצא בכלא, והוא חותר עוד קצת ועוד קצת, והוא חופר בכפית בתוך הקיר של בית הסוהר. אבל הוא חופר, לאט לאט זה מתקדם. אל תתייאש אחי היקר, אל תתייאש, גם אתה תצא, גם אתה תראה, בטוח, אנחנו כבר התפללנו עליך, השם שלך כבר הגיע אל הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, בטוח, בטוח שהוא כבר התחיל לטפל בך.

מתי יבוסר עם, כדל שואל, התבשרו יחד, זוהי שנת גואל. כן, כל השירים, כל הדיבורים, כל הבקשות, כולם הולכים לכיוון הזה. אני רוצה לצאת מהערה שלי, אני רוצה להיכנס לטוב שלי, אני רוצה רק להפעיל כל הזמן טוב, לעולם לא לכעוס, לעולם לא להתרגז, לעולם לא להיות קמצן, לעולם לא להקפיד על אף אחד, רק להיות טוב תמיד. איך אפשר? אפשר לרצות. אל תעזוב את הרצון, אל תעזוב את הרצון, ואל תיתן לעולם הזה לבלבל אותך, שיגידו לך, מה פתאום? כל אחד פה חושב על עצמו, כל אחד סוחב רק לצד שלו. זה לא נכון, זה לא נכון. יש צדיק אחד, יש צדיק אחד, שהוא מושך כאן את כל העולם כולו לכיוון של הטוב. הוא עושה את זה, וכל הזמן מגיעים יותר אנשים, וכל הזמן האנשים שכבר הגיעו מתקדמים עוד ועוד ועוד ועוד. לדעת ולהבין, כל העולם כולו בנוי מאנשים משונים, אנשים משונים, כל אחד משונה מהחבר שלו, כל אחד הוא אחר מהחבר שלו, כל אחד נראה אחרת מהחבר שלו, חושב אחרת מהחבר שלו, פועל אחרת מהחבר שלו. ואף על פי כן, אנחנו כולנו רק עם אחד, אנחנו כולנו רק גוף אחד שהולך לכיוון הפעולות הטובות של הגוף הזה, לכיוון של להוציא את הטוב מתוך הרע של הגוף הזה, שנקרא בכללות עם ישראל. תבוא, בוא לאומן, תוכל לראות את זה. יהיה לך אפשרות לראות את זה, כי אתה יכול גם להגיע לשם ולא לראות כלום. אתה יכול להגיע לשם ולהתרגז. אבא לי, יש סיפור נפלא על שני חברים שהגיעו לאומן. זה לא היה עכשיו. עכשיו כבר התנאים הרבה יותר טובים. אבל אז כולם השתקנו באיזה חדר ענק, ענק. ממש מאות של מיטות שהביאו הפעילים של רבי נחמן, הביאו את זה מכל מיני בתי חולים, בתי מחסה ברחבי אוקראינה, והעמידו שם את המיטות האלה קומותיים. והיה חבר אחד שהוא ישן במיטה העליונה ולא היה לו מזרון, כי לא הגיעו מספיק מזרונים. אז הוא הגיע לשמה ושכב שם, ומצא לעצמו איזה חתיכת קרטון, והיה יושב שם, וכל הזמן היה שמח. היה שמח וטוב לב, והיה רץ, הלוך וחזור, מהמקום של השינה הזה, לקבר הקדוש, לציון הקדוש, של רבי נחמן מברסלב, והיה כל הזמן שמח. והשני, ששכב מתחתיו, כן היה לו מזרון, אבל כל הזמן הוא היה עצוב. מה זה? איזה מין דבר זה? לא מחלקים את האוכל בצורה רגילה. כל אחד זורק את הנעליים שלו, כל אחד זורק את הלכלוך שלו בכל מיני מקום. כל הזמן הוא רק מצא על מה להתלונן. וזה שלמעלה מעליו בכלל לא הבין על מה הוא מדבר. כל הזמן הוא התלונן ובכה, וככה עבר להם גם ימי החול וגם ימות החג. ובדרך חזרה לארץ ישראל הוא אמר לו, אני לא מגיע לכאן עוד פעם. אני בשום פנים ואופן לא מגיע לכאן עוד פעם. אבל זה, החבר שלו בלי המזרון, כל מה שהיה לו להגיד זה, תראה, אל תחשוב, אולי שתגיע לארץ ותסתכל אחורה, אולי אז תראה משהו אחר, אולי אז יתעורר בך עניין אחר. בשנה אחרת נפגשו שניהם עוד פעם באומן על הציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב, ושאל אותו, זה השמח, את זה העצוב, נו מה קורה? אמר לו, זה העצוב, אני יותר לא עצוב, אני יותר לא מסתכל על אנשים בכלל, כל אחד זה זורק את הלכלוך שלו, זה זורק את הנעליים שלו, זה מפריע, זה צועק, זה בוכה, כל אחד עם העניין שלו. אני באתי לכאן עם העניין שלי.

פם פם פם, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני רוצה להוציא את הטוב שלי מהגלות של הרע שלי. אני רוצה להוציא את הטוב שלי מן הכוח אל הפועל. הרי יש בתוכי המון טוב, יש בתוכי המון אפשרויות לעשות. אז אם הייתי עשיר, ואם הייתי חכם, ואם הייתי ראש הממשלה, אז אתם יודעים מה אני הייתי עושה? מה? מה היית עושה? תגיד, מה היית עושה? היית מצייר את אותיות התורה לטוב? היית מחיה ומקיים את הכל? היית ממשיך טובה וברכה בכל העולמות? היית עושה פעולות טובות בעולם? היית מעורר לתשובה כמה וכמה נפשות? כן, כן, זה מה שהייתי עושה. הייתי עושה המון טוב. הייתי עושה המון פעולות טובות. הייתי מחזיר בתשובה המון אנשים. הייתי מחיה את כולם. הייתי מצייר את אותיות התורה לטוב באופן כזה שכל מי שיקרא את התורה הוא יוכל להבין, הוא יוכל להתקשר אל התורה. אז תראה, רבי נחמן אומר לך שאתה יכול לעשות את זה לפני שאתה תהיה ראש ממשלה. שתהיה ראש ממשלה, אתה תהיה כל כך עסוק בדברים אחרים שלא יהיה לך זמן לזה. וכשתהיה עשיר גדול, תהיה כל כך עסוק בעסקים שלך שגם אז לא יהיה לך זמן לזה. וחס ושלום, אולי גם תהיה מאלה החכמים שגם להם אין זמן לזה. דבר את הרצונות הטובים שלך, תדבר. ועל ידי זה שאתה מדבר, אתה זוכה לפעול את הבקשה שלך קודם כל. לאט לאט. אתה זוכה לפעול את הבקשה שלך, אבל מיד אתה זוכה לצייר את אותיות התורה לטוב. אתה זוכה לקיים, לחיות ולקיים את הכל, להמשיך טובה וברכה בכל העולמות, לעשות פעולות טובות בעולם, לעורר לתשובה כמה נפשות. רק על ידי הדיבור הזה. רק על ידי הדיבור הזה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זהו. אז מעכשיו תתחיל לדבר. מה הדיבור שאתה תתחיל לדבר? ריבונו של עולם, תן לי להתחיל לדבר איתך. זה אחד. וריבונו של עולם, תן לי גם אני לזכות להגיע לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב באומן. כי שמה רואים את הקולות. כל העם רואים את הקולות. זה נאמר במעמד הר סיני. אבל שמה באומן רואים את הקולות. רואים שהדיבור באמת פועל. כי רואים שהטוב שלי מתעורר. מרגישים שהטוב שלי מתעורר. ומי שהוא הבן אדם העצוב הזה מהסיפור של שני החברים, אז תדע לך, אל תתייאש. יכול להיות שאתה תשב שמה ורק תהיה עצבני כל הזמן על כולם. אם תהיה חכם אז תזכה להתעלם מזה, אבל אם לא, אז תהיה עצבני על כולם. אבל אז, שתחזור חזרה לארץ ולא תתייאש, כי תדע שאנחנו פה בקדושת ארץ ישראל מושכים על עצמנו המון טוב. תראה למפרע שהכל הכל הכל היה לטובה. תראה למפרע שבאמת שם הייתה אוזן שומעת ועין רואה, וכל מעשיך בספר נכתבים, והצלחת להרגיש את הנקודה הרוחנית הרבה יותר ממה שאתה מרגיש בחיי היום יום. ועוד אזהרה אחת קטנה. תדע לך, לכל אדם יש מלחמה פנימית, יש כיסופים, רצונות, געגועים, תקוות ודברים טובים. יש כיסופים, רצונות וגעגועים לדברים רעים. וכמו שזה פועל, ככה זה פועל. רק תיזהר לא להוליד אותם. תיזהר לדבר בפה שלך רק טוב. ואם מישהו אומר לך שרע לו, שהוא צריך עזרה, אף פעם אל תגיד, אני לא יכול. אף פעם אל תגיד, זה המצב. אף פעם, תמיד תגיד, אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לתת לך. תמיד תגיד, אצל השם יתברך, הכל אפשרי. וגם מהמצב שלך אפשר לצאת, אפילו שזה נראה לך שזה לא הגיוני שהוא יצא משם. אתה תדבר דיבורים טובים.
אתה תדבר דברים טובים, אתה תחזק אותו. זה כן אפשר, זה כן יכול. כי על ידי הדיבור, אדם מכריע את עצמו לטוב או להפך חס ושלום. לכאן ולכאן, והתורה בעצמה, במקום להגיד, הבהמה הטהורה והבהמה הטמאה, היא אמרה, הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה. למה? למה צריכים להגיד, הבהמה אשר איננה טהורה? כדי לתת לנו, לתת לנו את הידיעה הזו. אל תוציא מהפה דבר, אז מה? מה קרה? הבהמה הטמאה נהייתה עכשיו טהורה? לא, היא לא נהייתה טהורה. אבל לא נתת כוח לטומאה שבה. אותו דבר אצלך בעצמך. אתה תיתן כל הזמן כוח לטוב שבך. תדבר את הרצונות הטובים. אני רוצה להיות יותר טוב. אל תדבר. אל תדבר את הדברים הרעים. אלה תדבר אותם, אני לא רוצה אותם. תגיד, אני לא רוצה אותם. לא רוצה אותם בכלל. לא רוצה לשמוע מהם. ואף על פי שהם יותר חזקים, ואף על פי שהם מצליחים לנצח אותי כל כך הרבה, אני לא רוצה אותם. באמת מה שאני רוצה זה את הטוב. ואותו דבר אצל החבר שלך, רק כל הזמן תחזק אותו, תייפה אותו, תיתן לו את את האפשרות הזו. אולי, אולי גם אני אצא החוצה, כי הרי אני כבר הייתי באומן. הרי אפילו לא הייתי בגוף שלי, שלחתי את השם שלי, ועמדו שמה באומן, אצל רבי נחמן מברסלב, והתפללו עליי, וביקשו עליי, ואני ראיתי הרבה הרבה אנשים, שבהתחלה רק התפללו עליהם, ורק ביקשו עליהם, ואחר כך גם הם הגיעו לשם, ואחר כך גם הם זכו לראות הרבה הרבה טוב, ובעיקר, בעיקר מה שזכו לראות, שאין כמו רבי נחמן מברסלב בשום מקום אחר. בשום מקום אחר. אין. אין כמו רבי נחמן. אין כמו רבי נחמן. תפתח את העיניים. תראה.

אין כמו רבי נחמן, ואשרינו, אשרינו, אשרינו, שזכינו, זכינו, אנחנו בעצמנו, אנחנו בעצמנו, להיות קרובים, קרובים, קרובים לרבנו. ותדע לך, ידידי היקר, אתה קרוב, קרוב, קרוב, קרוב מאוד, כי בתוך כל אחד, בתוך כל אחד מישראל, ותהיה הקליפה שחופה על הטוב, אהבה ככל שתהיה, אף על פי כן.

רוצה לעשות רק טוב, אל תתבלבל, אל תתבלבל בכלל, לא מהמעשים שלך, לא מהמחשבות שלך, לא מהרצונות שלך, אל תתבלבל מזה, תעשה לי טובה. כמה אתה יכול לתת לעולם הזה לבלבל אותך? אז העולם מבלבל, אבל אתה אל תתבלבל. אל תתבלבל, תדע לך. אתה חשוב, אתה יקר, יש לך נשמה טובה וגבוהה מאוד, וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, יכול לדעת את האמת על עצמו. אם רק יישב לרגע אחד, לרגע אחד, שב בצד, תסתכל על עצמך ותדבר לבעל הבית. ותראה שבאמת באמת בפנים אתה לא רוצה את כל הרע. באמת באמת בפנים אתה מבין שהעולם הזה הוא בוגד כל הזמן. הוא משקר כל הזמן. ואין נאמנות בפנים בתוך העולם הזה בכלל. ורק באותו חוט דק מן הדק שיש לנו קשר עם העולם ההוא, עם העולם שלמעלה, רק באותו חוט שם באמת יש אמת ויש נאמנות ויש יושר ויש את כל הטוב ואת כל השמחה שכל אחד ואחד מאיתנו מחכה לראות בפועל. את זה אנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות רק להתמיד באותו נקודה הזו של לדבר עם מי שיש בכוחו לשנות אותך ואותי ואת כולנו. ועל ידי זה שאני עובד על השינוי בתוך תוכי, אני עובד על השינוי של כל העולם. כי כל אחד מאיתנו, עם ישראל, הוא אות בספר התורה. וספר תורה שחסר בו אות אחד הוא פסול. לכן מוטל עליי לשפץ, ליקר, ליפות את האות הזו, שזה אני בעצמי, זה האות הזו. ויש יש את כל צירופי האותיות שביחד יוצרים את התורה הטובה. אין טוב אלא תורה. אחי ורעי היקרים, אנחנו כולנו ביחד זכינו להיות באומן בחג מתן תורה, בחג הזה שכל יהודי ויהודי מחכה מתי גם אני יקבל את התורה לתוכי. בואו נתחיל בלקבל עוד אחת את האות שלי. אני מקבל אותי איך שאני, ככה, ואני מאמין באמונה שלמה שאני טוב אמיתי, והקדוש ברוך הוא רוצה אותי ושומע אותי. סלאומן, זה התחלת הפתח שהאדם פותח לעצמו את הקשר עם העולם הבא. זה התחלה שהוא פותח את הקשר הזה בהרגש, באופן כזה שהוא יכול למשוך את ההרגש הזה לחיי היום יום. כל יום אחי ורעי, תודה רבה לכל מי שמחזיק את הרדיו הזה, לכל מי שעושה את הרדיו הזה, לכל מי שפועל ברדיו הזה. ותדעו לכם, כשאנחנו ביחד מדברים את הדיבורים האלה, שאתם ממנים שליח ציבור שנמצא שם באומן ומדבר את כל הבקשות האלה, בוודאי ודאי אם אדם בודד פועל את כל הפעולות האלה, שהוא זוכה לפעול את בקשתו, שהוא זוכה לצייר את אותיות התורה לטוב, שהוא מחייר ומקיים את הכל, שהוא ממשיך טובה וברכה בכל העולמות ונעשים פעולות טובות בעולם, הוא מעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה, בוודאי ובוודאי כשאנחנו ממנים שליח ציבור לדבר בשם כמה וכמה נפשות מישראל, בוודאי שאנחנו פועלים את כל הטוב הזה. להתראות ותודה רבה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, ואנחנו נעבור לשמוע תוכנית שנקראת ימי מוהרנת, סיפור חייו של רבי נתן, התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, מפי הרבי אברהם ציון. החלק כולם המשך הזנה הרבה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

בקיץ תקס"ו 1806 התחיל רבנו להתעסק בסיפורי מעשיות, לספר סיפורי מעשיות לתלמידים. וכך אמר רבנו, מעתה התחיל כבר לספר מעשיות. כשהוא חזר מהדרך למדוודביקה, ככה הוא אמר, מעתה התחיל לספר מעשיות. ומסביר רבי נתן, כמי שאומר, מאחר שהתורות לא מועילות לכם, כל הליקוטי מורן וכל השיחות שדיברתי, אני רואה שזה לא משפיע עליכם ולא יזיז אתכם למקום שרציתי שתגיעו, אז עכשיו אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות שזה בוודאי יועיל לכם. את הסיפור הראשון שהוא סיפר בדרך למדוודביקה, זה היה אבדת בת המלך. בשעה שסיפר רבנו את הסיפור, לא היה רבי נתן איתו, וכשחזר רבנו ממדוודיקה לברסלב, הוא שב וסיפר לרבי נתן את כל הסיפור, כשהוא פותח ככה, בדרך סיפרתי, הוא אומר רבי נתן, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה. ופתיחה זו של הסיפור, הפכה לחלק בלתי נפרד מעצם הסיפור, שבכל הספרים המודפסים מופיע המשפט הזה הפותח. הספר סיפורי מעשיות הוא אחד מהספרים שחיברם רבנו בעצמו, מלבד דיקותי מורן וספר המידות. על מהות הספר הקדוש ומשמעותו כותב רבי נתן, סיפורי מעשיות נפלאות ונוראות אשר זכינו לשמוע פה אל פה מפיו הקדוש, אשר איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה, בלביש והסתיר השגות גבוהות ועצומות בתוך הסיפורי מעשיות. רבנו הסתיר את כל הסודות שהוא גילה וכתב בליקוטי מורן ובמה שלימד את התלמידים. הוא גנז את הכל בתוך הסיפורים בדרך חידה ומשל. ואומר רבי נתן שעד רבי שמעון בר יוחאי לא היו מדברים קבלה בהתגלות, רק בסתר, בצורה כזאת של חידה ומשל, כי אז היה אסור לגלות. וכותב עוד רבי נתן בהקדמתו לסיפורי מעשיות, שהמעשיות שסיפר רבנו רובם ככולם הם מעשיות חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם, רק הוא בעצמו סיפרם מליבו ודעתו הקדושה, כפי ההשגה העליונה שהשיג ברוח קודשו. זאת אומרת, רבי נתן אומר שהסיפורים באו לרבנו ברוח הקודש, כמו שהוכחנו כבר וראינו בליקוטי מורן, בעוד מקומות, בחיי מורן, כל מיני ראיות שכל התורות של רבנו באו לו בנבואה. ופה בהקדמה כותב רבי נתן גם לגבי הסיפורי מעשיות, שהם מלביש אותה השגה באותו מעשה, והמעשה בעצמה היא מראה נוראה. מראה זה נבואה, מראה נוראה, והשגה העליונה מאוד שהשיג וראה במקום שראה. ואמר רבנו שאלו המעשיות הם חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, ויש בהם דרכים נסתרות והעמקות מופלג מאוד, וראויים לדורשם ברבים, ולעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות, כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאוד מאוד. ומי שליבו שלם הוא בקיא היטב בספרי קודש, בפרט בספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריזל, כותב רבי נתן, יוכל להבין ולדעת קצת מעט רמזים באיזה מעשיות, אם ישים ליבו ודעתו עליהם היטב, גם יש בהם התעוררות מוסר נפלא ועצום מאוד, כי רובם ככולם מעוררים וממשיכים את הלב מאוד להשם יתברך, לשוב להשם יתברך באמת לאמיתו.

שבועות מספר לאחר מכן, בראש השנה תקוף סמר זין, אמר רבנו את התורה בליקוטי מאורן, פתח רבי שמעון, ושם רימז הרבה על עניין סיפור המעשיות. וכפי שכותב הרב מצ'רין בספרו פרפאות החוכמה, ובראש השנה תקוף סמר זין, שאחר הקיץ הנעל, אמר רבנו את המאמר פתח רבי שמעון, ושם מבואר ומרומז נוראות ונפלאות מעניין הסיפורי מעשיות שלו. וכפי המובן מדבר רבנו ז"ל, המאמר הזה הוא פירוש וביאור על המעשה הראשונה מסיפורי מעשיות. כן, התורה הזאת, פתח רבי שמעון, היא פירוש על המעשה הראשון מעבדת בת המלך. בתורה הזו כותב רבנו את המעלה המיוחדת בסיפורי מעשיות וסגולתם הנפלאה, כן, שזה מעורר ישנים, רבנו אומר, הסיפורי מעשיות, אנשים שישנים את ימיהם, שכשהמוח ישן זה נקרא שהאדם ישן, זאת אומרת, אדם חי בלי שהתודעה שלו פועלת, הוא עושה את הכל, חי את הכל עם כוח המדמה, בלי שהתודעה שלו דומיננטית. אז זה נקרא שהאדם הזה ישן את ימיו. אז ככה הוא מספר, באותה תורה יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, פעל פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה. כשנופל לבחינת מוחין דקטנות, מוחין דקטנות זה מוח קטן, פשוט מוח של שינה, ואין יכול להתעלות למעלה. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים, ועל ידי זה נתקלקל השכל שלהם, הפנים. וכשרוצים להראות לו פנים ולעוררו משנתו, כותב רבנו, צריכים להלביש לו את הפנים, את השכל, בסיפורי מעשיות, כדי שהוא לא יסתנבר. כי אדם שהולך בחושך והמוח שלו ישן, פתאום אתה דוחף לו שכל, זה יכול להזיק לו. לכן צריך להלביש לו את השכל בתוך משלים, סיפורי מעשיות. לכן רבנו אמר שסיפורי מעשיות מעורר מהשינה. רבנו מבאר על פי מאמר חז"ל שיש 70 פנים לתורה, שלכל יהודי יש איזו מדרגה של פנים בתורה, אבל יש אדם שנפל מכל ה-70 פנים, עד שאי אפשר לעוררו בשום פנים, כאימא על ידי סיפורי מעשיות. רבנו מרבה שם בתורה לבאר את גודל המעלה של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ושהצדיקים הגדולים יכולים על ידי זה לפעול גדולות ונצורות, להעלות את האדם ולהביאו על ידי מדרגה העליונה, אחרי שכבר היה שרוי במצב שפל מאוד. בעין שאמר רבנו את התורה הזאת, הייתה התעוררות גדולה בקרב ציבור השומעים, ובשעה שאמר את התיבות ששופר מרמז על אורו ישנים מתרדמתכם, התעוררו כל הקהל מאוד, וכל הקהל, אלה שהיו בשיעור, התחילו לבכות. פשוט קלטו את מצבם שהם ישנים את ימיהם, ורבנו באותה תורה העיר אותם מהשינה, ואז כולם, כל הקהל, התחיל לבכות. ורבנו ישב אז דומם ושותק עד שפסקה הבכייה קצת, רק לאחר מכן סיים את המאמר הגדול והנשגב. באותה תורה, אחרי שאמרת את התורה הזאת, רבנו אמר, היום אמרתי שלושה דברים הפוך מהעולם. כל העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגלים לשינה. להפך, כל העולם אומרים שסיפור מרדים. ואני אומר שסיפורי מעשיות מסוגלים לעורר אנשים מתרדמתם.

רבי נתן נשאר בברסלב עד אחר יום כיפור של שנת תקוף סמך זין. אירועים שונים קרו באותה שנה בברסלב, שהראשון שבהם היא השריפה הגדולה שפרצה בליל כל נדרה. כבר מבעוד יום, בעת שרבנו יצא מהמקווה של ערב יום הכיפורים, אמר למשמשו שהוא צופה שהשנה הזאת החדשה תראה הרבה יותר חולשה וחולי, תראה הרבה יותר חולשה וחולי, עד כדי כך שהוא אוחז ומשמש בראשו לדעת אם הוא חי, עקב הסבל שהוא צופה שיתרחש בזאת השנה. בליל יום הכיפורים, בעוד שהציבור בבית מדרשו של רבנו יושבים ועוסקים באמירת התפילות והפזמונים של ההר תפילת 18, נשמעה מאומה גדולה, שריפה גדולה ואיומה פרצה והתפשטה חיש מהר על פני כל בתי העיר. כן, הבתים היו בתים מעץ, והמחבי אש זה היה דלעים, ורבים מהבתים נשרפו כליל. כשיש רוח אז היא מעיפה מבית לבית, מחצר לחצר, וזה מדביק את כל העיר. רבים מהבתים נשרפו כליל, מרוב השעון ואנדרלמוסיה הופרעה התפילה, ואנשים מבית הכנסת רצו לביתם להציל את משפחותיהם ואת כל הניתן להציל. בית רבנו נשאר עומד על מכונו והשריפה לא פגעה בו, על אף שניצב בין הבתים שעלו בלהבה. גם כאשר שכחה מעט האש, לא נרגעה המאומה. שוטרי העיר התפרצו לבית הכנסת והיכו ללא רחם במתפללים. כן, שוטרי העיר זה הקוזאקים. והיכו ללא רחם במתפללים שנותרו בבית הכנסת, שיצאו מיד לסייע בכיבוי השריפה. ואז בשעת השריפה, כותב רבי נתן, הורה רבנו להקל בעניין הצלת הממון, שינהגו בזה על פי דין ללא חומרות יתרות. כן, כמו שהיום, הפוסקים של היום, אף על פי שכתוב בשולחן ערוך שבשעת שריפה לא מצילים עניינים של גשמיות, ממון ודברים כאלה, היום כל הפוסקים מקילים בזה. אז רבנו התחיל להקל בזה ואמר שיחות שלא צריך להחמיר חומרות יתרות, אלא ללכת על פי הדין, בדיוק בעניין הצלת הממון. גם לאחר יום כיפור שוחח רבנו על כך שנכתבו תשובות רבות בהלכות המקילות בעניין הצלת ממון, והוא הלך דווקא על הפוסקים, על השוטים, שכתבו להקל בהצלת ממון, ואין צריך להחמיר בחינם. עוד גילה רבנו כי באותו יום כיפור חפץ היה לפעול דבר מה אצל השם יתברך, והיו לו בזה כמה טענות שאילו היו נכתבים היה ממלא בהם גיליונות רבים של נייר. ועשיתי לי סדר גדול, כותב רבנו, אך על ידי השריפה נתבלבל הדבר. רבנו הכין לו איזו רשימה בקשות שהוא רצה בליל כיפור בתפילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שיעשה איזה דברים שאנחנו לא יודעים מה הוא רצה לבקש מהקדוש ברוך הוא. ואז פרצה השריפה ובלבלה את כל העסק, ככה שרבנו לא היה יכול לדבר את מה שהוא רצה. ומאז אותו ליל יום כיפור גילה רבנו, בגלל שרצה לפעול אצל השם יתברך, כך הוא גילה, התעורר עליו כתרוג גדול למעלה, וכתוצאה מזה באמת אולי זה מה שגרם לשריפה. אבל מה שכתוב פה, התעורר עליו כתרוג גדול, וכתוצאה מכך באה עליו תכף המחלה הנוראה, מחלת האוסט, ממנה נתייסר זמן רב. ואף על פי שכוונת רבנו הייתה בוודאי לשם שמיים, אף על פי כן הגיע אליו מה שהגיע, אותה מחלה שהוא נפטר ממנה. אז פה כתוב שמה שגרם לקטרוג הזה זה מה שרבנו רצה לפעול בערב יום כיפור בתפילה.

חותנו של מורנת, רבי דבי צבי, נתמלה בשנה שעברה, נתמנה בשנת תף קוף סמכי לרבה הראשי של העיר מהליב וסביבתה. כן, זה חמיב של רבי נתן. אשתו ובני ביתו של רבי נתן נסעו לחוג את הימים הנוראים בקרבת רבי דוד צבי במהליב. אותו לא ראו איזה שנתיים ימים. כן? הבת שלו, אשתו של רבי נתן, לא ראתה את אבא שלה שנתיים. אז הם נסעו למהליב, איפה שהוא התמנה להיות אב בדין שם, ולהיות איתו בחג. לאחר יום הכיפורים, שב רבי נתן לנמירוב, זו העיר שבה הוא היה גר, ועוד באותו יום חזר למהליב למשפחתו. הדרך מנמירוב למהליב מרחק של קרוב ל-100 קילומטר. הדרך ארכה לרבי נתן יומיים בלבד. זמן קצר יחסי באותם ימים. ובכל אורך הדרך ראה רבי נתן אנשים עם חלישות וחולאים. הוא שמח שלא התעכב יותר מדי בדרך עקב הדאגה שכננה בליבו מדברי רבנו שתהיה שנה של חולי. בהגיעו למהליב נודע לו רבי נתן שחותנו נסע לקרמיניץ, שאף היא הייתה אחד מהערים בה כיהן ברבנות, כי הוא הרב דוד צבי, הוא היה רב של הרבה עיירות. רבי נתן ציפה שחותנו ישוב להג הסוכות למעליב, כדי שהוא יכול לחזור עם משפחתו לנמרוב, כי הבת שלו אשתו, הבת שלו חיכתה עד שאבא יבוא כדי לקבל את פניו, ולא נעים לעזוב את הבית של אמא שלה כשיודעים שהרב צריך להגיע. אולם רבי דוד צבי התעכב בקרמיניץ למשך זמן רב, וכל אותה עת נשאר רבי נתן למשפחתו במהליב, מצפים לרבי דוד צבי שישוב כדי שאשתו תוכל לראותו לאחר שלא ראתה את אביה שנתיים ימים כאמור, אשתו של רבי נתן. לבסוף נמשכה על מורנת שנתיים ימים רצופות גלות במהליב עד שחזר לביתו שבנמרוב. שנתיים הוא חיכה עם אשתו עד שאבא שלה יחזור מהסיבוב שהוא הלך לעשות, עד שהוא חזר הביתה. כדאי להעתיק את רחשי ליבו של רבי נתן באותה תקופת גלות, כך הוא קורא לה, גלות במהליב. למה זה גלות? כי משם הוא לא זכה לנסוע הרבה פעמים לרבנו, כי המרחק היה גדול להגיע לרבנו, לברסלב. כשהוא היה בנמרוב, אז מנמרוב הוא היה קופץ לרבנו כל פעם. עכשיו כשהוא היה במהליב, וכל פעם אומרים, הוא רוצה לצאת לדרך, לכיוון רבנו, אומרים לו, עוד מעט זה הרב יגיע, עוד מעט אבא שלה יגיע, חמיב יגיע, אז תחכה ותחכה, והסיפור נמשך שנתיים. ואז הוא כותב ככה, רבי נתן. והיה בדעתי לשוב עם זוגתי ובניי שיחיו לקהילת קודש נמירוב אחר סוכות. ומהמד שהתעכב בקרמיניץ כנל, חמיב, התעכבנו שם במהלוב, והיינו מצפים עליו מיום ליום. כן, כל יום אומרים, אולי מחר יבוא, אולי מחר יבוא, אולי מחר יבוא, ועל ידי זה נתעכבנו שם הרבה. ועל ידי זה נתגלגל הדבר שנתעכבנו במהלוב קרוב לשנתיים. וכל אלו השתי שנים לא הייתי רגיל להיות לפני רבנו ז"ל כמו בשנים הקודמים, מהמעט שהייתי ברחוק מקום מאיתו, ולא באתי אליו, כי אם בזמנים הידועים לנו, כן, הזמנים שרבנו הזהיר לבוא אליו שלושת הפעמים, ראש השנה, שבועות ושבת חנוכה, אלו הימים היחידים, ובשנתיים האלה שרבי נתן היה אצל רבנו, לא כמו שהוא היה רגיל לקפוץ אליו כל שבוע, שבועיים, בגלל המרחק. אבל מקודם, כשהייתי בנמרוב, גר בנמרוב, הייתי רגיל להיות אצלו הרבה אצל רבנו. ובבואי למהלוב, ממשיך רבי נתן לספר, התחילו עליי מחדש מניעות הרבה מלנסוע לרבנו ז"ל. רבי נתן חוזר ומשחזר את המניעות והאיסורים שעברו עליו מתחילת התקרבותו
בעניין הנסיעות לרבנו, מי שהיה איתנו בתחילת הסיפור זוכר את כל הצורות והאיסורים שהיו לרבי נתן בהתקרבות שלו לרבנו, ועכשיו שוב הוא חוזר לספר לנו רבי נתן מה שהיה לו מניעות ואיסורים הרבה להתקרב לרבנו.

כותב רבי נתן ככה, כבר מבואר להעיל קצת, שהיה לי מניעות ואיסורים הרבה לאין קץ בתחילת התקרבותי אליו, אשר אי אפשר להבין כלל איך זכיתי לשוברם. כשהוא מסתכל אחורה על כל מה שעבר עליו רבי נתן, קשה לו לקלוט איך היה לו כוח להתגבר על כל הצרות והאיסורים, כמו שאתם זוכרים, אשתו ביקשה גט, אבא שלו גירש אותו מהבית, חמיב וכולם וכל בני העיר רדפו אותו, כי הוא היה מאוד מפורסם רבי נתן כאילוי, תלמיד חכם של העיר, שלמד בשיטה אחרת, ופתאום הפך להיות חסיד, ולא רק חסיד, אלא גם חסיד ברסלב, שהיה להם שם של... שכולם זלזלו בהם, אז מה פתאום העילוי של נמרוב הוא הפך להיות חסיד, אז רדפו אותו. אז רבי נתן אומר, אני לא מבין מאיפה היה לי הכוח, איך זכיתי לשברם את כל המיניות, וכל השומעם תצלנה אוזניו, ולא ביררתי רק חלק אלף מהם. כל מה שאני כותב לכם בספרים שלו בימי מאורנת, סיפור היומן חיים שלו שהוא כתב, ובמכתבים שהוא כתב לתלמידים, לחברים שלו ולבניו, שם מבואר כמה איסורים, ורבי נתן אומר, כל מה שכתבתי זה רק חלק אחד מאלף ממה שעבר עליי. אך עיקר גודל האיסורים והמניעות לא נתמהמהו הרבה, כי השם יתברך זיכני ששברתי אותם במהירות מגודל חוסקי, שיהיה איך שיהיה ומה שלא יעשו לי, אני אהיה מקורב לרבנו ויעבור עליי מה, ותכף גירש אותי אבי מביתו. כן, גירש אותו מביתו, זאת אומרת אין פרנסה, כי אבא שלו היה עשיר, בעל רשת חנויות, ו רבי נתן היה מתפרנס, הוא ואשתו והילדים אצלו, אצל האבא, ופה עכשיו הוא גירש אותו לרחוב, לך, אין פרנסה ואין כלום, לך תסתדר לבן. מה, שזכרנו מהסיפור הקודם, שהוא, גם אשתו נשארה שם לבד, והוא הלך לגור אצל סבא שלו. ועל ידי זה, כותב רבי נתן, הוכרחה זוגתי אחר כך במשך חצי שנה, לרד גם כן משולחן אבי, כן, היא לא יכלה להישאר שם לבד, אז היא בעצמה עזבה את הבית של אביו, והיינו ניזונים על שולחננו, מתפרנסים משלנו. וכשראה אבי ובני ביתנו שאי אפשר להטות דעתי בשום אופן, נסתלקו ממני. וגם זוגתי, על פי שלא היה דעתה אז מסכמת כלל על נסיעתי לרבנו ז"ל, הוכרחה גם כן בעל כורחה לבטל דעתה, כי ידעה והבינה שאי אפשר למנוע אותי מרבנו ז"ל בשום אופן בעולם, וכל מה שעבר בזה אי אפשר לספר. אך עיקר תוקף האיסורים והמניעות לא נתמהמהו הרבה, התקיפו אותו יום ולילה. רבי נתן מעריך בתיאור סוגי המניעות והאיסורים שעברו עליו מעט שזכה להתקרב לרבנו, וככה הוא כותב, אם אמנם בוודאי גם אחר כך היה לי איסורים ומניעות הרבה, כמעט בכל נסיעה ונסיעה שנסעתי לרבנו, אף על פי כן היו איסורים ומניעות שאפשר לסובלם, מאחר שכבר הייתי ניזון על שולחני, וכל איש שורר בביתו אחרי שגירש אותו אביו, בסדר, הוא כבר התחיל להסתדר לבד בבית, והייתי נוסע בכל עת שרציתי, אף אחד לא יושב לי על הראש, אחרי שאבא שלו גירש אותו, הוא כבר גר לבד, אז אף אחד לא אומר לו, תסע, לא תסע, אשתו כבר כן, התחילה להסכים, והייתי נוסע בכל עת שרציתי לרבנו, בכל ג' או ד' שבועות או פחות, כל 3-4 שבועות נוסע לרבנו, ולפעמים ישבתי אצלו, אצל רבנו, איזה זמן. תוך כדי כתיבה מתלהב רבי נתן, הוא מתרפק בתענוג עילאי, ממה שזכה לראות, ולשמוע אצל רבנו, וככה הוא כותב. ובכל פעם שמעתי דברי אלוקים חיים, תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות, שלא נשמעו מעולם. אשר החיה אותי, ואת כל השומעים מפי ומפי כתביי לדורי דורות, לעולמי עד ונצח נצחים. הלו הם כתובים על ספרנו. החפץ באמת יראה בעיניו ובליבו יבין,
וישוב להשם יתברך על ידם, ויבין ויזכיל אפס קצה מה שזיכני השם יתברך בימים ההם לשמוע מפיו הקדוש של רבנו, דברים שכיסה עתיק יומין, דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, וכל זה נמשך בערך 4 שנים.

בשנת תקס"ז 1807 מתאר רבי נתן את הגלות שהייתה לו במעליב, כמו סיפרנו, אצל חמיב, לחכות לחמיב שנתיים. אז הוא כותב ככה רבי נתן: שהתחיל גלותי וטלטולי למעלוב, חזרו ונתחדשו עליי מחדש לגמרי כל המניעות יותר מבתחילה. כל המניעות להתקרב לרבנו, להגיע לרבנו, רק שבאופן אחר היו קלים מבתחילה, מהמת שהייתי כבר חזק בדעתי מאוד בלי שיעור, אז כבר היה לי יותר קל, כי כבר הייתי סגור על הקטע שהתהפך העולם, אני את רבנו לא עוזב. אז המניעות, לא שהמניעות נהיו יותר קלות, אבל לי היה יותר קל עקב זה שכבר סגרתי לי בדעתי שאני את רבנו לא עוזב וירדוף אחריו, שאפילו כל העולם ילחם נגדי, מהמת שכבר הייתי חזק בדעתי מאוד מאוד בלי שיעור, כי כבר זכיתי לשמוע מה ששמעתי מרבנו ולטעום מצוף דבש אמריו הנעימים והקדושים, ועל ידי זה היה לי כוח לשבר המניעות. וכל מה שעבר עליי אז במעלוב אי אפשר לספר, אך בקיצור אספר לכם קצת. הנה, אחר יום הכיפורים נסעתי למעלוב, כן, זה הבית של חמיב, איפה שהמיף קיבל את הרבנות, ובאתי לשם ביום ה' י"ג בתשרי, ולא מצאתי חותני בביתו. הוא היה רבנו רבי נתן, הגר בנמרוב, נסע 100 קילומטר לחותנו, והגיע לשם הוא ומשפחתו, כי אשתו רצתה לראות את אביה, שלא ראתה את אביה שנתיים, אז נסעו לשם לבקר. הוא לא היה שם. איפה הוא היה? בקרמיניץ, עיר רחוקה. והחותני היה חשוב ויקר שם מאוד מאוד בתכלית החשיבות, הוא היה רב שהלש על כמה וכמה עיירות, אז היה לו שם יקר וחשוב, וגם היה מתנגד גדול על כל החסידים, אפילו על גדולי המפורסמים, ואשתו וכל בני ביתו כולם היו מתנגדים, חמיב ואשתו כל הזמן דיברו נגד החסידים. והיה באמת חמיד צדיק ובעל מעשים טובים, אך שקוע בדעתו דברי בעלי המחלוקת מגבר שחלקו על גדולי החסידים כמפורסם, ומחמת זה היה חזק בעניין ההתנגדות מאוד. ואצלהם בתוך הבית עכשיו נולד להם הדבר הזה שרבי נתן הפך להיות חסיד, אין מכה יותר גדולה למשפחה כזאת שהם אנטי החסידות, ואנטי במיוחד החסידות החדשה הזאת של הבחור הצעיר הזה רבנו, שהתפרסם פתאום, שכולם חלקו עליו פתאום, רבי נתן נהיה תלמיד שלו. השקוע בדעתו המי דברי בעלי המחלוקת מגבר שחלקו על גדולי החסידים כמפורסם, ומחמת זה היה חזק בעניין ההתנגדות מאוד, וכן כל בני ביתו וגם אשתו בכלל, ובפרט אתה שעלה לגדולה יותר, שקיבל עכשיו עוד איזה עיר שהוא רב עליה, נהיה רב אף בדין, בוודאי היה לי איסורים יותר, כי כולם היה ליבם נגדי. אבל זאת ידעו שאין בידם למנוע אותי בשום אופן, כי ידעו שאני חזק בדעתי בלי שיעור כנזכר לעיל. אני הולך על רבנו, והם ידעו את זה שאני לא אוותר על הדבר הזה.

רבי נתן התעכב עדיין במעלו. הימים התארכו לשבועות והשבועות לחודשים, עד שהתקרו ימי החנוכה, כאמור, הוא שעה שם בלחכות להמיב שנתיים. רבי נתן הצטער מאוד מזה שאינו יכול להתראות עם רבנו זמן קורב פנים אל פנים, אך התנחם בזה שהיה משגר מכתבים לרבנו, בהם הוא שפך את כל ליבו. כמו כן, קיבל אגרות מהחסידים, אשר סיפרו לו את כל אשר נעשה שם, וכך שמר הקשר לעת עתה. סיפרו לו מה קורה אצל רבנו, מכתבים, חברים שלו. בין חג הסוכות לחנוכה, נולד לרבנו בן ביום שבת קודש, ונקרא שמו בישראל יעקב. בשל עיכובו במעליו, לא השתתף רבי נתן בברית, והצטער מאוד על כך. כן, זה הבן השני שנולד לרבנו. הבן הראשון, שלמה אפרים, נפטר בגיל 14 חודש, וזה הבן השני שנולד לו, שגם הוא נפטר אחר כך. באחד הלילות של אותו שבוע נכנס רבנו בשמחה, ככה כל זה מכתבים שמספרים לו, רבי נתן לא היה שם. נכנס רבנו בשמחה והחד לגלות תורה נפלאה המובד בשיחות תרן סימן צדיק ג'. ואני בעוונותי הרבים, כותב רבי נתן, לא זכיתי להיות בכל זה, אך כתבו לי על הפסט כל מה שעבר כאן, על פסט בדואר שלחו לו מכתבים. אז קצת נדבר על העניין הזה. כשנולד לרבנו הבן הראשון, רבי שלמה אפרים, אז הוא אמר לרבי יודל, כבר למדנו את זה, הוא אמר לרבי יודל, רבי יודל הופיע לברית עם חליפה חדשה, רבנו אמר לרבי יודל, עם החליפה הזאת אתה תראה את המשיח. ואחרי זה נפטר

בסביבות 50-60 היה תלמיד של רבנו מקובל, הייתה לו ישיבה של מקובלים. אז מה אתה אומר עכשיו, עוד 100 שנה המשיח לא יבוא? רבנו אמר, אז אמרתי כך, עכשיו אני אומר כך. והוא לא הסביר למה הוא שינה את דעתו, אבל המפרשים שמפרשים את דבר רבנו אומרים שזה קשור בפטירת הילד שלמה אפרים. עכשיו רבי נתן מספר, כשנולד הילד השני יעקב, רבנו היה בשמחה גדולה, ואז גילה תורה נפלאה מובאת בשיחות תרן צדי ג', ואותה שיחה היא גם מדברת על המשיח. והנה התקרבו ימי החנוכה. בלב רבי נתן התגברו הגעגועים לנסוע לרבנו, הרי רבנו דיבר על 3 פעמים להיות אצלו, ראש השנה, שבועות וחנוכה. הגיע חנוכה והתחילו להיות געגועים לרבי נתן. שבת חנוכה היה אחד מהזמנים הקבועים שהחסידים היו מתקבצים אל רבנו מקרוב ומרחוק כנל. הוא מאוד נחשף והשתוקק לא להפסיד זמן חשוב זה. אך כותב רבי נתן, רבו המניעות בלי שיעור, בפרט המניעה הזאת במוח, שכל הזמן אני יושב שם במעלוב, רוצה לצאת, וכל רגע אומרים לי, אולי היום הוא יבוא, חמיב, אולי היום הוא יבוא, אולי הוא יבוא, והוא לא יכול לעזוב. זה אדם מפורסם, רב גדול, כולם עומדים ומחכים לו, וכשהוא מגיע לעיר, כל העיר יוצאת לקראתו, ופתאום רבי נתן לא נמצא, זה סיפור. אז הוא מחכה, וכל יום אומר, אולי היום, אולי היום, ככה שנתם איזה ייאוש הדבר הזה, ואיזה עינוי זה, לחכות כל פעם, אולי, אולי הפעם, אולי הפעם. תוחלת ממושכה, מחלת לב, אומר שלמה המלך. כשאתה מצפה למשהו, והוא לא בא ולא בא ולא בא, זה עינוי גדול. כי היינו מצפים בכל יום שיבוא, חמיב, ואם יבוא ולא ימצאני שם, בוודאי יחרה הפה מאוד. וגם זוגתי וחמתי, כולם היה להם לקיון שיניים שאני אסע בעת כזאת לברסלב, אחרי שכולנו מחכים וכל העיר מחכים שיגיע הרב חמיב, אחרי שכל גדולי חשובי קהילה כזאת באים בכל יום לשחר פניהם ומצפים בתשוקה גדולה על ביאתו, והוא יקר ומפורסם כל כך, ובין היום ומחר יבוא, ואני אסע בתוך כך לרבנו ז"ל, אשר גם בלא זה היה על אפם ועל חמתם מכל שכן עתה. אך מסיים רבי נתן, השם התברך בחמיו בלי שהוא חזק את לבבי, והתגברתי על המניעות ונסעתי לברסלב, בלי לעשות חשבון, לא לאשתו ולא לחמיו ולא לחמתו, כמה סחבתם אותי כבר שנתיים, קם ונסע. כי בתחילה, אומר רבי נתן, התגברו עליי כל המניעות, אבל בכל זאת התגברתי ונסעתי, והשם יתברך עזרני. למה? כי בתחילה לא היה לי כסף נסיעות לסחור העגלה. אבל הבא, איך הוא, ממי הוא ייקח? כולם אמרו נגד הנסיעה הזאת. אבל הבא להתאר מסיים לו. ומי שרוצה באמת בחשק חזק כראוי, להתבטלים המניעות. רבי נתן שכר עגלה ויצא לברסלב. והגיע לשם באור יום ו' ראש חודש טבת. מיד עם הגיעו זכה להיכנס לרבנו, ואף על פי שרבנו כבר על יצועו לישון, שמח לדבר עם תלמידו. תוך כדי כך סיפר לו רבנו כל מה שקרה בימים האלה שהוא לא היה, שמצוי איש רע ובלי עיל, ובלי עיל, שבדה עליו דבר כזה שנדע צובלו, התחיל לדבר לשון הרע על רבנו, והיה לו איסורים רבים מזה רבנו, ואמר שנדמה לו שמעולם לא היה לו איסורים כאלה. בשבת חנוכה בעת רעבה דרעבין אמר רבנו את התורה מישרא דסכינא בליקוטי מורן סימן למד. שם מעריך רבנו על הצורך לבקש אחרי הרבי הגדול ביותר שהוא יכל להאיר

הצגות גדולות ביותר לאלה שרחוקים מאיתו יתברך. וככל שאדם קטן יותר ומרוחק יותר מהשם יתברך, צריך הוא לרבי גדול יותר. כפי שבני ישראל במצרים, בעת שהיו שקועים במתת שערי טומאה, הוצריכו לרבי גדול כמו משה רבנו עליו השלום, שיוכל להוציאם משם. לכן אל יאמר האדם יתקרב אל אדם חשוב וירא שמיים, והלוואי אזכה להיות כמוהו. זה הכל חלקים מתוך אותה תורה שרבנו מדבר על השגת הלקות, שאי אפשר להשיג אלא על ידי צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, וצריך להתקרב לחכם כזה שיכול לקחת שכל גדול ועליון ולצמצם אותו, שגם הקטנים יבינו השגת הלקות. אלא אדרבה, ככל שאדם קטן ושפל יותר, כן הוא זקוק לרבי גדול יותר. בדומה לחולה שכבר חוליו קשה יותר, כך זקוק הוא לרופא גדול יותר, שיבחין מחלתו היטב ויתן את הרפואות הטובות ביותר כפי שהוא נצרך.

רבי נתן כתב את התורה הזאת לפני רבנו, תורה למד, משחת הסכינה, השגות הלקות, אי אפשר להשיג אלא על ידי צמצום של שכל עליון, שכל תחתון וכו'. ונשאר רבי נתן בברסלב אצל רבנו עוד כמה ימים, ודיבר עם רבנו הרבה. לאחר מכן נסע חזרה לנמרוב, משם אמור הוא להמשיך למקום משכנו ההיראי במעלוב, כדי לקבל את פני חמיו. אביו קיבלו בספר פנים יפות הפעם, ושמח לקראתו, וגם נתן לו מתנה. רבי נתן המתין בנמרוב עד יום שלישי, י' ב' בטבת, בתקווה שישיג עגלה נוסעת למאהלב. אולם, מכיוון שלא מצא עגלה נוסעת לשם, חזר לברסלב לרבנו. הוא התיישב בדעתו, אם להמתין לעגלה, אם כבר הוא ממתין, שימתין בברסלב, ובינתיים בזמן הזה הוא ינצל להיות אצל רבנו. רבי נתן הגיע לברסלב לאחר שכבר החשיך. אותו לילה הייתה הלילה האחרונה של החודש בה אפשר לקדש את הלבנה. שמיים היו מחוסים בעננים, ורבי נתן חשש פן לא יוכל לקדש את הלבנה יותר. אחרי תו עובר הזמן, כשהתברר לו שרבנו כבר קידש את הלבנה, דאג יותר. עד הייתה מחשבתו שמא רבנו עדיין לא קידש את הלבנה, ובזכותו גם הוא יזכה לכך עוד הערב. ואתה חשב, מי יודע אם יזכה עוד להדש את הלבנה. נפשו עגומה הייתה עליו מאוד עקב כך. כן, רבי נתן בתחילת דרכו, לפני שהכיר את רבנו, היה חי בחומרות יתרות, ובצורה שכל דבר הוא לקח קשה, ודאג מכל דבר, מכל הלכה שהיה צריך לקיים. וגם כשהוא התקרב לרבנו, עדיין עוד לא קיבל את הדעת של רבנו, את האמונה הגדולה, קח את הכל בקלות. ופה עכשיו הוא מספר לנו את הסיפור רבי נתן, ובוא נראה איך רבנו מעביר לו את אותו ערב. אז טוב, אז רבי נתן עכשיו עצוב. כשנכנס אצל רבנו, שאל אותו רבנו, למה אתה במראה שחורה? למה אתה בעצבות? רבי נתן עצמו שתק, לא התבייש לענות לרבנו למה הוא עצוב. אבל מישהו אחר מהתלמידים אמר לרבנו, בגלל שהלבנה מכוסה בעננים, והוא לא בירך ברכת הלבנה. וזהו, זה היום האחרון. אמר לו רבנו, תתפלל לפני השם יתברך. לך צח אותו, תבקש מהשם שיראה לך את הלבנה, כדי שתוכל כל דבר, תקח עם אמונה, וכנראה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולא כוחי ועוצם ידי, אפילו בקיום המצוות, תדע שהקדוש ברוך הוא מזכה אותך לקיים את המצוות, תתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר לו רבי נתן, כבר ביקשתי. ביקש מהקדוש ברוך הוא, לא הזיז את העננים. אמר לו רבנו, תתפלל עוד. תוך כדי כך, אחד מהתלמידים אמר לרבנו, רבי נתן רוצה שהרבי יתפלל עליו. וכותב רבי נתן, באמת, אבל מה שהוא אמר אותו תלמיד, זה לא עלה לי, זה לא התכוונתי לזה. לא עלה על דעתי לבקש את רבנו שהוא יתפלל על זה שהעננים יזוזו. אף על פי שהיה לי צער גדול מעניין הלבנה. אבל היה לי דברים הכרחיים יותר שהייתי צריך שיתפלל עליי. לכן לא רציתי להטריח את רבנו לבקש על הדבר הזה שיתפלל, שאני אזכה לברך את הלבנה. ועמדתי קצת לפניו, ותוך כך בא אחד, פתאום נכנס לזה אחד התלמידים, ואמר שהלבנה התחילה לצאת מתוך העננים, רוץ. אמר לו רבנו רבי נתן, נו מיד, צא מיד, ותכף כשתראה אותה, כפי מה שהיא, מדגיש לו, כמו שאתה רואה אותה, ככה מבצבצת מבין העננים, מיד תברך, בלי עיכוב. למה רבנו אמר לו את זה? רבנו ידע שרבי נתן הולך על החומרות. ובשביל לברך, על פי כל הדעות, צריך שהלבנה תיראה ממש יפה וברור, אז אתה יכול לברך, אבל לא כשהיא מחוסה ומבצבצת. רבנו הדגיש לו, כפי שתראה אותה, רק תראה אותה, איך שתראה אותה, דברך מיד בלי עיכוב. אומר רבי נתן, יצאתי לחוץ, והייתה הלבנה מחוסה בעננים, רק הייתה נראית מעט.
ולא זרסתי עצמי כפי פקודתו לברך, ובתוך כך נעלמה לגמרי. והיה לי עכשיו איסורים עוד יותר, כי התביישתי לחזור לרבנו בגלל שלא קיימתי את העצה שלו שהוא אמר לברך מיד. ועמדתי שם בחוץ ותליתי עיניי למרום וביקשתי מהשם יתברך, ריבונו שלם, תעשה את הטובה שהלבנה תצא קצת. וטרף נראית הלבנה, ובירחתי ברכת הלבנה ונכנסתי אצל רבנו בשמחה. וטרף כשבאתי לפניו אמר רבנו, אתם רואים? עכשיו הוא איש אחר לגמרי, תסתכלו על הפנים שלו. והיה לו נחת גדול. ענה ואמר עליי ועל כל אנש, אם אתם הייתם בשמחה, היה טובה גדולה לעולם.

קהל הנוחפים, התפזרו איש איש לביתו, ובבית רבנו לא נותרו כי אם רבי נתן ורבי יוסקה חתנו של רבנו. רבי נתן ממשיך ומתאר את ההתרחשויות של אותו לילה בקרבת רבנו. אחר כך ציווה רבנו שנאכל עמו יחד, כי המנהג היה בעת שישבנו אצלו שבחול לא אכל עמנו יחד, בימי החול, רק לפעמים כשהיה את רצון ובדיחה דעתה, השמח, היה מצווה שנאכל עמו יחד. ואז בלילה הנעל היה גם כן שעת רצון ושמחה קצת, וציווה רבנו שנאכל עמו ביחד, ואכלנו יחד הוא וחתנו ואנוכי. בזמן סעודת הצדיקים הזאת שמע רבנו את רבי משה חינקס אומר קידוש לבנה, אחד מהתלמידים, בתעוררות והתלהבות מאוד, מקלב כדרך אנשי שלומנו, והוא טב בעיני רבנו מאוד מאוד, התחיל לדבר מזה רבנו שהתלמיד מתפלל יותר טוב מרבו, ועל ידי זה השתלשל הדבר שרבנו גילה תורה נפלאה. כשהוא שמע את רבי חינקס אומר את הברכות, אז רבנו אמר הוא מתפלל יותר יפה ממני, ואז רבנו התחיל להגיד התורה, והנה פשתיים ברוכחה אליי, שבתורה הזאת אלישע הנביא מבקש מרבו אליהו הנביא שיהיה לו פשתיים ממנו, ורבנו אומר שיכול להיות שהתלמיד יהיה לו פשתיים מרבו, והכל בכוחו של רבו. יש הרבה פרטים בתורה הזאת שמרמזים על מניעותיו של רבי נתן להיראות אצל רבנו בתקופה זו, שבכל זאת יכול התלמיד להרגיש את כל העליות והירידות של רבו אם הוא מקושר אליו באמת, כזה מוזכר באותה תורה. ואמר שבבחינות מסוימות ייתכן שהתלמיד יהיה גדול מרבו, כמו שמצינו אצל אלישע שביקש והנה פשניים, והכל מכוחו של רבו. על התורה הזאת כותב רבי נתן, אשרי אוזן ששמעה את התורה הזאת.

בעת שאמר רבנו את התורה הזאת, תורה סמכמם, והנה פשטיים ברוכחה אליי, דיבר עם רבי נתן מעניין מערת אליהו זן. הבין רבי נתן שאליהו הנביא לא בא למדרגתו כי אם על ידי התבודדות. כן, שהוא היה מתבודד במערת אליהו, רבנו היה שם בדרכו, כשנסע לארץ ישראל, אז הוא ישב במערה הזאת ואמר, כאן ישב אליהו והתבודד. והתעורר רבי נתן והלך לעזרת נשים ועסק בתהילים והתבודדות בהתעוררות גדול. ובתוך כך היה אחד מאנשי העיר עושה מסיבת תנאים, מסיבת אירוסים, ורצה שרבי נתן גם כן יבוא על המסיבה הזאת, וחיפשו אותו ולא מצאו אותו. והבינו מסתם רבי נתן עוסק בהתבודדות. והתחילו לצעוק ברחובות, רבי נתן, רבי נתן, ואז יצא לחוץ והלך אל התנאים, אל מסיבת האירוסים, כי רצו שהוא יהיה שם. מסופר שרבנו זל אמר לרבי נתן, שבעת שהיה בארץ ישראל הוא ביקר במערת אליהו, ציירתי לעצמי, אמר רבנו, שכאן עמד אליהו נביא והשיח את ליבו להשם יתברך. ומזה הבין רבי נתן שגם אליהו נביא לא הגיע למדרגתו, כי אם על ידי ההצעה הזאת של שיחה בינו לבין קונו, להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן נשאר אצל רבנו עד להר שבת. לקראת שבת הגיעו לרבנו כמה אורחים, ביניהם היה אחד שחזר זה עכשיו מארץ ישראל. רבנו דיבר בשבחו של יהודי זה שזכה לעלות לארץ ישראל, ואמר עליו, בוודאי בהכרח שהיו לו געגועים לארץ ישראל מאחר שזכה להיות שם, כי רק על ידי געגועים אפשר להגיע ולהשיג את כל המדרגות, אבל על ידי כך שבר את כל המניעות. על ידי זה נסתבר הדבר, כותב רבי נתן, שאמר רבנו על השולחן תורה נוראה מעניין שבירת מניעות. וכן אחר כך במוצאי שבת קודש אמר גם כן תורה נוראה מעניין המשכת רוחו של משיח. לאחר השבת נזדמנה לרבי נתן עגלה נוסעת למעלוב, הוא נכנס להיפרד מרבנו ולקבל רשותו לנסיעה. מורנת מתאר פגישה זו וכותב ככה, וקיבלתי רשות מרבנו קודם אור היום, כי הייתי נחפז מאוד, ונכנסתי לחדרו לקבל רשות להיפרד, ולא היה נר בחדרו, כי הוא זל כבר שכב, עדיין על מיטתו, ורציתי להכניס נר, ואמר רבנו שלא צריך, וקיבלתי רשות ממנו בחשכת לילה, ודיברתי איתו מעט, כי כבר דיברתי עמו הרבה קודם נסיעתי לנמרוב. רבי נתן יצא את דרכו עוד בטרם עיר היום של יום ראשון. כאשר הגיע רבי נתן למעלוב, נודע לו שחותנו חזר לשם בזמן שהותו בברסלב. על הפגישה עם חותנו כותב רבי נתן, באתי למעלוב ומצאתי את חותני בביתו, כי בא בסמוך אחר נסיעתי משם לברסלב, וקיבלתי פניו, ובוודאי לא הסביר לי פנים יפות, כי היטב חרה לו על זה. כל העיר יצאו לקבל פניו, לכבד אותו, והחתן שלו רבי נתן לא היה במקום, זה חרה לו מאוד.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, כדי שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נראה לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן, שיחה קכ"ה, אומר רבי נתן, בחג הסוכות תקע"ע, שזה בערך שנה לפני ההסתלקות של רבנו, אז אמר רבנו מעניין האתרוג, שלפי בחינת הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כמובן לעיל, בשיחה פ"ז ראינו את הנושא הזה, שלפי איך שהאדם פעל בקשת סלחנה ביום הכיפורים, לפי ההשתוקקות שלו לקדוש ברוך הוא, לפי מידת התשובה שלו, שכיפרה לו על הדברים שהיו צריכים כפרה, לפי מידת ההתקרבות שלו לקדושה, ככה הוא זוכה בסוכות לאתרוג נאה, לאתרוג נהודה. זאת אומרת, האתרוג, ההידור של האתרוג בסוכות נמשך מיום הכיפורים. כן, נהודה. שם הלשון של רבנו בשיחה פייזיין היא כזאת, לפי בחינת הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כי הימים נוראים הרי מחפרים עלינו, מתקנים אותנו, מזכחים אותנו, מנקים מישראל את האבונות. כשאדם מגיע לסוכות מזוכח, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה, מנודר. ממשיך רבי נתן, ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים. לא היו מצויים אתרוגים בכל אוקראינה. ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים. והיו העולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל. ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות. תחשבו מה זה, בכל המדינה אין אתרוג. וכבר הגיע ערב סוכות, ערב חג. שעשה השם יתברך ניסים וסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות בערב סוכות. והיו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג. בקצת קהילות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. אדום זה שם של מטבע יקר מאוד שהיה אז בימים ההם. אז היו משלמים 50 אדומים, סכום עתק, על אתרוג אחד. וגם לקהילת ברסלב, רבנו אז גר בברסלב, בא אתרוג מהודר מאוד ליד רבנו זכר צדיק לברכה. והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו זיכרונו לברכה. ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה. מרוב השמחה שהייתה לו, הוא אמר תביאו מנגנים, תביאו כלי נגינה, יעשו זמרה. מרוב השמחה שהייתה לו מהאתרוג. ושלושה ימים רצופים היה לו חיות גדול מן האתרוג. והיה בריא כל אותן השלושה ימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו, מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. תראו איזה שמחה הייתה לו, רבנו אז היה חולה קשה, היה לו את החולי ששנה לאחר מכן הוא נפטר ממנו. מה? שנה לאחר מכן, זה היה בסוכות תקע"ע, ורבנו בי"ח בתשרי, סוכות של תקע"א, הסתלק. אז זה שנה לפני הסתלקותו, החולי כבר שלו היה קשה מאוד. רבנו היה לו הוסט, כן, נמצא היום אני חושב שחפת. הוא היה מקיא דם, ממלא קערות של דם. שלושה ימים מגודל השמחה שהייתה לו מהאתרוג, הוא היה בריא. לא הרגיש את החולי, לא הרגיש שום קושי. ברוב השמחה, פלפלות. מה אנחנו לומדים מזה? את גודל מעלת המצווה. כל מצווה זה מצווה. אבל פה בפרט מצוות אתרוג. איזה שמחה, איזה עושר. כמה זה דבר יקר. כל דבר שאדם עושה למען השם, שידע זה בעצם הוא עושה לטובת עצמו. אתה מרוויח כל מצווה, כל דבר שבקדושה, כל תפילה, כל תורה. אתה מתקדש, אתה מרוויח, אתה מתדבק בקדוש ברוך הוא. למה רבנו שמח? על גודל הזכות לקיים מצוות השם, להידבק בקדוש ברוך הוא. אין לזה שיעור, אין לזה אח ורע, זה תכלית הבריאה. מה יש יותר משמח מזה? אין דבר יותר משמח מלעשות מצווה. איזה שמחה, זה משהו פלא. וגם אחר סוכות, סיפר הרבה מן האתרוג. ואמר שאין אנו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו, יותר מעל שאר מצוות, ובוודאי לא על חינם הוא. מסתם המצווה זו הוא יקרה מאוד מאוד אשר אין לשער, רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה. רבנו אומר, ישראל עם חכם, יש להם שכל, וגם מה אי הוא לא חזה, אם הזלה חזה. אפילו אם אדם לא יודע דבר באופן מודע בשכלו, אבל הנשמה של האדם יודעת הכל, הנשמה אם היא רואה את הכל. אז אם ישראל מפזרים כל כך הרבה ממון על מצוות אתרוג, אנחנו רואים במצוות אתרוג אנשים משקיעים, מחפשים אתרוג מהודר, מוזילים דמים הרבה בשביל לקנות יותר טוב, יותר יפה, אפילו שיכול למצוא אתרוג כשר בהרבה פחות ממון, אפילו אתרוג מהודר בפחות ממון, הוא מחפש את הכי מהודר ומשקיע הרבה. אז רבנו אומר, מסתם ישראל חכמים, הם לא עושים את זה בחינם. יש בזה שכל, יש בזה עומק גדול, יש בזה דברים נפלאים. המצווה הזאת היא יקרה מאוד מאוד, שבשביל זה שווה להשקיע למענה הרבה. אין לשער, רק שאנחנו לא יודעים. נו אז רגע, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. נכון, אבל עכשיו התחזקה לנו כל כך האמונה, כבר הייתה לנו קודם, התחזקה לנו כל כך האמונה בגודל מעלת המצווה, שאנחנו בתמימות, הצדיק ככה אומר, אנחנו בתמימות, נלך ונשקיע עליה יותר ויותר. לעשות אותה כל אחד כפי יכולתו כמובן, בצורה הכי מודרת שאפשר. ממשיך רבנו ואומר, אפשר אם היו יודעים גודל מעלת מצווה זו,
היו עושים מה שהיו עושים בשביל מצווה זו. כי ישראל עם קדוש, הם חכמים, וקשה להטעותם. ובוודאי כשהם מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו, לא לחינמו. ועוד העריך בסיפור זה והפליג מאוד במעלת מצוות אתרוג. ואם היינו יודעים, היינו עושים אפילו עוד יותר. אבל גם, כאמור, שאנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים לצדיקים שמגלים לנו את סוד מעלת מצוות אתרוג, אז אנחנו עושים אותה כאילו אנחנו יודעים. בכל דבר ודבר, בכל המצוות כמובן, אבל רבנו פה מדגיש במיוחד את מצוות האתרוג. שמצוות האתרוג יש לה מעלה מיוחדת ששווה להוזיל בשבילה דמים הרבה כסף. כמובן, כל המצוות, אין אתה יודע מתן שכרן של אתרוג. אבל פה רבנו מדגיש במיוחד את גודל האתרוג. כן, נכון. תזכירו לי מדי פעם מנשום. אם אתה רואה ששכחתי, אז תזכיר. אני חושב שאת כל השיחה הזאת עשיתי בארבע נשימות. טוב, אולי הגזמתי קצת, 5. שיחות הר"ן, שיחה קוף קף וב. ליל מוצאי שבת של שבת תשובה, שנת תף קוף עין נפרד קטן, סמוך ליום כיפור. דיברו ממשיח, כי היו מפורסמים שאמרו שבשנה זו יבוא. היו אז כמה ממפורסמי הדור, שאמרו שבשנה הזו יבוא משיח. ודעתו של רבנו לא הייתה נוטה לזה. ואמר אז שקודם שיבוא משיח, לא אחד יהיה שיצעק על אמונה, כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בקול גדול על אמונה, כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם. רבנו אמר, למדנו את השיחה הזאת, שאצל העולם האמונה זה דבר קטן. אנשים מדגישים יותר לימוד התורה, כל מיני דברים בתיקון המידות, התקדשות בכל מיני אופנים. ורבנו אומר, ואצלי האמונה הוא דבר גדול מאוד. העיקר הוא האמונה. האנשים לא כך מדגישים את האמונה, אבל העיקר הוא האמונה. זה זוג. ורבנו אומר שלפני שיבוא משיח, קודם כל רבנו אמר שבשנה ההיא משיח לא יבוא. הוא חלק על כל גדולי המפורסמים שאמרו שמשיח יבוא בשנה הזאת, רבנו אמר שהוא לא יבוא, בשנה ההיא תף קופיים. שהיו כמה אז מהצדיקים המפורסמים שבדור שאמרו שיבוא, רבנו אמר שלא יבוא. מה? פה לא כתוב. יכול להיות. על כל פנים, רבנו אמר שלפני שיבוא משיח, כלומר, רבנו אמר זה לא יקרה עכשיו, אתם יודעים מתי זה יהיה? לפני שיבוא משיח, יהיו הרבה צדיקים שיצעקו על אמונה כמון היום. כמו שאני היום צועק על אמונה לבד, אז לפני, בדור של משיח, יהיו הרבה אז צדיקים שידברו הרבה על האמונה, ופרסמו את האמונה, ויגלו דרכי האמונה בעולם, אז תוכלו לדעת שמשיח קרוב. כן? כן, נכון. גם זה, נכון. בעיקר זה. כי כמה צדיקים שיהיו אז, יהיו צועקים בקול גדול על אמונה כמון היום, עד שיהיה ניחר גרונם. פה מובא בסוגריים, שקוראים בלשון אשכנז, אין רסים דיקיילי. הם יהיו צועקים על אמונה עד שיתייבש להם הגרון כבר מרוב שהם מדברים על אמונה. ולא יועיל. רבינו מוסיף, יהיו הרבה צדקים שיצעקו על אמונה וזה לא יועיל. מעטים יחזיקו באמונה, כמו שלמדנו קודם לכם, שיחות הר"ן. בודדים יחזיקו באמונה האמיתית כמו שצריך. ומה שכתוב בישעיהו פרק ד' פסוק ג', כל הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת בבא בתרא, דף ע"ה עמוד ב', שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, הוא כפשוטו. שם הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אז רבנו אומר, הוא כפשוטו, כי בוודאי הצדיקים שישארו אז, והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה. אפילו יותר מקדוש. שם הגמרא אומרת שיגידו לצדיקים קדוש, כמו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, יגידו את זה על הצדיקים. רבנו אומר, אלה שיחזיקו אז באמונה בדור האחרון של הגלות, יהיה ראוי לומר לפניהם אפילו יותר מזה. אפילו יותר מקדוש. מאחר שישארו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול ולטעות חס ושלום אחר העולם. מה הכוונה מעטים ישארו באמונה? הרי אנחנו רואים הרבה ציבור, איך קוראים לזה? בוא נשתמש במילים של העולם. הרבה ציבור חרדי. יש זקנים גדולים ופאות וחליפות ארוכות וכובעים, הכל יש. רבנו אומר, כן, אני לא מדבר על ההופעה החיצונית, אני מדבר על האמונה שבלב, כמה היא תהיה קדושה ותורה. אז התפורה תישאר, ולא רק התפורה החיצונית, גם ישבו וילמדו תורה ויקיימו את המצוות, אבל בתוך הלב יש אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, יש קשר עם הקדוש ברוך הוא, יש רצון וכיסופים להתעלות, להתקדש, להיות ישר, להיות נאמן עם התורה עד הסוף, בכל מחיר. גם איפה שזה מגיע לממון, לצערנו.

האמונה היוקדת לא נמצאת, לצערנו. אז רבנו אומר, בדור האחרון זה יהיה נפוץ מאוד עד שבודדים יישארו באמונה באמת. ורבנו אומר, במקום אחר, הוא אומר, והתלמידים שלי יישארו באמונה. זה רבנו מעיד. האנשים שלומדים את התורה שלי, הוא כל כך מכניס בנו אמת ואמונה, הוא אומר שהם לא יוכלו, כאילו כבר אי אפשר יהיה להם לצאת החוצה מהאמונה, גם במרכאות, כאילו אם נגיד שמישהו ירצה הוא כבר לא יוכל. הכנסתי בכם כל כך הרבה אמת, שכבר לא תוכלו לסבול את השקר. יש אדם שהבאת אותו למקום כזה, לנקודה כזאת בעבודת השם, שזה נקודת אל חזור. יש מקום כזה שזה נקרא מחיצת ברזל, מסך, שאם עברת אותו, יש את זה לפני כל מדרגה, לפני כל מדרגה גדולה, רצינית, בוא נגיד כזה. יש מין שער כזה, מסך ברזל שעברת אותו, כבר אין משם רגס. משם אתה לא יכול לרדת יותר. בין המסך ברזל הזה שחצית עכשיו למסך ברזל הבא, שאתה עתיד לעבור אותו, אם תעלה עד למסך ברזל הבא ועוד לא תגיע אליו, אתה עוד יכול לשייט. אתה עוד יכול לרדת עד המחיצה הנוכחית שכרגע חצית אותה, אבל מתחת המחיצה שחצית לא תוכל לרדת. לצדיק האמת יש לו דעת כזאת, שהוא יכול להכניס בך, להביא אותך לנקודה כזאת, שזה על חזון. ולפעמים אדם קולט את זה. קולט אם אני עושה עוד צעד אחד, בתורה של רבנו עושה עוד צעד אחד, אני כבר לא... זה כבר נקודה שאין ממנה בכלל כבר ברגז. צעד אחד נכנסת ואתה כבר נעול בפנים, לחזור אתה כבר לא יכול. מה הכוונה? לטובה, ודאי. זאת אומרת, נגיד אדם, מה זה קורה? כשאדם עובר את השער הזה, אז חזל אמרו, כל הגדול מחברו, עצרו גדול לימנו. כמה שאדם גודל במעלה, בעבודת השם, בקדושה שלו, היצר רע שלו גם גדל. אז הוא עובר ניסיונות יותר קשים. הוא עובר מקומות של חושך לפעמים. אז לפעמים הוא רואה את הניסיונות האלה, ואומר, די, די, קשה לו, קשה לו לסבול. אז הוא יכול להגיד לעצמו חס ושלום. הוא יכול להגיד לעצמו, טוב, שהוא יחזור לעבודת השם הסטנדרטית, כמו כולם. כאילו, לחזור בו, להתחרט. יש נקודה מסוימת שהכנסתי בך כבר כזאת דעת, שאתה לא יכול לעזור. אי אפשר כבר, אין רוורס. יש דבר כזה. הלוואי, שכל המשרד, יש נקודת על חזור. והנקודה הזאת, זה דבר נפלא. פעם רבנו אמר לרבי נתן, קשרתי אותך בשק שלי. כלומר, אתה כבר אצלי, קשור חזק. זה היה סמוך לתחילת ההתקרבות של רבי נתן לרבנו. אז רבי נתן ענה לרבנו, רבנו תקשור את השק חזק שאני לא אוכל לצאת. גם היצר התגבר עליי והפתה אותי להתרחק חזה שלום, אז אני לא אוכל, השק יהיה קשור. אז רבי ומורי השם ישמרו בער, שבגלל שזה היה יחסית בהתחלת הקשר של רבי נתן לרבנו, רבי נתן ענה את זה כי הוא לא הבין מה רבנו אמרנו. התשובה, לפי התשובה של רבי נתן, הוא לא הבין את עומק דבר רבנו. רבנו התכוון שאתה כבר הגעת לנקודת על חזו, אתה כבר לא תוכל לצאת. רבי נתן לא תקשור שאני לא אוכל לצאת. לא זה מה שרבנו התכוון. רבנו התכוון שאתה בשק שלי, שאתה כבר הגעת לנקודה כזאת ששתתי בך כל כך הרבה דעת, כל כך שכל עמוק, כל כך הרבה מידת אמת, שכבר אין לך חזור, לא תוכל לצאת מזה כבר. זה מה שהוא התכוון, זה נפלא. שאתה תגיע את הדעת. שאתה תגיע את הדעת. זה לא, יש לפעמים בשנים הראשונות של התשובה, יש תחושה כזאת, אבל זה לא זה. זה עוד לא מרגע שאני אומר, אה? זה, השנים הראשונות של התשובה, זה נובע מזה שאדם נותנים לו לטעום את הטעם הטוב של הקדושה, כדי שיהיה לו מרץ וחשק להמשיך אחר כך. אחר כך שיקחו לו את האור, זה יקרה בוודאי. מי שעוד לא לקחו לו, אז הוא לא יודע על מה הוא בא. אבל שיקחו לו וזה יבוא בוודאי, ללא ספק. פתאום יישאר בחושך, בלעדי כל הטעמים הטובים שהיו לו קודם, שהוא קיבל במתנה, הוא לא קיבל אותם כה היה ראוי. הוא קיבל אותם במתנה, בהתעמות הדלעלה, מתנה למעלה מהשם, שיתאום את הטעמים הטובים של הקדושה, בכדי שאחר כך שיקחו לו, אז יהיה לו חשק להמשיך, יהיה לו איזה טעם טוב בפה, הוא יזכור איך זה ירגיש להיות דבוק ככה בקדוש ברוך הוא באמונה, שיהיה לו חשק להמשיך ולעבוד ולעמול ולתקן את עצמו, עד שהוא יהיה באמת ראוי למדרגות האלה מצד עצמו, מצד המדרגה שלו האמיתית. אז נותנים לו לטעום, ואז לוקחים את זה. זה לוקח כמה שנים. אני זוכר שזה פתאום נעלם, ופתאום תחשבו, אדם עולה על איזה מגדל גבוה, 100 קומות, ופתאום הוא מסתכל למטה, ופתאום רואה שהמגדל נעלם, פתאום בא מישהו, שלף אותו המגדל מתחת לרגליים, ועכשיו הוא באוויר בגובה של 100 קומות. איך אתה מרגיש? אתה מסתכל למטה, אתה אומר, אז ככה זה, יש את הדבר הזה, אבל לא להיבהל. למה אנחנו לומדים את זה? כי רק שאתה יודע שזה המסלול, אתה לא נבהל, אתה אומר, הצדיק כבר הכין אותי, רבנו כבר גילה לי את הסדר, גילה לי את המהלך, נתן לי כלים להתמודד. כשזה מגיע, אני לא נבהל, לא מעבד את ההשתנות. ממשיך בדמות פשיטות, בתפילה, תורה, מצוות, מה שאני יכול בכוחותיי, מתקדם לאט לאט. ממשיך רבנו, ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר. בדור האחרון יהיו כמה וכמה. מפורסמים של שקר. זה אנשים ש... מה זה מפורסם של שקר? זה אנשים שהעולם מכירים אותו, ככה הם קוראים לו, צדיק, ורב, ורבי, ויש לו אפילו לפעמים קהל גדול, בין איזה קהל גדול שבא לשמוע את השיעורים שלו, יש לו הרבה תלמידים, הוא מוציא ספרים, ורבן אומר, זה מפורסם של שקר. מה זה מפורסם של שקר? הוא יודע הרבה, יש לו הרבה ידיעות בתורה, הוא יודע הרבה תורה, וכותב יפה, ומדבר בלשון נאה,
וגם נחמד לך לשמוע אותו. רק מה רבנו אומר שמבישה לא הווית.

כתב, נראה לו יוצא טוב, התורה שלו לא מקרב את השומעים לקדוש ברוך הוא. הרי מה התכלית של התורה? שאני שומע תורה ממישהו, מה באתי לקבל? באתי לקבל התקרבות אמיתית לקדוש ברוך הוא. חזק אותי באמונה, חזק אותי בביטחון, חזק אותי שמחה, חזק אותי בלימוד התורה, בקיום המצוות, חזק אותי באמונה שאני טוב, שאני יכול, שאני מסוגל, תן לי כלים לעבודת השם. אבל אם יצאתי כאילו עמד שבאתי, ישבתי שעה, שמעתי דיבורים יפים, שמעתי כמה אתה גדול וחכם. אבל לי לא יצא מזה איזה רווח לעבודת השם. זה לא שווה. אז המפורסם של שקר הוא עושה לכבוד עצמו. צדיק אמיתי, תפקידו לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, להיות צינור, ללמד אותנו איך לעבוד את השם. המפורסם של שקר הוא מקרב אליו, אליו בעצמו. עכשיו, יש אחד כזה שהוא מהסוג הטוב יותר נגיד, נקרא לזה, שהוא לא יודע שהוא מפורסם של שקר, הוא במחאות מבחינתו עושה בתמימות, רק הוא לא יודע שאין לו את המדרגה שיכול להניג את האנשים בעבודת השם, אין לו את היכולת. זה נקרא עזות מלכות בלא תגה. עזות זה מלכות בלא כתר, זה מלכות בלא מינוי. לא מינו אותו מהשמיים, לא נתנו לו את המינוי מהשמיים להניג את עם ישראל, הוא לקח את זה על ידי עזותו, לקח לעצמו את ההנהגה, או על ידי שנדמה לו שהוא בעל מדרגה. אז הוא מנהיג. זה נקרא מפורסם של שקר, כי אין לו את הכלים, אין לו את היכולת. רבינו אומר, אפילו אין לו את היכולת הרבה פעמים להניג את עצמו, כל שכן להניג אחרים, כל שכן להניג עם שלם. ויש את הסוג הגרוע יותר, זה אלה שיודעים שהם יודעים שהם בשקר. רק הם תעשו עכשיו איזה מעמד, תפקיד. פרנסה, יש להם עכשיו מקור פרנסה. אז רבנו אומר שיהיו הרבה כאלה. אומר רבנו, ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת לשמוע דבר השם. ואף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, יהיו אנשים קשרים עובדי השם, אך יהיו מפוזרים. זה לא יהיה קבוצה מלוכדת של אנשים שבאים יחד לעבוד השם בצוותא. ענה ואמר, כתוב זאת זיכרון בספר. זה לשון הכתוב בשמות, פרק י"ז, פסוק י"ד. רבנו אומר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה בו יתברך וצדיקה ואמיתיים. רבנו אומר לרבי נתן, למה אני אומר לך את השיחה הזאת? תכתוב את זה בספר שישאר לדורות, שכשיגיע אותו זמן, אותו דור, זה הדור שלנו, זה דובר עלינו עכשיו, שיגיע אותו דור, אותם אנשים שירצו להתחזק באמונה אמיתית, ויהיה קשה להם לעמוד כנגד העולם. כנגד כל הרוחות הזרות שנושבות בעולם, נגד האמונה, כל מיני דברים של כפירה, או אפילו כפירה מסותרת, אנשים שנראים בעלי אמונה, ומדברים כאילו בשם התורה כל מיני דברים, שזה לא לפי רוח התורה, זה לא מתאים לדרך הקודש. אז אותם אנשים שירצו להתחזק באמונה, יהיה להם קשה לעמוד כנגד העולם, אבל אם הם ידעו שהיה את רבנו, את צדיק האמת, שכבר אמר את זה קודם, שכבר הכין את העולם, שכבר גילה שזה הולך להיות המהלך, וזה התיקון שיעבור הדור האחרון לקראת הגאולה, שזה גילוי האמונה השלמה בקדוש ברוך הוא, גילוי הדעת האמת בעולם, אז יהיה להם כוח על ידי זה להתחזק כנגד הקשיים, כנגד המניות, כנגד הבלבולים, להתחזק באמונה, ובכל זאת להתקרב לקדוש ברוך הוא עם כל הקושי. וגם אם יעבור עליהם משברים וגלים, והם בעצמם ייפלו, הם יקומו עוד פעם ויתחילו עוד פעם, ויפלו עוד פעם ויקומו עוד פעם, עד שבסוף הם ינצחו את המלחמה בוודאי, ויזכו לתכנית. רבינו אומר, זה ייתן חיזוק למי שירצה דרך האמת, דרך הקודש, הגילוי הזה שאני מגלה לכם עכשיו, ככה רבנו אומר, הגילוי הזה שרבנו מגלה לנו עכשיו, יעזור לנו לעמוד בזה, להתחזק, ייתן לנו כוח. ולהזכירכם, למדנו כבר את היסוד הזה, כבר קודם לכן בסימן למד ה', פה בשיחות הר"ן, שרבנו אמר שהולך ונמשך אפיקורסות גדולה בעולם, ואף שאין מועיל כלל מה שמספר זאת, אפילו שזה לא מועיל בפועל מה שאני אומר את זה, שזה עתיד להיות, כי יהיה ניסיון גדול ורבים ירשיעו, אך הוא מודיע זאת מקודם בשביל אותם מעט הקשרים שיחזקו עצמן באמונתן. למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר, שייתן להם כוח. אז רבינו כבר הביא לנו את היסוד הזה בשיחה על ה-MDH, ופה זה התחדד לנו יותר. שיחות הר"ן, שיחה קכ"ז. אומר רבי נתן, פעם אחד היה מדבר רבנו מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר מרגילותו, מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה. אז מה שבימי אלול נוהגים לומר סליחות ותפילות ובקשות ותחינות יותר מימי השנה רגילים, ומנגנים את התיקונים של אלול, מנגנים אותם בניגון מיוחד, שתחנונים וכיסופים ושתוקקות לקדוש ברוך הוא, וגם ממה שמתאחרים בבית המדרש יותר, אתה אומר את זה אחרי התפילה או לפני התפילה, בנוסף ללימוד, אז אתה גם מתפלל וגם לומד, ואחר כך מוסיף עוד זמן שאתה נשאר בבית המדרש או בבית הכנסת, מה שאנחנו נוהגים לומר סליחות, אז אתה מגיע מוקדם לפני בוקר, אתה אומר שעה סליחות, ואז אתה נשאר עוד לתפילה, אז יוצא שהיית ברצף
הרבה יותר זמן בבית הכנסת או בבית המדרש ממה שאתה רגיל בימות השנה האחרים. אז לאדם יש חלישות לב, הוא מסיים, הוא כבר עייף, הוא רעב, הוא דחה את האוכל יותר, הוא נתן יותר כוח בקדושה לפני שהוא הזין את עצמו, הזין את גופו. אז רבנו אומר, מהחלישות הלב שיש לכל אחד, נעשה מזה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה. למה? מה היסוד שבדבר? שאדם זובח את עצמו למען השם, מתאמץ, משקיע כוחות, מוסר את נפשו למען הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. אז עושה נחת גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מגלה רצון אמיתי להתקרב להשם. הנה, אני מוכן להשקיע ריבונו שלנו, אני מוכן להתאמץ. ולכל אחד מאיתנו יש מסירות נפש בכל יום. רק אדם לא שם לב, או לא מייקר את זה מספיק. אתה רעב, אבל אתה אומר, שולחן ערוך, אסר לאכול לפני התפילה. אז אני לא אוכל, אני מתאפק. מסרתי את נפשי. מה זה נפשי? מה זה נפשו של אדם? רצונו. נפשי הביטיחה בלילה, המשך הפסוק. מה שאדם מתאבה ורוצה. ברגע שאני מוותר על רצוני למען רצון השם, מסרתי לו את נפשי, מסרתי לו את רצוני ממש. אני רוצה להגיד איזה דיבור, ואז אני נזכר שזה אסור על פי הלכה. זה לשון הרע. מתאפק, מסרתי נפש. מתחשק לי מאוד לעשות משהו, אבל אשתי צריכה עזרה. או שהילד רוצה אותי. אני מוותר על מה שאני רוצה לטובת מישהו אחר, מסרתי נפש למען השם. ויתרתי על משהו שמגיע לי למען השלום, מסרתי נפש. נתתי צדקה, מסרתי נפש. מה זה הצדקה? הצדקה זה ממוני, זה חיי נפשי, זה נפשי, נכון? ממש. אם הממון, אדם יכול לקנות את ההצלחות שלו, לקיים את עצמו. ויתרתי על ממון שלי, שהייתי יכול לקנות בו את הצרכים של עצמי לטובת מישהו אחר, וזה עוד ממון, שלכתחילה מסרתי, אדם מסר עליו את נפשו, על מנת להשיג אותו, הוא עבד, התאמץ, עמל, השיג את הממון הזה, נותן את זה למישהו אחר. זה מסירות נפש. ועוד אין סוף דוגמאות, בכל יום ויום, כל אחד מאיתנו מוסר נפש לקדוש ברוך הוא. להתחיל להיקר את זה. כל גרם מאמץ שאתה משקיע למען השם, אפילו במחשבה, אפילו ברצון, כל שכן בדיבור או במעשה, אתה עושה דברים נפלאים. ספור רבנו אומר את זה ספציפית לימי אלול, אבל צריך להבין את העיקרון באופן כללי. אז למה אנחנו לא מתחיים מזה? אם אני עושה דברים כל כך נפלאים, תיקונים כל כך גדולים, למה אני לא שמח? פשוט, יוסף, למה אנחנו לא שמחים מהדברים הטובים שאנחנו עושים? כי האדם לא רואה את זה. המסך, איפה נמצא המסך? במוח של האדם, הוא לא רואה את זה. מה זה לא רואה את זה? הוא לא מחשיב את זה. איך אנשים אומרים? הוא לא סופר את זה. מה זה סופר? עכשיו אנחנו נמצאים בספירת העומר. אני כבר ספרתי את זה, אני יכול להגיד לכם שהיום 840 יום לעומר, כי כבר ספרתי. מה זה ספירת העומר? שאתה סופר משהו, זה נקרא שאתה מחשיב אותו. אני סופר אותו, אני סופר את היום, אני מחשיב אותו. היום הזה חשוב, היום הזה חשוב. כל יום ויום בחיי האדם היהודי, בחיים של היהודי, יש לו משמעות. אז דבר שאני מחשיב אותו, זה נקרא שאני סופר אותו. משם אגב נובע הסלנג של אנשים, לא סופר אותו. מה? על דבר שאדם לא מחשיב, הוא אומר לא סופר אותו. אתה לא סופר את מה שאתה עושה. סופר זה גם לשון ספירה, לשון להעיר, אבן ספיר. תספור את הדבר, שתחשיב אותו, שתאריך אותו, עשיתי דבר טוב, תשמח בו, חזק את עצמך, אתה קשה משהו אחר יחזק אותך. יתפח לך לשכם, יגיד לך כל הכבוד. אתה תתפח לעצמך לשכם, תגיד, אשראי, זכיתי, הלכתי תפילין, התפעלתי להשם, נתתי צדקה, למדתי תורה, חזק את עצמך ממש. אתה תרומם את עצמך, תיתן לעצמך חיות ושמחה. השמחה נובעת מזה שיש לך אמונה בחשיבות של המעשים הטובים שלך שאתה עושה. שיש לך אמונה בטיב המעשים שאתה עושה. תאמין בזה, תרגיש חיות. אדם לא מאמין, אז הוא לא מרגיש חיות. רבנו אומר שעל פי רוב לא מראים לאדם מה שהוא פעל ותיקן בעולם. רק אחרי הסתלקות, רק אחרי ביאת שמשו, אחרי הסתלקות אדם יראה מה הוא זכה לפעול בעולם, מה הוא זכה לתקן. יראה את המדרגה שלו. אבל לפני כן, ברוב המקרים לא מראים לאדם. למה? בשביל הבחירה והניסיון. אם אדם היה יודע מה הוא פועל ומה הוא מתקן, כל היום הוא היה רק היה צועל ורוקד. על דבר אחד טוב, הכי קטן בעולם שהוא עשה, על שנייה אחת שהוא חשב על הקדוש ברוך הוא, כל היום היה צועל ושמח. מרוב אור, מרוב שמחה, לא יכול לתפקד, לא יכול לפעול בעולם. אז לא מראים לו א', כי רוצים שיפעל לו דברים, וב', תלקח ממנו הבחירה. אם שנייה היינו רואים מה פועלת מצווה שלנו, יותר אף אחד פה לא הייתה לו בחירה ללכת לעשות משהו אחר חוץ ממצוות. לא מבעיה איסורים ועבירות חס ושלום, זה ודאי שלא. אפילו סתם, שנייה לבזבז, לא לעשות מצווה, שנייה ככה לשבת ולא יודע מה. לאכול במבה הוא לא היה עושה. היה כל הזמן מחפש מצוות. אז לא מראים לבן אדם שתהיה לו בחירה. הבחירה צריכה להיות במשקל, במשקל השווה, זה המתקלה. זה המשקל. אתה תבחר את זה מכוח האמונה שלך, לא מכוח שאני כבר יודע למה זה עדיף על זה. אתה נמצא במצב של הסתרה, אני לא רואה מה המעלה של זה על פני זה, של הטוב על פני הרע, אבל אני בוחר באמונה, אני בוחר להאמין לתורה שגילתה לי שזה טוב, וזה לא. ואני עושה את זה מכוח אמונה, וזה עיקר מעלת המצווה. אז בעזרת השם, נזכה, לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, להתחזק באמונה ושמחה, ולקבל את התורה, לקבל את התורה הזה, לקבל דעת השם, שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח ומוביל, ואפילו שכולנו יודעים את זה ואומרים את זה, שזה יתאמת לנו על הלב, שזה ייכנס לנו בלב בכל כך אמיתיות, בצורה כל כך אמיתית, שנחווה את זה ונרגיש את זה. נזכו כל ישראל, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח לכולם.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרטה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

0: רצו. לעתים אנחנו מתכננים לעשות דברים, לקיים איזה מצווה, להשתפר באיזו מידה, אך משהו או מישהו מפריע לנו. משהו עוצר בעדנו ואנו לא מצליחים להגיע אל המטרה. באותו רגע אנחנו כועסים. באחד הימים רצה רבי יעקב יצחק הורוביץ', המכונה החוזה מלובלין, הוא רצה לקום מוקדם ולעשות תיקון גדול, תיקון חשוב, שתעשה רעש בשמיים. לשם כך הוא החליט ללכת לישון מוקדם מהרגיל. הוא אמר לבני ביתו לערוך את ארוחת הערב מוקדם יותר מהרגיל, כדי שהוא יוכל לקום מוקדם ולעשות את התיקון שהוא כל כך כל כך, כל כך יחלו. בני הבית התעצלו קצת בהכנת הארוחה ואף יחרו אותה מהרגיל. רק החוזה מלובלין והחליט להכניס דבר מה לפיו, לאכול משהו קטן, לזכות לברכת המזון ולשכב על מיטתו מוקדם כדי שיוכל לקום מוקדם. בני ביתו היו רגילים שראש המשפחה ישן מאוחר, לא ישן מוקדם, ולא שמרו על השקט, והחוזה מלובלין לא הצליח להירדם. הוא התאפק לא לכעוס עליהם והחליט לעבור לחדר שקט יותר. הזמן חלף ורק בשעה מאוחרת של הלילה הצליח החוזה להירדם. כשהתעורר בבוקר ראה שמאוחר, מישהו לא יצליח לעשות את התיקון הגדול שכל כך רצה. כעסו החל להתפרץ, ולפני שכעס על בני ביתו חשב לעצמו ואמר, מן הראוי באמת שאני אכעס על בני ביתי, אבל באמת כל מטרתי הייתה לקום בהשכמה כדי לעשות את רצון בוראי, לעשות רעש גדול בשמיים, לעשות את רצון השם. והנה גם אתה, מה הרצון שלי? הרצון שלי הוא לכעוס, אבל מה רצון הבורא? רצון הבורא שלא אכעס. אז לא אכעס, ובכך שלא אכעס אקיים את רצון הבורא שלי. גם אתה, רגע לפני שאתה מתפרץ על חברך, על בני ביתך, או מאשים אותם בכישלונות שלך, באי הצלחה לקיים עוד חסד, עוד מצווה או דבר אחר, תעצור רגע. ההימנעות שלך מהכעס, זוהי גם מצווה. והיא מצווה, אבל היא יכולה להיות אפילו מצווה גדולה יותר, כי כעס היא מידה. מידה יותר קשה לתקן מאשר לתקן מעשה שלא עשית. ייתכן שתכעס עכשיו ותוציא ברגע איזה כיתור על החבר שלך. אך כמה זמן ייקח לך לשקם את אותו נזק שאתה גרמת לו? תחשוב לפני איזה מספר שניות, לפני שתכעס, ותבין שעכשיו אתה הולך לקיים מצווה גדולה עוד יותר מהמצווה שאתה רוצה לקיים עכשיו. מצווה קשה, אבל שכרה שהוא עצום. פשוט להשאיר את הפה סגור, לא לכעוס, להפנים את הכעס, לא לשחרר כיתור. המצווה הזו שווה לפעמים מצוות שתעשה בכל היום. יום טוב ובשרות טובות.
1: אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה.

שלום ויום נפלא לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל שמחים להעביר אתכם מיד אל שיעורו של הרב ארז דורון. בבקשה, והאזנה מחכימה ועריבה.

חודש טוב, התחלות טובות וישועות לכל עם ישראל. בעזרת השם נקדיש את הלימוד, את השיעור לישועת ישראל, להצלחת חיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות. רפואה שלמה לאלתר לכל הפצועים. טוב, מה שאנחנו עושים היום זה קצת שונה, זה לא שיעור רגיל, זה יותר נכון לקרוא לזה שאלות ותשובות ושיחה. כשמדברים שיעור, אז יכול להיות שחלק מהאנשים זה מעניין אותם, זה מתאים להם, מדבר אליהם, ויכול להיות שחלק אחר זה לא מדבר אליו, לא מבין מה רוצים, יש לו שאלות אחרות, יש דברים שמפריעים לו, מטרידים לו, הוא לא יוצא עם מה שהוא רוצה להרוויח. אז אני מבקש ממש שתהיה פה פתיחות וכנות, אני אשמח לשמוע את השאלות שלכם בכל נושא, משתדל לענות בסייעתא דשמיא.

0: היה מה שאפשר, ואני מאמין שכולם יתרמו. כמובן, לכולנו יש הרבה מאוד שאלות, מה קורה בעולם, מה המצב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, דברים מפחידים, דברים מייאשים, מה בעצם קורה פה בכלל? אנחנו מתקרבים לחג השבועות, מה זה קשור למצב, איך בכלל מתכוננים לחג השבועות, וכל אחד עם מה שעובר עליו, ירושים, בלבולים, סימני שאלה, ספקות. אחד אין לו זוגיות, אחד יש לו זוגיות והוא מעדיף שלא יהיה לו כאלה עניינים. וכל אחד עובר את כל הבלגן שלו. אני אשמח מאוד לשמוע כל שאלה בכל נושא. ובסייעתא דשמיא, אני מקווה שיהיה לתועלת ולחיזוק לישועת עם ישראל. אז כן, אני מצפה לשאלות. האם אני אנסח את השאלה שלך נכון, למה לחיות? כן. טוב, שאלה גדולה, למה לחיות? למה למות? אף אחד לא שואל אותנו. אבל גם זה צריך זכות למות כמו יהודי. מספרים על הגאון מווילנה שהוא נפטר, אז הוא בכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאדם גדול, אדם צדיק, שעוזב את העולם, אז הוא שמח להיפרד מהמקום הזה ולהגיע למקום יותר טוב. אז למה אתה בוכה? מה מצער אותך? אלא אם זה היה אדם שרחוק מקדושה, רחוק מתורה, הוא בוכה, היינו יכולים להגיד שהוא בוכה בגלל שהוא מצטער שהוא בזבז את החיים שלו ולא עשה מה שצריך. אבל בן אדם צדיק שעוזב את העולם בוכה, למה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, אני בוכה שאני עוזב את העולם שבו אפשר בכמה פרוטות לקנות ציצית. העולם הזה הוא מאוד מתעתע, מאוד לא מובן. אבל אנחנו, אין לנו שום הסבר, לא לעולם הזה ולא לעולם הבא ולא לשום עולם, אין לנו שום הסבר, רק הסבר אחד. מה שהתורה אומרת, אנחנו מאמינים בתורה, עוד מעט נקבל את התורה שוב. התורה מסבירה לנו מה זה העולם הזה. העולם הזה זה מקום שמצד אחד הוא מאוד מסוכן, מאוד מבלבל, ומסוכן מבחינה רוחנית הרבה יותר מאשר מבחינה גשמית. ומצד שני, כשאדם מגיע לעולם הזה, הוא יכול לפעול ולעשות דברים שבשום עולם הוא לא יכול לעשות אותם. ועל זה בכה הגאון מווילנה, שהוא עוזב עולם שאפשר בכמה פרוטות לקנות ציצית. כל רגע שאדם חי, הוא יכול לעשות תשובה, הוא יכול להתפלל, הוא יכול לקיים מצוות, הוא יכול לשמור שבת, הוא יכול להאמין בשם. היום להאמין בשם זה דרגה מאוד גבוהה להאמין בשם. להאמין שהשם קיים זה דרגה אחת, להאמין שהשם זה טוב, שהוא טוב, זה עוד דרגה. הדבר הזה יכול להתקיים רק בעולם הזה, משום שאדם עוזב את העולם הזה, ברגע שהוא עוזב את העולם הזה, הוא מגיע לעולם האמת. בעולם האמת רואים את האמת, רואים הכל, מבינים הכל. והעולם הזה הוא נקרא עולם השקר. אז מי שנמצא בעולם השקר והוא דבק באמת, והוא עושה משהו בשביל האמת, זה דבר שאי אפשר לתאר ולשער, ואף נברא ואף מלאך ואף יצור שבעולם לא יכול לעשות את הדבר הזה, רק אנחנו. דווקא בגלל שאנחנו בעולם הזה.
1: אבל זה לא בהכרח נותן לנו תחושת דבקות, כאילו בעולם בעולם הבא אני דבוק בהשם, לא משנה מה המצב שלי, אבל פה זה לא תלוי מצב. אם אני, איך אני מרגישה, אני מרגישות, וכאילו זה לא בהכרח כשאני שומר השבת, שאני מרגישה מאוד מאוד דבוקה להשם.
0: שאלה טובה, שאלה מצוינת, אז ננסח אותה. שאלה גדולה וחשובה. אם זה כל כך טוב פה לעשות מצוות, אז ננסח איזה טיפה קיצוני, אז למה אנחנו מרגישים כל כך רע פה? ולמה הרבה פעמים אנחנו עושים מצוות, שומרים שבת, מאמינים בשם, מתפללים, ולא מרגישים לא דבקות, ולא מרגישים לא שמחה, ולא מרגישים שום דבר, מרגישים להפך. אז כל העניין הזה של מה שמרגישים, תחושות, זה נושא מאוד חשוב שרבי נחמן היה לו ממש בשורה גדולה בעניין הזה. ורבנו כותב בתורה ממ"ח, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', קל לזכור את זה, מוח. וזו תורה חשובה שנקראת איגרת, כי חלק ממנה כתוב כמו מכתב אישי שרבנו כותב לכל אחד מאיתנו, שזה לא כל כך דבר מצוי בליקוטי מוהר"ן, בספרי רבנו, ממש מכתב אישי. ורבנו כותב שם שאדם נכנס בעבודת השם, אז זה היה דרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. אז כאן רבנו מגלה לנו דבר מאוד מאוד גדול בתפיסה, בתפיסה של העולם הזה ושל החיים שלנו. רבנו הרי אומר, כשאתה נכנס לעבודת השם, מראים לך משהו ונדמה לך משהו. זה תיאור של העולם, של החוויות שלנו. זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה רואה, זה מה שנדמה לך. אתה בטוח שזאת המציאות. אבל רבנו אומר, אבל באמת, כל ההתרחקות היא רק כולה התקרבות. אז רבנו נותן כאן יסוד. יש את החוויות שלך, מה שאתה מרגיש, ואם אתה רוצה להתקרב לשם, יש להניח, ואני מודיע לך חידוש גדול, אתה הולך להרגיש רגשות קשים, אבל המציאות היא שונה. זאת אומרת, יש את מה שאני מרגיש ויש את המציאות. זה שני דברים שונים. אנחנו רגילים לחשוב בטעות שמה שאני מרגיש זה המציאות. אם אני מרגיש ככה, סימן שזה המציאות. אם אני עצוב, סימן שהעולם גרוע ורע, כי בגלל זה הרי אני עצוב. אם אני מפחד, סימן שיש סכנה. אם אני מאושר, סימן שהמציאות טובה. וזה לא ככה. ואנחנו יודעים היטב מהרבה דברים שאדם חווה בחיים, שמה שהוא חווה לא משקף את המציאות, בשלילי. אדם חלילה מתמכר לאלכוהול, אדם מתעסק עם סמים, יש לו חוויות נפלאות, ממש התעלות ודבקות עצומה, וכל מיני סוגים של רגשות מאוד עמוקים, מאוד עמוקים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר חזקים ממה שבן אדם רגיל מרגיש. האם זאת המציאות? לא. המציאות היא שתאי מוח שלו נשרפים, היכולת תפקוד שלו בעולם נהרסת, הרמה הרוחנית שלו יורדת, ויש סיכוי גדול שהוא יהפוך להיות גנב ואפילו רוצח, כי הוא לא יכול לחיות בלי החומר הזה שהוא מתמכר אליו. זאת המציאות. מה שהוא מרגיש זה משהו אחר לגמרי. וככה זה בהרבה תאוות ומידות רעות, שאדם מרגיש שהוא חייב עכשיו לפגוע בשני, ואם הוא יפגע בו ויראה לו מה זה, אז הכל יסתדר. לא בטוח שהכל יסתדר. הרבה פעמים שאדם רוצה לכעוס, אז הוא מרגיש, ההרגשה שלו זה אני חייב לפרוק את זה. והרי אנחנו רואים הרבה פעמים שפורקים כעס על מישהו, חלילה המצב לא משתפר. לא, אני אראה לו מה זה, אני אסביר לו. זה עוזר? לא. אז המציאות זה דבר אחד, והחוויה זה משהו אחר, ואותו דבר בצד השני. אדם הולך לקברי צדיקים. מה שכתוב על קברי צדיקים, כשבן אדם בא לקברי צדיקים, השמיים נפתחים, מלמדים עליו זכות, התפילות שלו מתקבלות. וכמה מאיתנו זכו להיות בקברי צדיקים, ולהרגיש משועממים, אין פה כלום, הפה נסגר, הלב נסגר, התפילות שלי לא מעניינות את אף אחד. זה מה שהתורה אומרת שזאת המציאות, וזה מה שאני מרגיש. רבי נחמן אומר, אני מגלה לך סוד, מה שאתה מרגיש זה רק מה שאתה מרגיש, ותו לא. ואתה לא יכול לחיות על פי רגשות, כי על פי רגשות וחוויות, עבירות זה דבר נהדר, מצוות זה דבר משעמם. אנחנו מאמינים שזאת לא המציאות, שעבירות זה דבר חמור, ומצוות זה דבר קדוש ונעלה ונפלא. הצדיקים הגדולים עשו עבודה, והתורה אומרת לנו מהי העבודה. וידעת היום והשיבות האלה לבביך. מה שאתה יודע, מה שאתה מאמין, תספר ללב שלך. עד שגם הוא ירגיש את המציאות. הצדיקים מרגישים את המציאות. כמו הרבה סיפורים של צדיקים, שאפילו הגישו להם אוכל לא כשר, אז הם לא יכלו לסבול את זה. אנחנו יכולים להרגיש אם אוכל הוא לא כשר? אנחנו, חז"ל אומרים, אל תגיד שאי אפשר לאכול משהו לא כשר. אפשר, אל תגיד שזה לא טעים. זה טעים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכל את זה. הצדיקים עשו עבודה שבסופו של דבר הם הרגישו את המציאות. אנחנו לא מרגישים את המציאות, אנחנו מרגישים כל מיני גלים שעוברים עלינו. חלק מהגלים באים מבחוץ, חלק מהגלים בכלל באים מבפנים. כמו שאנחנו כולנו לצערנו מכירים מפחות מיותר מצבים של התקפי חרדה. בן אדם מרגיש, בבירור, שהאדמה נפערת מתחת לרגליו והוא פשוט צונח לתוך תהום, שגשם של אש יורד עליו משמיים, שתכף יארגו אותו, הוא רועד, הוא מזיע, הוא מרגיש שהוא הולך למות, הוא נחנק, מרגיש את זה. זה יעזור שאני אגיד לו, תשמע, אדוני היקר, הכל בסדר, לא קורה כלום. זה רק מבפנים בא לך. זה עוזר לו? לא. זאת החוויה, החוויה היא מאוד חזקה. אבל החוויה לא תמיד משקפת את המציאות. לפעמים היא באה מבפנים, לפעמים היא באה מבחוץ. והגדולה שלנו בתור יהודים, שאנחנו מבינים דבר אחד, זה מה שרבי נחמן מלמד במקום הזה. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש, זה לא אומר מה המציאות. אתה רוצה לדעת מהי המציאות, אתה רוצה להתנהג לפי המציאות, אז תדע לך, יש כאלה שיודעים מה המציאות, זה הצדיקים. תאמין להם. תאמין להם, אז בסופו של דבר אתה תחיה לפי המציאות, ואם תזכה גם תרגיש את המציאות. וזה נקרא אמונה. זה הקדושה של עם ישראל, מאמינים בני מאמינים. רבנו כותב, זה הזמן להגיד את זה, משפט, שאנחנו לא מרגישים אותו, מרגישים את ההפך, והמציאות צועקת את ההפך. רבי נחמן אומר, זה ממש כמעט חוצפה להגיד משפט כזה, בזמן הזה, שעובר עלינו מה שעובר. כל העולם מלא רחמים. נו באמת. העולם הוא מלא רחמים. ולא זו בלבד, רבי נחמן ממשיך ואומר, מה אתה לא רואה? והרחמים הם לאין כל. כולם יכולים לראות את זה. אז אנחנו יכולים להגיד לרבי נחמן, רבי נחמן, אני לא רואה את זה, אני לא מרגיש את זה, ומה שאני רואה ומרגיש זה הפוך. אבל אני מאמין לך. ואם אני אאמין לך, אני הולך בדרך אמיתית, אני מחובר למציאות, אני לא חי בעולם של דמיון, ולבסוף, כמו הצדיקים, אני גם יוכל להרגיש את זה. כמו ששאלו את הרבי מאמשינוב, מה שקרה במירון. אז הוא אמר, המתקה. איך אתה יכול לקרוא המתקה לכזה אסון? עכשיו שקורה מה שקורה, אנחנו יכולים טיפה לחשוב, אולי חס ושלום היה יכול להיות יותר גרוע, למה שקרה, המתיק את זה. אבל כל הדיון הזה, איפה הוא נמצא? בשכל. בלב? מי מרגיש המתקה? מה המתקה? יהודים נהרגים, יהודים נרצחים. מה המתקה? אז אצל הצדיקים, אנחנו לא רואים את התמונה, אבל אצל הצדיקים הם רואים את התמונה, הם רואים מה קורה לעם ישראל. מה ההחלטות שהקדוש ברוך הוא מחליט בשמיים? והעבודה שלנו זה אמונה. אנחנו לא יכולים להבין. ולכן אנחנו נקראים ענבים. עם ישראל הוא העם הכי ענב בעולם, הכי צנוע בעולם, הכי קדוש בעולם. התורה אומרת, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל בגלל שאנחנו, יש לנו עוצמות וכמות, אנחנו מרובים, אנחנו הכי חכמים, אנחנו הכי גיבורים, אנחנו יש לנו צהל, לא בגלל זה. כי אתם המעט מכל העמים, אתם ענבים, יש לכם ענבה. באמת המדרש אומר שיבוא משיח ויבשר בעזרת השם בקרוב על הגאולה, אז מה הוא יגיד? ענבים. הגיע זמן גאולתכם. איזה ענווה זאת להאמין לצדיקים. איזה ענווה זאת לסמוך על הצדיקים. ולא על מה שאנחנו מרגישים, על מה שאנחנו חושבים. זאת גם הזדמנות להגיד שבאמת הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את זה. ריבונו של עולם, תראה את הבנים שלך במה הם עוסקים. הם עוסקים בחסד, הם עוסקים בתפילה, הם עוסקים ברצונות טובים, הם עוסקים בתשובה, הם רוצים להשתנות. היהודי הכי הכי הכי רחוק מקדושה, הוא כולו מלא בקדושה, הוא כולו מלא ברצונות טובים, ברצון להשתנות. ותראה מה עושים אומות העולם, תראה במה עוסקים שונאי ישראל, בזנות, ברצח, בבהמיות, בגסות, בשקרים. אומות העולם, הרבי מלובביץ' דיבר פעם על האום, אז איך הוא קרא לאום? בית השקר הנצחי. זה אומות העולם, שקרים, גסות, תאוות, מידות רעות, נקודה. ריבונו של עולם, תראה אותנו במה אנחנו עוסקים. בגלל זה קיבלנו את התורה, בגלל זה התורה ניתנה על הר סיני שהוא הכי נמוך. מה זה נקרא ענבים? אני לא מחזיק מעצמי שאני מבין הכל ויודע הכל וצודק בהכל. אני מבין שיש בורא עולם אליו אני נכנע. בזכות זה קיבלנו את התורה, בזכות זה ניגאל, ענבים, הגיע זמן גאולתם. ואמונה זה הכי ענבה, כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והוא עושה את הכל ברחמים. וכמובן אנחנו, יש לנו את הכוח ואת היכולת להשפיע, לשנות. מבחן, מבחן אמונה, כל מה שקורה היום זה מבחן. הקדוש ברוך הוא יחזיק את כל העולם וינער, ינער, לאחוז בקדושת הארץ וינערו רשעים ממנה. זה כל כך קל לעזוב את האמונה, כל כך קל להטריס חס ושלום, לבוא בטענות וטרוניות לקדוש ברוך הוא, זה כל כך קל, זה מאוד קל. אתה יכול גם להמשיך להאמין בו. רבנו אמר, להאמין בשם לפני שיבוא משיח זה כמו לטפס על קיר חלק. אי אפשר לטפס על קיר חלק. ואף על פי כן, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו הענבים הכי גדולים בעולם, ובעזרת השם אנחנו ניגאל, בזכות זה קיבלנו את התורה. אני רוצה לעשות עוד קישור, יהיה מקום לעוד שאלות. מה הקשר בין חג השבועות לבין מה שקורה? כל הרצח וההרג, כל האסונות, בפרט, מה כל כך שונאים אותנו? מאז שקיבלנו את התורה ועד היום, אין עם אחד כמעט שלא שם לו למטרה מאוד נשגבה לחסל חס ושלום את עם ישראל. אין עם כזה. על מה? עשינו משהו רע למישהו? פגענו במישהו? חז"ל אומרים, למה נקרא שמו של הר סיני, הר סיני? משם ירדה שנאה לישראל. במילים אחרות, הר השנאה. על מה? על מה אתם כל כך שונאים אותנו? על מה? מה עשינו? עשינו דבר אחד. אמרנו ובישרנו לעולם, יש אמת. יש קדושה. העולם לא מבוסס על שקר ועל תאוות. יש תכלית לחיי האדם. ויש בורא שאותו צריך לשרת. וזאת האמת של החיים. זאת היא הבשורה שלנו לכל עמי העולם. נו, אם זה כל כך, זה כל כך מעצבן אתכם שיש בשורה כזאת, למה זה מעצבן אתכם? כי אתם לא בעניין. מסופר שעם ישראל קיבל את התורה, המדרש אומר, שבאו כל אומות העולם, היה רעש גדול בכל העולם. כל העולם הבינו שהולך לקרות משהו, וחשבו שסוף העולם הגיע. באו לבלעם, הרשע, שאלו אותו, מה קורה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. בורא עולם מתגלה לעם ישראל ומראה להם את הדרך איך לחיות. מה היה צריך להיות השלב הבא? שהם יגידו, וואו, גם אנחנו רוצים. לא, הם לא רוצים. אמרו, יופי, ברוך השם, לא סוף העולם הגיע, אפשר להמשיך עם התאוות. זה אומות העולם, וזה עם ישראל. משם ירדה שנאה. אתם רואים שזה כואב לכם שיש מישהו שדבק בתכלית? אז תהיה כמוהו, תתגייר, אתה יודע מה, תקיים שבע מצוות, תהיה בן אדם ולא חיה. תתגייר, תעשה שבע מצוות, תהיה משהו. לא. אני מעדיף לחסל את עם ישראל שלא יפריע לי בעיניים שיש אנשים שעובדים את השם. ואני מעדיף, וזה הכי אכפת להם להוכיח חס ושלום שעם ישראל הוא לא קדוש. אנחנו נתמה אתכם חס ושלום. אנחנו נוכיח שאתם לא קדושים כדי להרגיע את המצפון שנוכל להמשיך עם התאוות. אתם כמונו. לא, אנחנו לא כמוכם. תראה ריבונו של עולם במה עם ישראל עוסקים. בתורה, בחסד, בנתינה, באהבה. תראה במה הגויים עוסקים. זה עם ישראל, בשביל זה קיבלנו את התורה. ומי ששונא, מי ששונא את הקדושה בגלל שהוא רוצה להמשיך להיות תמה, הוא ייתן את הדין בקרוב. יש באחת הנבואות שאנחנו רואים על מה יקרה בעולם ובארץ באחרית הימים, יש פסוק, כחלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, אדום לבן. כחלילי עיניים מיין, יין זה אדום, ולבן שיניים מחלב זה לבן. אחד הפירושים שבארץ ישראל יהיה כזה שפע שהכרמים יהיו מלאים בענבים אדומים והבקעות יהיו מלאים בכבשים לבנות. איזה יופי. אומר אור החיים הקדוש, לעתיד לבוא באחרית הימים, הצבע שישלוט על העולם ויגיע לארץ ישראל זה אדום ולבן ביחד. אדום זה בעזרת השם שנראה בקרוב דין קשה ונורא על כל שונאי ישראל, ולבן בו זמנית רחמים גמורים ומוחלטים על עם ישראל. אדום ולבן. בעזרת השם, דודי צח ואדום. ואנחנו נבחרנו, אנחנו נבחרנו מכל הדורות להיות פה ולהאמין בזה ולהחזיק את הדגל של האמונה עד שיבוא משיח ויעשה סדר. אנחנו נבחרנו להאמין בזה, זה לא דבר פשוט. היו תנאים, היו צדיקים קדושים ונוראים שאמרו אנחנו לא רוצים לראות את משיח. אתה לא רוצה לראות את משיח? אנחנו מאחלים משיח לעם ישראל, אבל אנחנו מפחדים להיות בתקופה שהוא יבוא, כי יהיה ניסיונות מאוד מאוד קשים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לעמוד בזה. שיבוא, אנחנו לא רוצים להיות שם. והיה אחד אחר, שהוא רבי יוסף, שהוא הכי ענב, ומה אמר הענב? יבוא ואזכה לשבת בצל צועת חמורו. אפילו אם אני אהיה במדרגה שאין יותר נמוך מזה, אין משורר בעולם שהצליח להגיד בכמה מילים, מקום למטה, למטה, למטה. יש משיח ויש חמור. מה ההבדל בין משיח לחמור שלו? להגיד מיליארדים דרגות זה טיפשי. זה האדם הכי גבוה באנושות, וזה חיה. כן, אבל החיה הזאת לא עלינו, יש לה הפרשה, שזה אפילו יותר גרוע ויותר נמוך מהחיה. ולהפרשה הזאת יש צל. מה זה? זה כלום של כלום של כלום. הרב יוסף, הענב הגדול מוכן, אפילו להיות במדרגה הכי נמוכה. זמן של משיח ואני אזכה לראות אותו, אפילו אני אהיה במדרגה נמוכה, זה יהיה באמת דרגה מאוד גבוהה. אמונה ודבר בשם בתוך כל הבלגן הזה. זה אנחנו, אנחנו ממש נבחרנו לדבר הזה, ולא במקרה הקדוש ברוך הוא בחר אותנו. רבי נתן אומר, אנחנו נשמות הכי גבוהות שבעולם, והכי מסובכות. הכי בלגן. אבל אנחנו הכי גבוהים, אחרת לא היינו יכולים לעמוד במקום הזה. מי יכול להאמין בשם ובחסד השם בתוך הגיהנום הזה? רק אנחנו. אנחנו עושים את זה. וזה מקרב את הגאולה. זה לא סתם איזה עניין. שאדם אומר, אף על פי כן ריבונו של עולם, אף על פי כן, אני מאמין בך. אני מאמין בצדיקים, אני אקבל את התורה, אני אעשה מה שאני יכול. זאת העבודה שלנו. הנשמות הגדולות צריכים לעבור דרך תהומות גדולים, והדור שלנו, בגלל שהנשמות הן כל כך גדולות, הן לא יכולות לסבול שקר. והרבה מאלה שעוזבים, הם לא עוזבים דווקא בגלל התאוות והמידות הרעות, שיש הרבה פיתויים, הם עוזבים בגלל שהם מזהים שקר. הם לא רוצים שקר, אז הם בועטים גם באמת. לצערנו אנחנו רואים שיש הרבה שקר, וגם במקום שמתיימר להיות קדושה ותורה, וזה מאוד מבלבל. אז הנשמות האלה שבעטו באמת בגלל שהם גילו שיש שם שקר, הם אחר כך יחזרו רק לאמת הצרופה, הם לא יוותרו, והקדוש ברוך הוא לא ישאיר אף אחד בחוץ. רבי נתן אומר, ואתה עתיד לתקן אותנו כולנו כאשר הבטחתנו. והקדוש ברוך הוא יודע איפה כל אחד נמצא, הוא מלמד זכות על כל אחד שהוא בעט במה שהוא בעט בגלל השקר, הוא יראה לו את האמת. הגמרא אומרת, מי שחפץ באמת, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך של אמת. וכולם יחזרו וכולם יתקרבו, אף אחד לא יישאר בחוץ. בגלל זה הכל מתעכב, שלא יישאר אף אחד בחוץ. ובאמת לימוד זכות פשוט, מי שבועט, הוא בועט בגלל השקר. אף אחד לא רוצה משהו אחר חוץ מאמת. וגם אלה שבועטים הם רוצים אמת. אגב, אם אנחנו מזכירים את זה, יש לנו פה ספר מצוין וחשוב מאוד של הרב דן טיומקין, בוסר המלאכים, שמדבר על הסוגיה הזאת בהרחבה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו צריכים לתפוס את המציאות של הילדים הקדושים האלה, שלא יכולים לסבול שקר. בעזרת השם שנזכה שכולם יחזרו וגם אנחנו לאמת, יש פה בירור, יש פה בירור. ולא כל מי שעוזב זה סימן שהוא עזב את הקדושה, להפך. וזה כואב, לכל מי שעזב זה כואב, אבל הוא רוצה את האמת.
2: זה מאוד ברור, רק כאילו, אני ראיתי את זה בעין, אבל
0: קשה. מה עושים? מאמינים. מאמינים שלא יידח ממנו נידח, והכל זה בירורים, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד ומקרב כל אחד, וכשכל אחד יתקרב מרצונו החופשי בבחירתו, זה יהיה לזה משקל. יש סיפור חסידי מפורסם על שני האחים הקדושים, הרב זושא מאניפולי, רבי אלימלך מליזנסק, האחים הקדושים מתלמידי הבעל שם טוב, שבאמת היו אנשים קדושים וידעו נסתרות. רבי אלימלך שאל פעם את אח שלו, תגיד לי, אחי היקר, רבי זושא, הרי אתה זוכר את כל הגלגולים שלך, ואתה גם זוכר מה היה כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז אני שואל אותך, הרי אתה היית שם, למה לא עצרת את הדבר הזה? אמר לו רבי זושא, למה לא עצרתי? אני הייתי היוזם העיקרי. אבל מה אתה מדבר? אתה היית היוזם שלי, של עץ הדעת? אמר לו, כן. אמר לו, למה? אמר, אני אגיד לך למה. אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת, אני נשאר בגן עדן, תמיד, תמיד, תמיד אני מנקר לו. אולי פספסתי. אולי היה שם משהו. חבל. לא היה יכול להיות בתוך הקדושה בצורה נקייה. תמיד היה לו את הספק. אמרתי לעצמי, עדיף שיוכל וירד ויסתבך בכל מה שצריך להסתבך, כדי שבסוף הוא יבחר בטוב והוא ידע, אני יודע מה זה רע, לא רוצה רע. מי שפגש את הרע, הוא יכול אחר כך להגיד, אני לא רוצה, אני יודע מה זה, לא רוצה. וכל אחד מאיתנו כבר בכל הגלגולים עבר מה שעבר והסתבך עם הרע, והנה אנחנו עוד פעם פה. בשביל להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את הטוב, בכל מחיר, לא משנה. ורבי אברהם בן רב נחמן כותב, הניסיון הכי גדול שלנו זה הסתרה. לא רואים את השם, לא רואים חסד השם, לא רואים השגחת השם, לא רואים צדק השם. לפעמים רואים, אבל יותר רואים את הלא. והוא אומר דבר שהוא לא קל לעיכול, אבל אני באופן אישי מצאתי בזה עידוד גדול. הוא אומר, הניסיון שלנו זה הסתרה, והסיבה שהניסיון שלנו זה הסתרה, היא בגלל שאנחנו יצרנו את ההסתרה הזאת. ההסתרה של מציאות השם היא תוצאה של המעשים שלנו בגלגולים הקודמים. אנחנו גרמנו את ההסתרה הזאת. ולכן אנחנו צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אף על פי שזה לא נראה. ובזה אנחנו נתקן את מה שאנחנו טעינו, מה שאנחנו שגינו. תנו לנו הזדמנות, ברוך השם, צריך לקחת אותה בשתי ידיים. כן? זה אנחנו, אנחנו ממש. האריז"ל מתאר לנו איזה נשמות אנחנו. אנחנו נשמות מאוד גבוהות, הסתבכנו הרבה, אבל עכשיו, ברוך השם, הגיע לעולם צדיק, מנחמן בן פייגה, תקוות כל הדורות, מי שמחובר אליו, מסודר. רק להאמין לו, זהו. זה מה שנשאר. זה גם לא קל, אבל זה מה שנשאר. בעזרת השם.
2: אז התחלתי להגיד את
0: הקשר,
2: מה
0: הקשר
2: בין השול לפרש הברות?
0: אמרתי,
2: שנאה. רק
0: השנאה? השנאה, ואני שוב רוצה להדגיש, טוב שאת שואלת, שהתאווה הכי גדולה שיש לאומות העולם, זה להוכיח שאנחנו לא קדושים ולא נאמנים לקדוש ברוך הוא. זה התאווה הכי גדולה שלהם. אז הנקמה הכי גדולה בכל שונאי ישראל, זה לדבוק בשם. ולהוכיח להם שאנחנו כן נאמנים. שמעתי פעם איזה תוכנית רדיו על בעלי תשובה שראיינו איזה חוזר בתשובה צרפתי. שאלו אותו, איך חזרת בתשובה? הוא אמר, שמעתי על השואה ושמעתי מה שהגרמנים ממח שמם רצו לעשות לעם ישראל. ואמרתי לעצמי, מה הם רצו? הם רצו שיהודים לא יהיו יהודים, אז אני כן אהיה יהודי. ככה אני אתנקם בנאצים, אני אהיה יהודי. לא רציתם יהודי? קבלו יהודים. אנחנו נלך עם הטלאי הצהוב, זה לא ביזיון, זה הגאווה שלנו. אני יהודי, כן. זה מתן תורה. אני מקבל את התורה, ובזה אני מתנקם בכל שונאי ישראל שרוצים להוכיח שאני לא ראוי, שאני לא נאמן. אנחנו נאמנים יותר מכל דורות. אין יותר נאמנים מאיתנו. זה קשר ישיר למתן תורה. אני בא לקבל את התורה. ריבונו של עולם, אני מקבל את התורה שלך. אני, אין לי טענות, אין לי קושיות, יש לי כאבים, זה כואב לי, זה שורף לי, ואני מבקש רחמים, אבל אני מקבל את התורה שלך. אתה בראת את העולם, אתה יודע מה טוב, אני איתך. כי באמת, מי שבועט בתורה, אז הוא הופך להיות משרת של הגרמנים ושל כל שונאי ישראל. במוקדם או במאוחר, אין אמצע. אין, אני חופשי. אני עושה מה שבא לי. יש רק אני עושה מה שבא לקדוש ברוך הוא, או שאני עושה מה שבא לשטן. אין חלל באמצע כזה חמוד שלא משנה. כל דבר שבן אדם עושה, הוא משרת. ככה בן אדם נברא. הוא לא יכול להיות לבד לעצמו, להחליט, לברוא עולמות ולנהל דברים. הוא רק יכול להיות משרת. הבחירה שלנו, את מי אני משרת? את אדון עולם שהכל שלו והתגלה בקרוב, או את הרשעים שמנסים להכחיש את זה. זה הבחירה שלי. זה הבחירה של כל אחד, כל רגע. וכל רגע שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים להאמין בך. אף על פי כן, למרות הכל, זה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל הנבראים, תראו את העם שלי. תראו את העם הקדוש שלי, איך הוא מאמין בי. למרות כל מה שעובר עליו. ולנו ראוי להיגאל ברחמים. עזרת השם. אז מה השאלה? יש הרבה תשובות לדבר. יש הרבה תשובות בדבר. קודם כל, בוודאי שמה שאת אומרת זה אמת וזה מתיישב על הלב. מדוע דרך רשעים צלחה, שאלו את זה צדיקים? למה הרשעים מצליחים? ויש לזה כמה תשובות, אבל לפני כל התשובות של תורה, צריך לדעת שלשום צדיק בעולם זה לא יתיישב על הלב ולא הרגיע אותו התשובות האלה. התשובות שאנחנו אומרים זה תשובות שטובות לשכל, ובעולם הזה קשה מאוד ליישב אותם על הלב. זה ממש קשה לעשות את זה. שום צדיק לא הגיע ואמר, איזה יופי, הכל טוב, לא. אבל צריך לדעת שיש בעולם דין, לא רק חסד. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, אבל יש בעולם דין. ודין, זה יכול להיות דין קשה, זה יכול להיות דין יותר רך, ואנחנו מרבים לדבר על החסד, ומרבים לדבר על הרחמים, אבל אנחנו לפעמים כל כך הרבה מדברים על זה, עד שנראה לנו שהדין זה משהו פסול ו... אין לו משמעות ואין לו ערך בכלל, לא צריך את הדין. אבל, ומצד שני, אנחנו הרי מבקשים דין. אנחנו מבקשים דין קשה על כל שונאי ישראל ועל כל הרשעים שבעולם. אנחנו מבקשים דין. ואנחנו רוצים שיהיה משפט צדק בעולם. אז הרצון שלנו לדין הוא קיים. ורבי נחמן אומר, זה דבר שוב שהוא... הוא מורכב, אבל רבי נחמן אומר, אני אומר שזה מורכב בגלל שאנחנו רגילים לשמוע ולצטט דברים נעימים. ובאמת צריך להתרכז בחסד ולבקש רחמים. אבל רבי נחמן אומר, אם אדם עושה אפילו דבר אחד שלא כרצון השם, היה ראוי להיות דין מאוד מאוד קשה. בשביל להבין את איך העולם מלא רחמים, צריך להבין שדין זה דבר רציני. ודין זה משפט שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שמי שלא עושה את רצונו, חלילה וחלילה, יכול ועלול להיפגע מאוד. אז אם אנחנו מבינים שהדין הוא חזק ועמוק, הצדק האלוקי על כל העולם ועל כל עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו, הוא חזק ועמוק, כי הקדוש ברוך הוא רוצה צדק ואוהב משפט. נכון, הוא אוהב את עם ישראל יותר מה שהוא אוהב משפט, אבל הוא אוהב משפט, הוא אוהב צדק. גם אנחנו אוהבים צדק. אז יש דין בעולם. העבודה שלנו, של כל הצדיקים, יותר נכון, של כל הצדיקים, ובעזרת השם גם שלנו, זה להמתיק את הדינים. לבטל את הדינים, להרגיע את הדינים, שיהיה מתוק. אבל יש בעולם דין. וצריך לדעת, כשאדם מסתכל על החיים שלו, של עצמו, לא של אחרים, של עצמו, אז הוא רואה יסורים, והוא רואה רחמים, והוא רואה טובות. על פי התפיסה של התורה, אני שוב אומר, על פי התפיסה של התורה, אפשר להבין את זה בשכל, לא תמיד אפשר להרגיש את זה בלב, אבל זאת היא התפיסה של התורה, באופן מוחלט. היסורים שאני עובר, לא שאחרים עוברים, אני לא צריך לקטרג על אחרים, אבל יסורים שבן אדם עובר, הוא צריך לדעת שזה לא במקרה, וזה בגלל האבונות שלו. אין יסורים בלא אבון. אם בן אדם סובל יסורים כאלה או אחרים, הסיבה היא אך ורק האבונות שלו. אין סיבה אחרת. ולטובות שלי, הסיבה היא לא הצדקות שלי, אלא חסדי השם. זה התפיסה של התורה. היסורים שלי זה בגלל האבונות שלי, והטובות שלי זה בגלל חסדי השם. ומאחר שזאת המציאות, רבנו כותב, יש פירוש, אנחנו רגילים למשפט, אנחנו יודעים שזה משפט, פסוק מאוד חשוב וקדוש, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו עדיין בזמן של האבל על תלמידי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה דבר גדול לאהוב את השני. רבנו לומד פסוק הזה בצורה שונה מאוד מהרגיל. רבנו אומר, ואהבת לרעך, הרעות שבאות עליך, חס ושלום, רעך, תקבל את זה באהבה. ואהבת לרעך, תקבל באהבה את הצרות שאתה עובר. למה? כי כמוך, איך שאתה מתנהג והדברים שעשית, אני השם, אני עדיין מתנהג אליך במידת הרחמים. אם נלך לפי דין, חס ושלום, מי יצדק לפניך בדין? אז זה שעובר עליי רק זה ולא יותר חס ושלום, זה הכל רחמים. הקדוש ברוך הוא מכניס רחמים לתוך הדין. והוא ממתיק דינים מעליי, ולכן כשעובר על האדם מה שעובר, על פי השקפת התורה צריך לומר לעצמו, צדיק אתה השם וישר משפטיך, אל אמונה ואין עוול. אתה לא עושה לי עוול. מה שאתה עושה זה בצדק. ובדין ובמשפט, גם אם אני לא יודע באופן אישי למה עשית את זה, זה בצדק, ולא רק בצדק, זה גם ברחמים. אז כשאדם אומר זה בצדק, הוא מקיים מצווה מן התורה, מצווה דאורייתא של צידוק הדין. אני מצדיק את הדין. ודבר שני, אני גם מאמין שזה ברחמים, זה עוד יותר צידוק הדין, שאתה גם רחמן למרות הכל. עם כל מה שאמרנו, אנחנו מקווים לחסדי שמיים. אבל מה שאמרנו אמור לעזור לנו לא לבוא בתרוניה על הדין. כל זה בדין שקשור אליי באופן אישי. בדין שבא על יהודים אחרים, אסור לי לחשוב את המחשבה הזאת. אסור לי לחשוב את זה בצדק. אנחנו לא רוצים להצדיק דין על אחרים, רק על עצמנו. אז אם קרה מה שקרה ליהודים אחרים חס ושלום, אנחנו צריכים לבקש רחמים ולא להצדיק את הדין. יש צדק, יש משפט בעולם, לא להצדיק את הדין ולעשות מה שאנחנו יכולים. גדעון בן יואש לא היה צדיק כל כך גדול, התנ"ך מספר, והקדוש ברוך הוא בחר אותו למנהיג של עם ישראל, והבטיח לו להושיע את עם ישראל, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. למה? בגלל שהוא לימד זכות על עם ישראל. איזה זכות הוא לימד על עם ישראל? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה צרות יש לנו, ריבונו של עולם. אבל תראה, אתה יודע, אתה גאלת את עם ישראל ממצרים. אז אם הם היו צדיקים, ובזכות שהם היו צדיקים, גאלת אותם, אז תגאל אותנו בזכות הצדיקים ההם. גאלת אותם למרות שלא היו צדיקים. אנחנו גם לא צדיקים, תגאל אותנו גם כן אותו דבר. רק על הדיבור הזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אוהב את הדיבור הזה, ואני רוצה לשלוח אותך לגאול את עם ישראל. העבודה שלנו לא להצדיק את הדין על עם ישראל, אלא להצדיק את הדין על אומות העולם, ריבונו של עולם. תראה, תראה את אומות העולם. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו. כשהיה מלמד זכות על עם ישראל, בו זמנית היה מלמד חובה על אומות העולם. תראה, תראה אותם, ריבונו של עולם. תראה אותנו ותראה אותם איך הם מתנהגים. ותמתיק את הדינים מעלינו. זה הבקשת רחמים. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה דין בעולם? כי אין איסורים בלא אבון. ובאמת היה מן הראוי, גם אם יש דינים על עם ישראל, היה ראוי שאדם יסתכל על עצמו ויגיד, יכול להיות במידה מסוימת באיזשהו אופן שההבנות שלי גרמו את זה. אני קשה לי להגיד את זה, בגלל שהיצר הרע הרשע, לא משנה מלמדים תורה, אפילו מלמדים תורת רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה, היצר הרע יושב כאן ועושה תרגום. תרגום לשפת היצר הרע. ובתרגום שלו, מה שיוצא תמיד, אני השם, אני דפוק, אין לי סיכוי, הלך עליי, הכל בגללי. זאת לא הכוונה. כשאדם מרגיש אשמה ומסכנות ואיזה גרוע אני ואני אבוד ואני דפוק, זה לא הרהורי תשובה. זה תוכנית של היצר הרע. אז קשה לנו להפריד, קשה לנו להגיד אני לוקח אחריות על מה שקרה ויש לי חלק בזה, אני רוצה לתקן את זה. קשה לנו להפריד ולראות את זה עניינית, כי אם אני אסתכל על זה שיש לי חלק בזה, אז אני אשם. יופי, אני אשם. ואז אנחנו מגיעים לכל הפלקטים האלה, שכל פעם שקורה איזה אסון וצרה, ישר הרבנים יורדים על כולם, לא כולם יורדים על כולם, אבל הכל בגללך, איך את מתלבשת, והכל בגללך, איך אתה מדבר ואיך אתה מתנהג, תעשו תשובה, מה קרה לכם? גמרת אותי, גם ככה אני גמור, גם ככה אני מיואש, גם ככה אני חושב שאני אין לי סיכוי, גם ככה אני חושב שאני מלא עבירות. זה לא הכוונה. רבנו אומר לעשות תשובה זה דבר קל. ריבונו של עולם, הרי יש לנו, כל מה אנחנו שואלים, אז מה אנחנו יכולים לעשות? מצד אחד, זה לא היום התחיל ששונאים אותנו. אמרנו, זה התחיל מסיני, הר השנאה. משם ירדה שנאה לישראל, ואמרנו לא מזמן, בהגדה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לחיותינו. איפה הדין של כל שונאי ישראל? זכינו וראינו כבר את הדין של כל שונאי ישראל בכל הדורות שכולם, לא נשאר מהם קד חרס באיזה מוזיאון, ואנחנו חיים וקיימים. ראינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ראינו וגם נראה בעזרת השם. אז מה צריך להגיד? טוב, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אכפת לי, אני לא קשור אליי, אני יכול להמשיך בשלי, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תלכו עם מי בקרי, אל תגידו מקרה, אני אסדר את הכל. יש רחמים, אבל גם יש דין, ואני מבקש מכם, כל אחד, לפי כוחו, לפי יכולתו, בצורה עניינית, להמתיק דינים, לבטל דינים. אם יש צער בעולם, אני צריך לעשות חשבון נפש. לא להרוג את עצמי ולהלקוט את עצמי וללחוץ על כפתור שמהיום אני אהיה, כי אין לי כפתור כזה. אלא, כמו שחזל אומרים, אם לנו מה לעשות כשיש צרה. יש לנו הנחיות, אנחנו באוויר. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תשובה זה לא שמהיום אני אהיה מושלם. אין תשובה כזאת בעולם. תשובה, אני מסתכל ואני רואה שני דברים. אחד, ומה אני יכול להשתפר? יש דברים שאני עושה לא טובים, ריבונו של עולם, אני רוצה עזרה להשתפר, להתקדם, לנקות את עצמי. להתחיל משהו קטן, קטן, דווקא קטן, של סור מרע, ולהתחיל משהו קטן של עשה טוב. אנחנו עושים הרבה סור מרע, אנחנו עושים הרבה עשה טוב, לא התחלנו היום. אנחנו לא באים עם אפס. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עוד. בסדר, קצת, קצת. תשובה, זה נקרא תשובה. אמרתי פרק תהילים, כל יום אני אומר שניים. התבודדתי דקה, אני מתבודד שתיים. שמרתי שבת, אני מוסיף סלט. כן, כן, כן, ככה, זה תשובה. קנתי וכעסתי על כל מי שסביבי, אז אני אתן לעצמי עוד שנייה להתאפק. אני אתעצבן אחר כך, כי אני לא מלאך, אבל אני אתן לעצמי עוד שנייה להתאפק. ממש דברים קטנים. ואני אנסה, אני אנסה, כי אני לא מלאך, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני מלאך. אבל רוצה לראות, פיתחו לי פתח יחודו של מחת. ואני, לעומתכם, איך רבי נתן אומר, אתה כמידתך, ואנחנו כמידתנו. כל אחד ביכולת שלו. היכולת שלנו זה 0.0001, היכולת שלך זה מיליארדים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כמו שאתם יכולים, ואני כמו שאני יכול. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, אני אפתח לכם פתח שעגלות וקרונות נכנסות בו. תשובה, ריבונו של עולם, אני לוקח אחריות. אני רוצה להשתתף בתיקון המצב. והרי אנחנו אף פעם לא נדע, רק אחרי 120 נקבל את הסיפור של מה היה, ונגיד לעצמנו, השם ישמור מה היה יכול להיות ונמנע. אנחנו מאמינים שבוודאי נמנעו הרבה דינים. אנחנו מאמינים שזה היה יכול להיות חס ושלום הרבה יותר חמור. ומה שמשנה את התמונה זה אנחנו. תשובה, תפילה, ריבונו של עולם. אי אפשר יותר, אי אפשר יותר לשאת את הגלות הזאת. ריבונו של עולם, תגאל אותנו ברחמים. אבל מה עם כל התפילות שהיו עד עכשיו? עם ישראל כבר 2,000 שנה מתפלל. רבנו אומר בתורה ב' פסוקי מוהר"ן, ויש ממנו בני ישראל שטועים בליבם שכל התפילות הם לריק. אי, זה לא עוזר כלום, כבר התפללו. ובאמת, אומר רבנו, כל התפילות מצטברות ועולות. זה לא הולך לאיבוד. אנחנו עדיין כאן, ויש לנו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נגיע ברחמים גם לסוף הטוב. התפילות מצטברות, ואולי עוד תפילה אחת משנה את התמונה. אספר לכם סיפור מדהים. אף אחד לא ידע את הסיפור הזה, רק מי שהיה מעורב בו. לפני הרבה שנים הייתי גר באימנואל, וכהיום, כאז, היו לא עלינו פיגועים וצרות מערבים עם מחשמם. והיה איזה חבר שאמר, אני רוצה לארגן 10 אנשים שיקומו בלילה וילכו ביחד להתבודד לישועת עם ישראל. איזה מחשבה קדושה, דבר עצום. הוא ניסה באופן קיצוני, לא הצליח להעיר 8, ההוא קם, ההוא ישן, אף פעם לא הצליח, אף פעם לא הצליח. לא, אני אעשה, לפחות פעם אחת אני אעשה את זה. לילה אחד הוא הצליח. 10 אנשים קמו, הלכו ביחד להתבודד ובקש רחמים על עם ישראל. למחרת בבוקר נמנע פיגוע המוני באשקלון בחוף. אתם זוכרים את הסיפור הזה? שהגיעו מחבלים ממח שמם לחוף, לחוף של אשקלון, ותפסו אותם. והיה חוף מלא, מלא. זה לא כל כך מסתורי לראות את הקשר. כמה דינים אנחנו ממתיקים, כמה דינים אנחנו מבטלים, זה אנחנו לא יודעים. אבל צריך להאמין. תפילה שלי שוקלת, התשובה שלי שוקלת. עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה. זה מצטבר, זה מצטרף. וכל תפילה היא עוצרת גזרות, היא מבטלת גזרות. צריך להאמין בזה. וכל אחד מאיתנו, רבי נתן אומר, תיזכר איזה ניסים היו לך עם תפילות. תיזכר, היצר רוצה להשכיח את הכל. תיזכר. כמה ניסים היו לך עם תפילות? וכל אחד יעשה חשבון ויגיד, רגע, הנה, פה, והנה פה, והנה פה, והנה פה. מלא ניסים שאני ראיתי בעצמי עם תפילות. מי לא ראה ניסים נפלאות? וגם מה שלא ראינו, גם זה קרה. ותשובה, ותפילה, וצדקה. ניתן עוד 10 אגורות, נחייך לעוד מישהו, יש גם צדקה רוחנית, עוד מילה טובה, כמה חסד, כמה חסד, עם ישראל מתגלה. ביופיו, באדרו, כמה חסד, כמה חסד. המדרש אומר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ עם המלאכים שלו, שהוא ברא אותם לפני זה, היו לברוא את העולם, והיו כל מיני דעות, והייתה מידה אחת שהאמת אמרה, אל יברא. האמת, מידת האמת אמרה לקדוש ברוך הוא, לא כדאי לברוא את הבן אדם. למה? כי כולו שקרים. איזה ביטוי חריף. האמת ראתה מה קורה, מה הולך לקרות, ואמרה, כולו שקרים. והחסד אמר, יברא שהוא גומל חסדים. אז תראו קודם כל את המשקל. האמת אמרה, אל יברא שכולו שקרים. כל מה שבן אדם עושה יש בזה שקר. זה חריף. והחסד אמרה, הוא גומל חסדים. היא לא אמרה שכולו גומל חסדים. טוב, אז לכאורה, האמת זה שוקל הרבה. כולו שקרים. אבל אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים ברגע זה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם הוא ברא את העולם, כנראה שהחסד זה היה האמת. אבל רגע, מה עם האמת? האמת אמרה שכולו שקרים. אז כנראה ששקרים זה דבר שאפשר להבין וללמד עליו זכות עד שכמעט הוא בלתי נמנע, להבדיל אלפי הבדלות מכל דברים שאנחנו מסתבכים איתם. למה בן אדם משקר? במילים, בהתנהגות, בדיבורים, למה הוא עושה את זה? כי הוא מפחד. הוא מפחד שיתפסו אותו, הוא מפחד שיגלו כמה הוא גרוע, הוא רוצה להיות אמיתי, אז הוא משקר שלא יחשבו, שלא ידעו כמה הוא לא אמיתי. אפילו שרה אימנו, להבדיל מאיתנו, אבל באמת, שרה אימנו, זה האמא שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לה, למה את משקרת? אז התורה אומרת, היא פחדה. את מפחדת? אז אם היא פחדה ושקרה, קל וחומר, אנחנו מפחדים ומשקרים. אז כנראה שזה לא הדבר הכי חמור בעולם. כמובן, אנחנו לא רוצים לשקר, רוצים להיות אנשי אמת. אבל מה שרואים בכל עם ישראל בצורה שלא תאמן, יום ולילה, כמה חסד, כמה מפעלים, כמה ארגונים, כמה דברים בכל תחום, גוף, נפש, ממון, חברתי, סיוע, תמיכה, מה שאתם לא רוצים, איפה יש בעולם עם כזה? והרי ריבונו של עולם בראת את העולם בגלל הדיבור הזה של החסד. אז החסד צריך להכריע ולהמשיך חסד. האמת אמרה מה שאמרה, כן, אבל אתה בראת את העולם, זאת אומרת, אתה לא מחזיק מהדיבור הזה, זה לא, הדיבור הזה לא שוקל כל כך הרבה. מה שוקל? החסד. מה מעניין אותנו? איך לעשות טוב אחד לשני. מה מעניין את שונאי ישראל? איך לעשות רע. לא רק לשונאים שלהם, גם לעצמם. גם הם, בפני עצמם אנחנו רואים שאין להם שום קשר לחסד. זה סימן של יהודי, בישנים, גומלי חסדים, זה סימן שלנו, והסימן הזה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט וברא את העולם בגלל שהוא ראה את זה. וכמה חסד מתגבר בעם ישראל, צריך ללמד זכות על עם ישראל. וחסד מביא חסד, זה מידה כנגד מידה. ורבי נתן אומר עוד בליקוטי הלכות, כשבן אדם מאמין שהשם אוהב אותו, אז השם אומר לו, אתה עם כל מה שקורה לך, אתה מאמין שאני אוהב אותך? חכה, חכה, אני אראה לך מה זה אני אוהב אותך. אתה תגביר, אתה מביא עוד ועוד ועוד אהבה ועוד ועוד רחמים. וכל הצרות שקורות, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים. אנשים נהרגים חס ושלום? מה זה הרעש הזה? הכל בסדר? בסדר גמור, כן, שאלות.
3: וגם לא באמת נכון שהקדוש ברוך הוא הולך ישר לתנקים, יש לנו המון איתותים, כאילו, אני ממש הרגשתי שזה מהרחוק לקרוב, כאילו, אנחנו לא מבינים מהרחוק, אז זה מגיע לנו על הבית. זה לא שהקדוש ברוך הוא זוכר לי, וגם אם זה לא היה הצדיקים האלה, אז לא היינו זוכרים את זה תורה. זה היה הולך לשני ישראל.
0: כמו שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אנחנו רק יודעים שמי שנהרג על קידוש השם, ובטח אם הוא ניסה להגן על עם ישראל, ומי שנהרג בגלל שהוא יהודי, אז הוא מגיע לדרגות עליונות שאי אפשר להגיע בשום צורה אחרת. יש את הסיפור על ארז לבנון, השם יקום דמו, מבת עין, שנהרג על קידוש השם. ויש סיפור מאוד, בטח אתם מכירים את הסיפור הזה, מאוד מזעזע, שיהודי מביתר עילית חלם חלום, שרבנו בא אליו ואמר לו, אני אוכיח לך שזה אני, ותראה כל מיני דברים שיקרו, שהוכיח לו שזה הוא, ותדע לך שארז לבנון שמת על קידוש השם זה אני, כי אני רציתי גם לקיים את המצווה הזאת. ומי שנהרג על קידוש השם, בוודאי, בוודאי מחפר על כל עם ישראל, והוא מגיע לדרגה מאוד גבוהה. אנחנו לא מאחלים את זה לאף אחד, ושלא נזדקק לדבר הזה, שנזכה לחיות על קידוש השם. אבל גם כאן אנחנו לא יודעים מי הלך, למה דווקא הוא. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו רק יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. ואף על פי כן רבנו אמר, גם דבר חשוב לזכור, אנחנו לא רוצים להצדיק את מידת הדין, ואנחנו גם רוצים, נכון שאנחנו צריכים לומר, חלק מהאמונה שלנו, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, גם הדברים הקשים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובה. אבל רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, אף על פי שאנחנו מצווים להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, זכותנו וחובתנו לבקש טובה כמו שאנחנו מבינים טובה. לא טובה מסתורית. טובה, בריאות,

הם ב' חלק ב'. ואל שדאי תן לכם רחמים, שהרחמים יהיו מסורים בידינו. ואז אני שוב אומר, אנחנו צריכים להגיד כל מה שהרחמן עושה הוא לטובה, ואנחנו לא צריכים להצדיק את הדין. פגשתי איזה יהודי שאמר לי, באמת יהודי, זה יהודי, זה יהודי. הוא אמר לי, יש לי מחשבות, אני יודע שזה מחשבות רעות. כלומר, אני מכיר חלק מאלה שנפגעו במירון, אני מתבייש להגיד, אבל אני יכול להבין למה קרה להם משהו כזה, כי אני מכיר את החסרונות שלהם. ואני יודע, הוא אומר לי, לא, זה עד כאן זה דברי היצר הרע, ואני יודע שזה מחשבות רעות. אמרתי לו, טוב שאתה יודע. טוב שאתה יודע, ואסור להצדיק את הדין. להצדיק את הדין על שונאי ישראל. מחכים ומייחלים לדין קשה על כל שונאי ישראל. ובינתיים אנחנו מרוויחים אמונה, והקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. ואת מי שהוא החליט לקחת מפה בצורה כזאת או בצורה אחרת, כולנו נעזוב את המקום הזה. אף אחד מאיתנו לא יהיה פה לנצח. זה לא העולם לחיות בו. זה חדר עבודה. עזרת השם, נזכה להאריך ימים, בבריאות איתנה, בשמחה, בנחת, כמו שכולנו מצפים, ויש לזה מקום, ורבנו אומר, זה בסדר לרצות את זה, לבקש את זה. וגם הצדיקים מבקשים את זה. גם הצדיקים מנתיקים דינים. אז אנחנו, בעצם זה שאנחנו מאמינים בשם, זה המתקת הדינים. ממשיכים להאמין בו, זה המתקת הדינים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע איזה גדולים אנחנו? אתה יודע איזה מיוחדים אנחנו? אני אספר לך כמה אנחנו גדולים. כל זאת באתנו, ולא שכחנוך. כל מה שעבר עלינו, אתה יודע מה, ריבונו של עולם? אני לא אומר שאנחנו צדיקים, אנחנו מושלמים, אני לא אומר שאנחנו לא חוטאים, אני לא אומר שאנחנו זוכרים אותך, אוהבים אותך, אני אגיד לך מה, עוד לא שכחנו אותך. מגיע לנו כל הישועות, כי אחרי מה שעבר עלינו, לא שכחנו אותך. אי אפשר לקטרג על עם ישראל, אין עם שעבר מה שאנחנו עברנו. שאנחנו מחזיקים בכלל באמונה ורוצים ומחפשים את האמת. מחפשים את הטוב, וכל יהודי בעולם מחפש את הטוב, גם אם הוא לא יודע מה זה הטוב. ובעזרת השם אנחנו בקרוב נראה את מה שכל יום וכל שעה אנחנו מתקרבים לשם. אין דרך אחרת, אנחנו מגיעים רק למקום אחד. פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. משיח יגיע, והוא יעשה סדר בעולם מאוד מהר, מאוד חזק, והוא צריך אותנו. הוא צריך אותנו מאמינים, הוא צריך אותנו מתפללים. רבנו אומר, משיח יכבוש את העולם בלי יריעה אחת. אבל מה הנשק שלו? תפילות שלנו. תפילות שלנו. כל מילה, די, השם יתברך, חכמים. כל מילה, כל תפילה, כל מקום, כל רגע שאני מוציא איזה מילה לשם. זה תחמושת תפילה. למשיח, עם זה הוא מחסל את האויבים, עם זה הוא מביא שפע, עם זה הוא מביא גאולה, עם זה הוא ממתיק דינים. אנחנו צריכים להביא לו את הסחורה שהוא צריך. לא בהיסטריה, לא בשיגעון, לא בלחץ. אבל זה העבודה שלנו, אנחנו חיל חימוש, זה העבודה שלנו. מישהי בא פעם לרבי נתן, לא מישהי בא, מסיפרו לרבי נתן על מישהי, שחטפו לה את הילד בגזרת הקנטוניסטים, לא עלינו, לקחו הרוסים הערורים, לקחו ילדים קטנים, והפכו אותם לחיילים של הסיטרה אחרה, ובגיל 35 הם החזירו אותם, זה היה נס, ואם חזרו בתור יהודים זה היה נס. גמרו את הילד, לא עלינו. זה גזרת הקנטוניסטים, הייתה אמא אחת שחטפו את הבן שלה, והיה לה כזה צער היום, שהלכה נכנסה לבית כנסת, פתחה את ארון הקודש, בכתה וצעקה עד שהיא נפטרה. אנחנו מבינים את זה. סיפרו את הסיפור הזה לרבי נתן. רבי נתן אמר, לא טוב היא עשתה. מה זה לא טוב? מה, אפשר לעשות משהו אחר? כן? אם הייתה באה אליי, הייתי מלמד אותה דרך אחרת. מה הדרך? אומר רבי נתן, הייתי מלמד אותה כל יום קצת. כל יום קצת. ואני מבטיח לה שהייתה מצילה את הבן שלה ועוד הרבה ילדים אחרים. כל יום, כל יום, כל יום. זה החידוש של רבי עקיבא, אנחנו בזמן של רבי עקיבא. אבנים שחקו מים. זה לא רק שהמים שהם רכים ניצחו את האבן שהיא קשה. זה הטיפות. טיפות. אנחנו צריכים לעשות חור בראש לסטרה אחרה. הנה אני עוד פה, לא יעזור, לא יעזור לך. לא אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. לא יעזור שום דבר. אני מכיר חברים, שני חברים שלי, שנשואים לשתי אחיות. והאחיות האלה,
מאוד רצו

0: שאח שלהם יחזור בתשובה. אבל לא היה כל כך רחוק שזה אפילו לא עניין אותו לשמוע, אפילו לא התנגד, אפילו לא התווכח. לא רוצה, לא מעניין אותי. לא מעניין, לא מעניין. הם עשו ביניהם עסק סודי. כל יום 5 דקות להתפלל עליו. אפילו זה לא מעניין אותו, לא רוצה לשמוע. יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, אחרי כמה שנים, בן אדם מתעורר, חזר בתשובה, הוא כבר סבא לנכדים יראי שמיים. יו, וזה גם הילדים שלנו, וזה כל מה שעובר עלינו. אנחנו עקשנים, עקשנים כל כך. זה עם כשעורף, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אנחנו נאמנים, אנחנו עקשנים. רבנו אומר, אל תתרשם ממה שאתה מרגיש. תמשיך, תמשיך, תמשיך, זה עם ישראל. ונקבל את התורה מחדש, ונמשיך לעשות את רצון השם, ועוד פעם ועוד פעם, ולא נעשה חשבון למה שעובר עלינו. אני לבד, אין לי בן זוג, יש לי בן זוג, והלוואי ולא היה לי. וכל מה שעובר על כל אחד, עם עצמו, עם הבן זוג, עם החסרונות, עם הילדים, עם הבריאות, עם הפרנסה, הכל יעבור. שלמה המלך היה לו טבעת, והיה כתוב עליה, ג' ז' י'. גם זה יעבור, גם זה יעבור. הייתי פעם אצל הרב שכטר, השם ישמור אותו, במצב, הייתי במצב מאוד מאוד קשה, והייתי בטוח פחות או יותר שהחיים שלי נגמרו. ואז הוא אמר לי, אני פשוט, הוא האמין בזה, אז אני גם האמנתי בזה, זה יעבור. הוא לא אמר לי את זה בתור נביא, אמר לי בתור אחד שמבין מה זה החיים, זה יעבור. יש גלים, הם יעברו. כל משבריך וגליך עליי עברו, הם עברו, אני נשארתי. זה הסיפור של עם ישראל. עם ישראל מחזיק. ובינתיים, בכל הצרות אנחנו מזדקחים, אנחנו מתקדשים, אנחנו מתחזקים באמונה. מי שהלך לו עלינו, מתפלל עלינו, והוא אחד מקדושי ישראל, והקדוש ברוך הוא יש לו בגד מיוחד. אתם שמעתם על הבגד של הקדוש ברוך הוא? יש לו בגד מיוחד, בגד אדום, יפה כזה, שעליו מצוירים כל הרוגי ישראל בכל הדורות, וכשיגיע הרגע הקדוש ברוך הוא ילבש את הבגד הזה, ויבוא לעשות נקמה בכל שונאי ישראל. אז יש עוד כמה ציורים על הבגד האדום הזה, מי זה בא מאדום, והקדוש ברוך הוא בקרוב ממש יראינו נפלאות, בעזרת השם. שיהיה חג שמח לכולם. רגע, לפני השאלה אני רוצה להוסיף, יש כאן דוכן עם ספרים, גם ספרים שלי, גם ספרי, גם הספר החדש שלי, שאלות ותשובות, הרבה קשור למה שקורה היום בעולם. גם ספרים של הרב גודלבסקי, גם ספר על חינוך ילדים של הרב טיומקין, ממש מומלץ. כן, אליזה.
1: השאלה לגבי המצב שקורה עכשיו, מערער את הילדים. איך אנחנו עונים לילדים שאומרים, אחרי מה זה, לא מאמין יותר, לא מאמין יותר, הפסקתי להתפלל, לא מניח תפילין, לא מעניין אותי.
0: מביאים אותם לשיעור כזה, ונותנים להם לשמוע, נותנים להם להבין. רבנו אמר פעם דבר מאוד גדול, זה יפה וזה טוב שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. כי אם היינו מבינים אותו, אז אנחנו בעצמנו הקדוש ברוך הוא. זה טוב להאמין באלוקים שלא מבינים אותו. מה אתה מנסה לחשוב שאתה יכול להבין את אלוקים? יש לך קושיות? יש לך שאלות? רבנו אמר, קשיה, קושיה, ראשי תיבות, שמע השם קולי אקרא. יש לך קושיות, תצעק לשם. לעזוב את הקדושה זה החוכמה הכי קטנה. אין בה איזה חוכמה מאוד קטנה. אתה לא מבין. אתה לא הבנת, אז עזבת. טוב, אז אולי באמת, לך תעבוד אלוקים שאתה מבין אותו, ואתה בעצמך תהיה אלוקים. מישהו פעם שאל את הרב קרליבך, אני לא מאמין, אמר לו, אני לא מאמין באלוקים. אמר לו, הרב קרליבך, גם אני לא. מה? סליחה, הרב, מה הכוונה? אמר לו, באלוקים כזה שאתה לא מאמין, באלוקים כזה גם אני לא מאמין. אז אנחנו לא מאמינים באלוקים שאני יכול להבין אותו. ברוך השם, אני לא יכול להבין אותו. ברוך השם, אני יכול לקרוא אליו, ואם אני אזכה, הוא גם יסביר לי לאט לאט את מה שהוא רוצה. הוא יכול להסביר, אבל זה בקצב שלו, זה לא תלוי בי. בעזרת השם, שנזכה לראות ישועות.
2: מי שעוד נשארו כמה מקומות ברחבה במרחב עם, מחג השבועות, כשהרב ערב שם גם,

הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון. החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה, בשתיקה רועמת נאספים החללים לחיק נשמה.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

שמשה רבנו השיג, תחשבו, בשעת ההסתלקות, שזה המדרגה הגדולה ביותר, שבן אדם בשעת ההסתלקות מגיע לדרגה שאי אפשר בכלל להבין מה אפשר להשיג. הצדיקים הנוראים שהם, לפני שהם הסתלקו מן העולם, זה היה להם רגע ותשוקה נוראה שהם זכרו לתכלית שהם אומרים, עכשיו אני פועל את כל הפעולות, עכשיו אני ממשיך את הדרך בעולם. הם כל הזמן היו בעשייה, לא היה להם שום דבר קשר בעולם הזה, הם לא נגעו בו. כמו שהסברנו, המשחה דחיביא הזה זוהמה על כל הגוף. והנחש עפר לחמו, נוגע בעפר, אבל הצדיקים לא נגעו בעפר. הם לא היו בעולם בכלל. עשירי בטבת, זה תחילת המצור על הקודש, על ירושלים עיר הקודש. ירושלים היא הדת של כל העולם. כל דת שיש בעולם וכל יופי שבעולם, הכל נמשך מירושלים. ובתחילה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו יודעים שהיה הכל היה שלם, הכל היה מתוקן. הקדוש ברוך הוא היה שמח, השמחה הכי גדולה של השם יתברך הייתה ביום שנמנע בית המקדש. השמחה הכי גדולה על בית המקדש שנבנה, למה בית המקדש? כי אל דעות אדוני, אל דעות, כשזה בית המקדש זה דעת, עשה דעי לי מרחוק. בית המקדש זה דעת, זה לדעת את השם. בבית המקדש כולם יכולים לדעת את השם יתברך. ועכשיו אבונותינו הרבים שנחרב בית מקדשנו בתפארתנו. ועיקר הצום זה להזכיר לנו את חורבן ירושלים. זה חומרתו של צום תשעה באב, שלמרות שיש בו הולדת משיח, עדיין השריפה של בית המקדש על זה עומד, ואנחנו על זה צמים ומתענים. אבל מה הטעם בתענית? מה הטעם בצום? אז בתום של יום הכיפורים, ויניתם את נפשותיכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת שהיום הזה הצום, ולענות את הנפש ולעשות תשובה. וביום תשעה באב, הצום הוא על חורבן בית המקדש. אנחנו מתענים על שנזכור את החורבן, מה נחרב לנו, בית מקדשנו ותפארתנו. אשר היללו חרבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. אז יש חילוק בין יום הכיפור לבין תשעה באב. ביום כיפור אנחנו מתענים על הלב. אנחנו עושים תשובה ומקים את הלב. ובצומות החורבן, שאנחנו מתענים על חורבן בית המקדש, אז זה צום שהוא שונה מתענית אסתר. זה לא צום עשירי בטבת, זה לא צום של גדליה בן אחיקם, זה גם לא צום של תענית אסתר, אלא זה הצום של זכר לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, אשר היללו חרבותינו. זה כאב שאין כמוהו. כי רק כמה שאדם יש לו דעת גדול יותר, הוא יכול להבין יותר כמה אבדה גדולה יותר. כמו שתינוק לא יבין מה זה בית המקדש שנחרב, כמה שאדם יגדל יותר ויספרו לו שילמד יותר, הוא יבין מה זה חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. ושהחל המצור על ירושלים, ונבוכדנצר, שהוא יכל לתת יד על בית המקדש, זה בגלל שהוא היה מהנכדים של שלמה המלך. הוא בא מזרע של מלכת שבא, החתונה עם שלמה המלך, ומזה היה, זה מה שמסביר המהר"ל, שמפה היה הכוח שלו לשלוט על לתת יד בבית השם. שזה מריסייך ומחריבייך ממך יוצאו. שמי שיכל למעשה לפעול את הגאולה ואת התיקון לסוף כל הדורות, שזה מה שהוא פעל, דוד המלך ושלמה המלך ומה שפעלו, אבל העמידות ושנאת חינם וכל מה שגרם, גרם לחורבן בית המקדש ולשריפת בית המקדש. עד שנחרב לנו בית המקדש ונשארנו בלי בית, וככה אנחנו הולכים בגלות מדחי אל דחי. אז אם כך, קודם כשהסברנו ש
התענית של יום הכיפורים זה הלב. שאנחנו עושים תשובה. מקים על הלב, עושים תשובה, ומתוודים לפני השם יתברך. ואילו בתשעה באב, התשובה היא על הדעת, על השכל, על החוכמה שאיבדנו. בית המקדש הוא מקור כל החוכמות, וכל השכל שיש. כל החוכמה שיש בעולם נשפט מירושלים, מבית המקדש. ילדי ירושלים חכימים יותר. תלמוד ירושלמי מחכים יותר. תלמוד ירושלמי אין בו כמעט קושיות ובעיות כמו שיש בתלמוד בבלי. וקדושת התלמוד הירושלמי גבוהה יותר מהקדושה של הבבלי. התלמוד הירושלמי זה תלמוד של ארץ ישראל. ארץ ישראל, כל ההשפעה שלה מתקבצת בתוך ירושלים. ומכל העולם נכלל בארץ ישראל, וארץ ישראל כולה נכללת בירושלים. ומקומו של אדם הראשון שנברא היה בירושלים. וכל ההתחלה הייתה בירושלים. והכל נגמר בירושלים. והכל עתיד להיות בירושלים. והכל עולים לירושלים. ובית המקדש עתיד להיבנות בירושלים. הכל מתחיל ונגמר בירושלים. זה ראש, תוך וסוף. זה ההתחלה והסוף של כל העולם, הכל. ושאנחנו למעשה מתענים, אנחנו צריכים להבין בדעת שלנו על מה אנחנו מתענים, מה איבדנו, איך הגענו למצב שנחרב לנו בית המקדש, ולא רק שהוא נחרב, אלא הוא גם לא נבנה. ומה שאנחנו עושים הוא עדיין לא נבנה. אנחנו יודעים שכל אחד, כל אדם, הגאולה תלויה בכל אחד. בכל אחד מעם ישראל הגאולה תלויה. כמה שצדיק גדול במעלה יותר, כך הוא יכול לגלות את הרחמים של השם יתברך יותר על העולם, ועל הבריאה ועל הנבראים כולם. ולכן זו הייתה תחילת המחלוקת בתחילה, שהייתה על נוח, שדורשים אותו לגנאי, שדורשים אותו לשבח. כי יש פה מחלוקת, מצד אחד היה גילוי של רחמים, ומצד אחד לא היה גילוי של רחמים. היה גילוי של רחמים, כי בכל אופן היה הצלה. ולאבד אותם, זה הייתה מידת הגבורה. לאבד אותם, את דור אמרו, שילכו בחטאותם, שכל החטאים שלהם והפשעים שלהם, היה צריך למחות את זה. כי את כל בשר בא לפניי. אי אפשר עם דת כזאת תקומה ומקולקלת, שהם שיחטו את הדרך, שיחטו מה הדרך של השם ברוך הוא, לקחו את דרך העולם והפכו אותה. הקדוש ברוך הוא אמר, קץ כל בשר, אי אפשר, אין בהם דעת, הם פגמו בדעת, אי אפשר יותר להחיות אותם על פני האדמה, צריך למחות אותם. כי הם פגמו בדעת. אז הקדוש ברוך הוא רוצה למחות אותם. אז נוח היה צריך לגלות את הרחמים של השם. אז הוא מתחיל לגלות את הרחמים מתי שהוא יוצא מן הטבע. והשם ברוך הוא לא אהב שהוא גילה את הרחמים שהוא יוצא מן הטבע. הוא רצה שהוא יגלה את הרחמים לפני שהוא נכנס לטבע. אז בגלל שהוא לא גילה את הרחמים לפני שהוא נכנס לטבע, יש דורשים אותו לגנאי. אבל בכל אופן, היה גילוי של רחמים שהוא הצליח לגלות בזה שנהיה הצלה, וכן אחרי זה נמשך העולם, וכן אחרי זה הוא ירבה דורות, אז זה גילוי של רחמים של השם ברוך הוא. גילוי של רחמים, כמובן לא רחמים גדולים, כי רצינו רחמים שהם יהיו ללא שיעור, רחמים שיכולים לבטל כל דבר, כל מבול וכל צרה. ושאברהם אבינו התחיל לגלות רחמנותו יתברך, הגיע אברהם אבינו, והוא לא רוצה שיהיה מידת הדין. אז הוא מתחיל לבקש ולגלות עוד ועוד עוד עוד עוד ועוד רחמים של השם ברוך הוא. וכך היה, אברהם אבינו מגלה את הרחמים של השם יתברך. אבל עדיין הרחמים האלו לא היו לאין שיעור. עד שהגיע יצחק אבינו וביקש רחמנותו יתברך וכו' וכו' וביקש, ועדיין היה מידת הדין. עד שהגיע יעקב אבינו, עד שהגיע יוסף הצדיק, עד שהגיע וכו' וכו', עד שהגיע משה רבנו, ראיה מאמנה. משה רבנו גילה רחמים כאלו, שזה מכן הנה מספריך אשר כתבת, שהוא לא רוצה להיות, אלא אם כן שיהיה זכר בשרית לעם ישראל, שחז ושלום לא יקרה שום צרה לעם ישראל. הוא גילה רחמים שהשם ברוך הוא ישאיר את עם ישראל בעולם, וימחול להם על כל אבונותיהם, וכל מה שהוא ייפרע, זה יהיה ברחמים, מה שהשם ברוך הוא יעשה בדורות, ומדור, שיעבור לדור, רק שלא יהיה חס ושלום ברגע אחד, שלא יערף ממני, והשמידם חס ושלום.
כי זה יהיה ברגע קל. הקדוש ברוך הוא הצליח משה רבנו לגרום לרחמים של השם, שכמה שיותר לדחות, ובגלל זה יש כל פורענות שבאה בעולם, שהייתה במשך הדורות, שזה גם התירוץ למה שעברו אחים שלנו במשך כל הדורות, וכל מיני פרעות ובגזרות שהיה בתח ותת ובשואה ובכל הדברים שהיו, הכל זה כביכול על הדיבור של השם ברוך הוא שאמר הרף ממני והשמידם, השם ברוך הוא אמר והשמידם. אז מה שהצליח משה רבנו זה לדחות, שיהיה כמה שיותר בפורענות מאוחרת, בשביל שיוכלו עם ישראל להתרבות, וככה הוא הציל ופדה את עם ישראל, בגילה רחמנותו התברך. שגילה משה רבנו את הרחמים של השם ברוך הוא, הרחמים של משה נגנזו בתורה. ושעם ישראל חס ושלום הולכים במידת הדין, אז מידת הדין שבתורה יוצאת ומכה. ושעם ישראל הולכים במידת הרחמים, אז הקדוש ברוך הוא מגלה רחמנותו בעולם. עד שהרחמים האלו עברו למשה, לדוד המלך. דוד המלך חיבר את ספר התהילים שכולו תחינות ובקשות ורחמים, איך לגלות כמה שיותר את רחמיו של השם ברוך הוא. רחמך רבים ורחמך רחום וחנון, רחום, רק הרחמן, כל הזמן משלושונות של רחמים, בתחנונים וברחמים מלפני השם יתברך. לבקש מלפני השם כל כך הרבה רחמים, אין סוף רחמים שביקש דוד המלך. וכמה שהצדיק גדול כמו שהסברנו במעלה, ככה הוא מושך את הרחמים של השם לעולם, עד שהרחמים האלו עולים ומתגלים, והקדוש ברוך הוא מרחם על כל הנבראים כולם. ואז תשאלו עכשיו, אם כן, אז מתי תבוא הגאולה? אז התשובה היא שמתי שיוכלו לגלות רחמים כל כך כל כך גדולים על העולם ועל עם ישראל, שאז הקדוש ברוך הוא פשוט יחליץ ויחפוץ לגאולנו. ויש בספר הקרניים של רבי אהרון מקרדינה, שמרש אסטרופולה נתן פירוש, וגם בדמשק אליעזר שם, שזה הסוד של נפש דוד המלך. לדוד היה נרנחי, יש לו נרנחי, נפש, שוח, נשמה, חיי יחידה. ותכלית, טוב, זה לא משנה. לא משנה, זה לא דברים ש... יש דברים שהם כל כך נוראים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו קוראים בספרים של צדיקים שמתפללים, אנחנו לא יודעים כמה הם לא היו בעולם. הם באו בשביל לגלות את הרחמים של השם עלינו. וכל דור שאנחנו לא התקרבנו לאותם צדיקים שבדור ולא הלכו אחרי החכמים, זה מריסייך ומחריבייך ממך יצאו. שאנחנו אשמים בכל דור, זה התשובה הכי גדולה שצריך לעשות. שזה בגלל זה, זה מה שרציתי להסביר, שצמים בתשעה באב לבין יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מתוודים על הלב שחטאנו, ובתשעה באב אנחנו מתענים על הדעת שקלקלנו, שלא הלכנו אחרי חכמים, שלא הלכנו אחרי חכמים, אחרי הדרך, אחרי הדעת הנכון, וזה העולם. ברגע שהיו שומעים כולם למשה רבנו, אז למעשה לא היה חטא העגל. אם היה ביטול שלם ומוחלט למשה, אז היה הבריאה באה לתיקונה בשלמות. ואם למעשה היה ביטול שלם ומוחלט לדוד המלך, שהיו מקבלים את הרחמים שהוא גילה, כל מה שהצטערו כל כך על דוד ושנו את דוד המלך, זה מנע מדוד לגלות את הרחמים של השם. כי אי אפשר לגלות רחמנותו של השם, אלא על ידי אותם צדיקים וחכמים שבדור. ובגלל שלא קיבלו מהם, אז על ידי זה היה המשחה דחיביה הולך וגדל, הפוך. שזה גרם עוד יותר ועוד יותר לזרמת הנחש. ולכן שדוד המלך נפטר, אז הכיסא שלו והמלכות שלו עבר לשלמה המלך בנו. ושלמה המלך היה חכם מכל אדם. הבנתם למה הוא היה חכם? למה כל כך היה חשוב החוכמה? כי הוא ירש את כל הדעת, את כל החוכמה, מאבא שלו. מה הכוונה ירש מאבא שלו? הוא קיבל חוכמה מהשם. הוא לא קיבל חוכמה. דוד המלך לא לימד אותו חוכמה. הוא לא היה נצרך לחוכמה של דוד. אלא הכוונה, הוא קיבל מאביו את הרחמים, לגלות את הרחמים של השם,
ואיפה מתגלים רחמנותו של השם? איפה אפשר לגלות את הרחמים של השם יתברך? בבית המקדש. בית המקדש זה מקום הרחמים. ואם נחרב בית המקדש, מה מתגלה בעולם? מידת הדין. מידת הדין מתגלה בעולם. ובגלל שדוד המלך הצליח להמשיך את הרחמים לבנו, ובנו בנה את בית המקדש, נמצא שהתגלה רחמנותו יתברך בכל העולם. לכן הייתה מידת הרחמים הזאת פרוסה על כל הנבראים. ושאו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? מי זה המלך הזה של כל הכבוד? זה השם יתברך. הוא מקור כל הכבוד. כל הגדולה והתהילה היא בשבילו. היא לפניו. הכל שייך לו. ושגילה דוד המלך את הרחמנות של השם יתברך בעולם, אז היא הלכה ונתפסה בכל העולם כולו, עד שכל העולם יכול לבוא על תיקונו היה. אבל כמובן, בגלל הצרות, מרה בו צרי, רבים קמים עליי, רבים נפשי בשבילתה לא בלעים סלע. ואז אמר, ואתה אדוני מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. כי דוד המלך רצה להרים את הדעת שלו הכי גבוה. זה סוד הדעת, זה מרים ראשי, זה להרים את הראש, זה להרים את המלכות. זה הכתר של דוד. זה שכל המלכות שלו הייתה בשביל להרים את הראש של כל הנבראים למעלה. שהמשחה דחיביה זה על גחונך תלך. שהוא ירד למטה, שהוא יהיה על הארץ. והנחש עפר לחמו. אבל דוד המלך, הוא תיקן את הזוהמה של הנחש. הוא אמר, השם, ואתה אדוני מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. כי כל הכבוד והמלכות שיש לי, זה בשביל להרים את הראש, בשביל לגרום לכל הנבראים להתקלל בדרך הנכון ולהרים את הראש שלהם, שהם לא יראו את העולם. כי הם לא אחזו ונגעו בעולם הזה בכלל. ובשביל זה, אם העולה מדבריו של מרש אוסטרופולה, שכל העולם כולו היה בא לתיקונו, אם אילו היו שומעים ומקבלים דעתם בשלמות, היה הכל בא על מקומו בשלום, הכל נתקן. כי מתגלה רחמנותו של השם על כל דבר ודבר בעולם, שזה עיקר גילוי רחמנותו יתברך. וברגע שמתגלים הרחמים של השם, יש תקווה לכל. יש תקווה לכל הנבראים. ובשביל זה אנחנו מתענים וצמים כל זמן על בתשעה באב, על חורבן בית המקדש, שנחרב הדעת מאיתנו. וכבר הדעת הסתלקה מאיתנו, ואין לנו שום דעת ושום הבנה ושום שכל, ולא יודעים איך להתבונן ואיך לראות ואיך לחשוב, וממה להתחיל ומאיפה להתחיל ומה לעשות ואיך לעשות, ולא יודעים להתפלל ואיך להתפלל ואיך לעשות לשם ברוך הוא יתברך נחת רוח. כבר אין בנו דעת, התרחקנו כל כך כל כך למטה, כבר אין בנו דעת, אין בנו את ההבנה איך לגלות את תחמנותו. רבנו אריזל אמר לרבי חיים ויטל שהוא בא לעולם בשביל לגלות לו את החוכמה, את הסוד של החוכמה. שהחוכמה שרבנו אריזל גילה, האור הנורא הזה שגילה אותו רבנו חיים ויטל בספריו הקדושים, בכל הדרך הזה, בכל הכוונות, בבעל שם טוב הקדוש, מהתלמידים הקדושים שהיה לו. והגאון הקדוש על האמרי קודש, שהיה תלמידו של משיח השם, בעל השמה של אמור רבי שלום מקלין, רבי אור מסטרליס, כסרף הקדוש, רב מודכי מלאכוביץ, שכתוב שהאהבה שהייתה ביניהם הייתה אהבה לאין שיעור, שאפילו לא רצו לספר לו בשעת פטירת רבו, שנפטר רבי שלום הגאון הקדוש מקלין, לא יכלו לספר לו על זה, כי אמרו אם הוא ישמע את זה הוא לא יחיה מהעולם מצער. ורצו לדעת איך לספר לו, בשעה שסיפרו לו הוא שמע את זה, והוא היה דומם והוא אמר, הוא ציווה אותי כל חייו להיות רק שמח, ואיך עכשיו היה עצוב, הוא עזר את עצמו להיות בשמחה רגע אחד, ומיד הוא פרץ בבכי, בצער גדול וקרא בגדיו, בצער. רבנו חיים ויטל עיכב את קבורתו של מרן האריזל בהרבה זמן. הוא משך אותו, לא נתן להם, היו צריכים לדחוף אותו. וזה היה דבר שהוא לא יכל לסבול בדעתו, איך מסתלק ממנו ארון הקודש. איך רבנו אריזל הסתלק לבית עולמו, איך הוא עזב את העולם, הוא לא יכל להבין את זה. אז הוא משך, ראו שהיו צריכים להכניס אותו, אז הוא עיכב, הוא לא יכל, הוא תפס אותו ובכה, והתווכחו ביניהם, וככה נמשך
לכמה וכמה זמן עד שיסתיים ברחמים. בשורש כל הנבראים זה הרצונות שלהם. שרואים אדם שהוא נמצא במקום כי הוא רצה להגיע לשם. שאדם רצה להיות פושע ולהתרחק מהשם, וזה יהיה לו שורש של רצון שהביא אותו לשם. אדם שירצה לעשות איזה דבר לא טוב, הרצון שלו ימשוך אותו לשם. אדם שירצה טוב, אפילו שכעת הוא לא עושה טוב, אבל יש לו רצון טוב להשם ברוך הוא, זה הביא אותו להכל. ועל זה צריך לשמוח הכי הרבה ולהודות להשם, שהקדוש ברוך הוא ייתן אדם רצון טוב לפניו יתברך. יש לאדם רצון טוב לעבוד אותו, לפנות אליו, לחשוף אליו, לחשוב על התכלית מזה העולם, לא לחשוב מה התכלית מכל זה העולם. מה התכלית? זה הרצון, הדבר הכי גדול שיש לאדם, שרוצה להתקדש יותר ולהתאר יותר, להיות קדוש בעיניים, לשמור על העיניים שלו מכל דבר, לרצות את הקדושה לשם, לרצות את קדושת העיניים, לרצות את המחשבה, לרצות לקדש את עצמו, לרצות את זה. זה הדבר הנעלה והגבוה ביותר. שאדם הוא רוצה, הוא מקריב את כל חלבו ודמו. זה גם הנהגה טובה מאוד, תדעו לכם, יכול לפעול לאדם ישועות, שאני ממליץ גם שמי שרוצה לקדש את העיניים שלו, להתחיל אפילו, עד שהוא יזכה למדרגה, להתחיל ללמוד 10 דקות בלי להרים את הראש מהספר. אחרי זה 20 דקות, אחרי זה חצי שעה, אחרי זה שעה, שמגיע לאט לאט כמה שיכול, והוא עומד על הזמן הזה. נגיד שהוא לומד כל יום באיזה ספר, שהוא ספר קבוע, הוא לומד בו 10-20 דקות, לא מרים את הראש מהספר, לא מרים את הראש, ספר לא מתרומם. הוא שם את הראש והוא לא מרים, 10 דקות הוא ככה. זה גם סגולה לזיכרון, גם יועיד. אז כמה שיש לאדם דעת, הוא גם יכול לרצות. אדם שהוא באמת רוצה, כמה שאדם רוצה יותר ומשתוקק יותר, פה נמדד את המעלה שלו יותר. וזה חידוש גדול ועצום. זה חידוש גדול ועצום מה הכוח והמעלה של הרצון. שהאדם שרוצה כל כך, הוא נחשף ונמדד, והקדוש ברוך הוא דן אותו על הרצון שלו. זה חילוק למעשה, שהקדוש ברוך הוא, יש חילוק בין אומות העולם לעם ישראל. שאנחנו רק נחשב לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא מקנה לנו את המצווה הזאת. לעומת אומות העולם והגויים, שהם מחשבים לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא לא מזכה להם. לא מזכה להם את זה. בירושלמי פה הפרק של מטריד. כמה צריך לשמוח אדם שיש לו בכלל רצון לרצות אותו יתברך. יודעים כמה נמצאים בזה העולם ולא רוצים.

0: לרצות את השם יתברך בעולם הזה להיות ולרצות אותו יתברך. שיש לך לב שאתה רוצה להתפלל. שיש לך לב שאתה אומר קרבני אליך יתברך ריבונו של עולם. שאתה מבקש אותו יתברך. איזה לב. אתה רוצה ללמוד. אתה משתוקק ללמוד עודף. אתה משתוקק להגיע ללמוד שולחן ערוך. אתה משתוקק ללמוד רמב״ם. אתה מרגיש את הקדושה. אתה כוסף לזה. איזה זכות זה לרצות דבר כזה. כל ששת ימי החול יש, אפשר לרצות. יש חמדה לרצון, גם לדברים רעים, גם לדברים טובים. במה זה מתפרש? כשאדם רוצה אולי לדבר שיחה בטלה, הוא יכול. לדבר מצד קליפת נוגה. שיחה בטלה. לא דברי לשון הרע, שזה כבר רע גמור. או שאדם רוצה לישון יותר מדי ריבוי תנומה או שינה, זה נבל ברשות התורה. כל דבר שאדם עושה אותו שהוא, הדבר הזה, הוא לא אסור. אי אפשר להגיד שזה אסור, אבל הוא יגיד, טוב, אני עכשיו לוקח איזה דבר ומנסה לקחת את הקליפת נוגה שלו ולאין שיעור להתיר לעצמו ומזה הוא הולך וחז ושלום הוא פוגם. זה קליפת נוגה, זה טוב ורע.
1: עסקנו אתמול במשמעות של שם חג השבועות ונמשיך היום לשלושת השמות הנוספים שיש לחג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים ועצרת, שזה שם של חכמים, לא כתוב בתורה. בתורה אנחנו למדנו שאחד השמות חג הקציר. ובכלל למדנו שכל שלושת הרגלים הם גם על שם העונה החקלאית שהם נמצאים בה. כלומר, חג הפסח הוא גם חג האביב. ובמועד חודש האביב. חג השבועות, חג הקציר. חג הסוכות הוא חג האסיף. כלומר החג שבו מסיימים לאסוף את כל פירות השנה. וחג הפסח חג האביב, כי אז הכל מתחיל לפרוח ולצמוח. חג השבועות חג הקציר, כי אז מסיימים לקצור את תבואת השנה. כאשר השעורים כבר צומחות בעיקר סביב פסח, והשלמת קציר החיטים עד חג השבועות. כך נאמר בשמות כף ג' שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה בוספך את מעשיך מן השדה. החגים הללו אם כן מבטאים גם את השלב של העונה החקלאית, אבל גם זה מבטא תהליך רוחני. כי התהליך שקורה למטה בעולם הטבע, משקף את התהליך הרוחני שקורה בעולמות הרוח. בחג הפסח, שבו יצאנו מצרים, זה באמת זמן של התחדשות. אז הכל התחיל. הכל צמח, יצא אפשר לומר מתרדמת החורף, בחודש האביב. עד אז עם ישראל היה ממין הקפאה כזו של חורף. ופתאום יצא עם ישראל למצרים לחירות עולם. זה באמת ביטוי של האביב. פריצה וצמיחה. בחג השבועות זה זמן הקציר. בזמן הזה יש השלמה. כלומר הפריצה שהתחילה באביב נקצרת בחג השבועות. מהו הקציר? הקציר הוא מתן תורה. אז הושלם התהליך של הצמיחה הגדולה במתן תורה. אבל עדיין, איך חיים יחד עם התורה, עם המצוות, בצל השכינה? זה הושלם בחג הסוכות, שאז משלימים את איסוף הפירות, וגם משלימים את ומפנימים את הדרך שבה חיים חיי תורה ומצוות בצורה השלימה. כלומר, החגים נועדו גם לרומם את התהליך הטבעי שקורה בכל שנה ושנה. ויחד עם התהליך הטבעי, לזכור את האירועים הגדולים, או כמו שני אירועים גדולים זה פסח, יציאת מצרים ומתן תורה, וגם את המצב שבו התחלנו לחיות בצל השכינה, מיציאת מצרים, שאז כבר חיינו בסוכות, ועד היום. כלומר, חג הסוכות מבטא את המצב של השלמת החיים הטובים על פי הדרכת התורה והמצוות. עוד אמרו חכמים במסרת ראש השנה בדף ט"ז עמוד א', שחג השבועות הוא ראש השנה לפירות, לפירות האילן. כלומר, זה ראש השנה. אולי נקרא את זה קודם כל בגמרא, במסרת מגילה דף למד א' עמוד ב', תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת. כלומר, הקללות שפרשת בחוקותיי קודם חג השבועות. ושל משנה תורה שפרשת כי תבוא קודם ראש השנה. מה איתמה? למה תקנו כך? אמר רבי ויתם הריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. מה הכוונה תכלה? כלומר, שנסיים את השנה מתוך תשובה, נתעורר, נזכור את השכר ואת העונש, ונתעורר לתשובה לפני ראש השנה. מה זה זמן של התעוררות? תכלה שנה וקללותיה, נשמע את כל הפורעוניות שיכולות לבוא ונתעורר מזה. ובזה שאנחנו יודעים את העונש, אנחנו חוזרים בתשובה וניצלים, וזהו, עברנו את הקללות. יש אדם שצריך להיענש ממש, ויש אדם שמספיק לו לדעת שיש עונש. זהו. אז טוב לזכור שיש עונש, חוזרים בתשובה, ואין צורך שהעונש יבוצע. אז אם כן, התקנה הייתה, לפני ראש השנה של עצרת, לקרוא את פרשת הקללות של פרשת בחוקותיי, לפני ראש השנה של א' תשרי, את הקללות של פרשת כי תבוא. התוספות שם אומרים, אז אולי לפני כן, שואלים, עתו עצרת ראש השנה היא? עצרת. אמרנו שחג השבועות נקרא בלשון חכמים עצרת. עצרת זה ראש השנה? אין הגמרא אומרת, נכון. עצרת נא מראש השנה, גם היא נקראת ראש השנה. דתנן ובעצרת על פירות האילן. בעצרת נידונים על פירות האילן. כלומר, עצרת זה ראש השנה לפירות. הרב גורן כתב על זה מאמר, והוא גם הרחיב ואמר, בעצם זה יוצא שזה ראש השנה לצומח. על פירות האילן, מפני שבחג השבועות מתחילים הפירות להבשיל, וזמן הכתיב של הפירות הוא מחג השבועות, פחות או יותר, עד חג הסוכות, שבו משלימים את איסוף הפירות. אבל לא רק זה, בעצם בחג הקציר גם השלמנו את קציר התבואה. אז יוצא שזה באמת החג שהוא בתווך של סיום התבואה, בתחילת פירות האילן, וכך יוצא בעצם שזה ראש השנה לצומח. ככה הוא הגדיר. אז אם כן, זה המשמעות של חג הקציר. ניתן לומר שגם התורה היא שייכת לצומח, היא מצמיחה בנו את כל הכוחות ומדריכה אותנו, ולכן חג הקציר הוא חג הצומח וחג הצמיחה של התורה. מאז מתן תורה אנחנו ממשיכים לצמוח יותר ויותר. צריכים רק להוסיף, כל אחד ישאל פה, רגע, פרשת בחוקותיי צריכה להיות סמוכה לחג השבועות, והיא לא סמוכה. כבר קראנו פרשת בחוקותיי, ועוד נקרא השבת פרשת במדבר, ורק אחר מכן יהיה חג השבועות, וככה בכל שנה. ואותו דבר פרשת כי תבוא, היא לא סמוכה לראש השנה, היא אחת לפני. כותבים שם תוספות, כי אמרו, זה יותר מדי, ממש את הכללות לפני ראש השנה, זה כבר סימן לא טוב. אז הקדימו את זה, דאגו לחבר פרשיות לפני כן, כדי שנגיע יותר מוקדם, כדי שזה לא סמוך ממש, אלא שבת לפני. אני רואה שבהתחלה קראו לו לפני, אחרי זה אמרו, יותר, כבר יש לנו מספיק פורענויות, עדיף שזה יהיה שבת לפני כן, וככה נתעורר בתשובה, ונגיע לראש השנה בצורה קצת יותר מתונה. וכך גם נגיע לחג השבועות בצורה קצת יותר מתונה. אז אם כן נסכם, בחג הקציר אנחנו משלימים תהליך. כאשר מדובר פה על תהליך, או על שני תהליכים, תהליך אחד ארוך וגדול, שהתחיל מבריאת העולם, שכבר בבריאת העולם עשה הקדוש ברוך הוא תנאי מעשה בראשית, אם ישראל יקבלו את התורה, אז העולם מתקיים. וכן, התהליך הושלם בחג השבועות. התהליך הזה התחיל בפועל על ידי האבות, נמשך דרך כל הדורות שעמדו בניסיון במצרים ושמעו את זהותם, עד שקיבלו את התורה בחג השבועות. והתהליך הקצר הוא תהליך שמתחיל מחג הפסח ועד חג השבועות, כל התהליך של ספירת העומר. משלימים אותו, קוצרים את פירות התהליך בחג השבועות. אחרי שאנחנו עשינו את כל ההכנות, משלימים וקוצרים את התהליך בחג השבועות. השם השני שאנחנו נעסוק בו היום, הוא יום הביקורים. כמו שנאמר במדבר כ"ח, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני, בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שתי משמעויות יש לביקורים. המשמעות הראשונה, אז הקריבו את שתי הלחם. כלומר, קורבן שני הלחם, הוא הקורבן הראשון של חיטה שהקריבו בכל שנה. הקורבן הראשון של שעורה הוא קורבן העומר, שאותו הקריבו למחרת חג הפסח. ואחרי שהקריבו את הקורבן העומר, היה מותר לכל ישראל, בכל העולם, לאכול חדש. כלומר, לאכול מהתבואה שצמחה מהשנה הקודמת, אחרי יום העומר ועד עכשיו. אבל עדיין לא הביאו מנחות מהתבואה החדשה. מנחות זה הקורבן מן הצומח. יש קורבן מן החי, בהמה או עוף, ויש קורבן מן הצומח. אלו המנחות. אחרי שמגיעים לחג השבועות ומקריבים את שני הלחם, אז אפשר להתחיל להקריב קורבנות של מנחה מן הצומח, היינו מן החיטים, שצמחו בשנה הזו, מהחיטים החדשות. אז אם כן, קורבן שתי הלחם הוא הביקורים של כל המנחות. זו המנחה הראשונה. יש בה גם משהו מיוחד שאנחנו כבר הזכרנו ועוד נזכיר, היא חמץ. זה קורבן מיוחד. לא מביאים קורבן חמץ. יש איסור חמץ בבית המקדש. כמו פסח לכל יהודי בכל השנה, בבית המקדש אין חמץ. וזה קורבן מיוחד של חמץ, אמנם לא העלו אותו על המזבח. הכהנים אכלו אותו. אז זה צד אחד של ביקורים. אבל יש עוד צד. אחרי שהקריבו את שתי הלחם, אמרנו צד אחד של ביקורים, זה ההתחלה של המנחות החדשות. הצד השני, מאז יש מצוות ביקורים. מהי מצוות ביקורים? היא דומה מאוד למצוות תרומה, אבל גם שונה. מצוות התרומה, כשיש אדם פירות, כל אדם שכותב פירותיו, צריך להפריש 4 מתנות. שתי תרומות, 2 מעשרות. התרומה הראשונה, זה תרומה גדולה, והיא נקראת ראשית. כלומר, בהתחלה, לפני שממשיכים מעלה, את המעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, קודם כל תרומה גדולה לכהן, והיא הראשית. להדגיש שכל פרי שצומח, הראשית שלו מכוונת לקדושה, בשביל הכהן, שיתחזק בעבודת השם, ללמוד, ללמד תורה וכו'. ראשית יותר גבוהה מזה, זה הביקורים. שאדם היה הולך בשדהו, וכאשר היה רואה פרי שצמח ראשון, בתחילת הצמיחה. אותו דבר שיבולים. שיבולת שצמחה ראשונה, עושה בסימן, עוטף אותה, קושר אותה בגומי, או בסרט שיהיה ניכר, וכאשר היא גמרה להבשיל, אותה היו מעלים לבית המקדש, לביקורים, להביא לכהן. כלומר, מצד הדין, זה כמו תרומה. הכהן אוכל את הביקורים בקדושה כתרומה. אבל תרומה, היו מביאים לכהן בכל מקום בארץ, מכל פירות ופירות שקטפו. ואילו הביקורים, זה הפרי הראשון שגדל מכל סוג בשדה של האדם, שאותו מביאים מעלים לבית המקדש. עם מעלייה לרגל, מביאים את הביקורים. והעניין של הביקורים היה עמוק, כלומר,

היה המנהג, שכשהיו עולים לרגל, קודם כל היו מתאספים בעיר המרכזית באותו אזור, ולנים ברחובה של עיר. ובבוקר היה הממונה מכריז, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו. ואז היו מתחילים לצאת בשערה, ובשערה הזו היו מקפידים לקחת גם כלי נגינה, כדי לעלות בשמחה. והיו איתם הביקורים, וגם הקורבנות שהיו כל אחד היה צריך להקריב. בדרך כלל זה היה לקראת החגים, אבל גם היו עליות לרגל שלא בזמן החגים. וכאשר היו מתקרבים לירושלים, שלחו שליח להודיע אנחנו עומדים להגיע, ואז מירושלים היו יוצאים לקראתם כהנים חשובים, יחד עם ישראלים, כדי לקבל את פניהם. וכשהיו נכנסים, היו נכנסים בתהלוכה, עוברים בחובות ירושלים, וגם בעלי המלאכה, שעוסקים בעבודתם, שזה עניין חשוב, היו פוסקים, נעמדים, ומקבלים את פניהם, ואומרים ששואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. זה לא, אתם מנתניה, אתם מחיפה, אתם מטבריה, כל אחד היה מקבל את ה... איך אתם, באתם לשלום, מקבלים אותם. ואז כשהיו מגיעים קרוב להר הבית, היו מתחילים להתעורר יותר בשירה ונגינה, וכשסלי הביקורים על כתפיהם, היו מגישים, עולים ומגישים לכהן. וזה מה שנאמר, זה המצווה הזו, שהיא בוערה במסכת ביקורים, בסוף סדר זרעים, היא שורשה בתורה, דברים פרק אביו, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי אדמה, מראשית זה לא כל הראשית, מראשית, מזה למדו, הכוונה מפירות שבעת המינים. מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, קיבעתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. כלומר, הביקורים, שהם הפירות הראשונים, נועדו להחזיר אותנו אל הראשוניות שלנו. אכן, באנו אל הארץ. הרעיון הגדול הראשון, באנו אל הארץ, שהקדוש הוא הבטיח לאבותינו. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך, ואז אומרים את מקרא הביקורים, היינו את הדברים ש... מחזירים כל אדם אל היסודות שלו. ואני תבע אמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם מתי מעט, והישם לגוי גדול, עצום ורב. היסוד הזה, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, שוב, גם בהגדה של פסח אנחנו חוזרים אל הראשונות. וכך, בכל פעם שאדם מביא ביקורים, חוזר אל הראשונות. וירא אותנו אמיצים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוצאנו אדוני מצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. כל התורה מלאה אהבה על הארץ, והמצוות כולם גם. ויביא את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, ומתוך כך, ושמחת, וכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. פה כדרך אגב שוב רואים, תמיד כשיש שמחה, משתתפים בשמחה, גם אנשים שקצת חסר להם, או אנשי רוח, הלוי והגר. אין שמחה של אדם לבד, או עם החוג היוקרתי שלו. זה תמיד צריך לשתף עוד אנשים בשמחה. אז אם כן, אמרנו הביקורים הוא גם התחלת המנחות של השנה החדשה, של התבואה החדשה, וגם התחלת העלאת הביקורים מפירות שבעת המינים מכל ארץ ישראל, שזמן התחלת הביקורים בחג השבועות עד חנוכה. אחרי חנוכה כבר אי אפשר להביא, מאוחר מדי. השם השלישי שנעסוק בו היום, והוא השם הרביעי של חג השבועות, עצרת. באמת כאן יש לשאול. בתורה השם עצרת ניתן או לשמיני עצרת בסוף חג הסוכות, או ליום שביעי של פסח, שהוא גם חג, שהוא גם נקרא עצרת. מה פתאום חכמים נתנו לחג השבועות שם עצרת? הוא לא נקרא בתורה עצרת. אלא בואו נתבונן מה המשמעות של המילה עצרת. עצרת זה כמו עצרת עם, עצרה. היינו כולם עוצרים, מתעשרים.

הכספים מתכנסים לאירוע חגיגי, שבו, אפשר להגיד, עוצרים באלף, אוספים, מכנסים את כל מה שקלטנו, זה מין עצרת סיום. לכן בסוף חג הסוכות יש מיני עצרת, שבה מתאספים כולם ועוצרים יחד את כל מה שקלטנו בחגים. שמיני עצרת זה של כל שלושת החגים, כי בסוכות מסיימים את החגים ושמיני עצרת סיום הכל. נקרא שמיני עצרת. וגם שביעי של חג הפסח, גם הוא עצרת, כי הוא מסכם את חג הפסח. מה העניין באמת של חג השבועות? באמת, אם נתבונן, אולי לא הייתה עצרת יותר גדולה ממה שהיה בחג השבועות. כי מה שהיה בחג השבועות, זו העצרת הגדולה, שהתכנסו כל ישראל ליד הר סיני, למעמד הכי חשוב שהיה אי פעם בעולם, מעמד מתן תורה. ולכן אפשר להבין שזה סיכום של כל ספירת העומר, סיכום של כל פועלם של האבות והשבטים ושל ישראל שיעמדו בשיעבוד מצרים ויציאת מצרים, ואז התכנסו כולם יחד באחדות, עצרת הרי זה התכנסות, ובלט באמת במעמד הר סיני, האחדות שנאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. עמדו חכמים ואמרו, ויחן לשון יחיד. בכל המקומות כתוב ויחנו, ויסעו, לשון רבים. מדוע? כי ציבור תמיד יש בו דעות שונות, קטטות, פילוגים, אבל שם הייתה אחדות, ויחן שם, כמו איש אחד בלב אחד. מדוע? כי הרצון לקבל תורה מן השמיים מלכד את הכל. הרצון לקבל תורה יוצר אהבה בין הבריות. לכן המצווה שעליה אמר רבי עקיבא שיקרא לגדול בתורה, ואהבת לך כמוך. כי מתוך התורה יש אחדות, ומתוך האחדות אפשר לקבל את התורה. אז ככה עמדו כל ישראל ליד הר סיני, ולא רק כל ישראל של אותו הדור, אלא אמרו חכמים, גם הנשמות שעתידים להיוולד גם הם עמדו והתכנסו ליד הר סיני. ולא רק הם, גם נשמות הגירים שעומדים להתגייר, גם שורש נשמותיהם עמדו ליד הר סיני. ככה גמרא מסכת שבת קוף ממוו עמוד א', ועל ידי העמידה הזו ליד הר סיני, באחדות, ברצון לקבל את התורה, נסתלקה זוהמתם. ויכלו לקבל את התורה, יכלו להתקשר לדבר השם. וככה אנחנו לומדים גם בתורה, שהיום הזה נקרא יום של התכנסות, יום הקהל, כמו שנאמר, ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. יום הקהל זה גם יום ההתקהלות. שוב, זה הסגנון של עצרת. אז אם כן, חג השבועות, מובן למה קראו לו חכמים עצרת, כי יש בו גם סיכום, כמו הסיכום של פסח בחג בשביעי, הסיכום של הסיכום הוא בחג השבועות, והוא גם סיכום של כל ספירת העומר, והוא גם התאספות גדולה, ולכן אפשר לומר שלא שינו חכמים דבר שקראו גם לחג השבועות עצרת, ואפילו יש פה אולי הדגשה, הקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה חג השבועות מתוך ששמים דגש, שם דגש על ההכנה שלנו, ואנחנו קוראים לזה עצרת מתוך הדגש על ההופעה האלוקית שמכנסת את כולם יחד. אז יהיה רצון שאנחנו נזכה גם השנה הזו שבא עלינו, החג שיבוא עלינו לטובה, לזכות גם להקציר של כל התהליך שעברנו עד חג השבועות, וגם להתחיל בזה את הביקורים בגדולה, את כל מה שנמשיך אחר כך, ולקלוט בעצרת את כל הדברים הגדולים שיש בחג השבועות, ומתוך כך נזכה לשנה טובה של הצומח, של הפירות האילן, ולרוב ברכה.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. השתבח שמו, אשרינו מטוב חכנו ומנעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום, יש שיגידו שהוא סיפור שיכול להבעיר באש את כל המזרח התיכון, ויש מי שיגיד שדווקא זה הסיפור שיכול לרפא את כל המזרח התיכון. מדובר על המחתרת היהודית שרצתה לפוצץ את הר הבית, את כיפת הסלע, על המקובל האלוקי שעמד בראשה, שהיה קצין סיירת שיצא להילחם עם 20 לוחמים מול 400 לוחמי קומנדו מצרים, ניצח, לקח בשבי 160 לוחמי קומנדו מצרים ונפצע קשה, עשה לעצמו חוסם עורקים ויצא להושיע את כל עם ישראל. לא תאמינו לסיפור המדהים הזה. מתחילים.

סבא מרדכי בן שושן היה המזכיר של ישיבת המקובלים בית אל. גם הסבא מהצד השני, רבי שלמה יאיש, היה אחד ממקובלי ירושלים הגדולים. ישוע הקטן זכה לגדול על ברכיהן של מקובלי ירושלים הגדולים של אותה התקופה. הוא זכה גם ללמוד תורה וקבלה אצל הסבים הגדולים שלו. הוא למד גם אצל רבי מרדכי עטיה ורבי דוד ציון לניאדו והרב מאיר יהודה גץ ורבי מרדכי שרעבי ורבי דוד בצרי ורבי יעקב משה הלל. הוא גם היה מקושר אל הרבנים האשכנזים, רבי אלישיב, הוא היה אצלו בן בית. גם אצל הציץ אליעזר, והוא למד גם בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה כהן קוק. חכם ישוע היה מספר שבתור ילד הוא היה הולך עם אביו לקבר דוד המלך בעיר העתיקה בירושלים, עולים על הגג, מסתכלים על הכותל ועל הר הבית מרחוק, בוכים על חורבן בית המקדש שניתן בידי זרים, ובוכים ומתפללים על הישועה, על הגאולה. בשנת תשכ"ז 1967, כשהוא בן 22, ניגש חכם ישוע לרב אלישיב ביחד עם רבי דוד בצרי, ושניהם שאלו את רב אלישיב: אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לפעול גם בפן המעשי למען הגאולה, הישועה של עם ישראל. תפילות זה טוב, לימוד

0: התורה זה נפלא, אבל החלק שלנו אנחנו מרגישים גם במעשה, במעשה לעשות משהו. מה לדעת הרב אנחנו צריכים לעשות? רב אלישיב והסתכל על חכם ישוע ואמר לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי מתגייס לצבא. חכם ישוע התגייס לצבא ההגנה לישראל, אך הוצב לשירות בחיל האוויר באיזשהו תפקיד שלא היה משמעותי מספיק בשבילו. וכך יום אחד הוא ארז תיק קטן, הגיע אל בסיס משמר הנגב, נחת בשין ג' והודיע לשין ג' שהוא הגיע בשביל להתגייס לסיירת שקד, והוא מבקש לדבר עם המפקד פואד, בנימין בן אליעזר. השין ג' אמר לו, אני לא יודע מאיפה הגעת, תחזור לחיל האוויר, אתה לא רצוי פה. אבל הוא עמד שם כל היום ולא זז, עד שהדברים הגיעו לפואד. ואז פואד אמרנו, אז מה הבעיה? תכניסו אותו, תנו לי לדבר איתו 5 דקות. הוא נכנס למשרד של פואד, ופואד אומר לו, אתה יודע שאין אף דתי אחד בסיירת. האוכל פה לא כשר, אין זמנים לתפילות, למה אתה רוצה להתגייס לכאן? אומר לו חכם ישוע, אני רוצה לתרום לעם ישראל כל מה שאני רק יכול, ואת זה אני יכול לעשות פה בסיירת. אני לא מבקש שום תנאים דתיים. אני אבשל את האוכל לעצמי, אני אדאג לעצמי לזמני תפילה, שום דבר, לא תשמע ממני שום מילה על דת. תגייס אותי לסיירת. אומר לו פואד, אבל תראה אותך, אתה רבע אוף, אין לך שום טיפת שריר. איך אתה חושב שתצליח לעמוד פה בשירות בסיירת? הוא אומר לו, תנסה אותי ותראה. פואד מרים טלפון, אומר לשני חבר'ה שם, קחו אותו, תנו לו מדים, תכניסו אותו לסיירת. חכם ישוע הביא איתו לבסיס קיטבק קטן עם קצת בגדים ושני ארגזי תחמושת מלאים בספרי קודש בהם עגה בכל רגע פנוי. הוא בישל לעצמו את האוכל, הוא אפילו עשה בתוך הכסדה שלו איזשהו מקום לתפילין, הוא היה מסתובב עם התפילין כל היום בתוך הכסדה מתחת לבגדים, והחיילים לא הרגישו שיש משהו שונה בו. הוא אמנם בחור חרדי, אבל מה הם מבינים בחרדים? חכם ישוע נשאר בסיירת 6 שנים. הוא יצא לקצונה, הפך לקצין בסיירת, לחם במלחמת 6 הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, וחבריו ליחידה, במיוחד מאיר דגן, מי שיהפוך להיות ראש המוסד לימים, אמר שהוא הלוחם האמיץ ביותר שהוא פגש בחייו. מספרים שחבריו ליחידה לא היו מוכנים לצאת לשום מבצע בלעדיו, מאחר והוא הקמה של היחידה, גם הלוחם הכי אמיץ, הכי אמין, הכי איכותי, וגם הקמה הקדושה של סיירת שקד. וזה הפך את חכם ישוע לחייל הכי עסוק בצהל, עם הכי הרבה מבצעים מוצלחים. התקרית שבעקבותיה הוא קיבל את התואר גיבור ישראל, ובה הוא גם נפצע קשה, קרתה בסוף מלחמת יום הכיפורים. באותה תקופה צהל כבר עבר את התעלה, תעלת סואץ, וכבש שטחים במצרים, אבל הייתה להם בעיה. מאיזשהו אזור הם לא הצליחו לזהות מאיכן, כל הזמן ירו עליהם וגם פגעו, וצהל ספג אבדות קשות בגלל היריות מהאזור ההוא, ולכן הם החליטו לשלוח קבוצה של 20 לוחמי סיירת ובראשם הממפי חכם ישוע בן שושן, שילכו לאזור ההוא ויבדקו מה קורה שם, מאיפה יורים על צהל. לאחר שצעדו במדבר קילומטרים רבים, הגיעו לאיזשהו שדה וראו שם 3 חיילים מצרים ממרחק 0. הם הפתיעו אותם, החכם ישוע הצליח לירות בשלושתם ולהרוג אותם. על צווארו של אחד מהחיילים הוא מצא משקפת, הוא לקח את המשקפת ושם אותו על האפוד שלו. והמשקפת הזאת עוד עתידה להציל את חייו בהמשך. הם ממשיכים לצעוד ומגיעים לאיזשהו שדה של תירס, ואז נפתחת עליהם אש, אש תופת. הם נשכבים בתוך השדה, ואז הם רואים לא רחוק מהם קבוצה ענקית של חיילי קומנדו מצריים. ואז הם צועדים ככה בין קנה התירס בתוך השדה, ואז הם מגלים שם תעלות, והם בעצם קולטים שיש שם מוצב ענק של חיל קומנדו מצרי. חכם ישוע כמפקד הצוות עשה איזושהי הערכה ראשונית של מול מה הם עומדים, והגיע למסקנה שיש שם בסביבות 400 חיילי קומנדו מצרי, וזה המקום ממנו כל הזמן יורים על חיילי צהל. אלו החיילים המצרים שעושים פשיטות על חיילי צהל ופוגעים בהם, והנה הם הגיעו ומצאו את הבעיה. יש רק בעיה אחת, הם 20 חיילים ומולם 400 חיילי קומנדו. מה עושים? חכם ישוע התלבט. האם לסגת, ללכת אחורה, להביא כוח נוסף ואז לתקוף את המוצב, או לתקוף עכשיו? הגענו, יאללה, קדימה, בוא נתקוף אותם. חכם ישוע מתייעץ התייעצות מהירה עם פקודה, והם כולם מקבלים את ההחלטה, אנחנו יוצאים למתקפה, בשביל זה הגענו. ואז הוא מתחיל לשיר פסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. הוא שר את הפסוק ביחד עם כל חייליו, ואז הם יוצאים למתקפה, רצים, יורים, רצים, יורים, מחליפים מחסניות, מחליפים נשקים, לוקחים את הנשקים של המחבלים, יורים בלי הפסקה, עוברים שם ומתארים את כל הבונקרים ואת כל המערך הצבאי שם, עד שהם פשוט מנצחים. אף חייל שלנו, ישראלי, לא נפגע. הם מנצחים 400 חיילי קומנדו מצריים, ולוקחים בשבי 160 חיילי קומנדו. אבל אז הם פשוט קולטים שאין אפילו לו קצין אחד בין החיילים שהם לקחו בשבי. הם מתחילים לתחקר את החיילים, ואז הם מגלים שכל הקצינים של הסיירת, כל קציני הקומנדו המצרי, פשוט ברחו, והם מתחבאים באחד הבונקרים. אז הם מקבלים החלטה לצאת לחפש את הקצינים. חכם ישוע לוקח איתו 4 חיילים, כל השאר נשארים לשמור על השבויים, והם עוברים מבונקר לבונקר בשקט בשביל לחפש את הקצינים. ואז באחד התעלות, כשהם עומדים ליד איזשהו בונקר, הם פתאום שומעים רחשים מוזרים ודיבורים בערבית בשקט, והם קולטים שהקצינים המצרים נמצאים שם בתוך הבונקר. חכם ישוע לוקח רימון, מוציא את הנצרה, ואז הוא צועק בקול, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, וזורק את הרימון לתוך הבונקר, ואז ישר קופץ אחרי הרימון לתוך הבונקר כדי לתאר אותו, אבל הבונקר היה בנוי בזיגזג, היה שם קיר שהסתיר את הרסיסים של הרימון, ואז 3 חיילים מצרים לא נפגעו. הם עמדו מולו בדיוק כשהוא קופץ לתוך הבונקר ומרססים אותו במאות כדורים. את כל המחסניות הם רוקנו עליו. חכם ישוע באופן ניסי נפגע רק מ4 כדורים. כדור ביד שחתך לו את כל היד, 2 כדורים ברגל, וכדור אחד במשקפת שהייתה מונחת על ליבו, שעצרה את הכדור, הוא חדר פנימה לתוך החזה, הגיע כמעט עד הלב ונעצר בפנים. באופן מפתיע, למרות שהוא פצוע קשה, חכם ישוע מצליח להיחלץ מתוך הבונקר, לצאת החוצה, לקחת רימון, לנסות לזרוק אותו לתוך הבונקר, אבל הוא לא מצליח, כי היד שלו הפסיקה לתפקד. הוא מעביר את הרימון לאחד החיילים שלו ואומר, תזרוק! החייל זורק את הרימון לתוך הבונקר, ואז הם קופצים פנימה, יורים ומחסלים 12 קציני קומנדו, מהבכירים ביותר. חכם ישוע מוצא שם איזה חוט טלפון זרוק, הוא עושה לעצמו חוסם עורקים ביד וברגל מהחוט טלפון הזה, ואז הוא מאבד את ההכרה. כשהוא מתעורר, הוא כבר נמצא בבלינסון, ואומרים לו, חביבי, אתה עכשיו מובל לניתוח דחוף, אתה פצוע קשה. ואז הוא אומר להם, רגע, רגע, רגע, אמצע הלילה עכשיו, זמן תיקון חצות, תנו לי כמה דקות להגיד תיקון חצות, אולי האחרון בחיי. הרופאים מחכים לו עד שהוא יגמור תיקון חצות בבחיות גדולות, ואז מכניסים אותו לניתוח. ממנו הוא יוצא, לוקח לו חודשים רבים בבית החולים, בשיקום, עד שהוא מצליח להתאושש מהפציעה הזו. ומה אתם חושבים? שפציעה והחלמה כאלה ממושכים יעצרו את חכם ישוע מלהמשיך לעשות מה שהוא רק יכול לטובת עם ישראל וארץ ישראל? חודשיים לאחר שחרורו מבית החולים, הוא כבר הצטרף לגרעין הראשון שהולך להתיישב בהתיישבות היהודית החדשה ביהודה ושומרון, גרעין אלון מורה. וכך הוא אומר לכתב עיתון מעריב שבא לרעיין את קבוצת המתיישבים החדשה. רעיון ההתיישבות בשטחים המשוחררים ממלא אותי ממי נעוריי. אני זוכר איך עמדתי על הגלבוע בטיול של בית הספר, והשקפתי על עמקי השומרון והלב נצבט שאינם בידינו. לאחר מלחמת ששת הימים קמה רוח התעוררות גדולה, אך גדולה ממנה הייתה הפליאה על המדיניות של הממשלה בעניין ההתיישבות, שכל כולה היסוס וחשש מה יגידו אומות העולם. תופעה זו אין לה אחיזה בחזון הציוני ובכל דרכנו בארץ ישראל. דווקא הצבא היה זה ששמח שקצין סיירת גיבור ישראל כזה גדול מגיע להתיישב ביהודה ושומרון, והם גייסו אותו חזרה לשירות. קצין הגמר, קצין ההגנה המרחבית של אזור יהודה ושומרון. בין המלחמות ובין התפקידים הצבאיים אותם מילא, בשנת תשל"ב ניסה חכם ישועה ליעל פריאן, ולהם נולדו 10 ילדים שכולם גדלו על אדני התורה והמצוות והמקובלים הירושלמים. אכן ספק שהסיפור המיוחד ביותר בחייו של חכם ישועה היה סיפור השתייכותו למחתרת היהודית. יש מי שאומרים שהוא גם זה שעמד בראש המחתרת היהודית, זו שפעלה בין שנת תשל"ח לתשמ"ד. המחתרת היהודית פעלה ביהודה ושומרון להגן על תושבי היהודים, לא רק בהגנה אלא גם בהתקפה. הרקע להקמת המחתרת היהודית היה פיגועים בלתי פוסקים של הערבים, ובעיקר אוזלת היד של מדינת ישראל. מה אתם הייתם עושים אם נשותיכם וילדיכם היו נרצחים או נפגעים בפיגועים, ומדינת ישראל הייתה אומרת לכם, זה נורא, זה היום, אבל אין מה לעשות, אלה קורבנות השלום, אנחנו מנסים לעשות שלום עם המחבלים הערבים. מה אתם הייתם עושים? האם לא הייתם מנסים להגן על נשותיכם, על משפחתכם, על ילדיכם? שחלילה לא תבינו אותי לא נכון. אני לא אומר מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. לא אז ולא היום. אני פשוט מסביר לכם את הלך הרוח ומה עמד בדעתם של החבר'ה שהצטרפו אל המחתרת היהודית. אחרי פיגוע קשה, בו מחבלים פתחו באש על קבוצת תלמידים, רצחו 6 תלמידים ופצעו 16 תלמידים. הם ירו עליהם מנשקים וזרקו עליהם רימונים. קבוצה של יוצאי סיירות, קצינים בצבא, החליטו שאם המדינה לא מגינה על הילדים שלהם, הם אלו שצריכים לעשות את זה. הקבוצה התארגנה היטב, השיגה חומר נפץ, השיגה מידע מודיעיני, והטמינה 3 לבנות חבלה ב3 רכבים של 3 מחבלי אש"ף בכירים. הם בכוונה שמו מעט חומר נפץ, שרק יפצע אותם ולא יהרוג. השניים הראשונים הפעילו את הרכב והתפוצצו ונפצעו קשה, אבל השלישי הבין שהוא הבא בתור, ולכן הוא פנה לצבא ההגנה לישראל שיבוא לשמור עליו, וצהל החליט לבוא לשם. הדבר נודע לחבר'ה מהמחתרת היהודית, והם הרימו טלפון לשלטון הצבאי ואמרו להם, אל תתקרבו לרכב, הוא ממולכד, חלילה שאף חייל צהל לא ייפצע. אבל הם לא הקשיבו להם, וחבלן משמר הגבול בשם סלימן חירבאווי ניגש לרכב של אותו מחבל, המטען מתפוצץ והוא נפגע בעיניו. הפעולה הזאת, הפעולה הראשונה של המחתרת היהודית, הקטה גלים במדינת ישראל. כולם דיברו על זה בכל העיתונים, בכל התקשורת, ואז המדינה הבינה שהגיע הזמן לקחת את תושבי יהודה ושומרון ברצינות. הם לא קורבנות השלום שילכו כצון לטבח, הם יטפלו בערבים בעצמם אם מדינת ישראל תעשה זה. והתוצאה הייתה שצהל התחיל להזרים כוחות ליהודה ושומרון, יותר מחבלים נתפסו, הפיגועים הלכו ופחדו, מי יודע כמה חיי יהודים ניצלו בזכות אותה הפעולה. כ3 שנים לאחר מכן, בשנת 1983, התחילה שוב סדרת פיגועים של הערבים, ויהודים ביהודה ושומרון נפצעים, נהרגים, נרצחים, והמדינה מכילה. ואז מגיע הפיגוע של אהרון גרוס, תלמיד ישיבה בחברון, שיוצא ללוות קבוצת תלמידים עם הנשק כדי לשמור עליהם שהערבים לא ירצחו אותם בדרך. אבל אז רכב עם 3 ערבים עוצר לידו, הם דוקרים אותו והם משאירים אותו על הכביש. ליד הייתה עמדה של חיילי צהל, אחד החיילים לא עומד בזה, הוא נוטש את העמדה ורץ לעזור. לאחר מכן הוא נשפט ונכנס לכלא על זה שהוא נטש עמדה. הוא לא הספיק להגיע לאהרון גרוס, שכן רכב ערבי אחר עצר לידו, העמיס אותו לרכב והוא נחטף. לאיפה לקחו אותו? לבית החולים בחברון, כי הוא היה פצוע. וכשהוא מגיע לבית החולים בחברון, הרופאים הערבים לא מוכנים לטפל בו בגלל שהוא יהודי. הם משאירים אותו על הרצפה בבית החולים בחברון, ושם הוא מת מפצעיו. אבל אז מגיע מחבל אחר, ערבי אחר, שחוטף את הגופה. אז הבינו תושבי היהודים של חברון שהמדינה החליטה להפקיר אותם, שגם אם ירצחו להם את הילדים, צהל לא יתערב כי אסור לנטוש עמדה. ושוב קבוצת לוחמים לשעבר, יוצאי סיירות, בוגרי מלחמת ששת הימים, יום כיפור, מלחמת ההתשה, מתארגנים ביחד, רכב עוצר ליד קן הטרור, המכללה האסלאמית בחברון. משם יצאו המחבלים לכל הפיגועים האחרונים. הם רואים שם קבוצת נשים שיושבות שם על הדשא והם צועקים להם, תעופו מכאן, תברחו, מסוכן כאן. ורק לאחר שאנשים עוזבות את הדשא, הם מתחילים לירות על הסטודנטים. 3 סטודנטים נהרגים ו33 נפצעים. ואז הצבא מזרים כוחות ליהודה ושומרון ומתחיל לטפל בבעיית הטרור, ואיכשהו הפיגועים הולכים ופוחתים. מי יודע כמה חיים של כמה יהודים ניצלו בזכות הפעולה הזאת של המחתרת היהודית. אמנם הפעולות האלו שביצעו חברי המחתרת היהודית הועילו מאוד לביטחון התושבים היהודים ביהודה ושומרון, הפיגועים פסקו, אבל היו כאלה שחשבו שצריך לטפל בשורש הבעיה. ביניהם חכם ישוע בן שושן, שהחליט לחשוב על הנושא הזה בצורה קבלית. מאיפה המוסלמים מקבלים את הכוח לשלוט בארץ ישראל ואפילו לפגוע ביהודים? הוא הבין שהכוח הזה מגיע בגלל שיש להם שליטה במקום הקדוש ביותר בעולם, בקודש הקודשים, בהר הבית, בכיפת הסלע. כל זמן שהמוסלמים מחזיקים במקום הקדוש הזה, יש להם יניקה מכוחות הקדושה, יש להם עוצמה רוחנית שהם מקבלים מהמקום הזה. ואם רוצים לטפל בשורש הבעיה, לפתור את כל בעיית הפיגועים, לפתור את כל בעיית השלטון המוסלמי בארץ ישראל והיכולת שלו לפגוע ביהודים, צריך לטפל בשורש הבעיה, פשוט למחוק את כיפת הסלע מהר הבית. זה החישוב הקבלי שעשה חכם ישוע בן שושן. אך מאחר ומדובר במשהו ענק, בלהסיר את שורש יניקת הטומאה מהקדושה, זאת אומרת את השורש של כל הרע בעולם, שזה כיפת הסלע, זה דבר גדול, זה דבר עצום. הוא לא יכול להחליט את הדברים כאלה לבד, הוא חייב להתייעץ עם גדולים ממנו, ולכן הוא הולך להתייעץ עם כ-20 רבנים ומקובלים מהגדולים ביותר בעם ישראל. חלק מהרבנים ששמעו על התוכנית אמרו לו, עזוב עזוב, לא כדאי להתעסק עם זה. חלק מהרבנים אמרו לו, אם יש לך את היכולת תעשה את זה, וחלק פשוט העדיפו להימנע מלענות תשובה. הרב הראשון אליו הוא ניגש היה הרב צבי יהודה כהן קוק, גדול הדור של הציבור הדתי-לאומי, ראש ישיבת מרכז הרב. הם נכנסו אל הרב צבי יהודה לחדר, הראו לו תמונה של כיפת הסלע ואמרו לו, הרב, יש לנו אפשרות למחוק את זה. לעשות את זה? הרב צבי יהודה הסתכל עליהם ושאל אותם, אז מה למעשה? ואז הם אמרו לו סימן עם היד למחוק, ואז הוא שאל אותם שוב, אז מה למעשה? ומזה הם הבינו שזאת תשובתו של הרב, אז מה למעשה? כשאפשר לפרש את התשובה הזאת בכמה דרכים. ועד היום יש מחלוקת בין תלמידי הרב צבי יהודה מה הייתה כוונתו. יש מי שאומר, אז מה למעשה? הכוונה היא, נו, תעשו את זה כבר. יש לכם אפשרות להוריד את זה למעשה, אז תורידו למעשה, תעשו את זה. ויש כאלה שאומרים שהוא לא הבין בכלל את השאלה, אז מה למעשה הכוונה היא, מה השאלה, מה אתם שואלים פה בכלל? ויש כאלה שאומרים, אז מה למעשה הכוונה היא, זה לא מעשי, זה לא אפשרי, ולכן אל תעשו את זה. עד היום אף אחד לא הבין מה הרב צבי יהודה התכוון, וזה גדולתם של הצדיקים, שהם יודעים לפעמים לענות תשובה שרק השואלים מבינים, ואחרים יכולים להבין משהו אחר. שני מקובלים נוספים שתמכו ברעיון היה הרב שרעבי ורבי מרדכי עטיה, ראש ישיבת המקובלים החיים והשלום. שניהם תמכו ברעיון ואמרו לחכם ישוע, אם תצליח, יכול להיות שזו הגאולה. יכול להיות שהפעולה הזאת היא זו שתביא את המשיח, בנייה בית המקדש וקץ כל היסורים בעולם. בשלב מסוים נכנסו בסוד העניינים גם לוחמים ממחתרת הלכי, לוחמי חירות ישראל, שכן בעיקרי התחייה שניסח אברהם שטרן, מפקד הלכי, הוא כותב שם שצריך להרוס את כיפת הסלע ולבנות את בית המקדש השלישי. זו הייתה מטרת המחתרת והיא לא בוצעה, יש עוד מה לבצע. לוחמי הלכי שנכנסו בסוד העניינים היו סטנלי גולדפוט, שהכינוי המחתרתי שלו היה ירמיהו, יהושע זטלר, שהכינוי המחתרתי שלו היה מאיר, ושבתאי בנדוב, שהיה הוגה דעות, והוא זה שכתב את המשפט, מי שישלוט בהר, ישלוט בארץ. מעניין לציין שיהושע זטלר היה גם זה שאחראי, פיקד על הכוח, שהיה אמור לפוצץ את כיפת הסלע ב-1948, מבצע שלצערנו הרב, לא צלח. בסופו של דבר, הרעיון הזה נזנח, והמחתרת היהודית החליטה שלא הגיע הזמן להוציא את זה אל הפועל. בסופו של דבר, בשנת 1984, מדינת ישראל הצליחה לעצור את המחתרת היהודית. 29 חברים במחתרת נעצרו, עונו עינויים קשים במרתפי השבק, וביניהם חכם ישוע בן שושן. אני לא אספר לכם מי היו חברי המחתרת, בגלל שמדובר באמת בשמנה וסלטה של החברה הישראלית. טייסים, אנשי סיירות, קצינים בכירים, אנשים שמתעסקים בפוליטיקה עד היום, אנשי תקשורת, אנשים שבאמת אכפת להם מעם ישראל וארץ ישראל, והורישו את זה לבניהם, שהיום בניהם הם אלו שמנהלים בפועל את המדינה, בין בפוליטיקה, בין בתקשורת, בין בכלכלה, בין בצבא. חכם ישוע בן שושן, המקובל האלוקי, גיבור ישראל, עמד בגבורה בחקירות השבק, עד שהוא הבין שגם חבריו נעצרו ושהם מעונים עינויים קשים. אז הוא אמר לאנשי שירות הביטחון, חבר'ה, אני מוכן להודות בהכל, רק תפסיקו לענות את החברים שלי. אבל לפני כן אני רוצה התייעצות קטנה עם חברי הרב יעקב הלל, ראש ישיבת המקובלים, החיים והשלום. ורבי יעקב הלל מספר שלילה אחד הוא קיבל טלפון מהשבק. אמרו לו, חכם ישוע בן שושן רוצה להיפגש איתך, אנחנו מגיעים אליך, תתכונן. וכך הם מגיעים אליו הביתה, הם מתחבקים, מתנשקים, שניהם בוכים, ואז חכם ישוע אומר לו, אתה יודע, אנשים רבים עוברים עינויים קשים, מתייסרים, וחלקם מצטערים על מה שהם רצו וחשבו לעשות, על הדרך להביא גאולה וישועה לכל עם ישראל. יש לי חשש גדול שהדבר הזה יעורר קטרוג גדול בשמיים. יהודים שחשבו להביא גאולה לעם ישראל, יהודים שחשבו להביא ישועה לעם ישראל, יהודים שחשבו להוריד את השיקוץ התמה מבית המקדש, מהר הבית, כדי להפסיק את יניקת התומעה והחיצונים והקליפות שנמצאת שם, ועכשיו הם מצטערים על זה? איזה מין דינים התעוררו מזה בשמיים? בוא נעשה התרת נדרים, התרת כללות, בוא נעשה תפילת המתקת דינים על עם ישראל, נבקש סליחה ורחמים משמיים על זה שאנשים מצטערים על זה שהם רוצו לעשות דבר טוב. וזה מה שהם עושים, התרת דינים, התרת כללות, תפילות לרחמים על עם ישראל, ואז חכם ישוע בן שושן חוזר למרתפי השבק ואומר להם, הנה הגיע הזמן, אני יודע בהכל, אבל בתנאי שאתם מתחייבים לי, שאני היחיד שמקבל את העונש, תכניסו אותי לכלא למאסר עולם, אבל אני מספר לכם על כולם, אף אחד לא מקבל, אפילו לא יום אחד בכלא, ואתם מפסיקים את העינויים האלה לאנשים הצדיקים האלה. השבק מתחייב לו, השבק מבטיח לו, תודה בהכל, אתה היחיד שמקבל את העונש. ואחרי שהוא מודה בהכל, השבק אמר, לא היה ולא נברא, זה היה תרגיל חקירתי, רק עשינו שתספר לנו מי החברים שלך. והם מעמידים את כולם לדין, וכולם מקבלים עונשים כבדים. חשוב לציין שחכם ישוע בן שושן הוא עמד לדין על זה שתכנן, חשב, מחשבות לא טובות על להוריד את כיפת הסלע, על לכבוש את הר הבית. הוא לא עשה בפועל שום דבר, אבל במדינת ישראל יש כאלה שמותר להם לחשוב, ויש כאלה שאסור להם לחשוב.
1: כמו קרי שמריח את הדם בבית לפרק את ביל.
2: אז בוא נערב אותו!
1: בוא נשים את הרגל פה ונלחוץ.
0: במהלך המשפט, אחד השופטים דווקא ממש התרשם מהדמות של חכם ישוע בן שושן והגדיר אותו בהתלהבות ספרה וסייפה, גיבור מערכות ישראל היודע להחזיק בספר. האנשים שהגיעו להעיד על עבדות אופי היו דווקא אנשים מהצד השני של המערכת הפוליטית ומהצברת הביטחונית של ישראל, כמו מאיר דגן, ראש המוסד, כמו אריק שרון, מי שיהיה ראש הממשלה, כמו פואד, בנימין בן אליעזר שבא והעיד עליו עדות אופי שמדובר באחד הלוחמים האמיצים ביותר שקמו למדינת ישראל, אחד האנשים שמדינת ישראל חייבת להם המון. מאיר דגן העיד במשפט ואמר שהוא לא הכיר וכנראה לא יכיר לעולם אף לוחם אמיץ כמו חכם ישוע בן שושן, ומדבר ראש המוסד. הם גם העידו שמהיכרות אישית איתו, כל מה שיש לו בראש זה רק איך לעזור לעם ישראל, ואיך לדאוג לעם ישראל, ואיך להציל את כל היהודים, וגם אם הוא חשב מחשבות לא טובות, זה רק בגלל שהוא חשב שזה דבר טוב שיועיל לעם ישראל. משום מה, השופטים לא קנו את העדויות האלו, וגזרו עליו 4.5 שנים בכלא, על זה שחשב לעשות דברים שלא נראו בעיניה. כשיוסף מנדלביץ', אסיר ציון, זה שישב בכלא הסובייטי על זה שרצה לעלות לארץ ישראל, הלך לבקר את אסירי ציון בציון, אסירי המחתרת היהודית, אחד האסירים, אחד לוחמי המחתרות, הראה לו שיש לו מתחת לכרית תמונה של אשתו וילדיו, וכמה הוא חולם ומתגעגע לשוב הביתה, לחבק אותם ולחיות ולהיות יחד איתם. ואז חכם ישוע בן שושן אמר לו, בוא תראה מה לי יש מתחת לכרית. הורים לו את הכרית, והוא מראה לו שם תמונה של הר הבית, קודש הקודשים, המקום הכי מקודש עלי אדמות. בשנת 1986 שוחרר חכם ישוע בן שושן. לאחר השחרור חזר חכם ישוע אל בית המדרש והמשיך לעסוק בתורה בכלל ובתורת הקבלה בפרט, עד שהפך לאחד מגדולי המקובלים שהיו לעם ישראל בדור שעבר. אך הוא לא עזב גם את עולם העשייה. הוא הקים ארגון בשם אחותינו, שהמטרה שלו הוא לדאוג לאחיותינו היהודיות שאיכשהו הסתבכו עם הערבים ונישאו לערבים. מספרים שפעם אחת יצרה עם הארגון קשר אישה שנשואה כבר כמה שנים טובות לערבי, ולהם כמה ילדים משותפים.
2: ועכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
3: אנחנו ב תורה למד א' על רגל אחת, בסעיף, חן, איזה סעיף אנחנו? אתה אומר לי? האיסורים קראנו? קראנו את האיסורים.
4: אנחנו באוי, עוד א' ועוד ב' נראה לי.
3: בסדר, בוא נקרא את זה עוד פעם. יוד, אני אתחיל יוד א'. השפע והברכה באים אליהם על ידי גלגלי הרקיע, כי הם הכלים שעל ידם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ברכות שבאות לעולם, זה על ידי גלגלי הרקיע. אמרנו, זקה מנגיעה את גלגלי הרקיע, וראינו כמה דברים, שהכל זז, וזה בא מתפילה. וגלגלי הרקיע, למה? כי הם הכלים של ידם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא צריך מלאכים, צריך כלים. אז ככה זה עובד. אז גלגלי הרקיע הם הכלים של ידם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. איך כתוב שם? אין לך דבר מלמטה ש עשב מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה שאומר לו גדל, והכוכבים עושים את כל העניינים. זאת אומרת, אתה דורך בתפילה. איך כתוב שם? דרך כוכב מיעקב. איך, אתה זוכר את הפסוק הזה?
4: קם שבן ישראל.
3: כן, כן, שם כשקם שבן ישראל, אז רבן אומר שהוא דורך את הכוכבים ואז מתחיל הפעולה. טוב, ורבנו אומר שם, לפי התנוצצות הכוכבים, בכל מקום ומקום, ככה יש לו שפע באותו מקום. הדרך תלויה בשמירת הברית. זאת אומרת, ראינו, אמרנו, צדקה מנהיגה את גלגלי הרקיע, וראינו שצריך דעת. עכשיו, מה זה דעת? צריך גם, הדעת זה גם תיקון הברית. אם האדם אין לו תיקון הברית, אין לו דעת, כל המערכת לא עובדת. אז הוא אומר, הדרך תלויה בשמירת הברית. לכן, עדי שמירת הברית לא יהיה לו צער כשהוא הולך בדרך. כשאדם שומר את הברית, הדרך שלו מתוקנת, הכוכבים מקבלים את השפע בזמן, אין ערבובים, אין בלבולים, אין תקלות, אין פנצ'רים בגלגלים. אם שמרנו פנצ'ר בגלגל, זה פשוט לא שמרת את הברית, הדעת שלך מורבבת, לא עשית את הצדקה נכון, כל מיני, כל מערכת שלמה שעובדת. הכוכבים לא עובדים בדיוק, עוצרים אותך. לכן הוא אומר, הדרך תלויה בשמורת, ועל ידי שמירת הברית לא יהיה לו צער כשהוא הולך בדרך. זאת אומרת, אם הוא שומר את הברית, הוא מיישר לו את הדרך, הכל מתפקד לו טוב. מהירים לו הכוכבים, מהירים לו המקום. מה זאת אומרת מהיר לו הכוכבים? העולם מתנהג ברגיל כביכול, נכון? אתה רואה טבע, אבל אתה תיסע פה ולא פה, אתה תלך כאן ולא כאן. כי כשאדם יש לו פנצ'ר בדרך, זאת אומרת, עובדה, 1,000 מכוניות לא עלו על המסמר ודווקא הוא, אז מה, אתה מבין את הרעיון? אז תמיד אתה תראה אותו דרך. מה זאת אומרת? זה אותם דרכים נראות, אבל לא, זה הכל מדוקדק. כל אחד לפי העניין שלו, לפי התיקון שלו. י' ג', כל הכוכבים וגם האקום שהם עובדי כוכבים ומזלות תורכים בשביל זה המתוקן בברית. הכל עובד, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ הושמתי. כולם עובדים, הכל מתפקד בשביל זה ששומר את הברית. הכל מתחיל, המערכת עובדת נכון. כוכבים, מזלות, כולם עובדים, כל העולם הזה. כשאתה מתוקן בברית, יש, זאת אומרת, יש שידוד מערכות בשבילך. אתה תלך, זה רבנו אמר פה בסעיף הקודם. תראה מה זה, לא יהיה לו צער שהולך בדרך. זאת אומרת, כולם עובדים בשבילך, איך ליישר לך, מאיפה להביא אותך, מאיפה להזיז אותך. תראה מה זה תיקון הברית. הולך ישר, זה תיקון הברית. הולך בטח, מסודר לו החיים. י"ד. החירות של האדם מכל כבלי העולם הזה תלויה בשמירת הברית. חירות. כי מי ששחרר את עצמו בכבלי התאווה, הוא משוחרר מכל כבלי העולם הזה. שמעתם? מה אתה אומר, חן? שמעת? עוד.
4: כן, מה שחושבת על האדם.
3: תראה מה אומר פה דבר פצצה.
4: שוחרר.
3: שוחרר. תאסיר של התאווה. אם אתה שולט על התאווה, כבלי העולם הזה, תלוי בשמירת הברית. זאת אומרת, כל העולם הזה תופס אותך, בגלל שלא, זאת אומרת, תראה מה זה תלוי. פרנסה, עניינים, מחשבות, כל מה שעובר על האדם. הברית, אם היא מתוקנת, הכל ישתחרר. כל הגבלים, זה תופס את האדם, אוסר אותו. כי מי שמשחרר עצמו מכבלי התאווה, כבלי התאווה, קבלים. אתה יודע מה זה קבלים, מה אחרים?
4: עזיקים.
3: זה עזיקים. הוא משוחרר מכל כבלי העולם הזה. פש, איזה. אתה מבין למה הצדיקים היו... רבינו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אני אשמור את הברית, אני אפוך אותך לבן העולם הבא אוטומטית, תוך שנייה. לכן הוא אצלו היה כמה העניין הזה של התאווה הזאת, כמה זה התיקון הכללי. זה דבר, פעילי פלאות, משחרר אותך מהכל. איך זה עובד, אה? ברית, ברית, ברית, כמה רבנו... מאיזה גיל הוא עבד על הדבר הזה, על התאווה הזאת? אין, לא היה חידוש כזה בעולם. אמר, אין אצלי הבדל בין גבר לאישה. לא מרגיש שום דבר, כאילו, אין לו... אמרת לו, תסתכל פה, תעשה פה, אין. יש רמה כזאת, בן המוח שלו כל כך מזוקח, שראינו בראשית חוכמה, זוכר שמה? שאפשר להגיע למצב שבן אדם אין לו שום מחשבה בעניין הזה. כשאין לו מחשבה בעניין הזה, הוא יצליח לתקן את עצמו ברמה הכי גבוהה, כדי תיקון הברית, תיקון המוח. השמוח שלך מתוקן, מה מצבך? שום דבר לא יכול לתפוס אותך. אין לך פחדים, אין לך איסורים, אין לך... הכל הולך על אמונה פשוטה וזהו. עבודת, זה עבודה, עבודה, זה הסיפור של העולם הזה, במיוחד בדור שלנו. בדור שלנו זה הלך עוד פעם חזק הקטע הזה. גם המון ברור, אבל...
5: גם מה?
3: גם הממון. הוא רואים את אהבות הדעות, הוא ילדים הם בני 16, זה וזה יושב להם כולם. טוב, גם זה אחד קשור בשני, אבל טוב, לא נכנס לזה עכשיו. בעזרת השם שנזכה, נזכה לשמירה הזאת. תדבר. צריך שיהיה אדם מתוקן בברית שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה תיקון הברית. זה מתוקן בברית שבינו. עכשיו רבינו אומר על בינו לקדוש ברוך הוא. איזה ברית? בשתי בחינות. צדיק ולמדן. על ידי שמירת הברית כפשוטו. אז תראה מה רבינו אומר. על ידי שמירת הברית כפשוטו. כי הוא אומר צריך להיות מתוקן בברית שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה אומר ברית שבין הקדוש ברוך הוא זה נכון, תורה, לימוד וזה. אבל על ידי שמירת הברית כפשוטו. ולמדן, זה צדיק. שמור על עצמך, שני בחינות יש. זאת הברית עם הקדוש ברוך הוא. תהיה צדיק. אל תפגום. זה נקרא צדיק. אז מה זה למדן? יש שניים, צדיק ולמדן. ולמדן גם כפשוטו. על ידי שבקי באיסור, ביתר, שגם זו בחינה של ברית. שהוא יודע מה לקחת. אז תורה, הלימוד של התורה, איסור ויתר, אדם יודע את ההלכות, וצדיק שומר את הברית כפשוטו בשני המקרים האלה, נגמר הסיפור. הוא שומר על הברית שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. תז, תזיין, אברהם ואליעזר הם כנגד שתי בחינות, ברית אילאה וברית התאה. אברהם, שהוא היה הרב של אליעזר, זה מבחינת הרב והתלמיד, אליעזר היה נקרא עבד, זה ברית אילאה וברית התאה. אברהם זה אילאה ואליעזר ברית התאה. י"ז, אותיות התורה כשאינן מנוקדות, הן כגוף ללא נפש, ללא תנועה וחיות. אותיות התורה, כשאני מביא לך עכשיו את התורה, אם לא לימדו אותך ניקוד, אתה שומע עוד?
5: כן.
3: עכשיו הייתי מביא לך לקרוא בתורה, אף פעם לא למדת ניקוד. איך היה נראים האותיות? מה היית יודע? כלום. פזר עכשיו את האותיות של אפילו הספר הזה. כל המילים האלה, אם אתה לא ידעת את הניקוד שלהם, את התנועה שלהם, מה היה לך ביד? כלום. אז מה אומר? אותיות התורה כשאינן נקודות הן כגוף ללא נפש. זה רק כלי שאין לו תנועה. כגוף ללא נפש. ללא תנועה וחיות. אז הנקודות הם עושים, רבנו קוראים שם, נקודות הכסף. הנקודות עושה את התנועה. ואנחנו עושים את התנועה של הנקודות והכיסופים והרצון שלנו ככה כמו נקודות. ובלי זה אין חיות. אתה לא יודע מה להגיד, יש לך עוד, מה כתוב פה?
5: כן, איך אתה קורא את זה?
3: איך אתה קורא את זה?
5: מה יוצא פה?
3: אז הם, תראו מה זה, כגוף ללא נפש. י"ח, עכשיו רבנו אומר את זה, הכיסופים והרצונות שיש לאדם, הם הנפש. אז הנה, כמו שפה אמרנו, ללא נפש, אמרנו הנקודות, הם הנפש של האות, בלעדיה אין. אומר רבנו, הכיסופים והרצונות שיש לאדם, הם הנפש.
4: והחיות.
3: והם החיות של הדבר. בלי זה אין כלום. וכפי הכיסופים שיש לך, הצירופים, הנקודות שאתה עושה לפי איך שאתה רוצה, מה קורה? כפי הכיסופים, אם לטוב או להפך, חז ושלום, כך מתרברות אותיות א' ב' לעשות פעולות טובות או רעות. שמעת איך זה עובד? אתה עכשיו מצרף לפי הכיסופים והרצונות שלך את האותיות, טוב או רע. בן אדם מפעיל את העולם לעצמו, הוא קובע איך ייראה העולם שלו. הוא קובע איזה צירופים לעשות אותיות כאותיות. הוא אמר, גוף בלי נשמה, בלי נפש, אין לו תנועה. הכיסופים והרצונות שלך, הם עושים עכשיו את התנועה לאותיות. אז אם אתה רוצה דברים טובים, בנית עכשיו כלים, טק, טק, טק, טק, ככה העולם שלך נראה. עולם טוב, עולם יפה, עולם של פרנסה, של ביטחון, של יראת שמיים, של אהבה, של חסד, של מה שאתה רוצה. אבל אם לא, בן אדם בונה לאותיות, אין לו כיסופים, אין לו רצונות כאלה, כיס מתאווה לכל מיני, אז זה עולם מקולקל. של ניוף, של לא עלינו תראה איך נראה עולם, של גניבה, של גזר. היום ונורא. אין מישהו אחר שעושה את העבודה הזאת. זאת אומרת, הבן אדם עכשיו, לכן אדם צריך שיהיה לו כיסופים ורצונות טובים. שהוא יצרף אותיות ויסדר אותם, שיש לו מהלך של חיים מתוקנים. שכוסף האדם לדברים טובים יוטט. על ידי זה עושה נקודות טובות לאותיות. כלומר, נותן להם, הנה, שמעת עוד? עוד ואדר. תקרא מה כתוב פה. יוטט.
5: יוטט. שכוסף האדם לדברים טובים, על ידי זה עושה נקודות טובות לאותיות. כמו שאמרת מקודם, שהוא כוסף לנפש, והנפש והחיות, הוא מכניס את החיות בתוך האותיות, נכון? Mm-hmm. כלומר, נותן להם חיות וקיום שיפעלו טוב. ולהפך, כשכוסף לרע, נעשה להפך.
3: אז מי קובע את החיים?
5: אתה,
3: רבנו אומר, גן עדן והגיהנום, בהרגשת הלב שהכוונה איכשהו מצייר את האותיות, ככה יראה העולם שלו, שנצייר את זה לטוב בעזרת השם.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד. חייב.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

הכל יחסי. איש אחד התבונן בעצים שצמחו בחצר האחורית של שכנו. היו שם עצים גבוהים ועצים נמוכים. אחד העצים הגבוהים אמר לו, אתה נמוך מדי, זה בסדר, השיב האיש. לאחר מכן, אחד העצים הנמוכים אמר לו, אתה גבוה מדי. גם זה בסדר, השיב האיש. הכל יחסי.

לכו עם האמת שלכם. בעת מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים פלשו לצרפת ושליטתם הייתה מלאה, כל איש או אישה יהודים אשר נמצאו ברחובות צרפת שלא במסגרת עבודה מאושרת על ידי הנאצים, היה אחד דינם, להישלח ברכבות המוות לאחד ממחנות ההשמדה. אחת המתפרות הגדולות בפריז קיבלה את אישורה של הממשלה להשיג במסגרתה נשים יהודיות, וכך נשים רבות מצאו מקלט מפני הנוקשים הגרמנים. אחת מבין אותן נשים הייתה הרבנית שטיינמן, עוד טרם נישואיה. המנהל הראשי במתפרה הנחה שהעבודה במתפרה תתקיים במשך כל ימות השבוע, כולל יום השבת. מנהל העבודה הבחין בתסיסה בקרב הנשים היהודיות. לאחר בירור קצר התברר לו שהנשים מסרבות לעבוד בשבת. מיד הכריז המנהל בקול תקיף, אישה שאינה מעוניינת לעבוד בשבת, שתקום עתה עם מזוודתה בידה ותצא מהמפעל, ותראה את עצמה כמפוטרת מהעבודה. הנשים היהודיות ידעו היטב כי משמעות עזיבת העבודה הוא כמעשה התאבדות. טבעי הדבר שהעדיפו לשתוק ולשוב לעבודה. אך להפתעת כולן, נערה אחת לא שווה לעבודתה, אלא החזיקה בידה מזוודה וצעדה בביטחון לכיוון פתח היציאה. לאן פנייך מועדות ומדוע? שאל המנהל. אינני רוצה לחלל את השבת, ועל כן אני עוזבת את מקום העבודה הזה, השיבה הנערה. המנהל הגוי, שהתרגש מאומץ ליבה של הנערה, לא יכול היה להסתיר את רגשותיו, הוא פנה לעבר הפועלות. אתן כולכן תמשכנה לעבוד בשבת, מלבד נערה זו, שהוכיחה את דבקותה לדתה באומץ בלתי יאומן, ומעתה אני משחרר אותה מכל עבודה בשבת. לכו עם האמת שלכם. המלך והכד. לאחד המלכים בסין היה כד חרסינה שקיבל בירושה מאבות אבותיו. כולם ידעו שהכד יקר מאוד למלך. ואכן, המלך הסיני מינה אדם מיוחד לנקות ולשמור על הכד היקר. יום יום היה עליו להסיר ממנו את האבק, ואם נמצא עליו ולו גרגר אבק אחד, האיש היה מוצא להורג. רבים וטובים מתו בגלל הכד הזה. יום אחד הופיע בארמון המלך איש זקן שביקש להיות שומר הכד. כולם התפלו על האיש המוזר המבקש את מותו, וניסו למנוע זאת ממנו. אך הוא התעקש ולא ויתר. האיש הזקן ניגש לכד, לקח אותו בידו, הביט בו רגע ארוך, ובאחת השליחו על הארץ, והכד נשבר לרסיסים. קמה מאומה בארמון, והאיש הובא בפני המלך. שאל המלך את האיש, מדוע עשית זאת? הרי עכשיו תמות. ידעתי שאמות, ענה האיש, ולכן באתי. אנשים רבים מתו וימותו בגלל הכד הזה. לפחות תוכל להציל את חיי אלה שעוד לא מתו. מאחר ואני אדם זקן ובודד, הקרבתי את חיי. הצטער המלך על מעשיו ושחרר את האיש. מאז, כך מספרים, מהלך המלך משוחרר יותר, ולעיתים ניתן לשמוע אותו שורק מנגינות פשוטות ועליזות במסדרונות הארמון. המלך והכד.

תלמידי מוהרנת. מוהרנת מורנו הרב רבי נתן מברסלב, זכר צדיק לברכה, גדול תלמידי רבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה רבי נחמן מברסלב, ממשיך אור הצח והמצוחצח לדורות עולם. בפתח שער תלמידי רבי נתן יש להקדים, גאון עוזן ומוהרנת, אותו הסמיך רבנו להמשיך הנהגתו, למרות שבחצרו של רבנו התהלכו צדיקים נוראים, שרפי מעלה, תלמידים ותיקים שסיפרנו עליהם בחלק הקודם. בו בחר רבנו צעיר תלמידיו שיפיץ ויזריח אורו. ועוד בתחילת התקרבותו של רבי נתן כבר רמז שהוא בחינת יהושע בן נון, משרתו הנאמן של משה רבנו עליו השלום. לא כאן המקום לספר תהילותיו של רבי נתן, היות ואנו עוסקים בליקוט וכתיבה על תלמידיו ותלמידי תלמידיו. תולדות חייו של רבי נתן כבר נכתבו מעט מן המעט בימי מוהרנת, זה היומן האישי של רבי נתן, וכן בספר עלים לתרופה, מכתבים נפלאים אשר בהם משתקפים ימי חייו, גם בשיחות חיי מוהרן ועוד כתבים רבים של תלמידיו הקדושים. ובספר החשוב באש ובמים סודרו תולדות חייו מהחל ועד קלה בסדר נפלא ומרתק. אך כדאי לציין שאף על פי כן ועם כל זאת, אי אפשר שתשתקף אפס קצה חוט השערה מערכו המרומם והנשגב, לא דומיה תהילה זכותו תגן עלינו אמן. רבי נתן הוא האיש אשר במסירות נפשו שאין כדוגמתה העמיד החסידות על תילה, למרות שקמו עליו מתנגדים רבים ואף גדולים אשר לרוב עוצם המחלוקת התירו דמו בפני כל. אך הוא הגבר שציוויו של רבנו אין ייאוש בעולם כלל תדיר עמד לנגד עיניו, החזיק את החסידות בחירוף נפש והפיץ אורו הזך והטהור של רבנו ז"ל, ומסר ההנהגה לדורות הבאים על ידי תלמידים קדושים וטהורים מצוקי ארץ, בזכותם יגן עלינו. בזכותם עומדת וקיימת החסידות המפוארה עד עצם היום הזה. תלמידיו הגדולים של רבנו הקדוש המוזכרים בחלק הקודם לא ביטלו דעתם לרבי נתן, שהיה צעיר מהם בשנים רבות, אך לא באנו חס ושלום למעט בערכם, אלא כך קיבלו מרבנו הקדוש, שהתלמידים יעשו עוד תלמידים. לכמה מגדולי תלמידי רבנו ז"ל היו קבוצות תלמידים משלהם, כמו לרבי יודל, לרבי שמואל אייזיק, לרבי נפתלי ועוד. אך אותם התלמידים לא עשו עוד תלמידים, כך שההמשכה פסקה אצל תלמידים אלו, ואין בידינו פרטים מעלה בגורלם. מה שלא כן בתלמידי רבי נתן, שהוא גידל, טיפח ורומם דור חדש של תלמידים שעל פיהם הושקע כל הנהגת החסידות. והוא זיכרונו לברכה הזריח בתלמידיו אורו הקדוש של רבנו, כדי שיוכלו להמשיך דעתו הקדושה של רבנו ז"ל לדורות עולם. וזו הייתה עיקר מגמתו של רבי נתן, המשכת אורו של הרבי בעולם. בחלק הבא, בעזרת השם יתברך, האל הרחמן והחנון, יסופר אודות תלמידים קדושים אלו שהיו לרבי נתן. ובראשונה, מעל כולם, תלמידו ממשיך דרכו, רבי נחמן הלוי חזן מטולצ'ין. רבי נחמן מטולצ'ין. עד כאן ההקדמה, הפרק הבא, תלמידי רבי נתן. זכותו של רבי נתן ותלמידיו תגן בעדנו, אמן.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת, אנחנו בתורה למד ג' סעיף ט' ז'. אומר הרב, יש בתורה נגלה ויש בתורה נסתר. הנסתר הוא התורה הגנוזה שמכונה אורייתא דעתיקה סתימה, שתתגלה לעתיד לבוא. וכשהיא תתגלה, יהיה שלום נפלא בעולם. ותתגלה האהבה שהייתה בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כשישראל היו במחשבתו יתברך, בתכנון, לפני היציאה לפועל. כן, זה התורה, תורה עתיקה וסתומה. היא תגלה לנו שכל שהוא עתיק, והוא סתום עכשיו מבני האדם. מה השכל הזה מגלה? שישראל וכל הבריאה, לכל מה שקורה, וכל מה שעובר על כל אחד, הכל היה כבר בתכנון. הכל היה לפני היציאה לפועל, כבר הכל היה מתוכנן, הכל היה סגור, הכל היה מושגח. כדי לגלות לנו את הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא לתת לנו את עצמו במתנה, הוא היה חייב לברוא עולם וכל מיני דברים שככה זה יהיה. ואפילו אם בן אדם, הוא רואה בחיים שלו, מסתכל על מאורעות חייו, הוא רואה כל מיני דברים שעברו עליו, הוא לא הבין מה קורה, למה זה קורה, איך עשו לי ככה, איך עשיתי טעות כזאת, כל מיני הפתקאות החיים. הרבה פעמים אחרי כמה זמן שהוא מתיישב בדעתו, ומתבונן בצורה אמיתית על המקרים, הוא קולט שאי אפשר שזה היה יוצא יותר טוב. הוא לא היה משנה כלום. ככה, איך שעשיתי ואיך שזה קרה וזה, זה בדיוק היה הדבר שהיה צריך להביא לי את הישועה הזאת, ואת הדעת הזאת, ואת המידה הזאת, ולהביא אותו לאיפה שאני היום, כל מיני מצבים שעברו בחיים. אנחנו מסתכלים על החיים מהצד השני של המטבע. מהצד ההפוך רואים רק השגחה וחסדים והמתקות ואת הדעת הפנימית ואת ההתגלות שיש לכל אחד בתוך הלב בכל מיני מצבים משתנים. אז שהדעת הזאת תתגלה, יש שלום בעולם, לא אין את מי להאשים, אין את מי לריב, ואדם גם לא יהיה מסוכסך עם עצמו בתוך נפשו, הוא ידע שהכל הכל הכל זה חלק מהתכנון של הקדוש ברוך הוא כדי להתגלות אליו באופן פרטי. סעיף ט' ז', כשתתגלה התורה הגנוזה, אז יפשוט הקדוש ברוך הוא את לבושיו. כלומר, במוחנו, זה דגש מאוד חשוב של הרב, יפשוט את לבושיו במוחנו. יפשטו הכיסויים של הטבע שבהם היה מסתתר, ותמלא הארץ דעה את השם. אז העולם יראה אותו עולם. אבל הדעת תהיה יותר מזוכחת, החומר של המוח יזדקך והוא יהיה פתוח לקלוט את החיות האלוקית בתוך הבריאה, מתוך הלבושים, מתוך ההסתרות, מתוך הצמצומים. אנחנו נוכל להצביע, זה השם קיווינו לו. האור הזה יתגלה, התורה הגנוזה, כשתתגלה התורה הגנוזה, תורת העתיקה סתימה, וגם עכשיו, מי שמוכן להיכנס בעבודה הזאת ולהאמין בהתחלה, שזה השכל שמפעיל את כל מאורעות חייו, ההשגחה הפרטית הזאת לטובתו, ושהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה, הוא שולט, הוא מפעיל מקטן ועד גדול, בהשגחה כללית, בהשגחה פרטית, שהוא מוכן לתת לב ולפתוח את הרגש הרוחני שלו לדעת הזאת, הוא מתחיל לחיות את העתיד לבוא פה. רבנו אמר, אני אעשה אתכם בני עולם הבא. הוא הולך פה, והוא יותר רגוע, והוא יותר בן אדם שהולך עם תפילה, והוא הולך עם עין טובה, וכל דבר שקורה לו, כבר מחפש את הדיבור האלוקי בתוך מה שקורה לו, ומה שמרמז לו, ואיך זה לטובתו. הנפש שלו מכווננת על הדעת, של העולם הבא, של הגאולה. סעיף י"ז. פנימיות התורה, כלומר, השכל המלובש בתוך אותיות התורה, ואלוקותו הגנוז באותיות. יש חיות אלוקית. בתוך האותיות יש אנרגיה, יש כוח, יש תנועה. וזה נקרא אלוקות. זה הקדוש ברוך הוא. הרוח, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. הרוח הזאת נמצאת בתוך התורה. בתוך הלב שלנו. וזה נקרא אלוקות, וזה גנוז בתוך צורה של אותיות. אור הגנוז מששת ימים בראשית, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, כמו שאמרו חז"ל, הוא אור התורה דעתיקה סתימה. כן, אור הגנוז. יש לנו את המושג הזה, אור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, שהוא גנז אותו והוא מתגלה. בכל מיני מצבים בחיים, אומרים בחנוכה, מתגלה האור בנרות, רואים את האור הגנוז, ובכל מיני מועדים של עם ישראל. אז האור הזה הוא בעצם מגלה לצדיקים שהקדוש ברוך הוא האור, הוא גנוז פה בתוך הבריאה. ושבאדם באמת מתחיל לחוות שכל מה שעובר אליו גנוז בתוך הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא באהבה אליו. הוא מחפש אותו. זה הצדיק, שהצדיק מוכן לפעמים לזרוק את כל השכל שלו, את כל החוכמו שלו, לקפות את כל המידות הרעות שלו, להאמין ולפתח את העין הטובה שלו, שיש אלוקות ויש טוב בתוך רב שהוא נמצא, וזה אלה שמתגלה להם אור הגנוז, גנזם לצדיקים, לאנשים האלה, שמוכנים להיות נאמנים ואוהבים. ואמיתיים, ולהבין שבשביל זה נשלחו לפה לגלות את הקדוש ברוך הוא, לא נרדמים בשמירה, והם זוכים לטעום את הטעם של האור הגנוז גם בעולם הגשמי, גם בעולם התורה, נהיה להם עבודת השם אחרת לגמרי. ואת הטעם הזה, זה טעם שהקדוש ברוך הוא בשבילו ברא את העולם, הוא לא נותן אותו לכל אחד, מי שלא נאמן ולא ייקח את זה חס ושלום למקומות לא טובים של עבירות, שיודע שישים זה דברים לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא לא מגלה את זה, הוא מגלה את זה למי שכבר ליבו שלם איתו והוא תמים. סעיף י"ט. יכול כל אדם לפי בחינתו לחוות ולטעום את טעם אור האהבה שבדעת. כלומר, את האהבה שהייתה אלוהים הקדוש ברוך הוא כאשר היה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לפני שבראו והוציאו לעולם. תראו, אני חוזר פה. יכול כל אדם, כל אחד מאיתנו, כל אחד ששומע, כל אחד שמאמין, לפי הבחינה שלו, יכול לטעום, להרגיש את החוויה שהייתה לו עם הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יצא לעולם. ויכול לטעום חוויה הזאת על ידי שיקשר ליבו לדעתו. כלומר, שיכניס לתוך המידות שבליבו, לתוך הרגשת הלב את הידיעה שמלוא כל הארץ כבודו והכל ממנו. ואז נכללים המידות שבליבו בדעתו ומקבלים שם את האור הגנוז לפי בחינתו אור האהבה. זה וידעת היום וישיבות על לבביך. זה עיקר העבודה. להשיב ללב את הדעת. אתה הורית על הדעת. אנחנו צריכים להשיב את זה על הלב. איך משיבים את זה על הלב? על ידי תפילה. מתפללים, כוספים, וכל מיני מצבים בחיים שההרגשות מספרות לנו סיפורים אחרים. ולדעת תקפות אותם ולהכניס את הדעת הזאת, להתבטא, להרכין ראש בפני ההבנה הזאת שיש פה אהבה ואהבה כזאת. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלי סיבה, מעל הימים והמידות, כמו שאבא אוהב ילד, עוד לפני שהוא נולד, כי הוא קשור במוחו, ככה כל אחד מאיתנו, מעם ישראל, הוא קשור במחשבה דקות שבריחו, הוא קשור באלוקות ממש, וכמו שהוא היה ככה לפני הבריאה, יש לו קשר כזה גם אחרי הבריאה, אבל כדי לחוות את הקשר הזה, אנחנו צריכים בתוך מאורעות החיים, להסכים, לקלוט אותו, לקבל אותו, להתפלל עליו, לבקש אותו, להרגיש אותו. וכל אחד לפי בחינתו, עוד ועוד ועוד, מטפטף לו, והוא מגייר את עצמו, פועל על עצמו, מחזיר עוד ועוד ועוד שטחים וחלקים בנפש שלו שהתנגדו לדבר הזה, והופר אותם לענווה ולשפלות ולקדושה, להיות מרכבה, לתורה עתיקה סתימה, לדעת הזאת. וזה תהליך של חיים, זה לא ביום אחד. זה עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם לוקחים אותם למקומות יותר קשים, ויותר מתנגדים, ויותר קליפות יותר קשות שיש על כל אחד, ומנקים לו אותם. וזה בדרך כלל גם על ידי שמפגישים אותו איתם, ופעמים נופל ולא מצליח, אבל שהוא מתמיד ומתמיד ולא מתייאש ומחפש ומתגעגע ורוצה, ובזכות הצדיק, שלא נותן לנו לישון כל הזמן, הוא מנשיב לנו בלב את הרוח הזאת, השם אוהב אותך, השם איתך, תדבר איתו, תלך אליו עם כל דבר, מכניס לנו את האלוקות, את הסוד הזה בתוך עולם התורה, בתוך עולם המצוות, בתוך עולם המעשה, כל הזמן את האהבה הזאת הפנימית, את הברית הזאת שיש לבן אדם, שהוא מבין שבאמת באמת אחרי כל מה שיש לו בחיים, בסוף זה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. האהבה שלו עם הקדוש ברוך הוא, עליה הוא לא מוותר, אותה הוא לא עוזב, וכל השאר זה רק עזרים כדי לקשר ולחזק את החיבור הזה. בעזרת השם שנזכה. נזכה למדרגות האלה שרבנו מדבר עליהם, אנשים פשוטים כמונו, שוכני עפר, ותתגלה אור האהבה שבדעת על כל הבריאה, ויזכה שגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, בשורות טובות.

0: אנחנו ככה.
1: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם.
0: שך לכאן, אחר לשם.
1: כל מאזיני רדיו ברסלב היקרים,
0: בוא נכוון את זה נכון.
1: אנחנו כאן איתכם, שידור חי, תוכנית אור בהירות הדרך.
0: אחרי הכל, עוד מעט כבר
1: עוסקים בתורות של רבנו, בתכלית של העולם, משתבח הבורא.
0: מכל מקום אפשר לראות כאן את האופק, אך כל אחד רואה כיוון אחר.
1: אז היום אנחנו בעזרת השם עוסקים בנושא חשוב מאוד, התחלנו אותו שבוע שעבר, אולי הנושא הכי חשוב בעולם, התקשרות לצדיק. מה זה התקשרות לצדיק? איך מתקשרים לצדיק? מה זה הצדיק יסוד עולם?

אז בעזרת השם, כשהגל ישטוף, כל מי שנמצא איתנו היום, אז בוודאי שהוא גם מקושר לצדיק. זכות גדולה ועצומה של למעלה ממנה. רבנו בעצמו אמר לרבי נתן, שאתה מגיע לעניין של הצדיק, תשפוך את העת, תדבר, תגיד את גודל החשיבות, את גודל המעלה. מי כבר מדבר מהעניין הזה בעולם הזה? אז בעזרת השם היום אנחנו נרחיב, נראה בספרים של רבנו, של רבי נתן, מה החשיבות הגדולה, מה העניין הזה הגדול שלהתקשר לצדיק, להתקרב לרבנו, במיוחד לצדיק יסוד עולם של הדור הזה. מה זה צדיק יסוד עולם של הדור הזה? יש ברוך השם הרבה צדיקים בעם ישראל, לא אלמן ישראל, אבל צדיק יסוד עולם זה צדיק שנשלח פעם בכמה דורות בשביל להגיד לעם ישראל מה הקדוש ברוך הוא חפץ מאיתם בדור הזה, מה הרצון שלו מהם. כמובן שהכל זה בגדר התורה והמצוות, אבל כל דור ודור יש לו יכולות אחרים, יש לו ניסיונות אחרים, יש לו קשיים אחרים, יש לו עבודת השם מיוחדת לדור הזה. אנחנו הדור שלנו, זה לא הדור של התנאים, של האמוראים, או של אפילו לא לפני 200 שנה. והקדוש ברוך הוא גם לא מצפה מאיתנו שאנחנו נעבוד אותו כמו שעבדו אותו אבותינו הקדושים. אז הקדוש ברוך הוא שולח צדיק לדור הזה, שיגיד לדור מה השם חפץ מעמך. אז אם יש עוד צדיק שמישהו מכיר שיכול לדבר אלינו, שאנחנו מונחים איפה שאנחנו מונחים, בשפל התחתיות, שיגיד, אנחנו נשמח לשמוע ממנו, שהבטיח הבטחות כאלה, שנתן לנו תקווה, שנתן לנו נחמה, אז אנחנו נשמח מאוד לשמוע. אבל בינתיים אנחנו עם רבנו, לא מצאנו משהו אחר. אז ברוך השם, כל מי שנמצא איתנו, כל מי ששומע אותנו, אז הוא מחובר לתכלית, מחובר לצדיק יסוד עולם. טוב, אז אנחנו בעזרת השם בתוכנית שעברה אנחנו התחלנו ללמוד על העניין הזה, מה העניין של רבנו, מה זה העניין של הצדיק יסוד עולם. היום אני רוצה להמשיך בתורה הזאת דווקא בליקוטי ההלכות של רבי נתן, שמסביר ומבאר יותר טוב את הדברים, שהעניין הזה של ההתקשרות לצדיק זה לא שייך רק לאנשים הפחותים במעלה ואנשים קטנים כמונו, גם לאנשים שהם גדולים במעלה, בכל המדרגות שייכת העניין הזה של ההתקשרות לצדיק. אז היום אנחנו בעזרת השם נתחיל, נשמע קצת שיר חדש, ובעזרת השם אנחנו כבר מתחילים לקרוא מהתורה של רבי נתן, ליקוטי הלכות אל מול פני המנורה.

טוב, אז אנחנו נמצאים בליקוטי ההלכות של רבי נתן, יורד א', בעזרת השם, מי שרוצה יפתח, בסימני בהמה וחיה תורה ד'. אז אומר רבי נתן, וזה פירוש בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב וכו'. אור המנורה זה בחינת אור הצדיק האמת, שהוא עיקר האור המאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, וכל האורות שבעולם כולם נמשכים ממנו. השתבח הבורא, כל האורות שבעולם נמשכים ממנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, אבל בעיקר שמדברים על האור של הצדיק, זה האור הרוחני שלו, התורה שלו, העצות שלו, הספרים שלו, התלמידים שלו, סיפורי מעשיות שלו. אז האור שלו מהיר בכל העולמות, וגם בעולם הזה במיוחד. אז ברוך השם, אנחנו רואים שהיום האור של רבנו מתפשט והולך. עד לפני כמה דורות חלקו עליו, רדפו אותו, רדפו את רבי נתן. אבל היום אנחנו רואים, הכל נתהפך. היום כבר יודעים שאי אפשר בלי האור של הצדיק, בלי הנחמה שלו, בלי התקווה שלו, בלי השמחה שהוא נותן. ועל כן אור המנורה מאיר על ידי השמן. כי השמן הוא בחינת אוויר הנח והזך, שזה בחינת שמן המשחה. וזה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פני המנורה זה הבחינה של הצדיק האמת, הרב האמת שבדור, אומר רבי נתן. ושבעת הנרות זה שאר הצדיקים. שאר הצדיקים האמיתיים, הנמשכים ממנו כענפים. כענפים מהאילם, שהם מבחינת התלמידים שלו. והזהיר הכתוב שכל שבעת הנרות, שהם בחינת כלליות כל הצדיקים שבדור, כולם יהיה השתדלותם להאיר אל מול פני המנורה, להמשיך אור הצדיק האמת בעולם, שהוא היחיד בדורו, שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, שהעיקר להמשיך אורו בעולם, שעל ידי זה יתקן הכל.

כי יש כמה צדיקים, אומר רבי נתן, אמיתיים, וכולם אמת. אבל יש צדיק שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. שזה עיקר, שהיא עיקר עצם האמת, הנקודה הזאת, היא בחינת אבן טוב. שהוא עיקר האור המאיר האמת בכל העולמות. וכל מי שצריך לקבל האמת, צריך לקבל ממנו.

אז כל מי שרוצה לקבל את האמת צריך לקבל את האמת מצדיק האמת. רבנו פה מדבר על הצדיקים, מכל שכן וכל שכן, הכשרים והעולם כולו ואנשים כמונו, שאנחנו בחינת חלונות אצל הצדיק. הצדיק מאיר בנו את האור שלו. אבל היום אנחנו רואים שאף על פי ש רבי נתן אומר שהאמת של שאר הצדיקים, אז הם לא יכולים להכניע לגמרי את השקר, כי אף על פי שהם מכניעים לפעמים ומבטלים לפעמים את השקר, אבל זה רק לפי שעה, כי אחר כך השקר מתגבר בשקרים, ברמאות יותר. אבל התיקון והאמת שהמשיך זה הצדיק בעולם, השקר לא יכול להתגבר עליו, כי האמת של הצדיק זה אמת לאמיתה, זה לא, זה נקודת האמת של העולם. אי אפשר עכשיו, השקר לא יכול להתגבר על הנקודה הזאת. אנחנו רואים ש באמת השקר של העולם ניסה להתגבר על רבנו, על הצדיקים הגדולים במעלה, שחלקו עליהם ומה לא עשו להם, לא היה דווקא על הצדיקים הגדולים במעלה, שמבחינה הזאת של צדיק יסוד עולם, השקר התגבר ביותר. כל העולם קמו וחלקו עליהם, ניסו להעלים אותם מהעולם, שלא התקרבו אליהם אנשים. מה עשו לרבי נתן? רק אל תמשיך את התורה של רבנו, רק אל תמשיך. חלקו על רבי נתן יותר מאשר על רבנו. אפילו רבנו עוד היה לו תלמידים, היה לו עוד צדיקים שהעריכו אותו, שאם לא עזו כל כך לקום נגד רבנו, אבל רבי נתן רצו להרוג אותו בכל מיני דרכים. ואנחנו רואים מה קרה בסוף, אנחנו רואים מי ניצח, מה נשאר, מי נשאר, החולקים נשארו, נקודת האמת נמשכת לנצח. היום אנחנו רואים מה רבי נתן עשה, כמה ספרים, לולי רבי נתן לא היה נשאר שום דבר.

אז בסופו של דבר, את האמת הזאת, את האמת לעמיתה, אין מי שיכול עכשיו להעלים, ואפשר לפי שעה להתגבר, אפשר לחלוק, אפשר לנסות להעלים את זה, אבל בסופו של דבר, לנצח, האמת הזאת תישאר לנצח.

טוב, אז באמת אנחנו למדנו גם בשיעור הזה, גם בשיעור שעבר, מה המעלה של ההתקשרות לצדיק. אבל יש איזה בחינה מסוימת שהיא למעשה החשובה ביותר בעניין הזה של ההתחברות וההתקשרות לצדיקי האמת. שמעבר לכך שאנחנו מתקרבים לצדיק, שיורה לנו את הדרך ו... ילמד אותנו מה רצון השם האמיתי, שייתן לנו כמובן תיקון, שזה הדברים החשובים, כי בן אדם לא יודע מה הוא בא לעולם הזה, מה הוא צריך לתקן, מה, באיזה דרך ללכת. ראינו בסיפור המעשה מעבדת בת מלך על המשנה למלכות, שזה למעשה כל אחד מאיתנו, כמה דברים הוא עבר, כמה עד שהוא בסוף הוציאה, כן, אבל כל הדרך עם הממונים, הממונה על העופות, על החיות, המבצר של הלא טוב, שתה מהיין, נפל לשינה, מה לא עבר? אז בן אדם קודם כל צריך ללכת בדרך, ובדרך צריך מדריך, וכמובן שהמדריכים הגדולים הם ה... הצדיקים האמיתיים, במיוחד כפי שאמרנו, הצדיקים האלה שיודעים את שורש נפשות ישראל ויודעים כל אחד מה התיקון שלו, מה השליחות שלו, כמו שרבי נתן אמר שרבנו יודע בכלליות ופרטיות כל מה שנעשה עם כל בן אדם מבריאת העולם. אבל מעבר לכך ישנה סיבה נוספת וחשובה בעניין הזה של ההתקשרות לצדיקים, וכך כותב רבי נתן בליקוטי ההלכות בהשכמת הבוקר. אז הוא אומר, צריך האדם לנדד שינה מעיניו ומהפפף תנומה. לא לישון ממש, לשוטט, לבקש, להרבות בתפילה ותחנונים, שיזכה למצוא את הצדיק האמת, שיוכל לרפותו ולהכניס בו השגות אלוקות. אז אנחנו קודם כל רואים שאנחנו צריכים עוד נקודה חשובה, שהצדיק צריך לתת לנו רפואה, רפואת הנפש. אבל יותר מזה, שאנשים שבאים לקבל מהצדיק, רוצים ממנו ישועות, רוצים ממנו תורה, רוצים ממנו רפואות. אבל רבי נתן כותב פה עניין חשוב להכניס בו השגות אלוקות. מה זה השגות אלוקות? מה אנחנו נביאים? אנחנו בני נביאים, אבל לא נביאים. מה זה העניין של השגות אלוקות? אז בואו נמשיך נקרא וננסה להבין. כי השגות אלוקות אי אפשר להשיג אם על ידי כמה צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, שהם בחינת סיבובים והקדמות. כמו המלמד שלומד עם התינוק, כל מה שהוא קטן, או שהוא חולה ביותר, אז הוא צריך רופא גדול ביותר, או רבי גדול יותר במעלה, שיהיה גדול כל כך, שיוכל לרפות גם אותו. עכשיו הרבי הזה והרופא הגדול הזה, הרבי, הוא, עכשיו הוא לא מעביר לתינוק את כל השכל שלו, את כל מה שהוא יודע, את כל מה שהוא משיג, הוא צריך עכשיו לצמצם את כל השכל שלו, ולהסביר עכשיו לתינוק, שהתינוק יבין מה הוא רוצה להעביר לו. אז כמו כן הצדיקים הגדולים במעלה, במיוחד הצדיקים שהגיעו למעלות כאלה גדולות, שנחשבים צדיק יסוד עולם, יש להם השגות אלוקות גבוהות ועצומות. עכשיו הם, מה הם עושים? הם מעבירים ומצמצמים לנו את האור, עד שהאור הזה יכול להגיע גם אלינו. שגם אנחנו נשיג השגות, מה זה השם יתברך, מי זה השם יתברך, כן? מה שאנחנו יכולים להשיג, כפי דעתנו הפחותה. אז כמה שהצדיק יותר גדול, ככה הוא יכול לצמצם יותר את האור, שגם אנשים פחותים במעלה כערכנו, גם כן אנחנו נבין קצת, נשיג קצת מה השם יתברך. אז אנחנו רואים שרבנו לקח את כל השגות הגדולות שלו, את כל התורות הגדולות שלו, את כל מה שהוא השיג, וצמצם את זה עד לאן? עד לסיפורים, לסיפורי מעשיות. מספר סיפורים, מעשה עם בעל תפילה, מחם וטעם, מעבדת בת מלך, מברגר ועני, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, מלך עניו,
שבע בטלרס, כביכול סיפורים. סיפורים, אבל רבנו הכניס בסיפורים האלה את כל הסודות של העולם, את כל הדרך של האדם עלי אדמות, את כל התיקון שלו, את כל התורה כולה הוא הכניס בתוך הסיפורים האלה. צמצם את האור שלו האינסופי שהוא משיג את השם מטבח ויודע מה השם מטבח רוצה מאיתנו ויודע את הדרך והתיקון שלנו עד לסיפורים. בן אדם חושב עכשיו הוא קורא סיפורים, הוא הולך לישון, הבן אמר הסיפורים שלי מעוררים מהשינה. זה צריך להיות מומחיות. בדורות הראשונים היו מעבירים את כל סודות הזוהר, רבה ברכנה, היו מעבירים את זה בסיפורים, אבל הפסיקו עם זה עד שבא רבנו והחזיר את זה לעולם. ורבנו עכשיו לא סיפר סיפור לא עכשיו בכמה משפטים או איזה משל קטן, ממש סיפור לכל אורך הדרך. לפעמים רבנו בעצמו לא ידע מה הוא הולך לספר. היינו בבא שבע בטלר שהוא אמר לרבי נתן שהוא נחשף לדעת מה המשך הסיפור. אז זה עיקר העניין שאנחנו מתקרבים לצדיקים. אנשים חושבים להתקרב לצדיק, עכשיו יהיה לי אדמור ואנחנו נעריץ אותו ונקדישך ונעריצך 100,000 חסידים ונשאיר לו כל היום ונראה חותך את החלה ועכשיו הוא יושב עכשיו בתיש. בסדר, ברוך השם שיש להם ישראל, יש אדמורים ויש צדיקים ויש הכל. מה האדמור שלך נותן לך? הוא נותן לך עכשיו השגות אלוקות, הוא מלמד אותך, מוריד לך, מצמצם לך את האור, נותן לך תורה שאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא, שזה רק הכל הצגה אחת גדולה. זיקר העניין של הצדיק זה שאנחנו מתקרבים לצדיקים, מתקשרים לצדיקים שיקרב אותנו לשם יתברך. רבנו אמר, אני לא באתי לעולם אלא לקרב נפשות ישראל לשם יתברך. אני לא, תבוא אלא לקבל עכשיו ישועות, תבוא אלא לקבל עכשיו אפילו גם לא תורה. אני עכשיו רוצה איך אני מקרב אתכם לשם יתברך, איך אני מודיע לכם מה השם יתברך רוצה מכל אחד מאיתנו. אז העניין הזה של השגות אלוקות שרבי נתן אומר פה, זה עיקר העניין, עיקר העניין שאנחנו מתקרבים לצדיקים. כי איך אנחנו יכולים עכשיו להשיג את השם מדבח? אנחנו עם הדעת שלנו, מיוחד הבעלי תשובה, שכל השכל שלהם המונח פה בבנייני העולם הזה, עכשיו הם יכולים עכשיו להשיג אלוקות. גם בתורה הקדושה, אפשר ללמוד תורה, אפשר לדעת הכל בעל פה, את כל ההלכות, את כל התורה, ולא להכיר מי זה השם מדבר בכלל, ומה השם מדבר חולצה ממני. כל תכלית העולם, זה היה בגין דשמדון לשע, שיקירו את השם מדבר, למה הקדוש הוא ברת העולם? שיקירו אותו, שיתחברו אליו, שעבדו אותו עבודה פנימית. זה לא העיקר ללמוד את התורה, זה לא אוניברסיטה פה. זה לא אוניברסיטה, עם כל הכבוד של תלמידי תורה שיושבים ולומדים ואשרים ואשרי חלקם. אין למעלה מזה מלימוד התורה, כן? אבל אם בן אדם עכשיו מנתק את התורה מהשם מדבר, זה מפריד נרגן מעלוב, זה כופר בעיקר. הוא קורא עכשיו טקסים, הוא לומד, זה חוכמות, מה זה? זה לא עכשיו עיקר הלימוד של התורה, זה שהבן אדם מהתורה יתחבר לשם יתברך. אז בשביל זה צריך גם את התורה של הצדיקים. זה לא, אין דבר כזה ללמוד עכשיו תורה רק בלי הצדיקים ובלי הפנימיות, וללמוד את זה הכל שטחי. ואדם יכול לשכוח מה התכלית בכלל, ליפול משלה. היינו במעשה מעבדת בת מלך, שהיא אמרה לו, אל תשתה מהיין. והוא הלך ושתה מעיין, ראה מעיין של מים שנראה אדום ומראה דמומית וריח של יין. אז מה זה המעיין הזה? אין מים אלא תורה. אבל הוא ראה עכשיו שהחוכמה של התורה זה טוב, זה משקר, זה טעים. אז הוא הלך ושתה ממנה, נכנס עכשיו חוכמות של התורה, ונפל לשינה, שכח מהתכלית, שכח מהשם יתברך.
אז רבנו לא נותן לנו לשכוח מהתכלית, ולא נותן לנו, לא מפריד אותנו רגע מהשם מדבר, הוא מדביק אותנו, זה התכלית של רבנו. קרב נפשות ישראל להשם מדברך. אז בוודאי שהבן אדם צריך לעשות את מרב ההשתדלות, את ההגיעה שלו בתורה הקדושה, במצוות. אבל בסופו של דבר, אתה חונן לאדם דעת. השם מטבח מתגלה לאדם כפי ההגיעה שלו, כפי התרחה שלו, כפי הלב שלו, כפי הרצון שלו. כל אחד כפו מה זה משאר בליבה, כל אחד לפי השער שהוא מכין בלב שלו. בלי להתפלל, בלי להתבודד, בלי לבקש מהשם שאתה רוצה להתקרב אליו. הקדוש ברוך הוא לא יתגלה אליך ולא יגלה לך גם כלום. תדע את כל התורה בעל פה, הכל בסדר. כל סעיף בשולחן ארוך. אבל לא תשאר, מה זה לשאר מעט מגדולתו יתברך. אנחנו יודעים, לא יכולים לתפוס בשם יתברך ולא יכולים לדעת עליו, אבל לראות, לדעת את הפעולות שלו, שהשם יתברך יתגלה לנו קצת, שקצת ישלח לנו רמזים, שנראה, שנחיה אותו בחיי היום-יום. זה זוכים על ידי, קודם כל על ידי הגיעה, על ידי רצון, על ידי השתוקקות, על ידי דיבורים. על ידי תפילות.

אז נמצא שעיקר התכלית, שעיקר הסיבה שאנחנו צריכים להתחבר לצדיקים, להתקשר אליהם, במיוחד לצדיק האמת, לצדיק יסוד העולם, שהוא יודע עכשיו מה הדור צריך. הוא יודע מה הדור צריך, ואם עכשיו יש פה צדיק שמבין יותר טוב מרבנו מה הדור צריך, אז הוא צריך לקום ולהודיע לעם ישראל שאני עכשיו, כל הצדיקים תלויים בי, ואני צדיק יסוד עולם, ואני רופא הנפשות, ואני עכשיו מתקן את עם ישראל, שיקום ויודיע. כי אף אחד לא יכול לדעת מהגדולה של הצדיק, חוץ מהצדיק בעצמו ומהשם יתברך. אז אם הצדיק הזה יודע שהוא עכשיו, התיקון של עם ישראל, הוא חייב להודיע את זה לעם ישראל, רבנו אמר את כל הדיבורים שלו, לא אמר עכשיו שהוא, רבנו לא רצה עכשיו להתגאות חס ושלום. כל הדיבורים שהוא אמר על עצמו, וכל העניין שהוא הודיע מכוחי הגדול, וכל העניין שהוא אמר לרבי נתן, תודיע מגדולת הצדיק. כי הוא רוצה שאנשים יבינו והתקרבו אליו. אז היום כל אחד בוחר לעצמו מנהיג, והוא אומר עכשיו, הרבי שלי זה הרבי הכי גדול בעולם, אשריך וטוב לך. ראינו במעשה מבעל תפילה, זה לא רק מדובר פה על הכיתות של העולם הזה, גם בתוך התורה, כל אחד בוחר לו מנהיג. הוא הולך אחריו, זה היה אחד חכם, זה היה אחד שיודע לדבר, זה היה אחד שבוחרים להם איזה מנהיג, והולכים אחריו. המנהיג האמיתי של עם ישראל צריך להודיע לעם ישראל שהוא המנהיג. מה, איך ידעו עכשיו שהוא הצדיק יסוד עולם? מה, אנחנו יכולים לדעת מי זה הצדיק יסוד עולם? מי זה שמואל הנביא לא ידע מי זה המשיח, וראה את דוד המלך חשב שהוא... אז אנחנו יודעים עכשיו מי זה הצדיק של הדור, מי זה הצדיק צריך לבוא ולהגיד, אני עכשיו הצדיק יסוד עולם. וכל הצדיקים תלויים בי, וכל העולם תלוי בי. ואנחנו רואים, מי שקצת נכנס לתוך הדברים, לתוך התורות, לתוך הסיפורי המעשיות, רואה קצת מי זה רבנו. רואה מי זה רבי נתן. זה הגדלות של רבנו, של הצדיק, שהוא מצמצא לנו אורות גבוהים, והוא... מוריד לנו את זה לעצות ששוות לכל נפש, לתורות, לסיפורי מעשיות. כל אדם אפילו מרוחק שבמרוחקים יכול להשיג אותם. מה היינו עושים בלי עכשיו רבנו? כן, באמת, אני רוצה לדעת מה עכשיו היו הבעלי תשובה עושים בלי רבנו. לומדים גמרא? בסדר, ברוך השם. ומה עם כל מה שעכשיו עשינו כל החיים? כל מה שה... מה קורה עם זה? איפה התיקון? איפה, איך אנחנו מתחברים מחדש להשם יתברך? בלי התבודדות, בלי התקשרות לצדיקים, בלי התורות שהוא מביא לנו, את העדות, הנקודה טובה. מי נתן לנו תקווה בכלל בדור הזה בכלל? מי נתן לנו תקווה בכלל? גם אחד שאנשים עשו, הזוהר, מה הזוהר הקדוש אומר, ומה הרי הקדוש אומר, וכמה טעניות, וכמה סיגופים. שאם בן אדם עכשיו רוצה לחזור בתשובה, הוא רק ימות מרעב עם כל הטעניות והסיגופים. אנחנו יכולים עכשיו לטעניות וסיגופים, יום אחד בקושי אנחנו יכולים לצום. אז בא רבנו, הביא לנו דברים פשוטים. אמר, אני עכשיו פה קובע את המהלך, אני קובע את המהלך. הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים לקבוע את המהלכים. כל דור הצדיק קובע את המהלך, יש תיקון הכללי, אז אני אומר עכשיו תיקון הכללי זה עכשיו מועיל על העניין הזה, על הפגם הזה. לא עכשיו מהתעניות, תקרא תיקון הכללי בפשיטות ותמימות, הכל בסדר. תתבודד, דיברת עם השם יתברך, אתה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אתה לא יכול ללמוד, תקרא תהילים, תלמד מה שאתה יכול, נקודה טובה, כדוש הוא לא מחפש עכשיו כמויות. עכשיו אם הצדיק לא היה מגלה לנו את זה, אם רבנו לא היה אומר לנו את זה, אז מה היה קורה פה? האנשים היו נופלים בדעתם, במיוחד כל הבעלי תשובה, או כל מי שעכשיו לא יכול להיות למדן, אז הוא היה מרגיל, ככה היה גם בדורות קודמים.
אלה שלא היו למדנים, אז היו חושבים את עצמם שהם סוג ב', שהם עכשיו יהודים סוג ב', ואין להם תקווה, ובכלל לא היו מתאמצים לעשות משהו, והיו מרגישים נחותים, וכל הלמדנים גם היו מסתכלים עליהם מלמעלה, עד שהבעל שם טוב בא ועשה סדר פה בכל העניין הזה. קרב את המרוחקים, קרב את הבעל, את האלה שהאנשים הפשוטים, הודיע להם מה העוצם המעלה שלהם, מה נתן להם תקווה, הציל את העולם. הציל את עם ישראל, וזה באמת מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מודד את הבן אדם לפי כמה שהוא יכול ללמוד, לפי השכל שיש לו. יש היום ברוך השם בינה מלאכותית, יש לה הרבה יותר שכל מכל למדן הכי גדול. גם כן לומדת תורה, יכולה לצטט את כל הספרים, את כל ההלכות, הכל. כן, למה הקדוש ברוך הוא הביא את העניין הזה? תראו, מה אתם חושבים שאתם עכשיו... ברור שצריך להתייגע, ברור שצריך ללמוד תורה, אין דרך אחרת להתקרב להשם בחוץ מהתורה הקדושה. אבל בשורה התחתונה, רחמנא ליבא בעי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה את הלב שלנו. רוצה את המעמד שאנחנו מתאמצים, שאנחנו מנסים, שאנחנו, זה העיקר העבודה. זה מה שהשם ידבר, מי יכול לעבוד את השם ידבר בינתן אומר, אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים לעבוד את השם ידבר, אז אני יכול לעבוד... להגיד שאני עכשיו עובד השם? אני רוצה, יש לי רצון, הלב שלי, הבחירה שלי, זה הדברים שאני יכול לעשות, וזה יקר מאוד וחשוב אצל השם יתברך. אבל מי יחשיב את זה פעם? גם היום בעולם התורני, מי מחשיב עכשיו את הרצון, ממש רצון? בוא תראה לנו כמה אתה יכול ללמוד, ואיזה למדן אתה, וכמה אתה... איפה רצון, איפה תפילה, איפה לב, מי מחשיב את הדברים האלה? אז זה מה שרבנו בא להחזיר לעולם, להודיע לנו, לתת לנו קצת תקווה קצת בדור הזה.

טוב, אז אחרי שדיברנו קצת מה, למה אנחנו צריכים להתקרב בכלל לצדיק, איך אנחנו בסופו של עניין אנחנו מקיימים את זה בפועל, מה זה להתקשר לצדיק, להתקרב לצדיק. יש הרבה אנשים אומרים, אני מקושר לרבנו, מה אתה מקושר לרבנו, איך אתה מקושר לרבנו? צריך להבין שקודם כל עיקר ההתקשרות לרבנו זה להתקשר לתורה שלו, להתחבר לתורה שלו, לרוח הקודש אשר נמצאת בספריו, אומר רבי נתן. זה ההתחברות לצדיק, מעבר לכך שאחרי זה אני מקיים את העצות שלו, אוהב אותו, עושה בשבילו דברים, זה כבר מעלה יותר גבוהה, אבל הבסיס זה קודם כל תלמד את התורה שלו, תקיים את מה שהוא אומר. אז להתקשר לצדיק, קודם כל זה, קודם כל להגיד הרי אני מקשר, כן? שכל תפילה, לאהוב את הצדיק, ללמוד את התורה שלו, להאמין בצדיק, לסמוך על כוחו הגדול, עיקר העניין זה לסמוך על כוחו הגדול, רבנו אמר, סמכו על כוחי הגדול, מה זה לסמוך על כוחו הגדול? אני נסמך על כוחו של הצדיק, אני לא יכול עכשיו, אני לבד, אני לא יכול. אני מאמין בכוח שלו, אני מאמין ש... לא רק בעולם הזה, לנצח נצחים, אני מאמין בו, מקושר בו, מחזיק בו. מחפש אותו, צריך לחפש אחר רוח הקודש של הצדיק, לפעמים הצדיק נעלם מאיתנו, לפעמים אנחנו צריכים לחפש אותו. אנחנו יודעים כל אחד מה שעובר, מה עובר עליו בעולם הזה. פעם האור של הצדיק מהיר לנו, פעם נעלם איתנו, כמו שהשם מתברך, הצדיק זה כמו השם מתברך. אבל אנחנו אוחזים בו, אנחנו לא מבטרים, ואוחזים בו, ואנחנו מאמינים בו, וסומכים על הכוח שלו, ולומדים את התורה שלו, אשרי כל מי שעכשיו שומע אותנו, שמחובר לרדיו של הקדוש של רבנו, אז הוא מחובר לצדיק, הוא מחפש, הוא מאמין בו, הוא רוצה, הוא לא נמצא עכשיו בתחנות אחרות או בערוצים אחרים. הוא מהאנשים שאפויים בלב של רבנו. וזה לא פשוט להיות עם רבנו, אנחנו יודעים מה עובר על כל אחד מאיתנו. רבנו לא נותן לנו ליפול לשינה, עליות, ירידות, בלגן. אין לי פה לשינה, כל הזמן אתה הלכו את השערה, כל הזמן אתה צריך את השם יתברך, כל הזמן אתה צריך את הישועות שלו, את הרחמים שלו, כל הזמן צריך את התפילה. אין ללכת לישון, לא הולכים לישון, אין מה לעשות, זה רבנו, רבנו זה עולם הנצח.

רבי נתן אומר שצריך לחפש את הרוח הקודש של הצדיק שנמצאת בספריו, זה לא עכשיו אני קורא עכשיו את הטקסטים של ה של ה של הספרים של רבנו, זה צריך עכשיו לב, עכשיו לראות מה מסתתר מעבר למילים. מה זה רוח הקודש? רבי נתן לא אומר עכשיו תלמד את הספרים של רבנו, אומר תחפש את הרוח הקודש שנמצאת בספריו, הרוח שמנשבת בין השורות, בין המילים. מה המסר? מה המסר שרבנו רוצה? מה הוא רוצה להגיד לך? איך התורה הזאת שייכת לך? איך אתה מוצא את עצמך בתוך התורה שלך? אני נמצא בכל הסיפורי מעשיות. כל סיפור, כל הסיפורים, עליי זה נאמר. אז כל אחד צריך להרגיש את זה, שהתורה הזאת מדברת עליו. לחפש את הרוח של התקווה, של האמונה, של ההתחדשות, של השמחה. בעיקר את הרוח של התמימות והפשיטות, זה הרוח הכי שמנשבת בתורות של רבנו. הרוח של התמימות והפשיטות, האמונה בצדיק האמת, זה הרוח שמנשבת בתוך ספריו. אז כמובן צריך ללעין, להעמיק בתורה, אבל בעיקר לשים את הלב, לקיים את הדברים בפשיטות, בתמימות. כמה שאנחנו מקיימים את הדברים יותר בפשיטות, בתמימות, ושמים לב לדברים, ולוקחים כל דבר שנאמר בתורה, אנחנו צריכים איך זה מדבר אליי? מה, רבנו פותח את הליקוטי מוהר"ן, שאדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, ושהשכל הזה יאיר לו בכל דרכיו. מה רבנו בא להגיד לי? מה הקדוש ברוך הוא בא לרמוז לי? מה הוא מלמד אותה? הצדיק מלווה את הבן אדם, אם בן אדם באמת מקושר לצדיק, ונותן את הלב שלו, ויש לו רצון, אז הצדיק מלווה אותו בכל דרכיו. כמו השם יתברר, אתה תחת חסותו. אז אנחנו צריכים לתת את הלב, כן? ככה אנחנו יכולים לקבל את הרוח של רבנו, הצדיק נקרא איש אשר רוח בו, שהוא מנשב בליבו של כל אדם. מהלך כנגד רוחו של כל אדם, איש אשר רוח בו. אז אם הרצון שלנו אמיתי, ואנחנו רוצים להתחבר אל הרוח של הצדיק, צריכים להעמיק בתורה שלו, לתת את הלב, לשמוע, לקיים את העצות שלו, להאמין בצדיק, לסמוך עליו. רק ככה אנחנו יכולים לקבל מהרוח שלו, למצוא קצת דברים, השגות אלוקות, שתבח הבורא.

טוב, שמחתי להיות כאן איתכם, רדיו ברסלב, בעזרת השם נשתמע, כל הברכות לכולם.

0: סבלנות לאשתי, אז יש לי סבלנות לילדים. זה לא חוכמה לתת סטירה לילד, לתת לו בוקס, לסחוב לו באוזן או לקרוא לו שמות. מה אתה עושה? זה הבן שלך, זה הבת שלך. מה? וזה אתה תמריד אותם, עליך הם יברחו לך, ואחר כך תמרות את השרות. זה בבית. הלך אז כמה מלמד, ילדים קדושים ותורים, נשמות, צריכים המון המון סבלנות. וזה פרש הפוסוק. שכל אודום, אם יש לאדם שכל, אב ריחה פוי, הוא מריח אפוי. יש לה ריחה ספיים. ותפארתוי, מה התפארת של אדם? המלמד או אדם, עבור על פושה. הילד התחצף אליי. אני לוקח אותו לשיחה, מה קרה? בוא. מלמד צריך תמיד שיהיה לו במגירה צוקריות, במבה, וכך. אז לימדו אותנו חרמן הזה שם, היה מלמד, ששיחד את הילדים, אז היה אקווריום, וילדים אהבו דגים קטנים, דגי זהב, שיחד אותם, למדו. מלמד צריך לדעת עם חוכמה איך לשחד את הילדים. כל המוח החוכמה שלו. אם תכניסו בדעתכם את זה, יהיה לכם כיתה הכי יפה. כל ילד רוצה תשומת לב. כמו המבוגרים צריכים תשומת לב, או איך הם צריכים תשומת לב. כולם רצים אחריי, מה אתה רץ אחריי? רוצה תשומת לב. אחד יכול לעצור אותי, אני אתן לבוא. לא, וואה, אני מוכרח. שטות, שטות. מוכרח, מוכרח, מוכרח, לא אמר, שטות. אז רואים, אם מבוגר צריך תשומת לב, הלך אז כמה וכמה מטוס עם ילדים. ילדים צריכים תשומת לב. אז למה צריך לתת תשומת לב לכל תלמיד ותלמיד? וצריך לדעת שכל תלמיד הוא היחיד בכיתה. מלמד צריך להיות מאוד מאוד מאוד סבלן. וככל שהוא יותר סבלן, כל הכיתה סבלן, כל סבלנות. הגיע לידי שבוע שעבר ספר, מרב, ששאלו אותו שאלה להלכה. מה היה השאלה? מלמד אמר לאבא, תראה, אני לא יכול יותר ללמד את הבן שלך. הוא מהפך לי את הכיתה, עושה לי בלגן פה, אני לא יכול בשום פנים ואופן. האבא מתחיל להתחנן, מה אני אעשה איתו? תיקח אותו. הוא אומר לו, רק תנאי אחד, אני מחזיר אותו אם אתה נותן לו ריטולין. כל יום כדור ריטולין. קוראים לזה ריטולין? מה?
1: ריטולין.
0: אבא אומר, זה עולה 50 דולר מהבקבוק. זה מאוד יקר, אין את הכסף. אז תשכח. אני לא לוקח אותו. אבא, מה יעשה? יש לו בית מלא ילדים, ובדיוק הכבשה השחורה הזו, זה מה שחסר לי, שיהיה לה לראש. בסדר. הלך וקנה בקבוק. אבל אומר למלמד, אני לא רוצה שהילדים ידעו. אז איך אני עושה את זה? מה אני אתן את זה? מלמד אומר, אני אתן את זה. אבל כולם ידעו, לא. אני עסק בחוכמה, אכניס אותו בחדר מורים, מלמדים, ושם אני אשלח אותו, תביא לי קפה, ושם הבקבוק, תיקח. הנה, הסכים. והנה, תצפו. מה? ראיתי את זה בספר, עכשיו ביום רביעי, שעבר. בסדר, עובר שבוע, אבא

שואל את הילד, מה קורה בכיתה? מצוין, הכל רגיל. הוא הולך לשאול את המלמד, ממש מאשר לוקח את זה, שקט. לוקח את הבן, אומר, תגיד לי, מה קורה? אומר, כל יום אני לוקח כדור ריטלין, שם את זה בקפה של המלמד, מלמד בקש, שאני אכניס, שאני אלך לעשות לו קפה, ושם יש בקבוק, אז הכנסתי אותו. זה היה חוסר התקשורת בין התלמיד לאבא, ואבא עם המלמד, וככה, המלמד אמר, לך תעשה לי קפה, ושם יש בקבוק, וזה, ילד מבין, שלקח כדור, שם את זה בקפה שלו, הכל, הכל רגוע. עכשיו, מה השאלה? אבא בא, אומר, תראה, תעשה לי טובה, אני $50 זה כסף, תשלם לך חזרה את $50. מה, אני צריך לקנות לך ריטלין? מה, אני... היית עושה פה? היית עושה פה? לא, לא, בסדר, שם היית את זה, סנדר. חשוק חמד, נקרא סנדר. וזה היה השאלה להלוך, מה, מי צריך לשלם. רואים מזה, אם המלמד רגוע, כל הכיתה רגוע. אם המלמד עצבני, כל הכיתה עצבני. על זה צריכים חוכמה שלמה. עכשיו, כמה שנגזר שיהיה פרנסה, זה יהיה. זה לא יועיל שום דבר, אפילו שתעשו כל מיני תרגילים. באוי לו, אדם מסכן, עובד קשה, רואים להבדל, זה עבודה בשבילהם, שהם יעשו את העבודה. הישמעאלים עובדים קשה, סוחבים אבנים וביטון, מלט, זה בשבילהם. כמה הוא מרוויח? בינינו, כמה הוא קבל לשעה, אבל עובד קשה. מלמד כל דקה שהוא מדבר מהקודש ברוך הוא, הוא מלמד את הילד לדבר על הקודש ברוך הוא, מלמד מיקרו, מישנו, גמורה, אחרי זה מצוות עשה, מלא מצוות, אתה מזכה את הרבים, ואת הקודש ברוך הוא ישפיע לך שפע כזו, שאפילו מה שאתה תקבל, יהיה בזה ברכה מאוד. אבל אתה, מלמד, צריך להיות הכי מאושר, ברוך השם, יש לי את הזכות ללמד בני ישראל. עמך לא מבינים את זה. לא מבינים, חושבים, מזלזלים. אבל מה יש לי עם עמך? אני צריך לדעת, אם ככה נגזר שאני אהיה מלמד, זה לא יהיה שום דבר. אני מוכרח להיות מלמד, אבל או למטס מלאכת המשכן, תארו לעצמכם, עכשיו אדם צריך לבנות את בית המקדש, מה היה בונה בשמחה, עוד, אף שאנחנו יודעים שבית המקדש, הקדוש ברוך הוא הוריד את זה, עם השמיים, אבל אם אנחנו היינו צריכים בית המקדש השני, כל אחד הלך ורץ ולעזור לבנות, כולנו היינו רצים, יהיה לנו חלק לבנות, או, רחמנא ליצלן, למטס מרגל, אוי, עוד יום, עוד פעם בכיתה, עוד פעם עוד התלמידים, אתה מקבל מלכס, כל רגע, איי, איי, איי. או למטס מלוכס, טל אוירס, מלא שמחה, או של המטס מלכס. עכשיו, זה הבחירה שלנו. ולכן, אם הקודש ברוך הוא סבר אתכם שתהיו מלמדים, קודם כל צריכים לראות, לאכול טוב ולישון טוב. ככה, זה הדבר היסודי. ואחר כך את עמידת סבלנות בכיתה, ולהכניס אווירה של שמחה. עדיף ללמוד קצת פחות, יש מנהלים שמפחדים מההורים. מה, לא למדת רק עמוד אחד גמרא כל השבוע? ומה אתה רוצה? יכול להפוך שתי דפים, דפים, ארבע עמודים. אם אתה, ואחר כך הוא רוצה שידע גם את החומר, ואם הוא לא יודע, הוא יבואי. עדיף ללמוד מעט, אבל שהילד יהיה מלא חי, אז רוצה לבוא לחדר. מאיר את האבא ואמא לא רוצה לבוא, רוצה לרוץ.
העיקר של הלימוד, מלמדים מיקרו, מלמדים משנה, מלמדים גמורה, היא הלוכה, שזה מאוד מאוד נחוץ ללמוד עם תלמידים הלכה. והעיקר שהמלמד יהיה מוכן כבר, יכתוב לעצמו נושאים. תמיד אני אומר, כדאי להתחיל עם כיבדה והם. זה הדבר הראשון, זה יעזור להורים, כי כל מלמד הוא גם כן אבא ואמא, והוא יודע מה זה כיבדה, הוא צריך ואמא להסביר לילדים את המעלה של כיבדה והם, ואחר כך מה זה שבס, ומה אסור לטלטל בשבס, אסור לכתוב בשבס. אל תלמד איתו עכשיו דברים שלא שייך אליו. ואחר כך, מה שכן מותר לאכול, מה שאסור לאכול, אסור ללכת לאכול בחנות, שאתה יודע, יכול להיות שם שומן חזיר במוצר הזה. והעיקר לא לעשות נזק אחד לשני. כל הלכות ששייך לילד, ולהמחיש לו את זה בצורה כזו, שיכנס בו, אבל מלמד צריך להיות מוכן לזה. כל יום, חצי שעה אתה מכין, מה תלמד מחר? אתה רושם לעצמך, אז הכיתה ילך לך כל כך קל. ואפילו אלה מלמדים מהכיתות הנמוכות, אף שאין להם לא מיקרו, לא משנה, לא גמורה, אבל הלוכה שייך גם להם. מלס הנטילס ידיים, שאתה מכין, נטלה עם מים לפני שאתה הולך לישון, לפני שאתה קם, מה זה נטילס ידיים ומה זה מביא לאדם, וקריש משנמיטה וברכס המוזון ומה השכר מזה, למחיש את זה לילד כפי השכל שלו. וסיפורים מצדיקים, שזה מושך את הילד גם כן להיות צדיק. ולכן מלמד צריך הרבה הרבה סיפורי צדיקים לספר, שלא יחסה יום אחד שלא יספר איזה סיפור מצדיק. רבינו אומר בלקוט אמר חלק א' שימי ראי של עמד א', סיפורי צדיקים מגבים את המוח. אבל עוד פעם צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלי יהיה מוח מיושב, שהמלמד יהיה מוח מיושב. אם המלמד עצבני, אם המלמד כעסן, אם המלמד רק רותח, מה אתה רוצה? מסכנים הילדים, אז הם לא ישבו בשקט, צריכים כל כך ללמד לילדים שפתאום הפעמון כבר מצלצל. אנחנו לא רוצים לצאת, תצאו, תרצו קצת להפסקה, לא רוצים, תמשיך. או מה לאכול? לא, אנחנו רוצים עכשיו להישאר עוד. שזה הזמן עובר כל כך מהר שהם לא תלטו, והנה הפעמון כבר מצלצל. הפעמון מצלצל וכבר רוצה עוד להישאר. או לא, לא, איך לחוב? לא. איך זוכים לזה? אם המלמד הוא בעצמו איש טוב. אם הוא איש טוב, הוא יהיה איש טוב לאשתו, הוא יהיה איש טוב לילדים שלו, הוא יהיה איש טוב עם כל אחד, אז הוא יהיה איש טוב גם לילדים. ועד הרבה, משם צריכים להתחיל. לכן, זה מה שאני רציתי לבקש אתכם. יש לכם ילדים צדיקים, חמודים, יכול להיות ילדים בעייתים, אבל כולנו בעייתים. בואו נכנס בבית הכנסת אחד ותראו ש... כל הבעיות שרק יש, יש בבית הכנסת אחת. וצריכים להסתדר אותם, אם לא, אתה צריך לעבוד באיזה בית חרושת. יש כל מיני טיפוסי אנשים. אל תגע לי. אני לא מביא בך. זה, אל תגע לי במעיל. זה הכוס מים, למה אתה נגעת בזה? יהיה לי מה. ככה, זה עולם, כל אחד, אינטרסנטים, כל אחד. שכל אחר, דעת אחר, זה מבוגרים, מה אתם רוצים בילדים, אותו דבר. החוכמה, חוכמה איך יכולים לרדת אל הילדים, ואיך יכולים לסבור את הלב שלהם, ושיממש
אסור אליך לגמרי. זה רק אם אתה בעצמך איש טוב. אני כבר לא מדבר עכשיו את השכר, מה שמקבלים בשמיים למלמד, זה אין לטעה ולשעה כלל, בברכה בתוך הכסף. לבד זאת שזה כפרת אבונות, הקדוש ברוך הוא מחפר על אבונות, הנה אני ברוך השם מלמד את ילד ישראל אמונה, אני פגמתי, אני פגום, אני אחי, מלוכלך שרק אי פעם היה באוי למה, עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה, איך אני יכול לחזור בתשובה, איך אני יכול פעם לתקן מה שקלקלתי. זה שאני מכניס אמונה בתלמידים, ואני יורד עליהם, אוהב אותם, וככה עשית את כל הכיתה שלך ממש לתפרת, מוצאים אותם לטיול. מפעם לפעם, אבל לא רק המלמד, המלמד צריך לצאת איתם, לא לתת להם כמו כבשים, תלכו לבד ואני יישב לי. כן, יכולים להיות, לוקחים אותם בהר, אני יישב על התהילים או מסתכל בספר, אבל יש לי עין, אני יודע איפה הם. הם משחקים סביבי. אז עדיף ללמוד פחות, אבל העיקר שהילד יהיה רגוע, והכיתה תהיה רגועה, מאשר אני אמיס עליהם המון המון, וכולם רק עצבנים, הילד עצבנים, הלמד עצבני, אני צריך למלות את מה שהמנהל מבקש. ברוך השם אצלנו זה לא ככה, אבל בתלמוד התורה זה אחרים ככה, מבקשים אתה מוכרח כך וככה, אתה מוכרח כך וכך, אתה מוכרח כך. כך, וילדים הם ילדים קשים, וזה חם, והחומר קשה, אז מתעצבנים, אז הרב מתעצבן, וקר קשה לי, אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות מלמד, עזוב אותי, או הילד אומר, לא רוצה ללכת לחדר, הוא עזוב אותי. אני קשה, שילדים כאב, אל תשכחו, הנה הילדים, הנה אני הייתי עכשיו סנדק אצלם, עוד מעט גוזזים להם את השרות, והנה במיצו שלהם. ומלמד יש לו את הכיתה הזו, שנה, שנתיים, אמרו הלאה, זה מלמד אחר. אבל הם יזכרו, וואה, זה היה מלמד שאני לא יכול לשכוח אותו. הוא היה מלמד כל כך טוב, הוא הבין אותי, ולקח אותי לטיול. זה ההצלחה. אני מאוד מאוד מקווה לקדוש ברוך הוא, שתכניסו את הדיבור האלו אז, יהיה לכם מאוד מאוד קל עם כיתה, זה לא כל כך קשה, גם אני הייתי מלמד, ואני יודע מה זה, לא היה לי ילדים קשים. לא היה לי ילדים קשים. אם תלכו בצורה כזו, אתם לא יכולים לתאם את השכר הרוחני, זה אנחנו לא יכולים להסביר. כי כל יום ויום, כך וכך שעות שלמדת את הילדים, הנה, איך לומדים בפרשת ויצא אוכן, לא יודע, אוכן, נו? אוכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הקדוש ברוך הוא פה, ואנוכי לא ידעתי, לא ידעתי. לומדים את זה עם הילדים, איזה נחת פעם שמעתי איך שמלמד, לומד. את הפסוק, וכולם, כל הילדים ביחד, אומרים את זה. ויקץ יעקב משנוסוי, ויאמר, אוכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זה שכר רוחני. ובשכר גשמי גם כן יהיה ברכה. יהיה ברכה בכסף, ובוודאי, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שסוף כל סוף, נצא מעניות מהדחקות. עכשיו, זה נראה כמו חלום. מוכרח להגיד לכם, חלום. חכמי הקדישים אומרים לפעמים חלום מתקיים, נו, 20 שנה. אחרי 20 שנה, הנה, חלמנו. הנה ברוך השם, תלמוד תורה, בית ספר, גנים. הנה ברוך השם, בית הכנסת. הלכתי את מורה, איך שבאתי, הלכתי לראות, יופי, פאר של בית הכנסת. עדיין רק
עקירות, אבל רואים, חלום שמתגשם אחרי 20 שנה. חלום טוב, אומרים לך, בן אדם, שאני ממלך אחרי 20 שנה. אצלנו זה נתקיים. אז גם את זה, סוף כל סוף, נצא מהדחקס, מה, וכל עולם יקבל תוספת ותוספת של תוספת, לא שאנחנו לא רוצים. במציאות אנחנו, נס אנחנו מתקיימים, כמה ישיבות נסגרות, תלמוד תורה נסגרים. הנה, עכשיו בארצות הברית, ברוך השם, פתחתי תלמוד תורה, פתחתי תלמוד תורה, ועם כמה תלמידים, אבל ברוך השם יש לנו כבר אוטובוס שלם, כתוב תלמוד תורה, הלך לקודש ברסלב, וזה נוסע, וכל העיר, ואפילו משער ברסלב של מסנניה, אומרים, oh, ברוך השם, לכל הפוחס, רואים, מסתובבים, כי אצלנו יש, כל ישיבה יש לו, כל תלמוד תורה יש לו אוטובוס. ישיבות יש להם 10 אוטובוסים, 20 אוטובוסים, מעצמם. ברוך השם גם ברסלב. וזה סיפור חוזר ל-50 שנה. יותר מ-52 שנה. אמרתי את זה לאחד מאנש, הוא היה אז המנכ״ל שם, אמרתי לו, דיברתי איתו על הרחוב, הייתי רווק, בחור. הלוואי שיהיה לנו כבר אוטובוס, אני מקווה שעוד שנים יהיה לנו גם כן אוטובוס. אז אמר, מה אתה חולם בעמידה? הנה ברוך השם, החלום נתגשם. אוטובוס וגם טנדר. כתוב ברוך השם, מה קרה? פתחנו ישיבה עם 70 בחורים. בחורים נושרים. מהבתים הכי טובים, נושרים. איזה צרות. מה, בן שלי נושר? איזה צרות. וברוך השם, אם לא היה פשקפילים ומה לא, היו יכולים 1,000 תלמידים, כי יש לצרי נורא והרבה הרבה נושרים היום. נושרים. אני אומר, הקהילה שלנו, לגבי קהילות אחרות, זה דבר הזהב, מה שקורה במקומות אחרים. אני מדבר שם חרדים, ואני אגיד את זה לאנש. לא מדבר סתם. נושרים, כל כך הרבה נושרים, מהבתים הכי טובים. הבנים, אדמו"רים, אדמו"רים, הילדים שלהם, הבנות שלהם. אז איך שיש עליו מחלוקת שם, קחתי אברך עוד שישי וקראתי את זה לא ברסלב, וככה ש... אז העיפו את הילדים, העיפו את הילדים, פתחתי להם תלמוד תורה. אין להם איפה ללמוד, כל כך השנאה. וברוך השם, הילדים, הבחורים לומדים, לומדים בהצמדה, ופתחנו ישיבה, ויש הצלחה גדולה מאוד, רק אם אנחנו הולכים בדרך כזו. אהבה, והילדים רוצים, הם רוצים, והם מביאים עוד חברים, בואו, בואו. לכן, אני מאחל לכולכם שגם כן, שיהיה לכם הצלחה, סבלנות וברכה, ובעזרת השם יזבור, הקדוש ברוך הוא יחיל לנו, זה נראה כמו חלום. יהיה גם שפע בגשמי, שפע ברוחני, זה צריכים רק קצת דעת, לדעת מה אני עושה, מה העבודה שלי. אחד אומר, נמאס לי כבר להיות, בסדר, נמאס לך, עכשיו מה תעשה? מה תעשה? תהיה בבית, תתחיל להגיד במשתך, כי אתה, אין לך מה לעשות. איך פעם, איך פעם מריבה בבית? הוא יושב לה, על ה... נו. איך? על העורף, אתה יושב לה, על ה... למה זה לא נקי? למה זה לא מסודר? למה שמת יותר מדי מלח? למה את לא מבשלת? הנה, אין לך מה לעשות, לך, תעזוב אותך. אתה בדיוק, ככה זה מתחיל בבית, אין לו מה לעשות, אז הוא מוציא את הצווים של אשתו, מתערב בדברים שלא שייך אליה, אליו, וככה. ואחר כך, בוא נראה, יש לך פרנסה? עזבת את המלומדס, שון? עזבת את המלומדס, יש לך עכשיו פרנסה? מילא מחכה לך, תהיה עכשיו
השר החוץ, או שר הפנים, או שר האוצר, נו, תראה. תאמין לי שהשר החוץ, מי שמקנה בו היום, אף אחד לא מקנה בו, ושר הביטחון גם כן לא, ושר האוצר גם כן לא, כי זורקים את כל האשמה, אם אין כסף, הוא חייב. היא פשלה, הוא חייב. בוא תעשה את עבודה יותר טוב ממני, בוא, אבל ביקורת, אז... אבל אתם יודעים שזה לא ככה, בסדר? לך הביתה, אני לא רוצה להיות יותר מנעמד, מה יהיה עכשיו? בוא, שיקול דעת. מה יהיה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? יהיה ריב עם האישה? ריב עם האישה, זה יגמור עם גט. מה אתם חושבים? זה יגמור עם גט. שם ישמור אדם ובשם, יש לי את אשתי בכיס הקטן שלי, אין דבר כזה. שזה צריכים להיות איש טוב, אם אתה איש טוב בבית, אתה איש טוב עם הילדים, אתה איש טוב עם כולם, אז אתה יהיה איש טוב עם הילדים שלך, עם התלמידים שלך. תחזור על איש טוב. נו, שיהיה לכולכם הצלחה גדולה, זה מה שרציתי גם להגיד. ובמקום שהילדים יקחו ריטולין, למה אני אקח את הרי? אז זה סיפור אמיתי, הוא... מה הייתה זה השבוע הזה דבר? חשוק החמד, נקרא... זה ה... הרבי יצחק זילברשטיין הוא רב בבני ברק, מה? רבת החנן, והוא החתן של הרבי יצחק. מה למה שלנו? מה לך? מה לזה? המצק, אני צריך לסדם 50 דולר בשביל הריטולין שלך? אין לי כסף. אני עובד מאוד קשה. מה? עם המלמד, יש טוב גם הילדים טובים. ילדים הם ילדים טובים. זה רק החינוך. הרי יש לכולנו ילדים. נגיד שילדים הם ילדים רעים? לא. לא יודע, אני לא יודע איך לטפל עם הילד הזה. עושה לי בעיות, אני לא יודע מה, איך לטפל אותו. תודה על האמס, אל תגיד, הוא ילד קשה. הוא רוצה יותר תשומת לב. ואני לא, אין לי את הסבלנות לתת לו. הוא הולך לרצבים, אז אני צובט אותו, נותן לו מכות, אז יותר. אבל לא שאני... אני לא יודע איך לתת לו עם הילד הזה, מה הוא עושה, במבט הזה, לא יודע. אל תזרוק שהיא כבשה. וככה זה בכיתה. אם תהיו שמחים, אווירה של שמחה, בין ניגונים, בדוגה צריך ללמד, בין ניגונים הילדים, הנה ברוך השם מה שאני לוקח אותם אל הטיש, הילדים כל כך שמחים, עושים מהם גם כן, שיהיו חלק. זה דבר גדול מאוד, צריכים להביא את כל הילדים, אפילו הקטנים, שיהיו כולם. להחזיק אותם, שישירו, ולתת להם צוקריות, אלה הקטנטנים, שישבו בשקט, בתרצה שזה בשקט. אמר אחר כך, שישירו, אדרם, זה, עושים אתם עסק. אני חושב, מהשבת הזה צריכים לעשות את זה. כל מלמד שביא את הכיתה שלו, ונביא קצת צוקריות, וחלק כך. רק להגיד להם בדרשה, תשבו בשקט. אז לא יהיה בלגן, עד הרבה, הם יהיו חלק, והם ישירו, ויקיד השם שמיים, וגם הם ירגישו שעושים איתם עסק. למה לא? איך שם, את הילדים שלכם. כמו שאתם רוצים שהילדים שלכם יגדלו, יש הורים? תאמינו לי, הורים לא יודעים איך, כמו שאנחנו לא יודעים. הרבה פעמים יש לי בן, יש לי בן, אני לא יכול להסתדר איתם. אז אותו דבר בכיתה. שיהיה לכולכם הצלחה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

מה רבנו אומר פה? זה העניין מבואר במעשה של יום השישי, מהשבעה קבצנים. שם רבנו מספר שהבטלרס, שהיה בלי ידיים, שהוא היה רופא את הבת מלכה, שנפלה לתוך החומות של מים, אחרי שירו בה את העשרה מיני חיצים. המלך האכזר, ככה מסופר בסיפור, שירה בה את העשרה מיני חיצים, והיא נפלה חלשות, אומר רבנו, והרפואה שלה זה שמחה, ואני רופא אותה. אמר הבטלרס השישי שהיה בלי ידיים, וכמובן כל השבעה קבצנים זה רבנו, הוא ספר על המדרגה שלו, שהוא רופא את הבת מלכה, את עם ישראל שנפל לעצבות. אז באותה סיטואציה אמר רבנו, אצל מי שאני לוקח ומקבל ממון וכיוצא, אני נותן לו. כי בזה שאני מקבל, אני נותן. זאת אומרת, רבנו אומר פה, שכל מה שעושים בשבילו, מה שהוא מקבל, ממון וכיוצא בזה, כל מיני דברים שעושים למען רבנו, במיוחד ההפצה שעושים למענו, כמו שהוא ביקש בצוואה שלו, יפוצו מעיינותיך החוצה להפיץ את התורה שלו, בזה שאני לוקח, אני נותן. אף פעם רבנו לא נשאר חייב. כי בזה שאני מקבל, אני נותן, וזה העניין שמבואר בסיפורי מעשיות.

0: Yam bam bam, yam diri bira, yam bam bam bam biram bam, yam bam bira bam bam.
1: המעשה של יום שלישי ורביעי, מה שסיפר רבנו, את הסיפור של השבעה קפצנים, הוא סיפר, הוא סיפר במשך שבוע, ארבעה ימים. אז המעשה של יום שלישי ורביעי שהיה בחתונה, כל יום הייתה אחד מהקפצנים הגיע לחתונה, אז המעשה של יום שלישי ורביעי, רבנו סיפר את זה, אומר רבי נתן, בליל שבת קודש. ואז, באותה העת, היה נכדו של רבנו מוטל על ערס דווי. והיה לו צער גדול מזה. כי חוליו היה כבד עליו מאוד, בפרט שביתו הצדקת מרת עדל תחיה, שהיא האימא של אותו נכד, היה לצער גידול בנים, השם ישמרנה מעתה לא הלך לה עם הילדים, היה לה הרבה בעיות בלידה. אז רבנו היה בצער גדול הזה שהנכד עכשיו על ערש דווי. והוא ז"ל נכנס בליל שבת קודש וישב על השולחן בצער, ולא התמהמה בסעודה הזאת כלל, ותכף מספר רבי נתן, ברכנו ברכת המזון אחרי הסעודה. קודם שהתחילו העולם להיכנס אליו כדרכם, תמיד היו רגילים, כולם להיכנס אחרי הסעודה, לשמוע תורה מרבנו. אז רבנו לא התמהמה, הוא לא נשאר להגיד דרשה, אלא מיד הוא קם. ותכף בירכנו ברכת המזון. אחר כך, אחר ברכת המזון, נשאר יושב על שולחנו הקדוש. אני חוזר, בליל שבת קודש ישב על השולחן בצער, ולא התמהמה בסעודה, זאת אומרת, אכל ובירך ברכת המזון מיד, לא התמהמה, לא משך את זה. ואחר כך בירכנו ברכת המזון, ונשאר יושב על שולחנו. הוא פתף פיו הקדוש והטהור והנורא, ואמר אז רבנו שיחה נפלאה ונוראה, שהיה בה תורה קדושה כדרכו תמיד ברוב שיחותיו הקדושות. וכל שיחה הייתה שייכת לצערו הגדול שהיה לו. כמדומה שדיבר אז מעניין הלב שרודפים אותו. בסיפורי מעשיות,

של שבעה קבצנים מופיע שהסיפור של הלב והמעיין, שהלב יש לו חלישות גדולה מההשתוקקות שלו להגיע למעיין, והוא ממש נשרף ויוקד, וגם שהלב הזה היו רוטפים אותו, ואז הוא היה בצער גדול. אז רבנו הזכיר באותה שיחה את העניין הזה של מה שהוא הזכיר בסיפורי מעשיות, את העניין של הלב המעיין, הלב שרוטפים אותו. כי הוא הזכיר את זה בהקשר לצער שיש לו על הנכד שלו שבמצב כסיסה. ואחר כך בתוך אותה שיחה ענה ואמר, איך אנחנו עומדים במעשה? זאת אומרת, איפה אנחנו בסיפור שיבת הקבצנים? הרי כל הסיפור נערך בזמנים שונים, הוא סיפר אותם לא בבת אחת. אז עכשיו כשהוא דיבר על העניין של הלב שעוטפים אותו, אז הוא שאל איפה אנחנו במעשה, ותכף נבעלנו, וישבתי לו, אומר רבי נתן, בבעלה, בהמה וביראם, שאנו עומדים ביום השלישי של החתונה. ותכף ענה ואמר רבנו, ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה, איך לוקחים את הבטלרס השלישי, וסיפר את כל המעשה של יום השלישי, ושם מבואר קצת מעין שסיפר קודם. ואחר כך, אחרי שסיים את המעשה של יום השלישי, ושם מסופר במעשה שנעשה שם שמחה גדולה, אז אמר רבנו, יש להם שמחה גדולה. ואחר כך תכף סיפר המעשה של יום רביעי, ותכף כשגמרה, תכף הוא מיד נסתלק מהשולחן בזריזות. ומחמת שהייתי טרוד בדעתי מאוד, אומר רבי נתן, לחזור השתי מעשיות הנוראות ביום שלישי ויום רביעי, מה שהוא סיפר עכשיו, כן, רבי נתן תמיד הוא היה מקשיב ומקליט במוח את השיעור, אז הוא תמיד חוזר לעצמו, מספר לעצמו או את התורה או את הסיפור שהוא שמע, כדי שהוא לא ישכח את זה ויוכל לשבת לכתוב את זה. ותכף חזרתי עם אותם אנשים שהיו שם בשיעור, חזרתי איתם על הסיפור, לבל נשכח דיבור מהם. ומחמת זה נשכח ממני כל השיחה שדיבר מקודם. אבל על דאבדין, כי לפני כן הוא דיבר גם משהו, ורבי נתן משהו שכח. שבח ותהילה לאל החי על הנשאר לנו, שזכינו לזכור ולרשום המעשיות האלו, אשר אפילו לפי מעט התנוצצות שבליבי אין לי כלי הדיבור והכתיבה לדבר מנוראות ונשגבות מעלתם.

אחר כך ביום שלישי, היה סמוך לפסח, ויצא רבנו מביתו, מחמת שהיו מטייחים הבית בתית לצורך פסח, כמו סיוד שאנחנו מסיידים היום לקראת פסח, אז ככה נהגו בזמנם, ונכנס לבית הרב רבי אהרון מברסלב, כדי לפנות את הבית שיעבדו שם, והיה קשה לו לנשום את הריח של הסיד, בגלל שהוא היה בתקופה שהוא היה כבר שנה לפני פטירתו, אז הוא נכנס בזמן שסיידו את הבית, לבית הרב של ברסלב, רבי אהרון מברסלב, שהיה מתלמידיו של רבנו, והוא היה רב של העיר ברסלב. ושם אומר רבי נתן, עמדנו לפניו, ואני זוכר איזה עניין סיפרו לפניו, שהיה לו איזה שייכות מעט לאיזה עניין של המעשה של יום שישי. כן, רבנו, את כל הסיפור ואת כל התורות שלו בדקותי מורן, תמיד זה היה ברוח הקודש, זה דיברו על משהו, הזכירו איזה חדשות שקורים בעולם, או איזה סיטואציה מסוימת שקורית במקום, ואז רבנו קיבל שידור של תורה, של סיפור או משהו, ואמר את זה. אז רבי נתן מספר מה קרה פה ביום שלישי, כשהם ישבו לפניו בבית של רבי אהרון, ורבי נתן אומר, אני לא זוכר על מה דיברו האנשים מסביב, ועל ידי זה הוא נזכר, והתחיל לספר את המעשה של יום שישי, והנה אז היה סמוך לפסח, ולדעתי מרומז שם בסיפור, סוד קריאת ים סוף, ביום השישי של החתונה מסופר שם בסיפור, שבת מלך נפלה לתוך החומות של מים, אז רבי נתן אומר שזה מרמז על סוד קריאת ים סוף, בעניין העשר חומות של מים, ורבי נתן כתב על זה הלכה ביורה דעה הלכות תולעים הלכה ד', והוא אומר ששם מבואר העניין מה שאיר השם עיניי בזה. הכלל שבכל מעשה שסיפר רבנו התגלגל הסיפור על ידי איזה שיחה. שהם שיח, סתם שיחות חולין עם אנשים, חדשות, כל מיני דברים מסיפורי העולם. ובתוך כך התחיל לספר מעשה על ידי זה שמצא בסיפור שסיפרו לו האנשים איזה עניין ששייך לתורה שהוא אומר או למעשה שהוא רוצה לספר. וזה היה בחינת התארות הדלתתה להמשיך השגת אלקות שלביש בתוך אותו המעשה, וכן היה אצל כל מעשה ומעשה. וכן אצל כל תורה ותורה שגילה רבנו בעת הקבוע לקיבוץ, הזמנים הקבועים, כן, היו שלושה זמנים קבועים בברסלב שרבנו אמר תורה שלוש פעמים בשנה, ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות, אלה הזמנים שאנחנו נוסעים לאומן, ושלוש פעמים בשנה הוא היה יוצא מברסלב לכל מיני עיירות ששם גרו החסידים, ושם הוא היה אומר תורה. הוא היה יוצא בשבת שירה, שבת נחמו, ועוד שבת אחת במשך השנה. כן, לא שבת גבוהה, כנראה. בכל זה, אומר רבי נתן, ראינו תמיד נוראות השם וגדולת מעלת הצדיק, שכל הדיבורים שבעולם הם אצלו תורה והתגלות אלוקות. כל מה שהוא שמע, תמיד רבנו הרי לא ראה בני אדם ולא ראה עצים ולא ראה עולם. הכל זה היה אצלו לבושים לקדוש ברוך הוא. זה הייתה התגלות אלוקות אליו בצורה הזאת, המוח שלו היה כל כך מזוכח, שמכל דבר הוא ראה את התנועה האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כל מי שדיבר איזה מילה, רבנו ידע שזה לא הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מרמז לו מתוך פיו של אותו אדם, מלמד אותו, מרמז לו, שזה פינת נבואה, רוח הקודש בכמה מיני מדרגות, כמו שמובא בשער רוח הקודש לאריזל, שהמדרגה הכי גבוהה זה של משה רבנו, שהוא שמע מתוך פיו את דברי השם, ויש מדרגות יותר נמוכות שאתה שומע מפיו של מישהו אחר, וכמובן בלי דמיונות, כי מי שיש לו דמיון אז הוא יכול להשתגע. פה מדובר על אדם מזוכח שהמוחין שלו מזוכחים, ואז הוא יכול לזכות לרוח הקודש. מוחין מזוכחים זה על ידי שבירת עמידות רעות, תיקון עמידות, תיקון תאוות אכילה,
תאוות משגל, תאוות ממון, ועוד ועוד ועוד הרבה תיקונים, עד שאדם מזדקך ואין לו דמיונות, ואז הוא יכול לשמוע מכל הבריאה את הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר, כל התורות שגילה בעת הקיבוץ וגם בעת שהוא היה נוסע לעיירות, תמיד ראינו גדולת השם, גדולת מעלת הצדיק, שבכל הדברים שבעולם הם אצלו תורה והתגלות הלקות. הרבה יותר ויותר ראינו זאת אצל סיפור המעשה הנורא הזה של שבעה קבצנים, שהיא חידוש נפלא ונורא ונשגב עד אין קץ, כאשר יבין המבין מעט בעצמו אם יסיב ליבו אליהם בעין האמת. כן, מי שמכיר את הסיפור רואה איזה מדרגות מדובר שם, נפלאות. להבין ולהשכיל נוראות קדושת ההתפארות של כל אחד ואחד הנזכרים שם בכל יום ויום בסיפור, ובפרט גדולת קדושת ההתפארות השבעה קבצנים בעצמם שמתפארים בכל יום ויום, שהעיוור התפאר שאין לו שום הסתכלות בזה העולם כלל. זה המדרגה הראשונה שדיבר עליה רבנו בשבעה קבצנים, המדרגה של העיוור. הוא היה נקרא עיוור, לא שהוא היה עיוור, הוא היה עיוור מהעולם. לא הייתה לו שום הסתכלות בזה העולם. כלום לא עניין אותו מהעולם הזה, שום דבר. כל מה שהוא ראה, הוא ראה אלקות. לא ראה מה שאנחנו רואים, את הלבושים. המוח שלו היה כל כך מזוכח, שכל דבר שהוא רואה, הוא ישר מפשיט את הלבוש, והוא מסתכל פנימה, לתוך הדבר. בתוך הדבר נמצאת החיות האלוקית. הקדוש ברוך הוא שמנהל את הדבר ומחיה אותו. וכן החרש, ביום השני היה קבצן החרש שאמר שאינו שומע שום קול מזה העולם. כל הקולות של העולם היה שומע רק את הקדוש ברוך הוא בתוך כל הקולות של העולם, לא שמע שום קול של אף אחד. לכן הוא אמר שאין לו שום חסרונות, הוא חי חיים טובים. למה? כי כל החיים הלא טובים שמגיעים לבני אדם זה נובע מהשמיעה, מהאוזניים. הוא שומע את החסרונות של העולם, שומע שחסר זה וחסר זה, או שומע שיש את זה ויש את זה, ואז אוטומטית הוא מבין שאצלו אין את זה, אז הוא חסר, ואז הוא נכנס לעצבות ודאגה, או לריצה יום ולילה להשיג את מה שהוא שמע שיש חדש בעולם, נוצרה איזה טכנולוגיה חדשה, איזה מכשיר חדש, איזה דור חדש. ואז הוא רץ להשיג אותו, ואז הוא כל הזמן בחסרונות, כי הרצונות הם החסרונות. אם אדם אין לו רצון לכלום, אין לו חיסרון בכלום. כמו אדם, רוב בני אדם, אין להם חיסרון למטוס פרטי. לא חסר להם מטוס פרטי. אף על פי שאין להם את המטוס, אין להם את החיסרון. למה? כי הוא לא רוצה, הוא לא חושב על זה. אותו דבר אומר הבטלר, זה החרש. היות שהוא לא שומע שום חסרונות בעולם. כל מה שהוא שומע, הוא שומע רק את הקדוש ברוך הוא. אז הוא חי חיים טובים. אבל כן, הוא חרש. נדמה שהוא חרש. וכן אומר רבי נתן, כל דיבור ודיבור של זאת המעשה, שהם כולם חידושים נפלאים, גם לפי פחיתות דעתנו. אף על פי שאיננו מבינים אותם כלל, וכל ההתגלות הזאת, הכל היה על ידי סיפורי דברים מעסקי העולם, על ידי המתגלגל, שהמל עלינו בהמנה גדולה ויתרה כזאת, וגילה לנו כל זה, למען יתב לנו ולבננו לעולם. אמר רבנו, לעניין הסיפורי מעשיות שסיפר, שטוב יותר היה לי בלי לגלות בהם שום רמז לכאן עם הרמזים. כן? סיפר את הסיפורים ולא גילה את הפירוש שלהם. אמר, זה ככה עדיף. כי כשהדבר נסתר, יכולים לפעול בו יותר מה שצריכים. אך הוא מוכרח לפעמים לגלות איזה רמז בעלמה למה נדעו שיש בהם דברים נסתרים. נראה לי שכוונתו שהוא לא פירש את המעשיות, כי כל אחד יכול מתוך המעשה לפרש לעצמו, לפי השגתו, לפי הבנתו, את הסיפור, ואז הסיפור יוכל להיות כפטיש שיפוצץ סלע, כמו שכתוב על התורה, שכל אחד יוכל לשמוע משם את מה שהוא צריך,
את הפירוש המתאים לו לפי השגתו במדרגה מסוימת, ואחר כך במדרגה הבאה שהוא יעלה הוא יספר את הסיפור ויבין אותו בצורה יותר גבוהה. כי אם הוא היה מספר אותו בצורה עם הרמזים ועם הפירושים, אז הוא היה נסגר הסיפור ולא היה מתפשט הלאה לכל דרגה ודרגה.

הקפצן ברחוב, החיוך הנידף, הספר הטוב, הסוהר באגף, חוגות השנה, שינויי מזג האוויר, החייל בתחנה, הפתקים שבקיר, ההוא שאתה בטוח שאתה מכיר, האיש שחלף, הרגע שבו היית שותף, כמו בת קול לנפשך, אלו כולם, כולם, בני עמך.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר לאחד שמי שהיה בעל מחלוקת בגלגול העבר, הזית שמתגלגל נעשה איתר יד, שמאלי. ורמז לדבר מדעית בזוהר הקדוש על קורח, שהוא בעל מחלוקת ובא אל החלפה ימינה בשמאלה. שהוא רצה להחליף ימין בשמאל, רצה להחליף כהן בלוי. הוא היה לוי והוא רצה לתפוס את הכהונה. בשביל זה עונשו כשנתגלגל נעשה היתר יד שנחלף אצלו שמאל בימין. ובספר המידות, אות א' אמת, כתב רבנו בעניין אחר, מי שהיה שקרן בגלגול העבר, כשנתגלגל נעשה היתר יד. זה לא, לא, מי ששומע את זה שלא יחשוב שפה עכשיו יש לו איזה סימן ולפסול אנשים, חס ושלום, כי כל אדם שמתגלגל יש לו איזה תיקון, איזה תאווה, איזה עניין שהוא צריך לתקן, וכל אחד יש לו את הזנב שלו. אז שלא התחילו לטעות אחד בשני, אתה כזה ואתה כזה, כולנו באנו פה לעשות תיקונים, וכל אחד יש לו איזה חבילה לתקן, איזה משהו שצריך תיקון, והדבר הזה לא באשמתנו. בחטא אדם הראשון, כשאדם אכל מעץ הדעת, כל החטאים שבעולם וכל הצרות שבעולם כלולים באכילה הזאת, והתיקון של חטא אדם הראשון התפזר לכל בניו במשך הדורות, וכל אחד קיבל איזה ניצוץ, איזה מידה מקולקלת, איזה תאווה שהדבוקה בו, ואותה הוא צריך לתקן, ובזה הוא מתקן את חטא אדם הראשון. עוד שמעתי מרבי שמואל מטפליק, בעת שנסע עמו לנברץ עם רבנו, כי הוא רבי שמואל שימש את רבנו בנסיעתו זו, ככה מספר רבי נתן, שאמר לו רבנו אל רבי שמואל, איך ישנתי אני ואיך ישנת אתה. בבוקר כשהם קמו בנסיעה שלהם, הם ישנו באיזה פונדק, בית מלון, אז בבוקר רבנו אמר רבי שמואל, איך ישנת אתה ואיך ישנתי אני. אני ישנתי בעניין איתר יד. כלומר שבשעת שינה שלו, היה עוסק בעניין איתר יד, לגלות את הסוד הזה. מה זה הסוד של איתר יד? שרבנו אמר על זה, שנתנו לו את זה בתור מתנה, לדעת את הסוד של איתר יד. כי מי שאינו יודע סוד זה, אומר רבנו, אינו יודע להוציא מכוח אל הפועל. להוציא מכוח אל הפועל זה לשלוט בעולם. והזכיר אז מעניין שבט בנימין, שנאמר בהם שהיה בהם 700 איש איתר יד ימינו, ורבנו בשינה שלו גם לומד תורה, והוא היה עוסק בעניין הזה.

בליקוטי מורן, תניינה סימן עין ח', שמה רבנו מדבר תורה בעניין הנהגת הפשיטות של צדיק האמת, שיש תקופות שהצדיק הוא הופך להיות איש פשוט, שוכח את כל התורה, לא יודע מה לדבר, מדבר פשיטות, עושה עניינים פשוטים, סתם אדם פשוט. כי לפעמים הצדיק איש פשוט לגמרי שקוראים פרסטיק. אומר רבי נתן, יש בזה הרבה לספר איך ובאיזה עניין נאמרה זאת התורה. איך התגלגלה התורה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, שכל תורה ותורה וכל סיפור התגלגל מאיזה דברים שהיו מסביב, שאז רבנו אמר תורה. אז אומר רבי נתן, הרבה הרבה מה יש לספר לפני שנאמרה התורה הזאת, אך אי אפשר לצייר בכתב כל מה שעבר בעניין זה. אף על פי כן, ארשום מה שאפשר. קשה לי לתאר מה היה שם באותו מעמד לפני שרבנו אמר את התורה הזאת, עין ח', על הנהגת הפשיטות. אז מספר ככה רבי נתן, דע, כי זאת התורה נאמרה בשבת נחמו באומן, סמוך להסתלקותו. שבת נחמו, אחרי אב, חודש לפני הסתלקות רבנו, לפני שהסתלק מהעולם, נאמרה התורה הזאת. ומעשה שהיה, כך היה. באותה העת, בסמוך, נכנס לדירה אחרת שנסתלק שם. כן, כשהוא עבר מברסלב, אחרי שהוא קיבל את הסימנים, את הרמזים, שהגיע את הסתלקותו, והרי הוא כבר כמה שנים מראש אמר שהוא רוצה להיקבר באומן, איפה שיש שם 30,000 נשמות שנהרגו על קידוש השם, על ההר הזה. אז שהייתה שריפה בברסלב, וזה היה אחד הרמזים שהוא קיבל. הרמז השני היה שהגיעו שליחים מאומן, השליחים של האפיקורסים, המשכילים של אומן, שכשעבר שם אז רבנו, ביקשו ממנו שישאר שם, כי הוא מצא מאוד חן ביניהם. אז הוא אמר להם שהוא מוכן לבוא לשם, בתנאי שישלחו לו את הספר כפירה שלהם, שכתב הרב שלהם, הוא רצה לשרוף אותו. אז בדיוק אחרי השריפה הגיע השליח באמת מאומן, ורבנו קיבל את הספר. ואז הוא נסע לאומן והבין שזה הזמן שלו להסתלק. ואז סידרו לו את הדירה של אחד מהמשכילים שנקרא נחמן נתן, ורבנו אמר בנסיעה, נחמן ונתן נוסעים בדרך. הוא התכוון ללא ולרבי נתן שליווה אותו, הולכים לדירה של נחמן נתן. ואותה הדירה, ואז רבנו אמר שהוא הולך לשבת בבית שמעולם לא הזכירו בו את שם השם ולא עשו בו קידוש. ואותה הדירה של נחמן נתן הייתה טובה לפניו מאוד לשב בה, כי היה לו שם רחבת ידם ואוויר יפה, בית כזה, איזה וילה של משכיל, כי היה שם גן לפני החלונות. אך הדירה הייתה של וכולי, לא רוצים פה להזכיר מפני כבודו של רבנו, כאילו איך הוא הלך לשם, אבל זה כבר מפורסם בהרבה מקומות אחרים, הסיפור הזה. אז פה רבי נתן כותב וכולי, הוא לא רוצה לתאר לאיזה בית הוא נכנס. פה בסוגריים כתוב, הבעל הבית של הבית שעמד בו רבנו היה רשם מפורסם וישב אז בפטרסבורג, אך בני ביתו הכניסו אותו לשם. טוב, זה עוד לפני הפטירה שלו כנראה, של אותו אחד. וסמוך לשבת נחמו נכנס לשם רבנו, ועל אותה שבת נתקבצו כמה אנשים חדשים, גם ישנים, שבאו אליו על שבת קודש, והיה קיבוץ גדול. בליל שבת קודש נכנס רבנו מחדרו לבית שהיה העולם מקובצים, זאת אומרת לסלון נגיד, לחדר הגדול, שאיפה התקבצו כל התלמידים. והיה חלוש מאוד מאוד, כמעט לא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו, תמיד בעת הקיבוץ, ככה הוא היה רגיל, עכשיו הוא לא עשה את זה בגלל שהייתה לו חלישות, לקום מהשולחן, לחזור לשולחן, הוא נשאר על השולחן, וישב בחלישות גדול, והתחיל לשיח ולדבר מעט בחלישות ובעייפות גדול. ענה ואמר, מה אתם נוסעים אצלי?
בשביל מה אתם באים אליי בכלל? אני לא מבין למה אתם באים אליי. הלא אני איני יודע את הכלל, לא יודע כלום, כלום, כלום. כשאני אומר תורה, יש לכם סיבה למה לבוא אליי. אבל אני לא יודע כלום, לא יודע תורה, לא יודע כלום, למה באתם? כי אני עכשיו רק פרסטיק לגמרי, אני איש פשוט לגמרי. והעריך בשיחה זאת, וכפל ושילש כמה פעמים שאינו יודע כלל, ושהוא רק איש פשוט לגמרי, ושהוא פרסטיק, ולמה בכלל באתם אליי? אני לא יכול להגיד תורה, אני לא יודע כלום. ואז אמר, שהוא מחיה את עצמו אתה, רק במה שהיה בארץ ישראל. איך בן אדם יכול לחיות בלי תורה, בלי חיות, בלי חוכמה שתיכנס לו, תחיית נפשו, סתם, סתם בן אדם, זה רק שיחות חולין, אין לו חיות. אז במה אתה מחיה את עצמך? אז רבנו אמר שהוא מחיה את עצמו, רק בזה שהוא זכה להיות בארץ ישראל. והעריך בשיחה זאת שבאמת לעמיתו אינו יודע כלל וכלל, ושהוא רק פרסטיק לגמרי, והוא מחיה את עצמו רק במה שהיה בארץ ישראל. ומתוך שיחה זאת, התחיל לדבר ולבאר כל העניין הנורא. עכשיו הוא מתחיל להסביר לתלמידים איך הוא מחיה את עצמו, איך עכשיו הוא מחיה את עצמו, הרי אני כלום, לא יודע תורה ולא יודע כלום, הוא מסביר להם איך הוא מקבל חיות. ורבי נתן קולט שעכשיו כשהוא מסביר להם איך הוא מקבל חיות, זאת בעצמה תורה. זאת בעצמה, עכשיו הוא אומר תורה, בלי שהרבנו מרגיש שהוא אומר תורה. הוא רק מסביר להם למה הוא לא יכול להגיד תורה, ואיך הוא מחיה את עצמו, ורבי נתן קולט שזה עצמה תורה. ומתוך שיחה זאת, התחיל לדבר ולבאר כל עניין הנורא הוא, איך מחיה את עצמו בעת הפשיטות בדרך של ארץ ישראל, הוא משמח את עצמו בזה. ושבזה מחיים את כל הפשוטים שבעולם. כי ברגע שהצדיק, שהוא שורש נשמות ישראל, שכל השפע יורד דרכו לכל העולם, ברגע שהוא הופך להיות איש פשוט, בזה הוא נותן חיות לכל האנשים הפשוטים שבעולם, שאין להם חיות מהתורה, אלא הם אנשים פשוטים, דרכו עוברת להם חיות בעת שהוא בפשיטות. אין לומדים, הוא בעלי תורה בעת שבטלים מן התורה, יש מצב שאנשים בטלים מהתורה כביטולה וקיומה, גם כן, איך הם מחיים את עצמם? רבנו אומר, על ידי שהוא הצדיק הופך להיות איש פשוט. אין אנשים פשוטים שהם פרסטיקס גמורים, בעלי עגלות, אנשים פשוטים. ואפילו אומות העולם, הגויים, צריכים לקבל חיות מהתורה. אז איך הם יקבלו חיות? מה יחיה את העולם? הרי השפע האלוקי חייב לרדת, להיות את כולם, את הנפשות של כולם. וברגע שאין חיות לנפש, אין שמחה לנפש, אז גם הגוף מת. הבן אדם יוצא מהעולם, ממש. כשיש הנפש שלו נכנס לדיכאון, אין לה חיות, גם הגוף מקבל איזה חולי חס ושלום. אז ממה הם חיים את עצמם? רבנו אומר, על ידי שהצדיק נופל לפשיטות, והוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, כמבואר בתורה הזאת, אז הוא מחיה את כל העולם. ובתוך זה נכנס מה שנכנס לדירה הנ"ל, ובתוך זה, בתוך הדברים שלו, נכלל, הוא הזכיר גם את העניין שהוא נכנס לדירה הזאת של אותו כופר, כי מבואר שם, גם עכשיו כאן בחוץ לארץ, באים ישראל לפעמים למקום שלא אמרו שם שום קדושה. ורבנו מזכיר בתורה שכשישראל נכנסים למקום של הגויים, למדינה, לעיר ששם גרים גויים, הם כובשים את המקום ישראל על ידי הקדושה, על ידי התורה, על ידי הלימוד, על ידי התפילה, על ידי הברכות, על ידי הקדושה, בזה הם כובשים את השטח של הקליפה, השטח התמה ששם אין אלקות, הם כובשים את זה על ידי זה שהם נכנסים לשם ומדברים תורה. פה הוא הזכיר רבנו על זה שהוא נכנס לדירה של אותו משכיל. ומקדשים אותו שיהיה מקום ישראלי, שזהו גם כן בחינת ארץ ישראל. זה נקרא לעשות את המקום קדוש כמו קדושת ארץ ישראל. והיו יכולים לומר, גזלנים אתם, כמו שהגמרא אומרת. למה פתח הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ?
היה צריך להתחיל במצוות. התורה זה ספר של מצוות, של פקודות, מצוות. מה אתה מספר לי סיפורים של בראשית ברא? למה? שאם יבואו אומות העולם בעתיד ויגידו גזלנים, אתם לקחתם את הארץ הזאת בכוח משבעה עמים שהיו גרים פה לפניכם, אז התורה פתחה בבראשית, לומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא אותה, את הארץ, והיא שלו, ולמי שהוא רוצה הוא נותן אותה. זה על ידי כוח מעשיו. כוח מעשיו, שהכל נברא בכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן אותה למי שרוצה. זאת אומרת, עם התורה הזאת, עם המסמך הזה של בראשית, אנחנו יכולים לגשת לכל אומות העולם ולהגיד, אין לכם שום טענה, הנה, כתוב במסמך הזה, שהוא נתן את זה לישראל. וזה תלוי כמובן בזה שכל אומות העולם יאמינו בכתוב בתורה. אז זה מסמך מאוד טוב כשהם יאמינו בתורה. וזה אחרי שאנחנו, עם ישראל, הגיעו לשלמות האמונה בתורה, ואז גם אומות העולם יאמינו בתורה, אז נוכל להגיד, הנה המסמך, ארץ ישראל שלנו. ועל ידי זה אומר רבנו, יש לנו כוח לכבוש את כל העולם. ולקדשו בקדושת ישראל. למה? כי כל העולם שלו, ואנחנו יכולים, אנחנו לא מדברים פה על כיבוש כמו כיבוש של, של הגויים, זה גאווה ואני שולט ולוקח לך את הנפט וכזה. השלטון של ישראל הוא רק בדבר אחד, לכבוש את העולם בקדושה, להעיף את התומעה ואת השיגעון האנושי הזה שנמצא בכל אומות העולם, והתפשט גם אלינו כמו המבול, שכמה טיפות, המבול לא היה בארץ ישראל, היה בחוץ לארץ, אבל כמה טיפות אמרו חזן נפלו על ארץ ישראל מהמבול. הטיפות האלה זה המבול והבלבולים של הגויים שנפל גם על עם ישראל. זה צריך לכבוש בקדושה את העולם, ולאט לאט הקדושה, אנחנו כובשים את כל העולם. כי הוא התברך ברא את העולם. הוא ברצונו נתנה להם, הוא ברצונו נטלה מהם, הוא נתנה לנו. כן, כרש"י מביא את זה. כמובן שם זה היטב, וגמר כל העניין של התורה הזאת שמופיעה בליקוטי מורן חלק ב' תורה עין חלק. ככה רבי נתן מספר איך רבנו סך הכל מנסה להסביר להם במה הוא מחיית עצמו בתקופה הזאת שהוא איש פשוט. ואחר כך בא בשמחה גדולה מהנפילה הזאת שרבנו היה איש פשוט פשוט, ששם בסיטואציה הזאת הוא צעק אין ייאוש בעולם כלל. אחרי שהוא גמר את השיחה והוא מסביר להם את המצב שלו הקשה, שהוא איש פשוט ולא זוכר כלום, והמוח ריק, אין תורה, אין כלום, זה פשוט מחנק. ובן אדם במדרגה כזאת שפתאום אין לו שום תורה בראש, כלום. אחרי זה שהוא אמר את הדיבור הזה, בא בשמחה גדולה וציווה לזמר הזמר בשבחן, תכף, קודם נטילת ידיים לסעודה. וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד על פי רוב לא היו מזמרים כלל. אך עכשיו מגודל השמחה שבא לרבנו, אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, ציווה לזמר תכף. וגם הוא בעצמו היה מזמר איתנו ביחד. ואחר כך, היה מדבר ומשיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, ובחן אמיתי, נפלא ונורא מאוד מאוד, וישב כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר ושיח הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד בכמה וכמה לשונות. ואז צעק מעומק הלב את המשפט המפורסם שלו רבנו, אין ייאוש בעולם כלל. בסיטואציה הזאת שהוא הגיע למצב שהוא היה עצמו בנפילה הכי גדולה שהייתה לרבנו, ומתוכה הוא עלה לשמחה, אז הוא צעק את הצעקה הזאת, ידעו לכם, אין ייאוש בעולם כלל, אל תיאשו עצמכם, מכל מקום אפשר לטפס, ואי אפשר לצייר הרמזים שרמז לנו בתנועותיו הקדושים, איך להתחזק עד אין קץ ותכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ואמר שהוא ביראה, יראת השם ושמחה. ולצייר, אומר רבי נתן, ולבאר את החן האמת והיופי שראינו עליו באותה סיטואציה, והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותו שבת, לא יספיקו כל אורות אלה נוויות לבאר. כל הדפים שבעולם, לכתוב מה היה באותו מעמד אי אפשר. ואז ראינו ישועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים, שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת וירידה כזאת שהייתה לרבנו, התהפך לרצון כזה
שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, שכח הכל, מתוך אינו יודע כזה, בא לידי התגלות כזה. ואם באמת, איננו יודעים כלל בעניינו הקדוש, בפרט בעניין האינו יודע שלו, שהוא עניין עמוק ונסתר מאוד, ואמר בעצמו שהאינו יודע שלו הוא חידוש יותר מהידיעה שלו. אך אף על פי כן, במה שנתנוצץ בדעתנו, ראינו אז נפלאות ונוראות אשר אי אפשר לבאר ולספר. והעיקר מה שראינו הוא ישועת השם, מה שהמל עלינו ברחמיו הפשוטים וגילה לנו דברים האלה, שהיו מחיים אותנו, מחזקים אותנו מאוד מאוד בלי שיעור וערך פה. מה בתורה הזאת רבנו מספר? בתורה הזאת הוא מגלה שגם אם אתה נמצא על הפנים, במקום הכי גרוע שבעולם, יש מישהו שדואג לך ומשפיע לך חיות שתחזיק מעמד. וזה הדברים האלה חיזקו אותנו, את כל אחד ואחד מהיושבים שם, וכל אחד נדמה לו שאימו לבד הוא מדבר, ורבנו מדבר אליו אישית, שאליו מגיעים כל הדברים האלה, וגם בחסדו הגדול כבר זכינו לחיות עם רב עם הדברים האלה. ועדיין, דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ומחיים לפשות הרבה. מה הדבר? חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. שימו לב מה עכשיו אומר רבי נתן. אחר כך, ביום ראשון, רבי נתן הלך לחדר שלו וכתב את כל מה שרבנו אמר באותה שיחה. והבאתי לפניו את הכתב, כרגיל. רבי נתן תמיד היה כותב את התורה ומראה לרבנו שיאשר לו אותה. הבאתי לפניו הכתב ותפס בידו ברפיון ידיים, הוא היה מאוד חלש. ומעמד זה נפל מידו להוט זכה חלון, אף לו הדף של רבי נתן למטה. ואז רבי נתן הגיש לו בחזרה את הדף, והסתכל בו רבנו, וראה מה שכתוב בו עד הסוף, קרא את הכל. אמר לרבי נתן, מה זה? מאיפה אתה יודע את כל זה? זה אני דיברתי עם עצמי. הדברים עתיקים. אמר הכותב, ידידי הקורא, העין היטב בתורה שייך לזה הסיפור בליקוטי עניין סימן ע"ח, המתחלת והתחנן, ואז תבין היטב, סיפור הזה יורעם נפשך מאוד. מה שהיה פה זה שרבנו פשוט דיבר אל עצמו. במה הוא מחי את עצמו? אני בירידה כזאת, בנפילה כזאת, שאין לי שום חיות, אין לי תורה, אין לי כלום, במה אני מחי את עצמי, הוא נזכר בארץ ישראל וכו', ומדבר, ומדבר, ומדבר, ומדבר, ומדבר, וכולם מקשיבים, והוא כאילו לא רואה אף אחד. ביום ראשון רבי נתן מביא לו את הכתב, רבינו אומר לו, מאיפה אתה יודע את כל זה? זה אני דיברתי לעצמי אתמול.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שעיקר מה שהגיע למדרגתו הוא רק על ידי העניין פרסטיק, פשיטות. לא על ידי חוכמות, ולא על ידי פלפולים, ולא על ידי כל מיני. הגיע למדרגה שלו רק בגלל שהוא היה אדם פשוט. פשיטות. שהיה מדבר הרבה, הוא מסיע הרבה בינו לבין קונו, מדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, כמו בן, לאבא, תעזור לי, אני לא מבין את המשנה הזאת, לא מבין את הגמרא הזאת, חסר לי זה, קשה לי זה, מדבר בפשיטות. ואמר תהילים הרבה בפשיטות, ועל ידי זה דייקה הגיע למה שהגיע. ואמר, אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני אתה, דיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה. אם הייתי יודע מה אפשר להרוויח אז מהדיבורים הפשוטים האלה עם השם, מה זה עושה, כמה זה השם רחמן, ואתה מבקש ממנו והוא נותן ונותן ונותן, את מה שהייתי, מה שעשיתי בשנה שלמה דיבורים, הייתי עושה הכל ביום אחד. והיה מתגעגע מאוד רבנו אחרי המעלת העבודה שהייתה לו כשהוא היה פרסטיק, ואמר איי איי איזה כיף זה להיות פרסטיק, אדם פשוט, בלי כל הפוזה, בלי כל הסיפור מסביב. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי הם על ידי עניין פרסטיק, שעסקו בעבודתם בפשיטות גמור, בהתבודדות, ושיחה בינו לבין קונו, ועל ידי זה הגיעו למה שהגיעו, אשרי להם.

אנחנו בשיחות תר"ן, שיחה קנ"א. אומר רבי נתן, שייך לסימן י"ז בליקוטי מוהר"ן תמיינה, שמה בתורה י"ז רבנו אומר צריך להיזהר מאוד להיות בשמחה בשבת וכו'. אז מספר עכשיו רבי נתן מה היה סביב אותה תורה לפני שרבנו אמר את התורה הזאת. כל זה אמר בליל שבת קודש את התורה הזאת. בתחילה, לפני שאמרת התורה, שאל אותי, אתה שמח בשבת? ישבתי לו, אני לפעמים מתעורר עליי איזה יראה בשבת, יראת השם. השיב לי, לא כך הוא. לא זה העיקר בשבת, שבאה לך יראת השם. העיקר היא השמחה, אומר רבנו לרבי נתן. ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דייקה בשבת. ואז אמר כל העניין הנתפס בתורה הזאת, מעניין מעלת השמחה בשבת, ונכלל שם גם עניין היראה, שעיקר עלייתה של היראה, יראת השם, היא על ידי השמחה של שבת. היינו שעיקר השבת זה השמחה בשבת. ואז דייקה, עולה היראה, שהיא פינת מה שקוראים פרום, והעריך הרבה בשיחה הקדושה הזאת, והוכיח אותי ואותנו להתגבר, אותי ביותר מכל התלמידים, להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת ולהרבות בתענוגי שבת. כל הסיפור, רבנו פה מגלה שכל הסיפור הזה של עונג שבת, שחזן אמרו שמצווה לענק את השבת במעדנים, באכילה ושתייה וכל מעדני השבת, זה כדי לזכות לשמחה בשבת. כי העיקר השבת זה השמחה. ואמר, הלא כל הוצאותיו של אדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב, אז מה הבעיה שלכם? כל ההוצאות קצובות, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב, זה כרטיס אשראי פתוח. תקנה את הכי טוב, ותאמין שהקדוש ברוך הוא יחזיר, הוא יחזיר. ואמר רבנו, הלא גם בעל הבית פשוט, הוא שמח בשבת בדקים, בדגים, ואז הוא פיצה שלו. איזו פיצה זה, איזה קציצה. גם כן הוא שמח. כי כל העניין של השבת זה שמחה. אחר כך אמר לי, אתה יהיה לך ממה להיות במראה שחורה? עכשיו יש לך איזה סיבה, תגיד לי, רבי נתן, ככה שואל רבנו, יש לך איזה סיבה להיות בעצבות במראה שחורה? כוונתו, כי מאחר שהוכיח אותי הרבה להיות בשמחה בשבת, יכול להיות שיהיה במראה שחורה ביותר מזה בעצמו, מהמה שצריכים להיות בשמחה בשבת ואיני זוכה לזה? הוא באמת, אומר רבי נתן, הוא כיוון למחשבתי מאוד. זאת אומרת, כשרבנו אמר את הדבר הזה, רבי נתן תמיד היה לוקח ברצינות כל דבר, ונכנס לזה ישר למחשבות ובלבולים, מה הוא אמר ככה, זאת אומרת שאני לא בסדר ואני... תמיד הוא חיפש בעצמו לתקן את עצמו. אז שרבנו אמר לו, מה, עכשיו יש לך סיבה להיות במראה שחורה? זאת אומרת, הכוונה, אומר רבי נתן, שהוא אמר שעכשיו, כאילו המצאתי לעצמי סיבה חדשה להיות בעצבות. למה? שאני לא שמח בשבת. כי אני לא במדרגה שהוא דיבר עליה, שבשבת צריכים להיות שמח. ואני לא כזה. אז עכשיו יש לך סיבה להיות בעצבות, בגלל שאתה לא שמח בשבת. ובאמת כיוון מאוד למחשבתי בזה. כי תכף בעת אמירתו כל הנ"ל התחיל לעלות אל משבתי דאגות, איך זוכים לשמחה בשבת. רבי נתן היה בעל מחשבה גדול, הוא מוזכר בספרים, כל דבר היה עובר במחשבתו, עד שהוא הגיע, סוף סוף, הגיע לתיקון של פשיטות ותמימות, ובסוף ימיו הוא אמר, אני מקווה, שהגעתי לפשיטות תמימות שרבנו רצה שאני אגיע אליה. ובזה שאמרת דיבורו והקדושים האלה, אתה יהיה לך ממה להיות בעצבות, בזה ניחם וחיזק אותי הרבה, שעל כל פנים שלא יהיה במראה שחורה מזה בעצמו, שאני מחויב לשמוח בשבת ואני לא זוכה. גם בעת שהיה מרבה להוכיח אותי על זה להיות שמח, עניתי ואמרתי לו, אני חפץ ורוצה מאוד להיות בשמחה בשבת. וכוונתי היה, אם איני זוכה לשמחה בשבת, על כל פעמים אני רוצה להיות בשמחה, זה כבר טוב, יש לי רצון. כבר שמעתי הרבה ממנו גודל מעלת הרצון והכיסופים. כשהרבנו שמע את זה, אמר לאנשים מסביב, שמעתם מה הוא אומר? יפה מאוד הוא אמר, יפה מאוד.
אף על פי שהוא לא זכה להיות בשמחה בשבת, אבל הוא רוצה להיות, זה דבר טוב מאוד. גם הוכיח אותנו אז לזמר זמירות בשבת הרבה, ולבלי להסתכל על שום מונע מאיזה בני אדם היושבים על השולחן, שנדמה לו שאין רצונים ברצונם בזה, שפעמים בן אדם לא שר את שירי שבת, כל העונג שבת הזה של השירים, עם כל מיני דמיונות, אנשים נמאס להם לשמוע את השירים האלה, נמאס להם לשמוע אותי, אני מזייף, אני לא שר טוב, כל מיני סיפורים שואלים לבן אדם, רבנו הוכיח את כולם, אל תסתכלו על כל המניעות האלה, רק להתחזק ולזמר זמירות בשמחה, זמירות שבת, ולהניג השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה, כעיקר הוא השמחה בשבת.